0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Мене хвилює.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Поліна, 6 років.

0: Києві. Четверта година ранку.
1: Київ-ФМ представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Вулиця Волоська отримала свою назву від бога скотарства Велеса. Як свідчить історія, тут було його капище, а поруч – пасовища, на які кияни приганяли худобу. До 18 століття вулиця Волоська мала іншу назву, проте теж пов'язано зі скотарством – Бедлогінна.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лад 11 років. Без обмежень. Без неї ніяк. Вона в його очах малювала світ, намалювала все, чого він так чекав. І всім привіт, а завтра той гудбай. Побачимось на днях, побачимось. Волосі в її словах останній знак.

0: речі.
1: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Київський Софіївський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Та так, 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонію чарівні і філософські тексти.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ FM.

0: До речі, парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аур Атлантик, чуєш?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом. Я знаю.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: вами.
1: 98 FM.
2: Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю, мене звати Кирило. Навчаюсь в 5-му Б-класі. Я займаюся футболом та танцями. По танцям захищаю честь нашої країни. Виступаю на міжнародних турнірах. Також дуже люблю грати в комп'ютер, гуляти з друзями. Улюблена їжа – це борщ, картопля фрі, чізбургер, піцца пепероні та вареники. Давайте разом послухаємо пісню «Перша леді», яку виконує дует «Піано Бой» та «Аліна Паш».

0: Київ 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років. Я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємного прослуховування.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: Головні новини.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у другому класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Реклама на Київ FM.
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей, що ми робимо у цій студії, що понеділка о цій порі. Отже, ми говоримо про освіту, здоров'я і виховання нашої малечі. До речі, сьогодні, хто не знав, сьогодні виявляється День дитячих обіймів. Офіційно він називається День обійми свою дитину. Відзначається щороку в третій понеділок липня. Отже, якщо сьогодні вам ще зранку ви не обіймали своїх дітей, обійміть їх додатково, бо сьогодні такий спеціальний день. Але в цей день ми будемо говорити не про цінність дитячих обіймів, не про любов, хоча про неї теж будемо говорити. Сьогодні ми будемо говорити на дуже складну, але дуже важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити про self-harm. Це тема, про яку донедавна майже, власне, не говорили вголос, але фахівці, експерти відзначають, що кількість звернень дітей і підлітків із самоушкодженнями зростає. Причини можуть бути різними, але незмінним залишається одне. Чим раніше дорослі помітять проблему, тим більше шансів допомогти. Саме про це будемо говорити сьогодні із гостею студії, яку я із задоволенням представляю. Це Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, а також тренерка з превенції суїциду. Добрий день вам, Олександро.
4: Добрий день. Дуже цікаве свято, про яке ви згадали, мабуть, від святку, яку повернулися.
5: Знала про нього.
3: Я, якщо чесно, теж не знала, але сьогодні зранку зайшла в соціальні мережі, і там кілька моїх друзів прям про це написало, і тому обіймала зранку, але молодшого і так обіймаю завжди, коли він є, бо коли я кудись йду, то він прибігає обійматися і давати мені пока, що у нас називається. Self-harm. Давайте для початку розтлумачимо, що означає це поняття і які його форми бувають.
5: Ну, є декілька визначень, але найпростіше, щоб було зрозуміло, да, це свідоме нанесення шкоди власному тілу. Ми можемо так це взагалі сказати. Да. Які форми бувають? Форми бувають найрізноманітніші. З того, що знають, мабуть, або чули, ну, всі або більшість, це порізи, це опіки, подряпини можуть бути. Да, є, звичайно, такі більш унікальні, рідкісні, як сказати, рідкісні методи. Да, це може бути ковтання предметів важких, наприклад, металевих. Да, різні є форми.
3: Виривання волосся. От я, наприклад, читала, що іноді волосся виривають.
5: Може бути, да. Але там я, знаєте, консультувалася з медиками, щоб там це не перетиналося з, знаєте, невротичними проявами. Uh-huh. Да, це такі дуже грань така там дуже тоненька. Да. Тому все, що вас насторожує, все, чого не було, і все, що може наносити шкоду тілу, це може бути можна розглядати в цьому напрямку самоушкодження і з'ясовувати, чи є воно, чи не є цим.
3: от серед форм, про які там, які ви згадали, вони такі більш поширені. Я, наприклад, коли готувалася, то і почитала, що однією з форм може бути переїдання. Чого я про це окремо хочу запитати? Тому що, ну, переїдання – це ж дуже така умовна річ, так? Підлітки ми знаємо, особливо хлопці. Можливо, дівчата теж, в мене два хлопці, я не знаю, чи багато дівчата підлітки їдять. Але підлітки-хлопці, вони їдять багато. І тут тяжко зрозуміти, де це є порушенням, а де це норма. Ну, їздити набагато, ну і їсть, як ми кажемо, їсть, значить росте. От як тут не пропустити? Що в цьому контексті розуміти як відхилення?
5: Це дуже така, знаєте, як на мене, складна тема, тому що розлади харчової поведінки, ну, корекції так підлягають дуже важко, це великий термін, на це потрібно відвести, але, знаєте, мені здається, в сучасному суспільстві, принаймні ось в Україні, якщо у дитини, якщо ми все ж таки говоримо про дітей і підлітків, є проблеми з їжею, ну, це ж не про те, що в нас немає їжі.
3: Mm-hmm.
5: Да, це про якісь інші аспекти, що дитина задовольняє за допомогою цієї їжі. І от ви згадали хлопців, ну, як на мене, дівчата частіше страждають на ці розлади. І вони частіше не переїдають, хоча є такі варіанти. Вони навпаки відмовляються від їжі. Навіть є, ну, те, що закінчується, летальні випадки, да? Відмови від їжі. І тому, ну, це точно не про те, що в нас немає їсти, да? Чогось їсти в Україні, в такій все рівно багатій країні, да? Де в нас культура є смачної їжі. Хоча, до речі, якщо так подумати, в принципі, в країнах, де є проблеми з недостатньою кількістю їжі, а такі, на жаль, залишаються на нашій планеті, де залишається таке явище, як голод, то там немає розладів харчової поведінки, як відмови від їжі, там.
3: Але чи зустрічалися в вашій практиці випадки, коли ця ознака, от переїдання, була симптомом от саме селфхарму?
5: Так, ну, селфхарм не приходить просто, да, тому що він прийшов, а тому що він має свою функцію. Він виконує в житті дитини, ну, якусь функцію, для чогось вона це робить. Да? І в практиці, ну, зустрічалися випадки, коли дитина переживала складні психологічні проблеми, сімейні, стосунки з батьками, наприклад, розлучення батьків, і починала заїдати цю проблему, да, і за короткий термін набирала дуже велику вагу, і на будь-які зауваження, рекомендації, намагання якось влаштувати цей режим харчування, відповідала агресією. І тут ми вже рекомендуємо консультацію саме психіатра, тому що це не є нормальним. І ще, якщо послухати, поспілкуватися з дитиною, вона починає такі, знаєте, аргументувати це захистом, наприклад, прав людей з зайвою вагою. Тобто там вже є якась така пробудована структура, і дитина захищається. Хоча насправді ось до моменту складних стосунків родини, в родині цього не було, і в родині, в принципі, наприклад, немає людей з зайвою вагою чи схильності до переїдання, чи родина не веде якийсь неправильний спосіб життя. Да, оці моменти, коли дитина умовно не вивозить те, що відбувається, і знаходить захист. Психосоматиці кажуть, що зайва вага – це додатковий захист від того, що відбувається.
3: Так, про причини селфхарму окремо ще поговоримо. Скажіть, будь ласка, чи правда, що селфхарм не вважається розладом? Принаймні, його немає в основному цьому довіднику психічних розладів, яким послуговуються всі психіатри світу.
5: Ну, дивіться, зараз ми переходимо, Україна переходить до міжнародного класифікатору хвороб 11-го перегляду. Ну, якщо слухачі знають, да, дотичні до цього, це такий посібник, в якому закодовані описані і закодовані різні хвороби, у тому числі і психічні, різні стани, і він є статистичним, там ще й досліджуються причини, наприклад, смерті людей, да, людство досліджується, то там зараз, да, self-harm виокремлений в... Зазначається, що це самоушкодження несуцидального характеру. Тобто, коли підліток, дитина, дорослий не мають на меті померти. А ми чуємо слово суїцидальний, да, то суїцидальні намери, спроби, вони йдуть в іншому розладі, де в іншому розділі, де саме описуються розлади психічні, то ми можемо говорити, да, що зараз так іде виокремлення. І я думаю, що це позитивно, тому що, ну, трошки прибирається оця стигма, і можна розрізнити, що це спосіб полегшити свій стан, і не дитина, підліток не має на меті померти, і ми чітко розділяємо з тим, коли людина має думку, або вже є спроби для того, щоб піти життя через суїцид. Це дуже важливо для терапії, для допомоги.
3: А чи може селф-харм бути симптомом якогось іншого, іншої глобальної проблеми? ПТСР, правильно? ПТСР?
5: Так, да.
3: Депресія і так далі.
5: Ну, звичайно, звичайно, може супроводжувати, якщо ми беремо депресію, да, там для підлітків дуже багато думок там про те, що я якийсь не такий, перспектива, майбутнє, воно є невизначеним і дуже складним. Інші люди теж складні для спілкування, все це збирається в голові, де такий ментальний шум, і дитина, ну, страждає через це, багато емоцій. Якщо ще щось стається, да, ми прослухали новини, ну, додаткове навантаження, наприклад, війна, або ви сказали про, згадали про ПТСР, наші діти, на жаль, мають ознаки, можливо, не встановлений діагноз ПТСР, але переживають достатньо складні події, спостерігають події, які несуть загрозу їх життю і здоров'ю, то в такому стані дуже важко впоратись зі складними емоціями, з тим, що ти думаєш, що нічого хорошого в цьому житті вже не буде. Для чого ти живеш, яке твоє майбутнє. І коли це все піднімається, да, є мета, яка знизити емоційне навантаження в якийсь спосіб. От про те, що ми з вами згадували, да, багато хто говорить, рука тягнеться, щоб нанести собі шкоду і відчути полегшення. На короткий час після цих дій діти відчувають полегшення, але, на жаль, йде закріплення цієї негативної цієї поведінки за рахунок там біологічних факторів. Ви сказали, що ми ще про це поговоримо.
3: Так, да, поговоримо. Давайте от ще хочу запитати про, чи можна виділити якусь певну вікову групу, для якої найбільш поширене це явище. Бо ми знаємо, що і дорослі дуже часто вдаються до селф-харму. Ось, а якщо говорити про дітей?
5: Ну, в основному група ризику – це, звичайно, підлітковий вік. Да? Зараз трошки межі такі розмиті у нас зараз, да, за визначенням Міжнародної організації охорони здоров'я, 44 рочки – це ще молодь, тоді ж, коли закінчується підлітковий вік. Да? Тому... Давайте так, з практики. Да? Приходять діти, які вже в 10 років мають самоушкодження або навіть мають суїцидальні думки. З 10 років вже в практиці ми таке зустрічаємо. У ізраїльських колег теж читали їх опис досвіду, дослідження про те, що з 10 років вже діагностується депресія. А ми з вами проговорили, що селф-харм може супроводжувати такий депресивний стан. Тому, ну, давайте рахувати, ось з 10 років, да, найбільше звертаються на консультацію батьки і діти, це 13, 14, 15, 16 років. Ну, звичайно, якщо дитина починає раніше і не отримує допомогу, це може продовжуватись і далі, да, і в більш дорослому віці залишаються такі прояви. Тому якось так виокремити. Важкувато, але да, ну давайте так десь позначимо. Підлітковий вік – це така гаряча точка.
3: До речі, от про десятирічних ви згадали. Нещодавно я зі своїм молодшим сином також була на консультації у психіатра, бо помітила надзвичайно високий рівень тривожності і зрозуміла, що з цим треба оперативно щось робити. І от ті симптоми, ну там Марк боїться обстрілів, він прям, коли тривога, він, ну, прям сильно реагує. Ось, і все почалося з оцієї тривожності під час обстрілів. Далі воно переходить уже там і на якісь побутові речі. І лікар, до якого ми прийшли, він каже: ви не уявляєте, наскільки зараз багато таких дітей. Це перший, другий каже: ну, типу, класична картина, от як по підручнику, в стан, який спричинений саме війною, саме обстрілами. Тому я думаю, що наші, якщо у нас і фіксується там депресія в 10 років, то в основному це певно спровоковане війною і невчасно наданою допомогою.
5: Ну, війна дуже сильно впливає на стан і дорослих, і дітей. І якщо ми говоримо про таких маленьких дітей, то ще важливо пам'ятати, що в такому стані відбувається певний такий психологічний регрес, відкат у віці, да, і вони реагують більш так примітивно, можуть бути і нічні енурези, і повертаються до смоктання пальцю. Але тут ще, я розумію, що нас слухають більше дорослі, да, важливо пам'ятати, що дитина в такому віці дуже ще емоційно пов'язана з батьками, і тому буде дуже залежати, як ви реагуєте на такі події. Да, чи можете ви, принаймні, зберігати зовнішній спокій, більше, ну, переходити не в емоції, а в реакції, тому що, ну, давайте чесно, це ж не вигадана загроза. Це справжня ситуація, яка несе загрозу життю і здоров'ю вас і вашої дитини. Тому казати, що це щось таке ефемерне, що дитина щось вигадала, як раніше казали, він щось там собі надумав, придумав. Да? Ні, ну це реальна загроза, і тому діти бояться, це нормально, але дуже залежить від того, як поводиться дорослий.
3: Ну і не тільки все, що стосується там реакцій на війну. Я розкажу дуже швидко, буквально хвилинку. Ми поїхали до стоматолога, пластинку він носить, і треба було на огляд, і з'ясувалося, що нам терміново треба вирвати зуб, тому що постійний виріс, а молочний ще не випав. І він не дав його вирвати. Ми його вмовляли прямо всім кабінетом, і я, і торгувалися, і він не дав його вирвати. Я зберігала дуже таку, ну, типу, холодну реакцію. Ми поїхали, не вирвавши його, домовилися, що через тиждень він спочатку мені каже: знаєш, чого я не погодився? Бо я не підготувався. Я не знав, що це. Мені треба був час підготуватися. Окей, через тиждень ми поїхали, без проблем його вирвали. І він мене запитує: а чому ти не розізлилася тоді, коли я не погодився вирвати зуб? Я кажу: ну, бо я розуміла, що це ти не балуєшся, що це не твоє якесь рішення, а ти не готовий до цього. Це я до чого розповідаю, що дітям дуже важливо, і вони аналізують наші реакції, потім собі окремо аналізують.
5: Бо ви найближча людина, на вас, да, дитина доросліша навчається бути в цьому світі, коли дивиться, як ви на це реагуєте, що, ну, да, ви є взірцем для цього, тому подякую вам за таке відношення до своєї дитини. Да. І якщо ми вже говоримо про самоушкодження, то тут теж дуже велика, ну, роль батьків. Ну, діти це роблять, да? Діти використовують цей спосіб, і від того, як батьки це будуть сприймати, як реагувати, теж буде залежати перспектива, ну, скажімо, умовно, одужання, да? От вийти з цієї поведінки, знайти щось інше, знайти якісь сенси, не робити прийоми, це не робити, бо, ну, і хоч ми там дуже сильно йдемо в Європу, у нас є таке розуміння, що психологічна просвіта підвищується, да? Але все рівно перше, що виникає, коли батьки там бачать порізи, чи їм хтось про це говорить, наприклад, там зі школи, да, інформація приходить. Перше, що це сором, провина, у багатьох, на жаль, агресія.
3: Про це теж хочу окремо. Давайте, щоб ми не перестрибували, давайте про причини. От у нас буквально 3 хвилиночки до новин, до перерви, але ми встигнемо, принаймні, загальну інформацію. Що фахівці виділяють як основні причини, через які діти вдаються до селф-харму?
5: Знаєте, ну так сказати, от 1, 2, 3 це достатньо складно. Є фахівці, які досліджують, ну, науково досліджують це явище, і вони дотримуються такого погляду, що явище це формується на стику біопсихосоціальної такої моделі. Да? Тобто там є і біологічна частина, і соціальна, і психологічна, ну, про психіку саме конкретної дитини, як вона формувалася, які в неї є особливості, ми можемо говорити. Чи є сенс розгортати, але от ці три складові формують поведінку цю. Да? Якщо є десь порушення в цьому розвитку чи в сфері в цій, то це може призвести до того, що дитина обирає такий спосіб владнати цю ситуацію.
3: Ну і це ж порушення може бути, воно могло не проявлятися, так? Тобто дитина мала якісь схильності, я не знаю, як це правильно
5: сказати.
3: Особливості, так, і ніяк не проявлялося, але от воно в цей момент спрацювало, правильно? Тобто тут генетика ще грає якусь роль, чи ні?
5: Ну, генетично, так, да, якщо в родині є історія там тривожності, є історія проживання депресивних станів, чи вразливість до якихось інших психологічних хвороб, дитина стає більш вразливою. Не, ну, це ми не можемо сказати, що воно дорівнює 100%, що обов'язково будуть, наприклад, там self-harm буде чи суїцидальні думки. Але дитина в цьому моменті стає більш вразливою. Є діти, які говорять, а як же я не буду тривожитись, якщо в мене мама і бабуся, вони все життя такі. Ну, тобто тут ще йде таким способом навчання реагувати на зовнішні виклики. Тому біологічна складова, вона є, да, ми можемо поговорити про емоційну реактивність, тобто наскільки швидко, інтенсивно і довго тривають ці реакції на зовнішні подразники. У когось це проходить достатньо швидко, а у когось, наприклад, це буде, ну, реакція буде завжди більше, ніж сама подія, ніж загроза. І дитина довго не може зупинитися в цьому стані, потім відновитися і заземлитись. Угу. І це буде теж зоною ризику, скажімо.
3: От давайте цю тему розширимо уже після короткої паузи. Я хочу лише нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні у програмі про дітей говоримо про self-harm, тобто самопошкодження. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавого.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Максим, 18 років.
7: Мій Ваще,
6: перший день, нульовий день.
7: Ти біжиш, все взривається.
6: Гранати, вибухи.
7: Тобі кричать речі або життя. Тебе заставляють падати, вставати, падати, вставати. Ти біжиш,
6: ти нещасні 700 метрів, повзеш, перекочуєшся. А кажуть, наче біжиш уже кілометр другий. Давлення таке, що запоминається одразу. І розумієш, що прийшов сюди не байдики бити.
7: Хлопці, скажу чесно, якщо не боїтесь, думаєте над цим, хочете себе в цьому спробувати, то йдіть. Це цікаво,
6: це сильно, це укріпляє, це дає тобі дуже багато всього одночасно. Головне це все співати, обробляти і запам'ятовувати. Ти не можеш гордитися тим, що вбиваєш інший народ, але ти можеш гордитися тим, що захищаєшся.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про селф-харм серед дітей та підлітків. У нас в гостях Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса і тренерка з превенції суїциду. Пані Олександро, ми першу частину завершили на обговорення причин. І от ви цікаво розповіли про емоційну реактивність, що одні діти швидко можуть впоратися з викликами, інші в інших це розтягується. І от ще про причини. Я коли готувалася, читала матеріали багато і читала інтерв'ю кількох дітей-підлітків про те, які вдавалися до самопошкодження. От, наприклад, одна дівчинка пише, що 15-річна дівчинка, вона пише зараз, вона пише так: на мене просто все навалилося, з'явився перший хлопець, було багато емоцій. Власне, нічого критичного. Чому тоді, ну, такий стан переживають, ну, всі ж підлітки, ну, там, плюс-мінус. Чому одні можуть з цим впоратися, а інші все-таки вдаються до таких явищ, як самопошкодження?
5: Ну, теж питання, на яке складно відповісти, не знаючи всієї історії, да, дівчинки, тому mm-hmm. що, як говорять, по одній якісь симптоми чи ознаці, ну, не варто ставити ніяких діагнозів. Да, треба говорити і ще раз говорити. Тому що, ну, якби поведінку спричиняють переживання, якісь думки, да, то треба все це з'ясовувати. Підлітки через свій вік, у них дуже буває своєрідні, оце висновки якісь там, вони дуже своєрідно встановлюють причинно-наслідкові зв'язки. Тобі здається, що це дивно, але, mm-hmm. ну, це підліток. Давайте враховувати, що те, що може контролювати поведінку, префронтальна кора, формується достатньо пізно. Mm-hmm. За останніми дослідженнями там у дівчат це 25-26 років остаточно формується префронтальна кора, а у хлопчиків ще трошки там на пару років пізніше. Да. І, в принципі, я думаю, знаєте, як з досвіду, в принципі, коли ведеш якусь там групу з превенції суїциду, наприклад, ти запитуєш у дорослих людей, чи були у вас коли-небудь думки про самогубство, більшість піднімає руку. Але вони це не зробили. Чому? Тому що ми говоримо в самоушкодженні про імпульсивність. Але все ж таки дуже часто підліток повинен дозріти до того, щоб це зробити. Це як зернятко, яке падає в ґрунт, потім йде дощик, і воно починає проростати. Тобто це процес. Так і тут, щоб дитина дійшла до того, щоб їй було настільки нестерпно, і вона могла, не могла впоратись з цією ситуацією, проходить якийсь час. І як він проходить, буде дуже впливати на те, якою буде реакція. Чи зустріне він людину, яка, з якою він може поділитися, яка його підтримує, пояснить, що відбувається. Бо іноді дорослим здається, що, боже, ну як, ну ситуація була настільки простою, примітивною, як у всіх, і дитина не впоралась. Да? Але дитина це бачить по-своєму. У нас є середа, середовище, в якому це явище розповсюджене, про яке вони говорять, про яке є інформація в соціальних мережах, і вона достатньо теж викривлена. І дитина думає, ну є спосіб, чому не спробувати? І воно ж на емоціях, да, на такому от піднятті. А тут підтягується біологічний такий механізм, якщо дитина один, два рази це зробила, починає закріплюватись механізм. Бо коли ти собі щось ушкоджуєш, виникає біль. Ну, угу. Це зрозуміло. Ну, це боляче. Навіть якщо порізатись, просто взяти папір і порізатись, да, виступає ця кров, це достатньо боляче. І потім боляче. Як ми, організм реагує? Він намагається цей біль прибрати. За рахунок чого? За рахунок виділення внутрішніх таких опіатів, ендорфінів. І мозок, він же дуже-дуже розумний. Якщо він побачив, що воно працює, що оцей душевний біль переходить в фізичний, тобі стає хоч трошки легше, він закріпляє, з'являється думка, я знаю швидкий спосіб собі mm-hmm. допомогти. І тому наступного разу перше, за що буде чіплятися дитина в такій ситуації, це буде самоушкодження. І формується нейронний зв'язок, коли тобі боляче, коли емоції нестерпні, переведеться в фізичний біль, тобі стане легше. Да? І тут в роботі ми з дитиною вже говоримо про це короткострокове полегшення, да, і довгострокові негативні перспективи. Ну, це вже в роботі, це в терапії mm-hmm. пізніше. Да. Дитині важливо показати, що це короткострокове полегшення, а в перспективі в тебе ушкоджена шкіра, в тебе там ізоляція, немає соціального оточення, проблеми, можливо, будуть проблеми там при вступі, якщо дитина хоче mm-hmm. кудись вступати, та, якщо буде там позначено десь, що мала такі проблеми в підлітковому віці, це перспективи може трошки обмежувати. Тому мені здається, дуже важливо, кого зустріне дитина, коли в неї виникають такі думки, і як дорослі зможуть адекватно відреагувати, не привнести свій страх, свою злість і безпорадність в цю ситуацію і поглибити цю кризу, посилити її.
3: А от ви говорили про викривлену інформацію в мережі і те, що стосується саме батьків. Батьки для гуляє знову ж таки мережею. Ну, це, мабуть, не міф. Це я так розумію, що там непрофесійно сказана колись кимось якась думка про те, що селф-харм – це спосіб привернути до себе увагу. Насправді ж ні, бо інакше як пояснити те, що майже всі діти, які вдаються до самоушкодження, вони намагаються це приховати, а ну що виключає, в принципі, мету, типу, привернути до себе увагу, правда ж?
5: Ну, так легше дорослим. У дорослих є теж дуже розумний мозок, який швиденько підкидає найлегшу версію того, що відбувається. Да? Дитина маніпулює. Ну, що таке маніпулює? Це отримує односторонню вигоду для себе, так? Да? Насправді, в принципі, діти можуть використовувати селф-харм для регуляції міжособистісних стосунків, у тому числі з батьками. Так може бути. Але давайте будемо чесними. Це вже наступає тоді, коли будь-які розмови не працюють, коли одна сторона не чує іншу, і дитина не чує батьків, і батьки не чують дітей, да? І коли вже, да, і це вже і не крик, а це переходить на мову тіла. Я вам покажу, як мені боляче. Тому зараз багато чого змінюється, да? У нас там відбуваються певні процеси, погляди змінюються на певні процеси в суспільстві. Я вам хочу сказати, що не всі діти, до речі, приховують.
3: Ага.
5: Да, багато дітей приховує, і навіть якщо ми раніше говорили про порізані руки, да, ми перевіряли там ту історію там з синім китом, згадаєте, да, там в навчальних закладах був наказ перевірити, щоб не було порізів на руках. Ось, зараз ми можемо помічати, що для того, щоб сховати, діти, дівчата роблять надрізи під грудьми, бо на внутрішній поверхні стегна, ну це для тих, хто не хоче показувати. Mm-hmm. Є багато дітей, які носять короткий відкритий одяг, і це, мені здається, як додатковий протест про те, що я ось вам показую, до чого ви мене довели. Да. Ось тому. По-різному буває.
3: А от мені знову ж таки цікаво, uh-huh. да? Бо я й хотіла вас запитати про вплив там середовища, і я не про емоційно зараз, а дитина ж має десь дізнатися цю інформацію, що якщо я себе поріжу чи підпалю, мені буде легше. Вона має десь дізнатися, що це треба робити от в цьому місці, щоб батьки не побачили. Це Google чи це...
5: Да, і доступ до інформації в інтернет, mm-hmm. і їх спілкування. Ну, до речі, да. Якщо ми беремо освітнє середовище, то якщо я запитую, працюю з вчителями, кажу, як ви дізнаєтесь? Вони кажуть, в основному діти розповідають, вони все рівно бачать, спілкуються, вони там, наприклад, переодягаються на фізкультуру, наприклад, якісь такі моменти, де можна побачити, і тоді ця інформація виходить. Тому я думаю, що

0: перше про тих дітей, які не приховують, які, умовно кажучи, показують, що от зверніть на мене увагу. Якою має бути правильна реакція батьків?
1: Ну, це повинна бути розмова. Розмова, до якої треба підготуватися, ніколи не робити її на емоціях, ніколи не намагатися, знаєте, у нас люблять швидкі рішення, швиденько з'ясувати чому, і це припинити, не намагатися заборонити, не починати з того, що ви забороняєте це робити дитині, бо є випадки в історії цього явища, коли там і приковували до батарей наручниками, і руки зв'язували, і будь-що. Чому? Тому що тут ми вже розуміємо, да, що у селфхарма є функція полегшити емоційний стан. Якщо у дитини, яка цей спосіб вже напрацювала, немає такої можливості, в неї дуже різко підвищується ризик суїциду.
0: Ага.
1: Бо вона не може, це біль настільки нестерпний, все ж таки я наголошую.
0: Емоційний біль настільки нестерпний,
1: да, що... настільки нестерпний, що дитина знаходить тільки один спосіб перевести його в фізичний. І якщо тут і зараз є жорстка заборона з контролем, з, можливо, там якимись фізичними обмеженнями чи покараннями, дуже піднімається ризик скоєння суїциду. Тому для початку ми нічого не забороняємо, ми просто показуємо дитині, що ми поряд, що ми побачили, що ми зацікавлені в тому, щоб допомогти, не заборонити, а допомогти. Розрахуйте цю бесіду, щоб у вас був на неї час, вона не буде, можливо, короткою. Бажано, щоб, знаєте, можливо, ви десь будете там гуляти, чи якусь діяльність у вас буде така, разом ви щось будете робити з дитиною, бажано там не сідати навпроти, не дивитися таким, знаєте, очі в очі, як на допиті.
0: Ну,
1: тому
0: да.
1: що да, дитина цього не винесе. Це дуже чутливий такий момент. Ви можете сказати про те, що ви здогадуєтесь, ви дуже схвильовані, ви хочете допомогти. Якщо дитина йде на контакт, дуже добре. Якщо дитина закривається, мовчить, ну, скористайтесь прийомом відкритих дверей, скажіть, що я розумію, що про це важко говорити, подумай. Що ти хочеш мені сказати? Я в будь-який час готовий вислухати. Ну, тобто, створіть атмосферу прийняття, а не покарання.
0: Ну, так, і ні в якому разі, от ви говорили про фізичні якісь методи, там, приковування до батарей, але не менш болючими для дітей є і психологічні речі, коли в такій розмові батьки замість підтримки кажуть, що ти собою зробив чи зробила, як ти тепер будеш, не знаю, там, на пляж ходити, або як ми тепер будемо в очі дивитись вчителям і так далі, і це ранить, мені здається, більше, ніж приковування до батареї.
1: Ну, перепрошую, але виховання через сором і провину – це наші стародавні традиції українські, да. Бо так легше впливати на іншого.
0: Так легше батькам?
1: Да, легше батькам. Бо їх так, до речі, теж виховували, да. Але багато батьків, насправді, я хочу сказати, що такі сучасні батьки, вони намагаються відійти від цієї парадигми через сором і провину, вони намагаються бути своїм дітям дуже добрими батьками, да, але все ж таки наголошую, не друзями, батьками. З друзями немає тієї безпеки. Да? Друзі іноді, на жаль, зраджують. Да, єдине, як я завжди намагаюся донести цю думку, що єдині люди в цьому світі, які про тебе попіклуються, віддадуть за тебе життя за будь-яких обставин. Це тільки твої батьки.
0: Я так кажу своєму старшому сину підлітку весь час, що я заради тебе готова. А ще я завжди і всім кажу, що материнство і батьківство – це не про насолоду і не про насолоджуюсь кожною хвилиночкою. Це важка робота. Ну, насправді, важка робота. Дуже часто ти відкидаєш все своє на якісь там... І я зараз, я взагалі не та мама, яка має там гіперопіку і так далі, але все одно це важко. Виховувати дітей або дитину так, типу, так, щоб вони виросли в майбутньому щасливими.
1: Так, це важко. Тому я розумію тих батьків, які стикнулися з цим і самі такі, знаєте, розсипались, і вони не є допомогою своїм дітям.

0: Да? Тому давайте так зорієнтуємось. Спочатку дитині в цьому випадку надаємо цю маску кисневу, да? А потім, можливо, там, якщо у вас є можливості сімейної терапії, чому? Тому що коли батьки йдуть самі в терапію, вони трошки опускаються в дитячу позицію, вони не є допоміжними своїм дітям. Тому да, спочатку консультації фахівців, будь-яких, у тому числі ми з вами говорили про важливість консультації з психіатром. Тому що медикаменти є дуже допоміжними, вони дають дуже там тривожним дітям, наприклад, можливість поспати, почати нормально харчуватися, вирівняти настрій, а потім обов'язково робота з психологом-терапевтом, бо жодні таблетки вони не прибирають думки, яких багато, яких вирій в голові, які вони такі трошки спотворені, негативні, вони повторюються. Це такий постійний ментальний шум, який призводить до того, що дитина не витримує.
1: Тобто при, ну, там, в процесі одужання, можна казати, ні, це ж, мабуть, не хвороба, тому і не можна говорити про одужання.
0: Так, в лапках з вами.
1: Так, в лапках.
0: Перебудови стратегії подолання.
1: Медикаментозна терапія, типу, обов'язкова, да? Без них дитина...
0: Вона не є обов'язковою, але, знаєте, щоб нічого такого зайвого не упустити... то є в нас можливість консультуватись з психіатрами. Я думаю, що стигми вже зараз в суспільстві немає. У нас психіатрія виходить з такого карального, своєї такої каральної радянської функції. Вона зараз спрямована на те, щоб допомагати. Та не забуваємо, ми 12-й рік живемо в стані війни. Психіка доросла не витримує. Є діти, які народилися вже під час цієї війни, і тому казати, закривати очі або думати, що це ніяк не повпливало, ну, це неправда.
1: Ну, і я маю один досвід, коли там жінка, моя знайома, говорила, типу, от всі так хвилюються, всі так переживають, а мені нормально. А через 2 роки після початку війни в неї діагностували онкохворобу. Ось, і вона прийшла і каже, тепер я розумію, що мені було, ну, типу, в голові нормально, бо воно росло в мене всередині. От, ну, от якось отак. Давайте ще...
0: Давайте.
1: Хочу запитати, або ми проговорили про поведінку і реакцію батьків, чиї діти не приховують селф-харму, але є ж ті, що приховують. Як тут почати розмову, не знаю, тому що, ну, зрозуміло, що можна скрутити дитину і перевірити, чи немає в неї опіків там, чи порізів. Але тут же ж питання, щоб і не втратити довіру, щоб цей шлях пройти. Як правильно це будувати?
0: Ну, я думаю, що можна говорити наперед, якщо в родині є хороші стосунки між батьками і дітьми, ну, проговоріть про те, як впоратись, коли тобі важко. Що роблять інші підлітки, що ти про це знаєш, чи чув ти про таке явище, що ти про це думаєш, да? Можливо, розказати якусь там свою історію, свого дитинства. Можна як в якості профілактики про це говорити. Але якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є якісь підозри, то це все рівно це відверта бесіда з дитиною, тому що в цьому явищі нас ми повинні реагувати на все те, що насторожує, все, що змінюється в поведінці дитини. Да? От дитина була дуже відкритою, веселою, а потім почала бути замкнутою, усамітнилась, почала носити той довгий одяг, да, не знімає капюшон. Це про що? Про те, що я не хочу контактувати з соціумом. Щось в мене, ну, всередині, щось важке або щось зламалося. І тому, да, більше уваги, більше терпіння. Ніхто не говорить, що буде легко. Ніхто не говорить, що це лінійний процес. Я знаю багато родин, які якби виходять, повертаються, да. Ну, є, можливо, якісь приклади знаменитих людей, які переживали такі стани. Є чудовий фільм «Сторона, яку я не знаю», про Леді Гагу, де вона розповідає про свою історію насильства. І вона теж розповідає, що там у мене бувають періоди, коли я півроку можу не різати себе, а потім цей стан повертається, я хочу це зробити. Але вона розказує, як вона навчилася, яким технікам. Який в неї режим дня для того, щоб не повертатися до цієї поведінки?
1: А от які техніки, які прийоми, що називається, ви своїм пацієнтам
0: У нас
1: рекомендуєте? Бо я
0: клієнти. У
1: клієнтам
0: нас
1: рекомендуєте, бо я
0: клієнти.
1: знаю, наприклад, ну я в фільмах
0: Ага.
1: бачила, що от резиночку треба одягати, якщо от такий якийсь емоційний, то ти резиночкою, не знаю, б'єш себе чи не знаю, і воно, типу, легше стає.
0: Так, ми можемо про це говорити, але це ми з'ясовуємо з клієнтом, для чого це ти робиш, що тобі потрібно відчути, побачити, для того, щоб тобі стало легше. Да? Є категорія дітей, які просто їм треба емоційно розрядитися за допомогою селф-харму. Є категорія дітей, які відчувають таку дисоціацію, деперсоналізацію, тобто у них роз'єднане таке розщеплення в психіці, як захист тіла окремо, відчуття окремо. Да? І саме вони говорять про те, що мені важливо відчути своє тіло через біль. І тоді можна використовувати цю резиночку, наприклад. Да? Іноді ми рекомендуємо тримати щось холодне, лід в руках. Ну, всі, хто тримав лід, знають, що довго це ти не витримаєш, воно так пече, що ти його, ну, ти теж отримаєш дуже сильні такі тактильні відчуття. Що ми можемо говорити? Комусь хтось говорить, що я ніби повертаюся в свідомість, коли бачу перші краплі крові. І з тими, наприклад, ми можемо промальовувати червоним маркером ті місця, на яких вони зазвичай ріжуться, і імітувати цей кров, да? Оцю кров імітувати. Тому тут головне з'ясувати, чого ти хочеш і як це можна замінити. Да, але це не основний прийом, це на перших етапах, коли починається терапія, щоб не було того ризику суїциду через заборону, про який ми говорили.
1: А чому повертаються до цього діти?
0: Я
1: Вони
0: думаю,
1: знають іншого способу?
0: повертаються,
1: Ну, ви казали, типу, що є. Ну,
0: що
1: так,
0: не
1: принаймні я
0: лінейний процес.
1: зрозуміла. Да, типу, що перестають там
0: Ну, ми
1: після
0: з вами,
1: терапії або після, і потім знов вдаються до цього.
0: ну, я думаю, тому що це все ж таки, от з точки зору нейробіології, цей процес він формує ці нейронні шляхи. Воно як протоптане, вже знаєте, у мене є план, як собі полегшити стан. А от протоптати разом з батьками, з терапевтом нові шляхи, що я буду робити замість цього, ну, для цього треба час. Ну, якби закріплюється те, що практикується. Тобто дитина постійно повинна ці нові шляхи, способи подолання їх практикувати. Тоді вони теж закріплюються. А враховуючи те, що ми з вами говорили, відбувається в зовнішньому середовищі, які виклики стоять сьогодні перед дітьми, іноді оці факти вони перевищують можливості психіки дитини, яка ще не дозріла. Вона на етапі дозрівання. Уявіть, у вас росте, розвивається мозок, у вас росте тіло, яке там не завжди кістки встигають за судинами, і
1: Не завжди
0: дитина
1: подобається
0: не
1: вам.
0: подобається ззовні, да, в тебе там ростуть прищі, волосся з усіх місць росте. Ну, коротше, катастрофа повна, перші стосунки, школа, перспектива майбутнього, війна. Ну, я просто іноді в захваті перед нашими дітьми. Вони в нас класні, у дітей пластична психіка, вони здатні до відновлення. Головне їх трошечки підтримати.
1: От якраз от на завершення у нас 1,5 хвилиночки емоційна, щоб підтримати і емоційне здоров'я дитини в родині. Це ж не треба нічого такого феєричного робити. Що треба робити?
0: Проводити час разом. І час разом – це не кожен дивиться свій телефон, це розмови, дивитися фільми, обговорювати, не просто мовчки дивитися, ходити на прогулянки, щось готувати. Ну, тільки тоді, коли ви разом, коли є відчуття цієї єдності, що в мене є родина. Родина – те місце, де мене приймають в будь-якому стані, з будь-якими переживаннями. Да, багато хто з нас в дитинстві казав, я там порвала сукню, мене дома вб'ють. Але
1: Це правда.
0: точно ти знаєш, що не вб'ють. Да. От. І тому, коли ви сформували це прийняття, коли ну, перший, до кого йде дитина, це ви. Це дуже круто. Я просто, ну, бажаю всім дітям, щоб у них були такі приймаючі і теплі родини. І дуже уважні, і батьки, які про них піклуються. І тоді, через деякий час, діти віддають цю любов вже своїм батькам.
1: Дякую вам величезне. Олександра Бурлаченко, співробітниця Центру психічного здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія, психологиня, консультантка та супервізорка програми СЕТА університету Джонса Хопкінса, тренерка з превенції суїциду. Сьогодні була гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Ми говорили про селф-харм, бережіть. І не забудьте сьогодні обійняти своїх дітей додатково, бо сьогодні день обійми дітей. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті Київ-ФМ та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: У ніч проти 6 лютого 2023 року неподалік від Калуги, за 300 кілометрів від кордону з Україною, вибухнув безпілотник. Скоріше за все, летів він на наднизькій висоті і зачепив дерева. Згодом у лісі знайшли його уламки. Схоже, що дерева врятували ворожий військовий об'єкт. Проте сам факт того, що безпілотник непомітно пройшов усі ешелони ППО та не долетів усього 150 кілометрів до Москви, неабияк налякав росіян. Про який безпілотник йде мова? Що це за диво техніки, що оминуло всі ешелони ППО московитів? Певно, якась наднова розробка сучасних інженерів. Адже ми звикли вважати, що безпілотники – це винахід нашого часу. Принаймні, цього століття. Але це трішечки не так. І зараз мова йде про безпілотник, розроблений наприкінці 1960-х, початку 1970-х років. Це Ту-141 «Стриж», який виготовляли на Харківському авіазаводі. Взагалі-то «Стриж» створювали для розвідувальних цілей. Для цього його оснастили потужними, як для свого часу, камерами, які фотографували об'єкти на фотоплівку. Система навігації дозволяла наперед вибудувати маршрут польоту. І на той час це були супервисокі технології. Запуск здійснюється зі спеціальної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача. А от для приземлення безпілотник використовував парашути. «Стриж», по суті, це міні-літак. Довжиною він приблизно як фура – 14 метрів. Розмах крил – 4 метри. Швидкість польоту – 1100 кілометрів на годину. Дальність – до 1000 кілометрів. Між іншим, до Москви з Києва, якщо вірити інтернету, напряму 754 кілометри. Це так, інформація для роздумів. Варто зазначити, що «Стрижі» не дуже масова модель. З 1979 року по 1989 рік на Харківському авіазаводі виготовили всього десь 150 безпілотників Ту-141. Кількість цих апаратів на озброєнні Збройних сил України офіційно не оприлюднювалась. І це добре. Хай ворог думає, що їх у нас ще дуже і дуже багато. Зрозуміло, що «Стрижі» втратили практичну цінність у якості розвідувальних безпілотників. Обладнання цих комплексів є безнадійно застарілим. Воно не дозволяє в режимі реального часу передавати розвідінформацію на пункт управління. Тому що фотоапарат і фотоплівка. А це означає, що для отримання розвідданих апарат має успішно повернутися на точку посадки, аби з нього вилучили фотоплівку та доправили її в лабораторію для проявлення та дешифрування. Що ще сумніше, оператор БПЛА не може вносити корективи в маршрут безпілотника. Враховуючи усю сукупність факторів, Ту-141 наші військові стали використовувати як повітряні мішені під час навчань вітчизняних розрахунків ППО. Але так було у мирний час. На початку російсько-української війни у 2014 році за відсутності сучасних БПЛА Ту-141 знову стали виконувати розвідувальні місії. Але це тривало недовго. Як тільки з'явилися сучасні БПЛА з камерами, з можливістю коригувати маршрут дрона-розвідника, «Стрижі» знову стали непотрібні. Непотрібні як розвідники, але ці бойові одиниці не списали. Попри поважний вік, старі безпілотники зберігли один вагомий плюс – поєднання високої швидкості та можливості польоту на великих та малих висотах. А це означало, що «Стрижі» наділені здатністю долати систему ворожої протиповітряної оборони. Ну як цим не скористатись? З безпілотників зняли усе зайве обладнання, зокрема масивні фотокамери та парашути, і замінили їх вибухівкою. Як пише Defense Express, імовірно, до навігаційної апаратури «Стрижа» додали блок із супутниковою навігацією, що суттєво поліпшило точність ударів. І що ми отримали у підсумку? БПЛА, здійснюючи політ на високій швидкості на наднизькій висоті, за запрограмованим маршрутом, фактично перетворився на крилату ракету, яку складно помітити засобам ППО. Тобто українські інженери перетворили абсолютно безпорадний дрон, якому понад півсторіччя, на засіб далекобійного ураження. подарунок від Збройних сил московити отримали у ніч на 5 грудня 2022 року, коли невідомі, як пишуть Росзмі, безпілотники атакували авіабазу «Енгельс» у Саратовській області та «Дягілєво» у Рязанській. Аеродроми розташовані відповідно на відстані 700 кілометрів та 220 кілометрів від кордону з Україною. Внаслідок удару на Енгельсі отримав пошкодження як мінімум один стратегічний ракетоносець Су-95, а на Дягілєво – дальній ракетоносець Су-22. Крім того, загинули троє російських військових та ще п'ятеро отримали поранення. Після цього окупанти прибрали більшість ракетоносців на більш віддалені аеродроми. Тепер, схоже, на європейській території Росії безпечних місць більше не існує. У російських терористів тепер нема жодної гарантії, що російська ППО знову не пропустить нову атаку. І ось вже точно не факт, що наступний ППЛА не впаде на Красній площі.
1: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». «Армія майбутнього». «Київ-ФМ». Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ». Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
11: Про війну говорять щодня.
12: Тривають важкі бої.
13: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
11: Але не на всі запитання звучать відповіді.
14: Саме Україна отримає нові системи
15: Україні.
11: Є речі, про які складно питати.
16: Скільки українських родин досі чекають звісток.
11: Є теми, які не можна оминати.
17: На фронті і
18: як змінюється армія?
11: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
19: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
20: Вітаю.
19: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
20: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами. Збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо дзеркально. Рівень нашої піхоти суттєво кращий, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в першому батальйоні, і тут за останні дні, було за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300, здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому, в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
19: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
20: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природою, мабуть, передбачено. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила, і кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, але зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ переходить, починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти, чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підхід такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА – 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
19: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її дивіться, буде ще більше у вас, можливо, і
20: нічого не зміниться.
19: Нічого не зміниться. А чому?
20: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, весінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування – все видно. Січас же все в зеленке. Если буде їхати техніка, конечно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Но якщо буде рухатися два піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
19: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тої операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
20: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були. Там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, але я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
19: Так.
20: Чи можна це спроєцирувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
19: Угу.
20: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
19: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів? Але в чому була запорука вашої ефективності?
20: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Кацюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія, це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загальновійськового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командиром такі люди у нас не стають.
19: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
20: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення краще, люди краще. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і суспільство, певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, що підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик должен дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці 2 місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
19: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
20: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності. Такі, як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси. Тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. Це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим, це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення техніки, і ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не то, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, ті засоби, які матимуть достатню живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більше, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігімот, да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищує. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там дуже-дуже малий відсоток співвідношені до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
19: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи будуть створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
20: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні йти рухатись до завершення війни? Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
19: Після того, як це відбудеться, знищення великого угруповання противника, що далі? Який наступний має бути крок? Припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
20: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане дилема, що в Україні з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
19: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
20: 100%.
19: 100%.
20: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Ведення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
19: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
20: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на край, вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпуса, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильніше все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням, бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
19: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? Плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
20: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є

0: ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
1: Так.
0: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності, обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція, це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
1: І суть війни, і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
0: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК-складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії, ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це зменшує втрати техніки, покращує обсяг доставлених засобів, тому що все ж таки НРК ну, не так просто виявить, як в порівнянні з автомобілем. Ми намагаємося користуватися не тільки загальними дорогами, по полям їздимо, тобто максимально розосереджуємо увагу противника. Ми працюємо над інтеграцією НРК ударного типу, тобто ті, які там озброєні кулеметами. Є багато зразків, але поки що це не набуло тих ефективних прям спроможностей, бо все ж таки передній край дуже перенасичений засобами БПЛА і в цьому напрямку ще працюють. Но в минулому році, на початку року, ще й логістичні НРК були дуже-дуже на такому низькому рівні. Зараз без НРК для логістики взагалі складно здійснювати планування. І я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема. Я маю
0: так,
1: на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Так. Неможливо.
0: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, як якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях, а в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? А для вас є правила, якими ви не поступитесь, принципи, від яких ви не відійдете під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого?
0: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує

0: свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА, бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють, кожен день змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувалися якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені. Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні, коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це. Для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І Він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірні, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями. І туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб. Хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік, да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не біга там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглуздо. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрить, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо, прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно. Вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам, тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, ну, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину?
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба замасштабувати і знайти йому застосування.
0: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки. Ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово, і наш особовий склад ЦВС займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, а ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на Брези і казали, командир, там є куча людей, які, ну, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, ну, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, ну, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою, про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, ну це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, ну якось самі епізоди поранень. Це, ну, якась теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Ну, можливо, є якийсь такий,
0: да,
1: прям
0: є
1: досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давайте переформулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни?
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я б більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, які створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рити протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозоку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто, вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулось. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед ділемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибір, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. У вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися, все.
1: Наркотики, різне відбувається.
0: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший? Кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Бувається на фронті і
9: хто як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Слухай
10: Київ. Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Мати більше зброї, мати більше різного залізяча, як от танки, БТРи, підводні човни, у наш час зовсім не означає автоматичну перемогу. Інновації у військовій сфері можуть повністю змінити перебіг війни. Вже змінюють. Однією з таких інновацій є штучний інтелект. Офіційно, штучний інтелект – це галузь інформатики, яка опікується створенням інтелектуальних машин, здатних виконувати завдання, що зазвичай потребують людського розуму, а інколи і перевершують людські здібності. Наприклад, швидкість математичних обчислень, стрімкість знаходження в інтернеті даних. Штучний інтелект – відносно молода галузь досліджень, започаткована 1956 року. Але саме в наш час спостерігається найбільш бурхливий розвиток штучного інтелекту. На думку футуролога Рея Курцвейля, штучний інтелект досягне людського рівня 2029 року. Але й без досягнення нашого рівня штучний інтелект масово використовується, у тому числі у військовій сфері. Перше. Штучний інтелект допомагає військовим ухвалювати рішення. Існує два основних способи досягнення перемоги над супротивником. Перший – зробити свої дії швидшими. Другий спосіб – поліпшити якість ухвалених рішень. І в одному, і в іншому випадку штучний інтелект допомагає швидко ухвалити правильне рішення. Друге – використання штучного інтелекту для обробки великих масивів інформації. Тут навіть пояснювати зайве. В умовах постійного зростання обсягу інформації та необхідності обробки великих масивів традиційні методи потребують величезної кількості людей. А в часи війни люди потрібні у війську. Ще один пункт – покращення розвідки. Штучний інтелект надає можливість автономного збору розвідінформації. Так, українське програмне забезпечення Clarity на базі штучного інтелекту самостійно знаходить військову техніку, позиції чи схованки ворога на фото та відео, після чого прив'язує їх розташування до мапи. Програмне рішення розпізнає ознаки присутності ворога, сліди техніки, скупчення сміття, маскувальні сітки, накати, схованки. Усе те, на основі чого можна визначити місце розташування ворога. Ще один аспект використання штучного інтелекту – покращення точності. І допомагає в цьому, зокрема, машинний зір, тобто поєднання оптичних пристроїв та комп'ютера. Маючи дрон з машинним баченням, можна не хвилюватись, що він схибить, коли московит увімкне реп. Не схибить. Наведеться без втручання людини і знищить ціль. Додаткова перевага, власне, машинного зору і штучного інтелекту загалом – це можливість використання техніки у важкодоступних або взагалі недоступних місцях. Це не тільки зменшує кількість людських втрат, а також підвищує боєздатність безекіпажних бойових платформ, які можуть діяти в районах, де люди діяти не можуть. Не варто забувати і про інформаційні операції з застосуванням штучного інтелекту. Вже сьогодні штучний інтелект аналізує великі обсяги даних, які люди розкривають про себе в інтернеті. І на основі цих даних краще розуміє, як маніпулювати конкретною людиною і соціумом через масив людей. На додачу до усього, штучний інтелект навчився синтезувати зображення. Він продукує дуже реалістичні фальшиві фото і відео. І з їх допомогою творяться, наприклад, підробні новини. Оті усі «Шок! Сенсація! Пропало все!» Маніпуляції та брехня становлять серйозну загрозу засадам демократичного суспільства і особистій свободі громадян. Тому дуже важливо стежити за розвитком технології, вміти її застосовувати проти ворога, але чи не найголовніше – не дати супротивнику застосувати новітні технології проти нас. Ну і, власне, варто розуміти, що сам по собі штучний інтелект не є чарівною зброєю, яка одноосібно принесе перемогу над ворогом, а є лише інструментом, який стане при нагоді, в тому числі і нашим військовим.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ.ФМ».
2: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, триває друга кава і триває наш ефір. Далі будемо говорити якраз про найважливіше станом на сьогодні. Це без перебільшення, тому що мова про нашу з вами безпеку під час обстрілів. На жаль, країна-агресорка, країна-терористка, вона не полишає своїх жахливих планів, підступних планів і продовжує обстрілювати наші мирні міста, продовжує руйнувати життя людей. І от тема безпеки під час оголошення повітряної тривоги, підготовка до повітряної тривоги і так само наша з вами безпека під час обстрілів – це зараз є найважливішим. Про це детальніше будемо говорити, будемо розбирати різні ситуації, де безпечніше перебувати, якщо ви не встигли дістатися укриттів. Що робити, якщо ви, не дай Боже, кажу не дай Боже, дійсно не дай Боже, опинилися у будинку або у приміщенні, що постраждав від ворожого обстрілу. Що має треба першим робити? Про це якраз детальніше будемо говорити. До нас має доєднатися пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Також пишіть нам, чи прямуєте ви до укриттів, коли знаєте, що буде оголошено повітряну тривогу, де ви перебуваєте, якщо у вас немає поряд укриття, або ви просто не встигаєте до нього дістатися. Так буває. 098-009-98-98. Ну і також сьогодні будемо ще говорити про автомобілі, які страждають від злив, як всі ми бачили, але поки що все ж таки про найважливіше, про безпеку. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Пане Ігорю, я вас вітаю, дякую, що долучилися.
2: Вітаю.
1: Складна тема насправді, але маємо про неї говорити, тому що мова про безпеку, про життя українців і, на жаль, дійсно Росія, вона все підступніше чинить свої всі обстріли, вони все жахливіше стають, тому давайте про це в деталях поговоримо. А знаєте, якщо можна, я б хотіла поділити нашу розмову на кілька частин для того, щоб максимально охопити всі можливі варіанти. Тому давайте розглянемо варіант. Це багатоквартирний будинок, це приватний будинок і це вулиця, автомобіль, якщо людина опинилася під час повітряної тривоги і не має можливості дістатися укриття. Але все ж таки давайте спочатку до того, як готуватися до повітряної тривоги, особливо, коли є попередження, офіційні попередження, що можуть бути ворожі обстріли, що треба робити в першу чергу?
2: Ну, в першу чергу треба реагувати на ці повідомлення. Ви правильно сказали, є попередження. І саме цікаве, що ми не в 22-му зараз році, да? Ми в 26-му, коли попередження лунають ще за дві нам кажуть, протягом 48 годин там або 72 годин там, умовно кажучи, буде великий обстріл, так? Будуть обстрілювати Одесу, будуть обстрілювати Харків, будуть обстрілювати Київ, да? Ми вже знаємо населені пункти приблизно, які будуть обстрілюватися, і ось саме люди з цих населених пунктів за дві доби, як мінімум, вже знають, що буде ось вирогідність. Потім за приблизно там за декілька годин вже починають розвідка нам доводити, що взлетіли борти там або тому подібне. І звичайно, що перш за все, як підготуватись, це реагувати хоча б на цю загрозу. Тобто розуміти, борти взлетіли, значить буде щось уже протягом там 2-3-4 годин неприємне, да? Будуть обстріли. І тому ми маємо саме це враховувати і хоча б реагувати на це, а не чекати. Звичайно, що зараз часто вже лунають вибухи спочатку, а потім повітряна тривога. Да? Це такі ось балістика летить, да, на жаль, яку ми не можемо на неї відреагувати. Але це вже ми називаємо постфактум, да? Тобто вже що робити під час обстрілів. А те, що ви запитали, як підготуватись, це значить, треба безпосередньо вже переходити в безпечні місця. Я вже там не кажу про те, що ми маємо, щоб вікна у нас були захищені плівкою, і це не самі вікна, точніше, захищені, а ми себе захищаємо всередині приміщень, саме от від таких ось раптових, скажімо, вибухів, коли може зруйнуватись навіть від вибухової хвилі скло, і ці ось уламки, вони можуть завдати дуже критичних травм.
1: А яка це плівка має бути?
2: Да, будь-яка. От будь-яка плівка, мається на увазі ліпка плівка, не просто там те, що на воду, да, там клеїться, ну, там сонце від
1: яка відбивається. На зразок самоклеючіся плівки ви маєте на увазі, правильно?
2: Плівка є броньована, є не броньована, ну, взагалі вона Враховується там, умовно кажучи, вся броньована, але одна плівка там витримує одні навантаження, інше, інше. Нам не навантажені потрібні, а нам потрібно, щоб скло залишилось максимально на оцій ліпкій стрічці. Це можна використовувати і скотч, але звичайно, що він має бути суцільно там, да, наклеєний і не хрест-нахрест, як то показують. Ось це ось фактор того, що принаймні при раптовому обстрілі у нас не будуть проблем хоча б з вторинними уламками, які утворюються від скла. Це те, що перше стосується підготовки. Друге, це звичайно, що має бути аварійна, аварійні якісь речі, аварійні речі, аварійний рюкзак має бути, тобто особливо, коли люди з дітьми, щоб там були якісь необхідні медикаменти, вода, там їжа хоча б на добу, на дві, щоб було якісь там консерви. Зараз багато таких сублімованих продуктів, які можна з собою брати, ті ж самі батончики і тому подібне. І для чого це робить? А особливо це важливо взимку, це особливо важливо, тому що багато людей, ті, хто загинули в укриттях, а такі теж, на жаль, є випадки, коли люди в найпростіших укриттях гинуть від обвалів, їх там декілька діб достають, і вони саме не від там самого обвалу, да, гинуть, а від того, що замерзли, від того, що обезвожування було, можливо, ліків якихось там не було і тому подібне. Це треба теж враховувати, і теплі речі взимку принаймні з собою брати в укриття.
1: Я одразу зауважу для наших слухачів, що вся ця інформація зараз не для паніки, а для чіткого розуміння алгоритму дій. Тобто, коли ти маєш інформацію, коли ти розумієш, що робити, ти захищений насамперед, тому що в тебе є можливість все це, умовно кажучи, чітко розрахувати. Тому уважно слухайте, і панікувати, звичайно, не треба. Давайте
2: ну
1: продовжимо.
2: Так, яка тут може, да, яка тут може бути паніка, якщо у нас вже це вже п'ятий рік широкомасштабної війни, да, і нас обстрілюють майже там кожен день, то звичайно, що вже пізно панікувати. Зараз треба діяти, треба рятуватись, постійно бути в тонусі, постійно реагувати на оповіщення, на загрози.
1: Давайте тепер про будівлі. Якщо дійсно у людини немає можливості дістатися укриття, ну, на жаль, є такі люди, які фізично не можуть туди дістатися. Який будинок буде більш безпечним? Зараз сучасні будинки – це монолітно-каркасні, в нас є цегляні будинки, в нас є панельні будинки. І де в таких будинках буде найбезпечніше?
2: Так, я зрозумів питання, але тут таке питання теж, як ви кажете, якщо людина не може там, да, покинути приміщення по тим чи іншим причинам, то звичайно, що вона не може вибрати собі і будинок, да, який безпечніший, який ні. Там, де вже живе, там і треба шукати безпечні місця. І в основному у нас все ж таки фонд це панельних будинків. Це, ну, це самий великий житловий фонд. Так, потім у нас цегляні, і вже каркасні, монолітно-каркасні, вони вже там десь позаду, їх не так уж багато відносно тих, да, будинків, які будували ще в попередні роки. Тому основна маса людей все ж таки живе в панельних, а це найбільш небезпечні будинки, бо вони руйнуються. Ну, можуть зруйнуватись, на жаль, там, якщо потрапляє в певну там точку, да, де є таке поняття, де там руйнується повністю, можна від одного удару, умовно кажучи, зруйнувати весь будинок, то звичайно, що це небезпечно. Цегляні будинки, вони менш руйнівні, але тим не менш теж руйнуються. Ну і монолітно-каркасні, звичайно, що це найбільш міцна конструкція, бо якщо там вибиває умовно там один каркас, да, одну опору, то інші опори утримують цей будинок. Ну і ми бачили безпосередньо таких багато випадків, де потрапляли в такі багатоповерхівки, а зараз вони вже здані знову в експлуатацію, знову люди вже мешкають в тих квартирах, які були зруйновані під час там атаки.
1: Найбезпечніше місце в квартирі, де воно? І що таке правило трикутника?
2: Давайте так, у нас є зони безпеки, да, і я скажу, де найбільш небезпечно, це приміщення з вікнами. Ось всі приміщення з вікнами – це найбільш небезпечні місця. А всі приміщення без вікон – це найбільш безпечні місця. І, звичайно, що в ідеалі, якщо це всередині, десь якась складова кімната, можливо, там, ну, у когось, у більшості це коридори, Ванні кімнати, туалетні кімнати, там теж, в принципі, може бути безпечно. І це не, ми не зважаємо на плитку, там, на дзеркала, тому що ми рятуємось від супутних уламків, ми не рятуємось від там, того, що десь плитка відійде, да, і впаде десь в ванну, там, можливо, розіб'ється, можливо, нас поцарапає. Ми маємо мати все рівно і аптечку з собою, і в ванній кімнаті. Якщо ми переховуємося десь в ванній кімнаті, там має бути аптечка. Тому що це не питання того, дзеркало впало, нас там пошкрябало чи ні. Це питання того, що ну, може і цеглина, да, відпасти і тому подібне під час саме прямих влучань. Тому це найбільш безпечні будуть місця, принаймні в приміщенні, коли ми знаходимося. Ну, а перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші поверхи. Якщо ми спускаємось з підвальне на півпідвальне приміщення, це буде ще безпечніше, ніж на перших поверхах і в приміщеннях. Якщо ми йдемо в споруди подвійного призначення, станції метро заглиблені, там підземні переходи, парковки, торгові центри, то там буде ще більш безпечніше. Ну, така приблизно йде градація по безпековій складовій.
1: А що ще варто пам'ятати? От коли людина готується до можливого обстрілу, і якщо людина перебуває дійсно у приміщенні під час ворожої атаки?
2: Ну, ми маємо перш за все це прийняти безпечне положення. Да? Якщо це раптовий обстріл, і тут ми можемо згадати про трикутник життя, трикутник безпеки, про який ви мені спитали, ось саме в цьому випадку, а найбільш актуальна, коли вже вибухнуло, вже летить скло, це не відбігти, бо скло летить швидше, ніж ми бігаємо, а принаймні хоча б впасти в тому приміщенні, де ми знаходимося, як правило, це приміщення з вікнами, да, якщо це раптовий був обстріл. Саме впасти або стрибнути там, ось саме в цей трикутник безпеки. Трикутник безпеки, він утворюється між якимись міцними меблями, між значить, холодильником, стелею і підлогою. Тобто стеля буває, що завалюється, і саме ці плити перекриття, вони утримуються за допомогою саме оцих ось холодильника, може, да, його там примне, але ми знаходимося внутрі, ой, тобто внизу, в безпечному положенні. До речі, багато випадків було саме рятування в цих місцях. Ось найбільш яскравий в Тернополі був взимку, якщо хтось бачив, передавали засоби масової інформації, де чоловіка врятували, він мешкав на 9-му поверсі, а його вже рятували з 7-го поверху, бо було зруйнована оця вся частина, да, була зруйнована, і він врятувався саме завдяки тому, що знаходився в трикутнику безпеки. Тобто знав він про нього чи не знав, це вже історія замовчує, але тим не менш він опинився там і він вижив, тому що саме плити перекриття, вони їх затримав холодильник. І він між холодильником, стелею і підлогою знаходився там декілька годин, поки його не врятували рятувальники. Залишився живим.
1: Ще такий момент. От, багато разів чула, що якщо, умовно кажучи, є очікування обстріла і людина, ну, загалом, то треба привідкривати вікна і двері. Для чого це робити? І чи треба це робити? Що це дає?
2: Ну, це дає, що ми можемо, в принципі, врятувати там якимось чином вікно, двері врятувати. От у моїх батьків в Миколаєві був вибух був поруч, і ну, двері були закриті, вікна закриті, то вибухова хвиля взагалі, вона теж переміщається там непередбачувано для нас особисто, тому вона може вийти із іншого боку взагалі, ця вибухова хвиля. І двері зруйнувала в ванній кімнаті їх, скажімо так, з петель, да, зняло і там зруйнувалось вікно. Тобто, якщо було б відкрите двері, то вони просто б відкрились, да, умовно кажучи, там вікно просто відкрилось. А так воно зруйнувало. Тобто це більш матеріальна, скажімо, складова, ніж безпекова.
1: Давайте тепер про приватні будинки ще. А, знаєте, ми постійно говоримо про багатоповерхівки, про квартири. А от якщо людина перебуває у приватному будинку? Я розумію, що у більшості випадків, якщо мова про селище, там є і погреб, є якісь, умовно кажучи, цокольні поверхи. Але все ж таки, де безпечніше буде, якщо це приватний будинок?
2: Ну, от тут вже, звичайно, що складніше, тому що приватні будинки, вони, як правило, так будуються, що всередині немає там оцих ось безпечних приміщень, бо да, планування таке, що навкруги вікна і тому подібне, це таке ось коробка, в якої є кімнати певні, і нема таких глухих кімнат. Ну, буває, що є, будують з коридорами, буває, що будують глуха там ванна кімната або туалетна, то тут принцип той же самий, за правилом двох стін, да, ховатись. Але, як правило, ось, особливо це в старих будинках, тут просто ось ховатись особливо нікуди. І проблема ж в тому, що вони швидко спалахують ці будинки. Ну, вони, як правило, особливо це старих, та і ці теж нові, тому що там і поліестер, і різні матеріали, які швидкозаймисті, да, такі, пінопласт використовується, утеплюється, і ось потрапляє навіть не уламок, а ось якась там частина уламка, яка горить, і будинок повністю спалах. Ви бачили, да, в Вишневому, як трапилася, ціла вулиця вигоріла майже від цих уламків. Тому, звичайно, що тут вже, ну, перш за все, це ми знову ж таки на підлогу, безпечне положення, в сторону від вікон, хоча в сторону від вікон, тобто, або ну, під вікном теж не варіант, бо там скло може бути кусками відлітати, якщо ми його не захистили або плівкою, або ще можу нагадати про ролети. Ролети теж можуть захистити в певному певним чином, тому що вони утримують саме оці ось уламки, які розлітаються, тому за допомогою ролетів або щільних штор можна безпосередньо хоча б зашторювати і буде більш безпечніше. Безпечне положення біля стіни протилежної і таким чином чекаємо закінчення обстрілу. Приватні будинки, вони в цьому плані небезпечні, в тому, що я сказав, що можуть загорітися, але в плані потрапляння в них, да, шахедів, ракет, то вирогідність, звичайно, що менше, тому що якщо в будинок багатоповерховий влітає там уже декілька квартир руйнується, ну і багато сімей може бути під загрозою, то в приватному будинку це один приватний будинок, як правило, від одного шахеда, да, або від одної ракети. І тому тут безпека однієї сім'ї, яка має безпосередньо хоча б сховатись ось біля протилежної стіни, перечекати, якщо вже влучило, то покидати будинок і перебувати назовні.
1: Знов таки, ситуація фактично повсякденна, на жаль, повітряна тривога, людина перебуває на вулиці або в автомобілі. Особливо, якщо поряд, ну, до найближчого укриття дуже далеко. Де безпечніше буде, що робити у цих випадках?
2: От я раніше, це десь рік тому, радив всім знаходитись в паркових зонах, подалі від будинків. І таких випадків, до речі, багато було, у мене стікається ця інформація статистична, тобто, коли, ну, умовно кажучи, там родина, батька там був вдома, в будинку, там мати пішла з дітьми гуляти, і ось потрапила, батька загинув, ті, що гуляли, не загинули. І таких багато випадків, і я радив саме перебувати подалі від будинків, споруд десь в парковій зоні прогулятись, посидіти там, перечекати повітряної тривоги, то в цьому році вже ворог почав використовувати шрапнель. І це дуже небезпечно. Тобто це маленькі такі уламки, які розлітаються на велику відстань. Багато людей теж, які перебували, ось в Дніпрі був випадок, да, перебували на вулиці, загинули від таких уламків. Тобто майданчики, там діти гралися, умовно кажучи, а воно все розлітається і вражає повністю суцільне там ураження. Тому, якщо ми знаходимося на вулиці, у нас є три правила безпеки, як і в приміщенні, в принципі. Чуємо вибух, відразу падаємо на землю. Відразу, де б ми не були, падаємо на землю, приймаємо безпечне положення. Тобто закриваємо потилицю руками закриваємо вуха, заплющуємо очі, відкриваємо рот і закриваємо ноги здвигаємо обов'язково, щоб не потрапили уламки в пахову зону. Після цього ми, це друге правило, і третє, це шукаємо більш безпечне місце. Тобто на вулиці, ну, будинках ми вже розібрались, в квартирах, да, де ховаємось. А на вулиці це може бути яке заглиблення, бути канава, бордюр, заміцне дерево сховатися, але бути подалі від будинків, не бігти під будинки. Тобто, якщо є можливість забігти в сам будинок, то забігаємо це під час, там, якщо десь вибухає. Але якщо вже поруч там десь лунають ви, то подалі від будинку. Звичайно, що якщо суцільна забудова, да, Харків, Київ, які в основному Дніпро там обстрілюють, то краще знаходитись все ж таки забігти в будинок. Але якщо немає такої можливості, ми на відкритому просторі, то заглиблення, канава, бордюр, дерево можуть врятувати.
1: Автомобіль. От,
2: автомобіль покидаємо відразу, і багато теж ми сперечались на моїх заняттях, і взагалі, де автомобілісти мені розповідали, ось я нажав на газ, і ми уїхали, і типу там, ну вибачте, але ті люди, які загинули, вони вже таку історію не розкажуть. Але вони теж жали на газ і уїжджали. І в мене моя група оповіщення, якою був куратором, менеджер був цієї групи, вона загинула в Маріуполі саме от під час обстрілу. І вони знаходились, два хлопці знаходились в автівці, і туди потрапила, ну, скажімо так, ракета, і не знаю, поруч з автівкою, чи в саму автівку, чи
1: я так розумію,
2: як
1: ви
2: воно
1: кажете
2: вже...
1: ще про початок повномасштабної війни, правильно?
2: Так, звичайно, да. Але тим не менш, покидаємо автівку. Це автівка, це ну найбільше, вона більше, ніж ми по розмірам, і будь-який уламок, який спровокує там, ну скажімо так, загорання цієї автівки, може призвести до летальних випадків. Тому припарковуємося відразу там вправо, пішли, припаркувались, заглушили, вибігли з автівки. Тільки ж водій має через пасажирські двері вилазити, так, навіть не вибігати, вилазити, бо поруч з тої сторони він же під час ось емоційного такого збудження, да, може не помітити, що хтось їде і можуть його збити. Тому саме на праву сторону вилазимо, ну, 3-4 метри хоча б відбігли від автівки, а це буквально секунда, да, часу. Там приймаємо безпечне положення. Ну, оці всі три правила, що я сказав. Якщо на відкритій місцевості, шукаємо в радіусі 10 метрів більш безпечні місця.
1: Я чому спитала про автомобіль, не тільки про те, що ви кажете, натиснув на газ і машина від'їхала. Бо ну, почасти люди думають, що автомобіль може захистити від уламків.
2: Дивіться, тут питання так. Від дрібних уламків дійсно він може захистити. Були випадки, там їде автівка перед нею, там, скажімо, ну, метрів за 100 десь вибух, ось, і летять оці дрібні уламки. Так, в цьому випадку ми якраз під час того, що ми паркуємось, зупиняємось, оці уламки вже мають попадати на автівку, але не треба там виїжджати і кудись їхати. Чому? Тому що ми не знаємо, де буде наступний вибух, куди він переміститься. Ну це ракети, це шахеди, це там безпілотники. Не зрозуміло, де саме це масований обстріл, або це поодинокий удар. Ми не знаємо. Тому краще все ж таки припаркуватись, уже ці маленькі дрібні уламки попадають, і після цього, ну воно ж, скажімо так, синхронно це відбувається, і після цього покидаємо автівку. Що там далі буде? Ну, автівка – це не той, скажімо так, не та розкіш, за яку треба б гинути. Да?
1: Пане
2: Але
1: Ігорю,
2: тим не менш, да.
1: Так, на жаль, маємо завершувати останні секунди. Дякую вам за таку детальну інформацію. Дуже важлива вона насправді. Дай Бог, щоб ніколи не довелося застосовувати це на практиці, але все ж таки маєш інформацію, значить, ти озброєний і попереджений. З нами на зв'язку пан Ігор Молодан, тренер з безпеки та виживання. Друзі, ця інформація була не для паніки, повторююся, а тільки для розуміння ситуації і алгоритму власних дій.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
1: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Позивний «Зевс», командир взводу ПЗРК, 47-ма бригада.
4: Я тут заради свободи, заради свободи вибору своїх дітей. Для того, щоб вони нічого не боялися і мали можливість робити те, що їм хочеться.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Програма звучить у повторі.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Юлія Матвієва, і сьогодні також працюю для вас у цій студії. Ефір «Київ 98 FM» триває, і от сьогодні, знаєте, такий насичений тиждень насправді видався інформаційно, і сьогодні вже п'ятниця. Тому певною мірою, знаєте, ми будемо не так, щоб підбивати підсумки, але все ж таки деякі події вони отримали продовження. Про них будемо говорити, тому що ну от всі ми бачили ціни на заправках. Вони, на жаль, вже так суттєво почали зростати. Я не знаю, наскільки за останні дні навіть нарахувала, але дуже відчутно і по бензину, і по дизелю. Чому я про це кажу? Тому що будемо говорити далі про ситуацію в Ормузькій протоці, про те, який шлях обиратимуть Сполучені Штати Америки, тому що буквально два дні тому була інформація видання Axios, і от воно пише, що на сьогодні, власне, тільки фахівці, американські фахівці і американські посадовці, вони бачать тільки два можливих варіанти розвитку подій. Це або перемовний процес і нове десятиденне перемир'я з Іраном, ну або більш радикальні кроки. Це, власне, військова операція за підтримки партнерів. І от, власне, чи буде ця військова операція, поки що не зрозуміло, але вже всі міжнародні агенції і аналітики вказують на те, що найімовірніше все ж таки ескалація буде. І буде якась серйозна кампанія Сполучених Штатів Америки проти Ірану, ну, тому що це буде більш, мабуть, результативний крок. Але як воно буде, ну, побачимо незабаром. Думаю, що з'явиться інформація вже невдовзі. Знов-таки, в деталях це обговоримо, тому що на Близькому Сході ситуація загострюється. Хусити все ж таки почали морську блокаду Саудівської Аравії. І от станом там на середу вже низка суден, які прямували з Саудівської Аравії, вони почали розвертатися у бік Суецького каналу. Ну, тобто, змінюється логістичне плече, змінюються терміни доставок. Ну, і знов-таки, є низка обмежень, і експерти кажуть, що ось те, що роблять хусити, це насамперед тиск Ірану, тому що це проксі Ірану. Про все це говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Добрий ранок.

0: Більш вірогідним наразі виглядає посилення ударів, можливо, залученням Ізраїлю, тому що ну, сьогодні була вже 13-та ніч поспіль, коли Сполучені Штати атакують воєнну інфраструктуру Ірану. І поки ми не бачимо, щоб це призвело до якихось результатів, згідно з повідомленнями, які були в ЗМІ, і Тегеран відмовився від пропозиції тимчасового перемир'я, тому що Тегеран вважає, що наразі він контролює ситуацію, він демонструє певну таку ну, витривалість, спроможність витримувати американські удари, а Сполучені Штати такими обмеженими бомбардуваннями поки не дотиснули політичне керівництво Тегерану до поступок. Тому так виглядає, що посилення ударів можливо, як погрожував американський президент Дональд Трамп з зруйнуванням цивільної енергетичної та логістичної інфраструктури, виглядає найбільш вірогідним сценарієм. Можливо, цього варто очікувати найближчі вихідні. Трамп полюбляє ескалацію на вихідні для того, щоб до початку понеділка, тобто до відкриття торгів на біржах, ситуація трошки заспокоїлася, щоб не шокувати ринки. Але ми бачимо не тільки за цінами на заправках, але і на світовому енергетичному ринку, що трейдери не вірять в стабілізацію найближчим часом. Ціна на барель нафти марки Brent вже сягнула $100, що нас найбільш турбує, напевно, це те, що ціна на Urals вже сягнула $80 вчора.
1: Ну, тобто, тобто Росія знову починає отримувати бажане.
0: Так. На жаль, при тому, що ціна, яка була закладена в бюджет на початку року, це $56, і тоді це виглядало доволі таким сміливим, оптимістичним сценарієм, тому що вона реально коштувала дешевше з усіма дисконтами, за якими Росія була змушена її продавати. А наразі ну, Трамп рятує російський бюджет, що для нас не може бути аж ніяк позитивною новиною.
1: До речі, я от хочу трішки про економічні аспекти, оскільки ви про це вже почали говорити, знаєте, щоб не дуже далеко відходити. Ви сказали, перепрошую, згадали трейдерів. Дивіться, а як на вашу думку, якою буде реакція ринків загалом на ось цю ескалацію? Чому я про це питаю? Тому що якщо повернутися до події попереднього серйозного блокування Ормузької протоки, тобто ось тих трьох місяців, які були перед тим, як настало невеличке перемир'я, то спочатку ринки дуже стрімко реагували. Потім, коли вже почалася повторна хвиля ескалації, пам'ятаєте, коли Сполучені Штати вже заблокували Ормуз після відкриття Ормуза, власне, самим Іраном, то ринки не реагували настільки швидко і настільки кардинально. Ну, тобто, були стрибки цін на нафту, але вони не були вже такими миттєвими, а були дещо відкладеними у часі і не були настільки, знаєте, з великим розривом по цінах. Ну, тобто, певною мірою трейдери все ж таки, вони призвичайно. Наскільки ситуація ось поточна може відрізнятися від попередніх трьох місяців? Чому я кажу про це? Тому що все ж таки хусити почали морську блокаду Саудівської Аравії. Це не повна блокада, але все ж таки прецедент вже є.
0: Це не повна блокада, і варто розуміти, що Саудівська Аравія має газопровід, який виходить північніше до узбережжя Червоного моря, аніж розташований Ємен, тобто через Суец, певна невелика, але все ж таки кількість нафти до Європи може продовжувати постачатися. Але Суец – це понад 10, здається, 12% взагалі світового обсягу морської торгівлі. І передусім це шлях, який поєднує європейські та азійські ринки. Якщо усі кораблі будуть змушені йти через Ми з доброї надіжди через, ну, тобто навколо африканського континенту, то це

0: це збільшення логістичного плеча дуже серйозне.
1: Так, так, так. Це понад втричі довше, це повільніше, це дорожче. З врахуванням зростання цін на паливо, це безумовно відіб'ється на ціні всього, що постачається з Китаю, Індії до Європи. І це цілком реальна перспектива. І в тому, що стосується економічних наслідків, то навесні енергетичні ринки реагували не настільки радикально, як це очікували деякі спостерігачі, внаслідок кількох факторів, і передусім це сповільнення попиту в Китаї. До того ж, Китай має значні обсяги запасів, які він навіть не використав навесні під час енергетичної кризи. Тому це така трошки відкладена реакція ринків, але варто розуміти, що ринки реагують не тільки на фізичний дефіцит, нестачу палива. А Армузька протока – це понад 20% світової нафти, що торгується морем, і 30% обсягів газу. Напевно, постачання скрапленого газу – це навіть більш критичним є для азійських країн, таких як Пакистан, Філіппіни, Бангладеш, Індонезія, які залежать від постачання газу з арабських монархій Перської затоки. Але ринки реагують на невизначеність. Вони не знають, як довго триватиме ця ситуація. Вони наразі якби на майбутнє закладають усі можливі ризики, і тому ця ціна вона зростає трошки спекулятивно, не внаслідок фізичного дефіциту нафти, а внаслідок цієї невизначеності. І тут треба сказати, що дії Сполучених Штатів, адміністрації Білого Дому на чолі з Дональдом Трампом, вони сприяють такої невизначеності, такої трохи панічної складової зростання цін. І, скоріше за все, це триває, тому що Дональд Трамп не надає чіткої перспективи. Не можна орієнтуватися на те, що це триватиме 2 тижні, 3 тижні, місяць. Ніхто не знає, скільки це триватиме. Я кажу 3 тижні, тому що на початку операції, на початку березня, Дональд Трамп сказав, що це триватиме 2-3 тижні, майже як у нас в 22-му році. Ну і майже як у нас, виявилося, що так швидко владнати усі проблеми не вдається. І саме на цю невизначеність ринки реагують. На максимумі навісні ціна на нафту сягала 115, здається, доларів за барель.
0: На ф'ючерсі вона досягала позначки майже у 120 доларів, те, що я пам'ятаю. Але це був не ринок станом на зараз, це були якраз ф'ючерси.
1: Так, і це може бути цілком реальною перспективою зараз, і, можливо, навіть ця позначка буде подолана цього разу, оскільки перспектив зрозумілих, чітких, з якимись термінами, на які можна орієнтуватися, немає і наразі.
0: Дивіться, ми зараз певною мірою з вами повернемося до першої частини вашого коментаря щодо, загалом щодо того, що скільки ось ескалація на Близькому Сході може тривати. Дивіться, у мене питання, от у випадку дійсно такого радикального кроку з боку Сполучених Штатів Америки, особливо якщо буде підтримка не тільки Ізраїлю, а, приміром, країн Європи, я не знаю, наскільки це реалістична історія, але тим не менш, ми тільки намагаємося моделювати ситуацію. Якщо буде удар по Ірану серйозний, чи означатиме це повалення режиму? Тому що, дивіться, я пригадую минулий рік, коли показували під час минулорічних подій, коли Сполучені Штати Америки так само намагалися знищити ядерну програму Ірану, показували відео, які там величезні підземні цілі міста зробило квір, скільки там зброї, скільки там всього. І там просто якісь шалені обсяги були. Я ж правильно пам'ятаю? Були такі світлини і показували все, що там вони собі накопичили.
1: Ну так, там такі підземні містечки в скальній породі, де зберігаються величезні обсяги ракет та дронів, Ісламська Республіка готувалася саме до такої асиметричної війни роками, якщо не десятиліттями, і під час попередньої хвилі ескалації навесні незначна кількість цих сховищ була справді зруйнована. В більшості там було пошкоджено шахти, вхід, тобто було заблоковано доступ до цих накопичених озброєнь, які Іран відновив під час, з квітня, під час режиму припинення вогню. І такої інтенсивності бойові дії Іран може підтримувати місяцями, напевно, там на півроку у нього вистачить запасів для того, щоб продовжувати загрожувати як судноплавству в Гормузькій протоці, так і інфраструктурі в сусідніх арабських країнах. Це свідчить про те, що така просто кампанія з ракетно-бомбових ударів, вона не здатна змусити Тегеран припинити загрожувати судноплавству та сусіднім країнам. Тут треба щось інше. І це щось інше обговорюється в Вашингтоні. Пентагон пропонував різні плани операції, які там ще теж навесні розглядалися, і щодо встановлення фізичного контролю над іранським узбережжям Ормузької протоки, або інший альтернативний варіант, те, що стосувалося захоплення острова Харк, який розташований в глибині Перської затоки, і який невеличкий за розміром, але дуже важливий, тому що це 90% обсягу іранського експорту нафти, і це величезний важіль впливу, безумовно, на економіку
0: країни. Іран ж тоді погрожував, що вони можуть заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, якщо буде спроба Сполучених Штатів Америки якраз захопити острів Харт.
1: Погрози діють до того, як вони виконуються. Так було з американською погрозою застосувати силу, так і наразі Іран навесні не використав усі важелі впливу, усі козирі, якщо користуватися термінологією пана Трампа, які він мав, скидається на те, що наразі він починає використовувати ці приховані карти. Зокрема, це стосується руху Ансар-Алла, який ми знаємо як хусіти в Ємені. І якщо вони вже це використовують, то це означає, що погрожувати їм залишається не так багато чим. Вони можуть нарощувати обсяги ударів по сусіднім країнам. Зокрема, вони можуть цілком зруйнувати інфраструктуру водопостачання, яка є критичною влітку просто для виживання населення в цих країнах. Це може викликати масштабну гуманітарну катастрофу в разі американських атак по енергетичним об'єктам в Ірані, наприклад. Але чи вплине це на позицію Сполучених Штатів, сказати важко. Тут скоріше йдеться про те, що сухопутна операція може призвести до значних втрат американської армії, тому що на об'єктах, які розташовані у Перській затоці, у Вармузькій протоці, неподалік від іранського узбережжя, американські солдати будуть вразливими для іранських дронів, для іранських ракет. А ця війна вже шалено непопулярна серед населення Сполучених Штатів. Дональд Трамп очолює демократичну країну, і він змушений орієнтуватися на настрої виборців, тим більше напередодні проміжних виборів до Конгресу. Тому мені здається, що така сухопутна операція, різні варіанти якої обговорювалися ще навесні, вона залишається маловірогідною. Скоріше йдеться про перспективу посилених ударів або, можливо, якоїсь обмеженої операції виключно щодо ядерних об'єктів Ірану, тому що це передусім все ж таки було метою війни – зупинити іранську ядерну програму. І якщо Дональд Трамп отримує змогу проголосити, що ця проблема вирішена, то він зможе зробити крок назад і ініціювати деескалацію без втрати обличчя.
0: Ну, дивіться, от якраз ви фактично підійшли до мого наступного питання щодо того, що зараз думають в Сполучених Штатах Америки. З'явилася інформація про те, що сенатори все ж таки включили фінансові санкції проти Ірану до усього двопартійного санкційного законопроекту, ну, який має на меті санкції проти Росії нищівні, хоча вже значно пом'якшені. А чи означає це, що насправді супротивників військової кампанії Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході стало менше?
1: Наразі склад Конгресу не зовсім відображає настрої в суспільстві. Як настрої в суспільстві вплинуть на майбутній склад, ми побачимо у листопаді. А наразі Трамп контролює, особливо верхню палату Конгресу, Сенат. І тому він все ж таки, якщо не буде значного розколу в республіканській партії, він здатен провести свої ініціативи через Сенат. І поки що такого значного розколу немає. Є окремі республіканці, які голосують разом з демократами, але більшість Трамп зберігає. Тому так, через Конгрес наразі ініціативи Дональда Трампа, включно з фінансуванням військового бюджету, вони проходять, але це може суттєво змінитися за кілька місяців.
0: Ну і власне давайте тепер про країну-агресорку, тому що дійсно, на жаль, дорожчає нафта, дорожчає російська Юралс. От агенція Reuters вже пише такі підрахунки про те, що нафтогазові доходи російського бюджету у липні можуть рости на 60%, ну, у порівнянні з таким же періодом рік тому, чи саме через підвищення якраз цін на чорне золото. Але знов-таки, наскільки це означатиме, що Росія може ці гроші, ну, фактично отримати з огляду на все, що відбувається, з огляду на її знищену, зруйновану, пошкоджену, зупинену нафтопереробку, на серйозні проблеми, ну, і знов такі на величезну діру у бюджеті. Якщо я не помиляюся, хоча пишуть про 4,3-9 трильйона рублів дефіциту за підсумками цього року, але дуже багато було інформації навіть ще місяць тому про те, що дефіцит бюджету країни-агресорки вже перевищив позначку у 6 трильйонів.
1: Ну, тут мені важко сказати, тому що економічна експертиза не є моєю фаховою сферою. На початку року, так, я з великим сподіванням дивився на зростання російського дефіциту бюджету, на те, як Росія намагалася приховати свої проблеми, а вони все одно вилазили. І така, ну, це трохи несерйозно, але теорія змови щодо того, що Трамп ініціював кризу в Перській затоці для того, щоб врятувати свого друга Путіна, вона, ну,
0: в нас буквально 30 секунд залишилося,
1: призвела до цього. А мені здається, що українські удари є найбільш ефективним засобом, який має запобігти тому, щоб російський бюджет було врятовано внаслідок кризи у Перській затоці.
0: Зрозуміло. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу думку. З нами на зв'язку пан В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Говорили про найімовірніший або можливий розвиток подій на Близькому Сході. Дійсно, будемо до цієї теми ще раз повертатися найближчими днями.
2: Знати все неможливо.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Служба підтримки вашого

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Вбивця танків – так називають цю пташку. Вона не потребує злітної смуги, може зависати та діяти на надмалих висотах. Практично непомітна для РЛС противника, озброєна ракетами. Уявіть літальний апарат, що виникає ніби не звідки, випускає ракети і зникає. І це не кадри кіно, не якась фантастика з фільмів про майбутнє. Це наш український РЗ-500. БПЛА – дрон, але дрон особливий. Це не модель з крилами, не квадрокоптер, хоча гвинт в конструкції присутній. Якщо коротко, РЗ-500 фактично вертоліт, тільки без пілота. БПЛА-вертоліт, розроблений компанією «Рамзай». РЗ-500 не іграшка. Це дуже і дуже серйозна техніка. Крім переваг, про які вже йшлося, наш дрон має те, що вирізняє його поміж інших БПЛА. А саме штучний інтелект. Там усередині справжній мозок, тільки без нервів. Якщо ворог глушить GPS, РЗ не панікує. Він орієнтується по ландшафту, по формі дахів, по річках і дорогах. Звичайний дрон у такій ситуації впав би, а цей такий «Окей, no problem, я сам дійду» і справді повертається додому. Хоча завадити зв'язку між дроном і оператором майже неможливо. Як підкреслюють розробники, радіоканал передачі інформації має високу заводостійкість. Це досягається перетворенням сигналів у кодований білий шум, який важко помітити засобами радіотехнічної розвідки, а також використанням вузькоспрямованих антен, як на наземній станції, так і на самому БПЛА. Для того, щоб подавити канал зв'язку РЗ-500, противник має спочатку виокремити сигнал, який виглядає як звичайні шуми, а лише потім поставити вузькоспрямовану заваду, що зробити дуже і дуже складно. РЗ-500 бачить ціль за 10 кілометрів. Щоб ви зрозуміли, це аж 100 футбольних полів. А на відстані 8 кілометрів РЗ-500 не просто бачить, а розрізняє, що воно – танк, бронемашина чи склад. Розрізняє, щоб навести озброєння. І використовується для наведення оптико-прицільна станція вітчизняного виробництва. Створене це диво техніки підприємствами «Фотоприлад» та «Ізюмським приладобудівним заводом». Система містить тепловізор, лазер і таку чітку оптику, що видно навіть уночі, у димі чи під дощем. Розрізняє тепло, рух і форму і дає координати з точністю до 10 метрів. РЗ-500 швидкий, навіть дуже. Швидкість польоту РЗ-500 – 150 км на годину. І це так звана крейсерська швидкість. Максимально дрон може розігнатись до 210 км на годину. Стеля польоту РЗ-500 складає 4 км. Радіус дії в межах однієї станції приблизно 80 км, а загальна дальність під 400-450 км. Тобто, умовно, наша пташка може долетіти від Києва до Одеси, не сідаючи. У повітрі наш БПЛА тримається до 4 годин. При злітній масі 500 кг піднімає, увага, більше 100 кг. 100 кг – це доросла людина, або пральна машина, або три повних багажники супермаркету. Тільки РЗ не возить картоплю. Він несе ракети. Дві керовані ракети, які можуть уразити ціль на відстані до 7,5 кілометрів. Для виконання бойової задачі РЗ-500 може використовувати як вітчизняні високоточні ракети, так і західні керовані ракети з лазерною головкою самонаведення. І ще, РЗ-500 може працювати в команді. Тоді на виконання бойового завдання часу йде в рази менше. Уявіть, летять три таких машини. Одна дивиться, друга підсвічує ціль, а третя стріляє. І все це буквально за кілька секунд. Живиться він електрикою. Споживає не так уже й багато – 3-6 кВт. Як звичайна кухня, коли все одночасно увімкнено. Електричний чайник, мікрохвильовка і три лампочки в люстрі. Підзарядився і знову в небо. Непогану промокампанію нашому дрону влаштували московити весною 2025 року, коли з переляку збили власний вертоліт, а заявили, що то РЗ-500 залетів під Москву. А нам що? Суцільна вигода. Мінус один русовертольот, Плюс промоція української зброї. Зброї, зробленої нашими інженерами, нашими руками, нашими головами. Бо іде війна не лише людей, але й технологій.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Армія майбутнього.
0: «Київ.ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на «Київ.ФМ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. І сьогодні ми поговоримо, як війна, стрес, недосип взагалі впливають на наше здоров'я. І як ментально себе відновлювати в таких надскладних умовах. Допоможе нам в цьому розібратися Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», яка в нашій студії. Пані Ольго, вітаю, дякую, що прийшли. Якщо апелювати до статистики ВООЗ, то насправді можна, не знаю, чи то шокуватися, чи диву датися, тому що вони кажуть, що госпіталізації через інсульти побільшало на 11%, а через інфаркти на 7%. Поясніть, будь ласка, як саме хронічний психологічний стрес впливає на наше здоров'я? І де та межа, коли ось це психоемоційне напруження стає уже смертельною загрозою для нашого організму і тіла?
6: Ну, в тій же статистиці ВООЗ вони говорять про те, що зараз люди почали нехтувати діагностикою вчасною, і тому вони, наприклад, вже звертаються до лікаря або втрапляють в лікарню в критичному, гострому стані, якому дуже складно допомогти. Люди вже звикають і ігнорувати небезпеку, ігнорувати якісь сигнали, бо взагалі сигнали тіла, хвороби, болі можуть проходити досить погано, тому людина невчасно реагує на свої симптоми. І таким чином може загострюватися статистика. Але є ще моменти гормонів стресу, які виникають в нашому організмі, коли відбувається реакція тривоги, у нас іде викид гормонів, вони починають атакувати наші судини, рухатися для того, щоб ми захищалися, бігли, якось рухалися, щось робили взагалі з тим, що відбувається. Так як ми рухатися не можемо зазвичай, наприклад, коли йде тривога, ми маємо сидіти за ці паніння, ці гормони починають циркулювати організмом і вчасно можуть не виводитися, атакувати ті органи, які генетично більш є слабкими, а у нас є також спадкові хвороби багато в кого, і починають пошкоджувати стінки судин, і мозкові клітини, і шлунок, і тому починається така реакція, і тепер ми маємо таку статистику.
5: А чому, ви кажете, люди почали більше нехтувати своїм здоров'ям? Це пов'язано якось теж із психологічними причинами, там, грубо кажучи, синдромом відкладеного життя? Типу, в мене зараз немає часу про себе дбати, десь там щось в організмі працює не так, але я про це подумаю пізніше, тому що так, зараз не на часі.
6: І не на часі, і притупилося взагалі відчуття власного тіла. Коли накопичуються взагалі гормони стресу, то людина гірше взагалі відчуває ця тактильність, знаєте, така, вона починає страждати, і людина просто перестає ідентифікувати фізично, навіть не ментально, що з нею. Я тільки що повернулася з відпустки, і тільки в відпустці я здогадувала, що я в поганому стані. Але коли я стала в спокої знаходитися, виділила собі 7 днів для спокою, я прогнозувала, що моє тіло почне видавати якісь реакції. І все одно я змогла їх побачити. Тільки я їздила до родичів за кордон, тільки в безпечному середовищі організм почав вивантажувати всі симптоми, які він там поназбирав за рік-два, поки я не виїжджала. І тому люди, наприклад, які не роблять собі відпусток, бо їм соромно, бо є люди в окопі, бо твої близькі воюють і чекають чогось, насправді роблять таку ведмежу послугу собі, тому що воно нікуди не дівається, а потім іде атака. Тому окрім серцево-судинних хвороб, у нас високий рівень онкології і високий рівень аутоімунних хвороб. Організм починає атакувати себе, не встигає виводити гормони стресу, а людина не дуже допомагає виводити гормони стресу, бо каже, та нормально, нога не відпала, і все добре, на щось взагалі реагувати. Прокинулись і добре, все, пішли. Не будемо на це реагувати. А тіло таке,
5: Тому, будь ласка, наші шановні слухачі, послухайте людину розумну, фахівця, і не нехтуйте відпустками, подбайте про власне ментальне здоров'я. Якщо взагалі говорити про сьогоднішній портрет пересічного українця, яким він є, тому що якщо знову апелювати до статистики, то понад половина, це 54% наших співвітчизників, нарікають на симптоми тривоги, депресії або ПТСР.
6: Я б додала до цієї статистики те, що ще є статистика, яку робили у нас і американський університет в Києві, який на Подолі знаходиться, і рейтинг груп, і ООН, і ЮНІСЕФ робили опитування статистики. І там ця статистика більш доповнена, бо виявилось, що високий рівень стресу в українців, але й високий рівень резильєнтності. Вони майже на одному рівні знаходяться. Тобто люди навчилися себе самоорганізовувати, адаптуватися, боротися. І взагалі є такий класний термін, який називається посттравматичне зростання. Тобто це щось, що надбудовується згори до травматичної події. І людина може стати кращою людиною через погані умови, як би це дивно не звучало. І тому я б сказала, що такий портрет українця, така людина, яка весь час кудись біжить, щось робить, комунікує, потім лежить таким, знаєте, такою цеглиною, якийсь час і не рухається, і жаліється, що нічого не може, все пропало. І
5: нема хоч, сил, нема ресурсу. Сил,
6: але я мушу, потім давай виганяє себе, і інколи вірить, що вона супергерой. Це, мабуть, найбільша проблема, бо тоді йде нехтування такими, знаєте, звичайними людськими потребами, бо ми класні, але ми не є роботами. І от тоді ці всі наслідки стресу настають.
5: Я думаю, зараз дуже багато наших слухачів пізнали себе в цьому описі. Взагалі, минулого року понад 460 тисяч українців звернулися по допомогу щодо ментального здоров'я. Ну, здавалося б, з одного боку цифра величезна – 460 тисяч. А з іншого боку, якщо брати взагалі в розрізі країни, то здається, що це доволі мало для держави, яка воює, живе в таких складних умовах. Що, можливо, досі стримує людей піти звернутися по допомогу?
6: Ну, я би все-таки ще до тої статистики додала неофіційну статистику, бо це ж статистика в служби, коли позверталися.
5: Так.
6: А зараз є високий сплеск, коли люди самі ходять приватно за допомогу звертаються. Тому я би туди додала ще там, не знаю, мільйон людей, які би підняли голову і сказали, боже, мені потрібна допомога. У нас насправді досить високі показники, взагалі, як в країні людей, які такі, психолог, дитину поведу. Зазвичай, як роблять? Приводять дитину, психолог каже, слухайте, проблема не тільки в дитини, а може не в дитини. І тоді, наприклад, залучають дорослих, що може не допомагати йти до психолога. Оце уявлення, що ти супергерой, і якщо рука-нога тебе не відпали, то нащо тобі до психолога? Те, що в тебе вже тіпа є, око тремтить, там ще щось відбувається, плямами ти покриваєшся, це все не є симптомами психологічними. Це щось відбувається, так знаєте, люди ніби відокремлюють себе від тіла. Отак, воно там щось живе собі, чогось хворіє, щось погано, ти спиш, навіть якщо в цей діапазон немає тривоги, тобі повезло, але ти вже не спиш, але ти все ще не ідентифікуєш, не відчуваєш себе цілісною людиною. Мабуть, це основна проблема. А ще є велика кількість людей, які ніколи не зіштовхувалися з психологами, і тому вони не можуть зрозуміти, що це взагалі таке. Я працюю і в благодійній організації, і вона допомагає сім'ям в складних життєвих умовах. Тобто це люди, які би ніколи би в житті не звернулись би до психолога, якби служба їх просто не змусила туди піти. І звісно, що в їх голові там повна каша, і вони не дуже навіть розуміють, як працює їх тіло, не дуже встановлюють зв'язки своїх дій. І коли ми вже вони отримують цей досвід, вони трошки поговорять там зі мною або з іншими психологами, то тоді йде прогрес, і вони такі, ого, то це працює. Або вони виходять і кажуть, я не знаю, якось мені чогось стало легше, мабуть. І хоча б з'являється такий феномен, я не знаю, як це працює, але це допомагає. Мабуть, десь треба більше таких точок, просто щоб людина могла доторкнутися і відчути це полегшення.
5: Головне не соромитися і розуміти, якщо є якісь тривожні дзвіночки, то варто звертатись по допомогу, так?
6: Ну, я б сказала, що все-таки тут превалює навіть не сором. Зараз професія психолога стала дуже популярною, і я би навіть сказала, що вона через цю популярність знецінюється, тому що всі люди почали називати себе психологами і взагалі не розуміють, що вони говорять, або є якісь блогери, прочитали три книжки і кажуть, що я тепер психолог, і я зараз буду вам віщати. І щось таке відбувається, що я ловлю себе на тому, що мені треба відмивати свою професію, що мої роки навчання у вузі, в мене 20 років практики. І мені треба відмивати ці 20 років від того, що люди подивилися в інтернеті, як хтось сказав, що зараз я прикладу, не знаю, руку тобі до лоба і все з тебе піде. І я думаю, що саме викривлення роботи психолога, серйозності взагалі, що це наука є, психологія – це наука, люди не вірять, що це наука. Кажу, це якась фігня, шарлатани. Тобто люди геть не розуміють, як це працює, і тоді не знаю, як це працює, що треба зробити, знецінити. І плюс є оцей фон людей, які поплюжать професію. У нас вже є прийняті закони, які будуть вимагати, щоб людина не називалась психологом, що не має диплому. І тоді, можливо, ця ситуація трошки покращиться. Бо є, до речі, ще один момент. Люди перестають йти до психолога, бо пішли до неякісного, але розрекламованого. Отримали негативний досвід, а можливо, ще й травмувалися. І такі випадки в мене були, коли приходили люди. І дуже довго вони потім не йшли ще раз отримувати допомогу, тому що втрапили до неякісного спеціаліста. І це така велика проблема.
5: Ви говорили про там те, що багато батьків приводять спершу дітей, а вже потім проходить розуміння, що і самому теж треба долучитися, так би мовити, і подбати про своє ментальне здоров'я. Давайте трішечки детальніше сконцентруємося і більше на темі дітей. Як їх взагалі вберегти в таких умовах? Їхню психіку, тому що батьки, вони перебувають в хронічному стресі, мають порушення сну, можливо, якісь натяки там на депресивний стан. От як ось цей психоемоційний, скажімо так, спадок впливає на дітей? І що з цим робити?
6: У дітей є, знаєте, дуже класні властивості психіки до саморегуляції. Але є проблемка. Інколи батьки цим природнім процесом заважають. коли не дають дитині природнім чином відігравати. Діти грають в війну, а батьки лякаються, коли діти грають у війну. І кажуть їм: «Боже, не грай в це». Замість того, щоб дитина пограла, а потім з нею сісти, якщо тебе щось налякало в тій грі, і сказати: «Слухай, що це було, розкажи мені, а чому там відбулася така або така подія?» І тоді дитина зможе осмислити, але не через заборону. І я давала коментарі одній журналістці, яка якраз казала, що бачила, як у метро батьки, ну, не давали дітям, да, от коли пішли в тривогу люди спати, ночувати в метро. І діти природнім чином що роблять? Чинять гасать, бігати або грати, або там гудіти. І якщо це на початку, не в 3 часа ночі, коли всі сплять, вони почали гудіти, там, тоді можна запропонувати їм просто іншу тактильну будь-яку діяльність, щоб вони могли там сенсорно щось поробити, і це вже тілесно почне на них гарно впливати. Але пересно вони, скоріш за все, будуть бігати і по колу гасати, і робити свої звичайні природні процеси. І відбувалися заборони. Такі: не грай, не сиди, на тобі планшет. Оце найгірше, що можна сказати дитині, яка хоче бігати і грати, на тобі планшет. Тобто ти привчаєш тоді дитину, щоб її природні процеси саморегуляції тіла вона вимикала і починала ментально фокусуватися, зациклюватися на чому. І таким чином у такої дитини буде в майбутньому залежність від гаджетів і від ігрова, да, наприклад, через якісь ігри.
5: Тобто... А потім батьки будуть звертатися до психологів і говорити в дитини залежність, що з цим робити.
6: Так. Так, тобто, як допомагати? В першу чергу дозволяти, якщо це мала дитина, вона грається, будь ласка, хай грається, скільки їй влізе. Якщо вам страшно в те, в що вона грається, або вам не подобається, після гри обговорити, не під час. Або можна з нею пограти, через гру щось там відрегулювати, але не моралі читати, а ну, в грі якось казковим чином можна на неї попливати, діти дуже відкриті до цього. І взагалі з дітьми дуже важливо, ще є така велика проблема, коли дітям, дошкільникам батьки не говорять, що війна. Уявіть, діти всюди чують слово «війна», в садочку, на вулиці, в магазині, вони чують це слово. Але батьки їм не кажуть, що відбувається.
5: Ви мене зараз дуже здивували, тому що я з таким не зіштовхувалась.
6: Ну, і це було і на початку вторгнення, і зараз, особливо, якщо це, наприклад, дитина 3-4 років до 5, вони думають, ну, їй ще зарано казати, що це летить ракета, то вони кажуть, то ти просто там, не знаю, щось бамкає, та й бамкає. І отут починається страшне розщеплення, бо дитина не дурна, вона починає розуміти, що ти їй брешеш в очі. Але ти ж авторитетна людина, ти всесвіт. І якщо ти мені говориш, що те, що я відчуваю, а я відчуваю правду, це те, чому не треба довіряти, тоді я привчаюсь не довіряти своїм відчуттям і слухати інших. І тоді дитина стає дуже вразливою. І тому я кажу, що навіть якщо вашій дитині 2 рочки або 3, вона вже почала питати, що це, то так і говорити з нею, що так є на вулиці, ти можеш виходити на майданчик, бачити, що є діти, які з тобою грають, а є діти, які хочуть тобі нашкодити, бо світ такий, він неоднозначний. А є й дорослі, які хочуть нашкодити. Тому ми ходимо ховатися, бо є країна, яка хоче нам нашкодити. Але якщо ми будемо робити ось це, ось це, ось це і ось це, будемо вчасно з тобою збиратися з дому, вчасно йти там або в сховище, або вдома там робити собі якісь засоби, як ти будеш зберігатися в коридорі або на сходовій клітинці, то тоді ти даєш дитині шанс, вона кудись рухається. А коли йде така брехня, типу, та нічого не відбувається, ми про це не говоримо. Або не говоримо. Ми взагалі в сім'ї не говоримо про війну. Клас! Є й такі випадки. І дитина не може, нема з ким вона говорить з кимось там. Ну, добре, якщо вона в садочок ходить або в школу, але що вона там, якісь шматки повихоплює. Потім з тих шматків щось зліпить, якогось монстра. А потім не буде зрозуміло, звідки в дитини панічні атаки, наприклад, або НУС, або ще щось. Або чому людина робить це вже підліток собі, самопошкоджуючу поведінку. Тобто це все такий, знаєте, великий шмат одного процесу.
5: Дякую, що закцентували на цьому увагу. Насправді, дуже такі важливі акценти. І для мене багато речей зараз, чесно кажучи, стало відкриттями. Але я більш ніж переконана, що для багатьох українців не стане відкриттям, що більшість із нас мають порушення зі сном. Як свідчить та ж статистика, це 72%. Так. Тут поясніть, будь ласка, ось це безсоння під час війни. Ну, зрозуміло, що воно зумовлено стресом. Але тут людина боїться заснути, тому що прилетить, а я не почую. Чи тут уже нервова система, вона настільки виснажена, що ти не можеш застосувати якісь там прийоми не медикаментозні для того, аби заснути?
6: Це друге, та, те, що ви сказали, бо перше вже все-таки люди, які розуміють, що я не засну, бо прилетить, йдуть в метро. Прям, та, є люди, знаєте, які не живуть біля метро, але прям їдуть. Та, там, скільки-то часу на транспорті, вже о 9:00, бо вони розуміють, що вони не заснуть, вони просто не зможуть закрити очі, і таким чином відбувається піклування. Бо заздалегідь йдуть в сховище, бо розуміють, все, я просто не зможу функціонувати. Тобто рішення вже є для тих, хто розуміє, я очі закрити не зможу, моя психіка мені не дозволяє. Але у другій реакції часто відбувається у людей, коли вони кажуть, на мене війна не впливає, взагалі я так класно регулююся. То знаєте, як є такий грубий жарт, типу, мене в дитинстві били, і я виріс нормальним. Да? І тобі відповідають, а хто тобі сказав, що ти нормальний?
5: Це гарно. Це так? Гарний приклад.
6: І це те саме. Тобто люди, звісно, це знов-таки захисна реакція психіки. Мене все добре, мене це ніяк не стосується, поки не почнуться дуже от саме гострі хвороби, да, так ніби тіло каже, ну мені треба допомога. Ти так, мені дуже треба допомога. Ну, добре, зараз ми тобі зробимо якусь халепу, ну, бо вже треба якось мені допомогти. Та? Тоді має бути гостра реакція. Ну, це я так дуже грубо узагальнила цей процес, але тим не менш.
5: А якось ці тривалі повітряні загрози, вибухи, прильоти впливають на роботу нашого мозку? Чи, можливо, взагалі після ось цього такого тривалого стану «бийся або біжи» привести свою нервову систему до повноцінного стану спокою?
6: Можна. У нас оця статистика резильєтності, вони ж якраз вимірювали, як відновлюється людина, як відновлюється психіка. Я люблю казати приклад, що таке резильєнтність. Знаєте, таке слово, яке зараз все ще для суспільства досить нове, але резильєнтність – це термін, який психологи забрали з фізики, і це здатність пружини відновлюватися після натиску. Вимірювали пружини, скільки разів вона буде, скільки, да, вона буде працювати, скільки разів треба на неї нажати, щоб вона зламалась. От скільки разів вона може витримати натиск і випрямитися, це і є резильєнтність. Я вважаю, що це прекрасна метафора того, скільки разів ти можеш випрямитися після того, як тебе затисло. І цій резильєнтності якраз допомагає купа простих банальних вправ, якими людьми нехтують через їх банальність. Та, типу, там вони такі, фу, дихательні практики, фу, прогулянка, у мене все нормально, фу, водички попити. Що це за рекомендації? Але це найпотужніші рекомендації. Чого? Тому що гормони стресу виводяться через піт, сечу і сльози. Тому я завжди кажу, плакати, пісяти і пітніти. Треба ж вивести стрес. І чим більше ви просто, якщо там ідуть вибухи, п'єте, я так інколи сижу, коли там в коридорі чую, як люди пішли в туалет.
5: Постояку вода.
6: Постояку тече вода. Тобто люди почали регулюватися. І психіка наша здатна регулюватися. Але ми маємо дуже уважно їй допомагати. Не сподіватися, що вона якимось магічним чином зцілиться, бо війна – це ненормальні умови. Знаєш, ми маємо підсилити якісь захисні механізми. Не маємо сподіватися, те, що я вам казала, то ти віриш, що ти супергерой, то ти віриш, що це тебе не стосується. Треба шукати якийсь середній шлях, знайти собі способи. Не подобається тобі дихання, знайди щось інше, будь-що, що буде допомагати твоєму тілові. Навіть якщо іншим це буде здаватися чимось безглуздим. І роби, тоді буде саморегуляція.
5: Після таких величезних обстрілів дуже часто я там чую від свого оточення, хочеться з'їсти там чогось або шкідливого, так. солодкого, або випити відерце кави. І якщо раніше люди собі це забороняли, то зараз, якщо мені це допомагає, нехай буде.
6: Угу. Але дивіться, тут є ще дві такі лінії, та? Бо після таких великих обстрілів, скоріш за все, тіло потрібна енергія, щоб функціонувати. Але через те, що ці всі сигнали, дивіться, от цей гормони стресу, як і ржа, уявіть, що вони так покривають такою корозією ваші імпульси, так умовно, дуже грубо. І там, де мав би пройти хороший імпульс, який би сказав собі, наприклад, і кава, і їжа, не тільки кава, каже тобі відро кави. А, і тоді ти робиш вже собі шкоду, бо ніби правильний імпульс пішов. Але, можливо, треба скоригувати дозу або щось додати. Тобто це не має бути або-або, тільки так, або тільки так. Не треба прибирати свої захисні механізми, але треба їх балансувати ще додатковими. Бо ми ж складаємося з багатьох якихось особливостей, і з тіла, і з психіки, і треба розуміти, що робити. Але обов'язково має бути допомога тілу.
5: І наостанок ваші коротенькі поради щодо допомоги тілу. Ми зрозуміли, водичка, прогулянка.
6: Водичка, прогулянка. І так, ми в перерві вже з вами говорили про те, що навіть я сижу, коли тривога, я собі роблю масаж рук або стоп. Для того, щоб моє тіло, воно ж реагує автоматично. Не важливо, чи хочу я, щоб гормони стресу в мене виділялися, чи я боюсь, чи не боюсь. Я скажу чесно, то я реагую втомою, інколи матюкаюся і регочу. Така моя психічна реакція, там поржала і сижу собі далі, читаю щось. Але ж це не значить, що моє тіло не буде реагувати. І тоді я, подобається мені чи не подобається, я включаю цю тактильність, і вона дуже класно насправді допомагає тілу. Воно ж отримує інші сигнали, і воно починає запускати ще один процес саморегуляції. Ну, каже, ага, все-таки ти нікуди не біжиш, да? Але ти не вмираєш, ніхто тебе зараз не з'їсть, давай тобі ще якісь гормони, і ще почнемо якусь іншу саморегуляцію. Навіть чухати тваринок – це також тактильність. Якщо вони у вас є, і ви там сидите, і просто їх шкрябаєте або гладите, то ви ж сенсорно цю інформацію отримуєте. Ви будете думати, що ви нічого не робите в стресі, а по факту виявиться, що робите.
5: Оце мій антистрес. Дякую вам, пані Ольго, за такі дуже фахові детальні роз'яснення і за те, що прийшли до нашої студії сьогодні. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, залучена спеціалістка СОС «Дитяче містечко в Україні», була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Соціальна реклама.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
9: Алло, мам. Я йду вас знов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
11: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
12: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні ми говоримо про те, про що дуже часто пересічні люди запитують один одного з такою, знаєте, претензією, чому люди не їдуть з окупації. Про це ми говоритимемо з Діною Уріх, це правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Вітаю.
13: Добрий день.
12: І Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
13: Вітаю.
12: Отож, я думаю, що ви фразу про те, що всі, хто хотіли виїхати з окупації, чули дуже багато разів. І після 14-го року, і після 22-го року. Після 22-го року, звичайно, що набагато більше. А особливо ця фраза лунає в побуті, в якихось побутових конфліктах, або ще більше мені видається, що в соцмережах, коли от починаються якісь отакі суперечки, зразу аргумент один із всіх, хто хотіли виїхати з окупації, вони виїхали. А наскільки часто така думка, і от які у вас аргументи, напевно, проти неї, як ви реагуєте на такі думки, на такі фрази?
6: Я думаю, що я можу почати. Ми з Діною, в принципі, разом працюємо з людьми, але на різних рівнях. І тут завжди є, знаєте, дуалізм, скажімо так, мій особистісний, бо я, власне кажучи, з громадського сектору і наразі працюю на державній службі. То з Кримом я працюю з 2014 року, з початку самої тимчасової окупації, і, власне кажучи, це підводка до відповіді на ваше питання. Бо після 2022 року, коли, на жаль, ще більше території України стали тимчасово окупованими,

0: Переміщеними особами, які переїхали ще з 2014 року, які втратили свій дім. І якраз вони говорили про те, що суспільство тут, на підконтрольній території, якраз після 2022 року більше зрозуміло, чому люди не виїжджають з окупації і чому вони перебувають в тих обставинах, в яких вони є. Тому я думаю, що з цього можна почати. Я знаю, було багато ініціатив від громадських організацій, власне кажучи, є ще така інформаційна кампанія, що всі, хто хотів, поїхали, якраз там наводяться аргументи, чому ні, і чому наші люди залишаються проживати в окупації, то завершуючи, можу сказати, що по моїм відчуттям повномасштабне вторгнення, воно змінило і сприйняття тимчасово окупованих територій, і розуміння, в яких умовах і чому люди залишаються там проживати.
1: Так, я можу зі свого боку додати, я працюю більше з практичним розрізом цієї історії, тому що нашими проєктами ми допомагаємо підліткам і молодим людям з тимчасово окупованих територій повертатися до вільної України і супроводжуємо їх в перші місяці після повернення. Насправді, я особисто, у нас така є певна бульбашка, в якої ми спілкуємося, я не можу сказати, що я особисто від когось чула вже такі думки про те, що люди залишаються в окупації, тому що це їхнє свідоме рішення, чи їхній свідомий рівень, але іноді це дійсно можна почути. І, на жаль, у мене великий сум викликає такі історії, коли молоді люди після повернення, після того, через що їм приходиться проходити, щоб повернутися і опинитися тут, у побуті, коли вони там влаштовуються на роботу, коли вони починають спілкуватися, їм задають ці питання. А чому ви виїхали тільки зараз? І це взагалі звучить досить дивно, тому що вони взагалі були дітьми, у них не було такої можливості. Я думаю, що у нас є у всіх спільна позиція, що люди, які залишаються в окупації, це не їх, частіше за все, це може бути не їхнім свідомим вибором, а це через збіг обставин, це через різні причини, чому вони там. І, власне, саме про це і можна говорити. І сюди входять і складнощі виїзду, по-перше, виключно логістичні, що це не те, що ти сів на якийсь автобус чи потяг і поїхав, от тебе везе потяг, і все у тебе класно, ти купив квиток, наприклад, на жаль. Це дуже складна, по-перше, просто дорога, це велика вартість, це активний спротив окупаційних сил, які постійно застосовують всі нові і нові обмеження, як по документах, так і по процедурах фільтрації. Це постійна пропаганда, тож це чисто логістика. Але є ще купа інших причин. Наприклад, у багатьох є там рідні, старенькі, люди похилого віку, люди з інвалідністю, за якими родина доглядає і тому приймає рішення.
0: Майно елементарно.
1: Так.
2: Наскільки майно – це все-таки такий вагомий фактор того, що люди залишаються? Я пам'ятаю, кілька років тому, оця історія була про те, що почали говорити, що багато українців повертаються в окупацію, якраз через те, що є там, нема де жити на підконтрольній Україні території, проблеми з тим, щоб тут адаптуватися. І, я думаю, що ви теж краще за мене пам'ятаєте оцю всю хвилю. Наскільки все-таки майно, там проблеми з легалізацією на підконтрольній території, тому що там немає документів відповідних, немає визнання частини документів окупаційної влади. Наскільки оці от бюрократичні все-таки речі і нерухомість в тому числі, вони є вагомими факторами того, що багато людей не ризикують і не хочуть виїздити, аби не втратити все. Наскільки це тримає?
0: Це доволі сильно тримає. І тут, власне кажучи, можна говорити про конкретні випадки, бо мені видається, що це найбільш такі аргументи, коли ти розповідаєш не просто якісь абстрактні речі, а коли ти говориш про реальні історії по супроводу людей. І От коли я якраз і порівнювала там 2014-2022, те все, що відбулося після 2022-го, якраз Російська Федерація, це звичайна дискусія для більш ширшого контексту, але Російська Федерація, вона тренувалася на тих територіях, які були окуповані з 2014 року. І все, що потім відбувалося після 2022 року, це був той самий формат, але швидше впроваджений вже на ново окупованих територіях.

0: скажімо так, це поширення правового поля Російської Федерації, скажімо, зобов'язання здійснити перереєстрацію майна. І якщо, наприклад, в тебе немає відповідних документів, які видані окупаційною владою, ти не можеш цього зробити. Зараз дуже в публічному просторі є відомі ці кейси, коли, наприклад, люди, які поїхали, залишилося там їхнє майно, і в це майно, в цю квартиру заселили військових російських. І виходить так, що тепер людина, не будучи, не маючи ніяких документів окупаційних, але маючи зареєстроване місце проживання там і повний комплект українських документів, вона не може ніяким чином захистити свої права. Тобто, власне кажучи, це майно для неї втрачено. В контексті, наприклад, Криму говорити, є, ну, звичайно, особливість кожного регіону, і в Криму важливо говорити про контекст корінних народів України. І тут, звичайно, якби я маю це підкреслити, що, наприклад, кримські татари, повертаючись після такої тривалої депортації злочинів радянської влади, в них є усвідомлення і розуміння, і бажання повернутися в свій власний дім, в доми, які вони з таким великими силами будували, і зрозуміло, що я думаю, що якби перед нами з вами поставити цей вибір, ну, скоріш за все, він би не був одразу однозначним. Якщо мати там певний будинок, який людина будувала все своє життя, в неї є родина, яка збиралася в цьому будинку, і, звичайно, в неї немає якихось конкретних перспектив на підконтрольні території України, бо дуже велика кількість людей, які постраждали, то в такій ситуації вона приймає такі рішення, які вона приймає. І коли ми говорили, коли ми говоримо з людьми, звичайно, є страх, бо треба своє життя влаштовувати, власне кажучи, спочатку. Тобто ти маєш шукати наново роботу, звичайно, є підтвердження, необхідність підтвердження, наприклад, якогось періоду, да, там, проживання в окупації через якісь там певні документи, якщо ми говоримо там про освіту, або, наприклад, навіть про трудовий стаж, або про якісь там певні види діяльності. І зрозуміло, що, наприклад, зараз я бачу, що з 2014 року законодавство більш адаптувалося, хоч це якби не дуже приємно це про це говорити, але більше адаптувалося до вимог умов проживання в окупації. Тому зараз є механізми, які дають можливість якимось чином, скажімо так, пройти цей процес інтеграції, коли людина повертається з окупації. Але якщо говорити, наприклад, про ті роки з 2014 року, то, ну, на жаль, там не було прийнято таких рішень, які б більше допомагали людям повертатися з окупації.
1: Ви зачепили дуже таку окрему, мені здається, історію татари в Криму, тому що я...
0: Кримські татари.
1: Кримські, я перепрошую. Я зустрічала ці історії і в соцмережах, і, власне, кримські татари, які є тут в Києві, які після 14-го року, в силу того, що вони проактивні, вони не могли повертатися в Крим, в'їжджати в Крим, в них позиція дуже така... Ну, мені відгукується, принаймні, я їх розумію. Вони говорять про те, що вони вже пережили депортацію, багато з них народилося в країнах Центральної Азії, і для них повернутися в Крим – це першочергово повернутися на могили своїх батьків, і вони не хочуть зараз знову покидати і переживати чергову депортацію, тому першочергово для них питання залишатися в Криму, нехай навіть і окупованому, це залишатися і не віддавати, не відмовлятися від своєї батьківщини, байдуже на те, фактично, от що відбувається, чи там удари по Криму, чи переслідування, але от першочергово вони в них це навіть не політичне питання, це питання своєї батьківщини
0: виживання.
1: І свого роду.
0: Yeah.
1: Так. І тому теж це такий, як на мене, абсолютно інший підхід також є до питання окупації Криму і саме корінних народів на території Криму.
0: Да, ви праві. Є багато, скажімо, є багато і аргументів, є багато позицій, і, скажімо так, більша частина політичних в'язнів, якщо говорити про Автономну Республіку Крим, є кримськими татарами. Це люди, які не погоджуються з окупацією, які отримують дуже великі строки позбавлення особистої свободи, вони депортуються, не нелегально вивозяться з території Кримського півострову. Тому, наприклад, як Діна говорить, да, ми тут свої певні бульбашці, але ми називаємо це тихою депортацією. Бо, скажімо так, таких людей відсилають дуже далеко на територію Російської Федерації, туди, наприклад, за 12 тисяч кілометрів від Криму, і коли члени родин не можуть навіть приїхати провідати свого родича. Тому дійсно така є історія. Кримські татари займають дуже таку сильну позицію, яка стосується і звільнення, і повернення Кримського півострова, і дуже чітко артикулюють своє якраз, скажімо так, небажання покидати цю територію, бо дійсно вони ж окупація. Було декілька спроб окупації Кримського півострова. Я думаю, що це тема для іншої дискусії, але якраз кримські татари, артикулюючи зараз, вони точно і однозначно, скажімо так, пояснюють, чому частина людей залишається проживати там.
2: Я хотіла б ще додати, що, ну, на мою думку, от те, що я казала попередні відповіді, да, про логістичні проблеми, це одна історія, а повертаючись до теми майна, ну, є ось площина, яка пов'язана з майбутнім, да, що я дійсно є люди, які хвилюються, що на підконтрольній території України їм буде дуже важко починати все з нуля, це всі бюрократичні перепони, там, і реально там було своє житло, тепер треба орендувати, як я знайду роботу, тож що я буду робити в майбутньому. А є саме ось ця площина якихось, ну, от більш емоційних питань, тож цей от аспект пов'язаний з минулим, що дійсно я в цьому будинку, це моя земля, як вони кажуть, особливо люди, да, яких прям земля, от це все. І я, ну, я не можу це от залишити, тому що там було все моє життя, там могили, і там все інше. І ми, здається, що, ну, в багатьох дискусіях ми говоримо так супер раціонально, намагаємося говорити от саме про якихось от там, ну, створити умови, створити там документи, і це все важливо, безумовно, це є фактор, який сприяє. Але є огромний пласт того, що люди, ну, на що люди орієнтуються, приймаючи рішення, які не є пов'язані з майбутнім, які не є пов'язані з такою більш логічною перспективою, які пов'язані саме з спогадами, з емоціями, особливо коли ми говоримо про людей там більш старшого віку, у яких огромна історія, і для них ось цей виїзд, це буде така, ну, просто, ну, як зміна, да, крушення всього життя, і для прям особистої історії це буде катастрофа. І мені здається, що ми теж маємо це поважати, тому що це дійсно вимога просто все залишити і виїхати, навіть якщо є умови, це не просте рішення. І тут я хотіла б ще згадати, я маю певний попередній досвід роботи з евакуацією з деокупованих і прифронтових територій. І ми бачимо таку саму картину, що навіть коли це прям лінія фронту, да, ось там майже нуль, там 10-20 кілометрів від лінії зіткнення, дуже важко умовити людей евакуюватися і залишити своє житло, яке вже наполовину зруйноване. І там теж є, да, якісь там періодично виникають розмови про те, що там все ж дуни і так далі, але там люди так само залишаються через те, що вони, це їхні будинки, коли ти з ними говориш, що це куди я поїду, я тут. Тому просто такий коментар.
0: Дуже слушно. Я зі свого боку просто додам ще одне. Мені здається, що це важливо для розуміння. Ми, як люди, які працюють з темою тимчасової окупації, з темою збройного конфлікту, пам'ятаємо ці часи, коли, ну, сталося окупація в 2014 році. І тоді виникало питання, чому люди, наприклад, виїжджаючи з окупованих територій, не їдуть вглиб країни. Я думаю, що мало хто просто це пам'ятає, але ми пам'ятаємо. І тоді ми пояснювали, це якраз про емоційну складову. Наприклад, з Кримського півострова виїжджали більше на територію Херсонської області. І якраз через те, що вони, тобто в них не було бажання, вони не хотіли інтегруватися, вони чекали звільнення, щоб повернутися додому. І саме зараз, коли відбувається окупація інших наших територій, той самий паттерн поведінки. Люди з окупації, яким вдається виїхати, вони виїжджають якраз або в сусіднє село, яке під контролем української армії, або в наближений населений пункт для того, щоб як тільки буде звільнена територія, вони могли повернутися.
1: Я тут з вами абсолютно погоджуюсь, тому що я спілкувалася восени на Чернігівщині з людьми, які от буквально там через одне село переїхали для того, щоб в безпеці перечекати, коли там закінчаться обстріли і назад відновлюються кордони, зможуть Збройні Сили відновити кордони. Але ми з вами от говоримо про виїзди з окупації, про те, чому людей там це зупиняє. Мені видається, що у всіх цих моментах ми говоримо все-таки про людей, які приймають, ну, усвідомлення того, де Україна, де Росія, яка різниця між владами і так далі. Але є частина людей, яким відверто байдуже, головне, щоб їм було добре, щоб їм було комфортно, вони могли продовжувати свій спосіб життя, жити в своїх будівлях, не знаю, там, вирощувати на городі огірки і помідори, і все було нормально. Наскільки багато таких людей? І, знову ж таки, наскільки все-таки дійсно відіграють, з іншої сторони, усвідомлені політичні погляди в підтримку Росії в тому, що люди залишаються в окупації? І, можливо, навіть от якраз в прифронтових громадах, де ви кажете, що багато хто відмовляється, ну, ми теж бачили ці історії неодноразово, відмовляються від евакуації з дітьми в тому числі, сидячи в підвалах під обстрілами. Наскільки це теж може відігравати роль, що вони дійсно вони хочуть залишитися в Росії, тому що їм видається, що вони там себе зможуть реалізувати, не знаю, чи краще жити, ну, от їм ближчий той варіант.
0: Ну, це доволі складне питання. Я думаю, що тут я можу дати, чому мені складно буде на нього відповідати. Бо, наприклад, залишитися проживати в окупації, для мене це не одне і те саме, це не означає підтримку російської влади. Тобто, ми тут у своїй роботі ніколи не проводили цю паралелі, власне кажучи, якось особливо не аналізували такі суспільні настрої. Але я поясню, чому. Розумієте, в умовах, скажімо так, окупації доволі складно зрозуміти справжній зріз суспільних настроїв. Бо, наприклад, ті, хто працює з темою окупації, або ті, хто виїжджають з окупації, бо ми, здійснюючи супровід людей, потім з ними зустрічаємося і спілкуємося, і видно, наскільки вони обмежено комунікують і не дають більше інформації там про себе, або про своїх рідних, або про певні там обставини, якраз боючись, переносячи ті патерни поведінки, які, наприклад, склалися в умовах окупації. Бо вони залякані. Вони також під дією пропаганди. І тут важливо про це говорити, бо Російська Федерація дуже багато ресурсів на це якби спрямовує. Звичайно, це було би нечесно не говорити про тих людей, які дійсно залишаються проживати в окупації, розуміючи, що, можливо, там в них вдасться реалізувати якісь там власні професійні амбіції або, я не знаю, влаштувати якесь краще життя. Звичайно, тут можна говорити про старше покоління, яке сприймає ті обставини, які відбуваються навколо них, бо в них, наприклад, немає ресурсу змінити ці обставини навколо себе. Російська Федерація заграває з місцевим населенням, і це також якби ще інший бік цієї розмови, бо, наприклад, після початку тимчасової окупації Російська Федерація виділяла дуже величезні кошти, наприклад, на пенсійне забезпечення або забезпечення тих людей, які потребують соціального захисту або соціальної підтримки. І, власне кажучи, ми тоді відверто комунікували і говорили про те, що Російська Федерація намагається купити лояльність місцевого населення. І дійсно для когось це може спрацьовувати. Тому може бути така частина людей, і яким немає різниці в умовах якої там держави або під правами якої держави жити. Але тут все залежить від часу, бо якраз приклад Криму і тривала окупація показує, що ті люди, які навіть мали якісь сентименти або, скажімо, навіть, можливо, підтримку російської влади і там схвально, да, там або позитивно ставилися до окупації, через деякий час вони змінюють свої рішення, бо вони розуміють, що після цього якби очарування, яке відбувається, наступає реальність, в якій вони не мають доступу до медицини, бо медицина обслуговує військових в першу чергу. Коли одразу, там, наприклад, через рік або через два всі ці виплати були зрізані і було зрівняння по виплатам для такої категорії населення. Тому якраз потім ці люди перші починають скаржитися на окупаційну владу. Бо, наприклад, ми це бачимо по там постам по відсутність паливу зараз. Ну, тобто вони скаржаться на окупаційну владу, яка не може врегулювати, скажімо так, цю проблему, яка зараз існує на окупованому півострові.
1: Наскільки от спрощений такий підхід, поїхали, значить, за Україну, залишилися, значить, за Росію, він шкідливий? Можливо, Діно, ви?
2: Да, ну, звісно, що він шкідливий, тому що є, ну, ми зараз ми все ж таки більше говорили про якесь все ж таки прийняття рішення і про вибір, да, в умовах, коли є тиск, коли це не вільний вибір, але все одно. Але є люди, які намагаються виїхати і не можуть, які хочуть виїхати і не можуть через те, що, наприклад, їх просто не випускають. Є люди з забороною на виїзд з тимчасово окупованих територій, навіть на територію Росії. Тож тут я обожнюю цю, як я кажу, юридичну шизофренію Російської Федерації, яка в, ну, для них же вони оголосили, що це типу їх нові регіони, це Російська Федерація, але там існує справжній кордон з проходженням фільтрації, коли ти виїжджаєш з тимчасово окупованих територій на територію Росії.
1: Тобто де-факто кордон де-факто України кордон. З Росією він залишився,
2: так,
1: навіть...
2: Так.
1: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Ольгою Коришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим, та Діною Уріх, правозахисницею і директоркою громадської організації «Компас мрії», ми говорили про те, чому українці не їдуть із окупації. Продовження цієї розмови слухайте уже за тиждень на Київ ФМ.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ ФМ.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Тетяна, командир гармати.
6: З 11 років я хотіла стати військовою. І я пішла навчатися. І мама навіть не знала, що я пішла. Я працювала в Києві. І пішла служити, а потім приїжджаю додому вже по формі. Що зараз вона вже звикла. Зараз вже Таня військова, Таня працює, Таня себе знайшла. І тобто це от моє, там, де я себе почуваю, як риба в воді, знаєте, от. Ось це от моє. Вони навчили, мене ганяли. Я була одна дівчинка в дивізіоні. Перший вистріл був тільки навчальний. В Немирові в мене був перший вистріл навчальний, а всі остальні я считала до 100, а потім вже після 100 я вже перестала їх считати. Начальник штабу до мене підходить 24-го зранку, каже: «Таня, їдеш?» Кажу: «В мене вибору немає». Звичайно, я їду, ну куди діватися? Треба, я їду, треба ще один розрахунок, треба, так треба, все. Коли ми були під Чернігалом, працювала, то моя гармата одна працювала, то хлопці. І мені такі, нами керував начальник штабу і каже такі: «Таня, в тебе пряме попадання». Я така на всю самоходку кричу, думаю, в смислі пряме попадання? Така думаю, ніфіга собі. Ну, в мене йде все в позитиві, я не можу по-другому. Якщо я буду зараз, сяду, приунию і почну плакати, ну як, що? В мене три людини в подчиненні і... Як? Я буду показувати своїм особистим прикладом, що, типу, от я все розпустила нюні? Ні. В артилерії не так. Кожен постріл точно стік. І артилерія працює, да, різні от кілометри. Не ж кажу, плюси в тому, що ти цього не бачиш, ти командуєш пацанами. І кожен постріл точно стік. Все. Артилерія так і працює. Це девіз, скажімо, артилерії. Кожен постріл точно стік.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Сьогодні мова піде про неприємний для російського агресора сюрприз, із яким він зіштовхнувся в перші дні повномасштабної війни в Україні. І про те, куди цей сюрприз зник. Звісно, йдеться про турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат із великою тривалістю польоту «Байрактар ТБ-2». БПЛА, який в перші дні війни став символом нашого спротиву. Ми раділи, коли «Байрактар» вражав чергову ворожу ціль, а московити в своїх радіоперемовинах кляли його, на чому світ стоїть. «Байрактар» із турецької мови перекладається як «прапороносець», хоча отримав він назву від прізвища засновника компанії «Байкар» Оздеміра Байрактара. Почали розробляти «Байрактар» у 2007 році. ТБ-2 вже друге покоління цього дрона. Перший свій політ «Байрактар ТБ-2» здійснив 29 квітня 2014 року. У серпні 2014 року «Байрактар ТБ-2» побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у своєму класі за тривалістю польоту. Він перебував у небі на висоті 8 кілометрів 24 години 34 хвилини. У тому ж 2014 році БПЛА вперше застосували у бойових умовах під час операції в турецькій частині Курдистану. Україна закупила перші 6 «Байрактарів» у Туреччини ще в 2018 році. На бойове чергування комплекси «Байрактар ТБ-2» заступили навесні 2021 року. А вже восени, 26 жовтня 2021 року, ЗСУ застосували «Байрактар ТБ-2» проти російських найманців на сході України. «Байрактар» знищив гаубицю противника, яка в порушення угод обстрілювала позиції української армії в селищі Гранітне. На початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, в лютому 2022 року, ЗСУ вже мали близько 20 «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання. І вони виконували. Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що Росія має суперпотужне ППО і апарати швидко зіб'ють. Проте практика показала, путінське ППО не таке вже й потужне. І на початку повномасштабної війни «Байрактар» мав високу ефективність і стійкість. Наприклад, неодноразово знищував агресорів у Чорнобаївці. На рахунку «Байрактарів» – 2 збитих гелікоптери К-52, 2 залізничних потяги з пальним, броньовані машини, гармати, вантажівки. Яким є «Байрактар»? Корпус «Байрактара» виготовлено із вуглецевого волокна. Він оснащений двигуном внутрішнього згорання з дволопатовим гвинтом. Двигун розташований між хвостовими балками. Паливо зберігається в гнучких резервуарах. «Байрактар» – це не одиничний БПЛА, як, скажімо, «Мавік» чи наш «Лелека». «Байрактар» – це ціла система. Кожна система «Байрактар ТБ-2» складається з 6 літальних апаратів, 2 наземних станцій керування, 3 наземних терміналів даних, 2 дистанційних відеотерміналів і обладнання наземної підтримки. Тобто це цілий тактичний підрозділ, маленька військова частина. А ще «Байрактар» оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Він здатний виконувати завдання в автоматичному та напівавтоматичному режимах. За сприятливого вітру він може зависати на місці. На відміну від пілотованих літаків, не потребує довгих злітно-посадкових смуг і спеціальних ангарів для зберігання. Вважається, що «Байрактар» – перший безпілотний літальний апарат, який успішно вразив надводні цілі в бойових умовах. А тепер відповідь на питання, яке, певно, цікавить більшість із нас. Куди поділись «Байрактари»? Така хороша система і раптом зникла з фронтових зведень. Чому останнім часом ми майже не чуємо про їхнє застосування? Насправді, «Байрактари» не зникли. Змінилась їхня тактика застосування. Зараз вони переважно використовуються для розвідки поза зоною досяжності російської ППО. На відміну від перших етапів війни, коли російська ППО була не дуже ефективною, зараз вона значно потужніша. А оскільки один «Байрактар» коштує 6-9 мільйонів доларів, їхнє використання як ударних дронів стало невигідним через високу ймовірність втрати. Таку дорогу турецьку техніку убезпечили від знищення та перевели на виконання важливіших завдань.
3: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
8: Армія майбутнього.
3: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
8: 98.
3: Реклама на «Київ-ФМ». Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM». І далі будемо говорити про те, де більш безпечно ховатися під час повітряної тривоги. Отож, ми всі знаємо про трагедію, яка сталася у місті Вишневому. Там була ситуація, де люди, рятуючись від атак, сховалися у бетонній споруді, але опинилися ось в такій впасті, і це знову змушує замислитися, в які укриття справді рятують, і що робити, якщо сирена от застала на вулиці, наприклад, там чи вдома, чи в приватному будинку, коли це було дуже несподівано. До нашого ефіру долучається тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю.
10: Так, як я вже сказала, ось після трагедії, яка сталася у місті Вишневому, багато людей почали цікавитись тим питанням, чи будь-яке бетонне ось саме укриття автоматично є безпечним.
11: Ні, не будь-яке бетонне укриття автоматично є безпечним. Тут треба звертати на увагу, що це саме за споруда. Ну, давайте, у нас є такі визначення, як найпростіші укриття. Так, це підвальні, напівпідвальні приміщення, так, які облаштовані під укриття. Ось в цьому випадку вони лише знижують комбіновані ураження від вибухівки, тобто знижують, ще раз підкреслюю це слово, бо воно закріплено саме в кодексі про цивільний захист. Uh-huh. Не там на 100% не зберігають, а лише знижують. Тому і були випадки, коли і в укриттях, в принципі, люди теж гинули. Звичайно, що цей відсоток дуже маленький, і порівняння з тими, скажімо так, людьми, які гинуть там в своїх домівках, це дуже маленький відсоток, і тому воно вважається, ну, найбільш безпечним, скажімо так.
10: Так.
11: Одне з найбільш безпечних. Ось, другий варіант – це мобільні укриття, да, оті ось бетонні споруди, які ставлять біля станції, біля зупинок.
10: Там, ось дивіться, у нас, до речі, такий є один мобільний, напевно, це я вам зараз опишу, ви просто скажіть, чи це є. У нас на території житлового комплексу нещодавно збудували ось такий бетонний, квадратний, таке бетонне квадратне укриття, але воно на поверхні, тобто воно не під землею, а просто на поверхні, там поділено на дві частини, там дві кімнати, ось двері є і все. Ось таке укриття, як воно рятує? Що чесно, от я, так, раніше ми ходили в садочок в укриття, дитячий садочок, в підвальне приміщення, і здавалося, що ти себе почуваєш так в безпеці, бо ти так під, ну, під землею таких. Ось, а ось це укриття, ну, чесно, я навіть боюсь туди ходити, коли атака, особливо ракетна атака, так, ти все це відчуваєш, ти відчуваєш, як все тремтить. Наскільки воно захищає?
11: Ну, звичайно, що це мобільне укриття, і згідно з його міцності, тобто побудови, да, є спеціалізації у цій ось, тобто сертифікація цих укриттів, то воно має витримувати вибух, значить, безпілотного літального апарата поруч з ним, тобто не пряме влучання, а поруч з ним, тобто це і уламки має витримати, так, і вибухову хвилю, да. І вибух ракети на відстані далі, ніж 30 метрів. Тобто, якщо це буде ближче 30 метрів, то він, згідно з тих уже своїх конструктивних особливостей, може і не витримати. Ну, а тим більше, що пряме влучання, звичайно, що воно не витримає 100%.
10: Угу. Тобто, може бути, можна йти. Добре, давайте тепер поговоримо.
11: Як варіант, якщо немає інших, да, якщо немає інших укриттів, як варіант, хоча б від вибухової хвилі, від уламків, і враховуючи супутні уламки, і картеч якусь, шрапнель, да, використовує ворог касетних, в касетах, в цих ракетах буває такі вибухівки, тому, звичайно, що там буде безпечніше.
10: Добре, тепер давайте поговоримо про от під'їзди, от там мінус перший поверх або перший поверх там житлового будинку.
11: Ну, мінус перший поверх – це вже підвальне або напівпідвальне приміщення, ми вже про нього поговорили, що це найпростіше, да, можна вважати, укриття. І в залежності від того, що це за будинок, тобто, якщо це панельний, він найбільш швидко руйнується, і, звичайно, що люди опиняються під завалами тривалий час, поки їх не витягнуть вже рятувальники. Тобто це, на це треба розраховувати. До речі, не нехтувати оцими правилами, коли ми доповідаємо про те, що треба брати з собою аварійний запас, це саме аварійний рюкзак, да, це саме ось для укриттів. І саме для підвальних, напівпідвальних, яких може завалити, а викопувати будуть там 5-6 діб. І оці всі 5-6 діб люди мають ось знаходити, хоча б, щоб у них, якщо це взимку тепла одежа була, якщо влітку там вода була, їжа, якийсь запас їжі, ліків, якийсь запас був, це все мають брати з собою в аварійному рюкзаку. Ну, що стосується під'їздів, то, ну, скажімо так, там буде безпечніше, ніж знаходитись в квартирі на високих поверхах і ще і в приміщенні з вікнами, да? Тобто ось перші поверхи, там, звичайно, що буде безпечніше згідно з статистикою загиблих, ну, і статистикою руйнувань. Найбільш руйнуються верхні поверхи, найчастіше, скажімо, найчастіше руйнуються верхні поверхи, середні поверхи бувають, руйнуються. Звичайно, що в панельках може і до першого поверху зруйнуватися, але це буває вкрай рідко. Тобто ось перші поверхи, вони будуть безпечніші, ніж всі інші.
10: Угу. А що вважається от найбезпечнішим укриттям?
11: Найбезпечніше укриття – це укриття, це споруди подвійного призначення. Це те, що станція метро,
10: так,
11: це заглиблені підземні паркінги, це підземні торгові центри, навіть підземні переходи будуть безпечніше, ніж найпростіше укриття. Але, звичайно, що в підземних переходах теж треба перебувати в безпечному положенні, бажано понижче, тобто або сидячи, або лежачи, тобто не стояти, не ходити, бо бачили випадки, коли влучала там ракети або шахеди саме в на сходи влучала, да, ось переходів, підземних переходів. Тому, щоб не було ось розповсюдження цих уламків, вони вверх розповсюджуються, як правило, то хоча б сидячи треба прийняти безпечне положення. Але тим не менше, він все рівно буде надійніше, ніж підвальне і напівпідвальне приміщення, тому що, як мінімум, там є два виходи в підземному переході. Там більш потужне перекриття стоять, ну, щоб витримувати, да, автівки, бо в будинках, ну, зазвичай просто плити перекриття, як і в, там, на інші поверхи, такі ж самі стоять і на, в підвальне приміщення, тобто звичайні плити перекриття. То в підземних переходах вони підсилені і можуть витримати навіть пряме влучання туди ракети або безпілотного літального апарата.
10: Ну так, ми пам'ятаємо, можемо пригадати, як був обстріл ось там Ахмадиту, і люди ховалися поблизу в переході. Можливо, ви пам'ятаєте, там такі кадри були, там було скупчення людей, але вижили всі. Я пам'ятаю, навіть наші знайомі там були в той час, перебували, да? Було страшно, і як ви кажете, були уламки все ж таки на сходах, але всі, хто там, вони переважно сховалися от в самому переході, все, ну, супер було.
11: Ну так, так. Це ось найбільше, ну і звичайно, що заглиблені підземні станції метро, це теж найбільш така безпечна історія.
10: Угу. Які споруди можуть от становити небезпеку навіть попри міцні стіни? От повертаючись до історії, яка сталася так у Вишневому, де люди, рятуючись від атаки, сховалися у бетонній споруді і опинились от такій пасті. Які це споруди?
11: Ну, насправді, в пасті я вже сказав, що можна опинитись і в підвальному, і напівпідвальному приміщенні, якось було в Бородянці, да, де люди теж не вижили. Ну, і були такі випадки, це не поодинокий випадок. І, звичайно, що найбільше тут треба дивитися, що це за споруда. Якщо це панельний будинок, він найменш міцний. Да, цегляний вже більш міцний, хоча теж може зруйнуватись там декілька поверхів. Якщо це монолітний будинок, він буде найбільш міцним, тому що там каркас стоїть і, звичайно, що буде тримати всю конструкцію, скажімо. Тому тут треба дивитись взагалі, що це за будинок. І в будь-якому будинку можна впасти і опинитись, в принципі, при певних умовах. Але згідно з статистикою, треба на неї звертати увагу, да, де найбільш люди врятувались, то ми вже розповіли про це, да?
10: Угу. Так, а які найпоширеніші помилки люди роблять під час от повітряної тривоги, намагаючись урятуватися?
11: Ну, найпоширеніша помилка – це підходити взагалі до вікон. От підходять до вікна, виходять на балкони, фільмують там щось, фотографують, дивляться, дещо вибухає. Навіть якщо це десь далеко вибухає, треба негайно шукати безпечне місце. Я не кажу там і спускатись прямо, якщо немає поруч укриттів, але бажано йти в укриття. Шукати безпечне місце, бо вже багато випадків було, люди травмувались, вбивало людей, які ось спостерігали саме за перебігом подій, да? Воно вибухало поруч, і ці уламки, вони травмували, вбивали людей, супутні маються на увазі, uh-huh. там, від скла і інших предметів. Тому це найбільш поширена помилка – ігнорувати повітряну тривогу. Ну і, звичайно, що залишатись взагалі зараз в Києві, ну, я про Київ кажу, це і з Харкова стосується, і Дніпра, тобто великих міст, які зараз так щільно обстрілюють, так. То залишатись взагалі в приміщеннях своїх – це дуже небезпечно. Я завжди наголошую на тому, що зараз такі технології вже, що ми знаємо про обстріл майже за добу. За добу, а то і за дві, кажуть. Протягом двох діб буде великий обстріл. Uh-huh. Да? Потім там за декілька годин нас сповіщають, і ось уже там збираються злітати носії, да, цієї зброї, тому подібне. Звичайно, що є, ну, тобто є певний час, щоб на це зреагувати і піти в безпечне місце. Звичайно, що ось як сьогодні було в Києві, пролунали вибухи
10: вночі,
11: без повітряної тривоги.
10: Так, да, це було.
11: Тому що запускали балістику. Але, тим не менш, все рівно людей попереджали про те, що є ймовірність застосування балістики цієї ночі. Да, там. Або там, ну, з літаками, зрозуміло, злетіли, у них декілька годин до рубежів пусків, потім ще десятки хвилин, поки прилетять ці ракети. З безпілотниками взагалі все зрозуміло, пускають, і у нас є 2-3 години, щоб, да, знайти безпечне місце, поки ці безпілотники, ну, хоча, ну, долетять, мається на увазі, хоча зараз реактивні, вони швидше летять, але, тим не менш, година, там, півтори все рівно є. Ось, тому наголошую на тому, щоб моніторити і не генерувати оці ось повідомлення, тому що зараз вже розвідка працює дуже швидко, дуже, скажімо так, чітко, і визначає, в якому напрямку має застосовуватись ця зброя, яка зброя буде, коли вона буде приблизно застосовуватись. Тому маємо реагувати на це серйозно, тобто не нехтувати цими правилами безпеки і шукати все ж таки укриття, безпечні місця.
10: Так, ще хотіла запитати, от зараз, коли ми бачимо після обстрілу різні відео, так, і були публікації про те, що от там мами, от знаєте, десь, напевно, перебували там в своїх будинках ще під час повітряної тривоги, і коли вже почалися такі активні обстріли, почали виходити на вулицю там і бігти до укриття, так, з будинку. Чи можна так робити? От я бачила відео і бачила, читала коментарі, що там от навіть і жінки, і взагалі коментатори засуджували цих мам, що типу, от потрібно було вже перебувати там, де ви були, чому ви почали бігти по вулиці, або там у мене, до прикладу, сусідка з дитиною в той час, коли оце така почалася масова атака, так, вона швиденько сідала там до автівки і їхала до найближчої станції метро. От як вчиняти в такій ситуації?
11: Ну, насправді, ще рік тому я радив би там виходити десь, не знаю, в паркові зони, да, подалі від будинків, тому що, як правило, все летить ось по спорудам, падає десь в паркові зони, там, як правило, бували інші випадки, але, як правило, не зачіпає. Ось, то зараз, взагалі, виходити на вулицю під час повітряних тривог, ну, вкрай небезпечно. Є цьому декілька причин. Перша причина – те, що звичайно, що вибухає на вулиці, розлітаються уламки, да, і супутні уламки створюються від скла, яке летить вниз, від цегли, там, бетону і тому подібне. Це перша небезпека. Друга небезпека – це коли працює наше ППО, да, працює, збиває шахеди. І навіть не тільки небезпека того, що шахед впаде десь на вулиці, да, поки ми там переміщаємось, а плюс тому ще й падають кулі на землю, да, і вже випадки було немало, коли в людей потрапляли ці кулі, не тільки залітали там в приміщення або в автівки, калічили людей реально, які знаходились під час ось саме роботи ППО на вулиці, і це теж небезпечно. Ну і третій момент – це те, що ворог зараз почав застосовувати шрапнель, те, що я й казав, в зарядах, тобто це такі дрібні уламки, які розлітаються, і ось саме вони теж можуть вбити, покалічити, і це ось теж одна з небезпек, яку треба враховувати, і краще вже там знаходитись або в підвальному приміщенні свого будинку, або якщо нема
10: на доступу, першому поверсі.
11: На першому поверсі, під лісничною клітиною десь може там сховатись з дітьми. Ну, ось таким чином все ж таки буде більш безпечніше, ніж спілкуватись так під час обстрілів вже безпосередньо по вулиці.
10: Давайте так, ще про укриття. От яких місць категорично варто уникати, де не можна ховатися?
11: Приміщення з вікнами, там, де є вітрини великі, тобто там, де взагалі є вікна, це приміщення мають бути для нас небезпечними в будь-якому випадку. Тобто або якщо немає змоги десь переходити, то хоча б за правилом двох стін, да, там в коридорах десь сховаємось, ванна кімната, туалетна кімната, комора якась, там, де нема вікон, там буде більш безпечніше. Тому ось такі приміщення небезпечні. Звичайно, що там на якихось будівельних майданчиків або поруч з ними знаходитись небезпечно, бо там купа цих супутніх уламків може розлітатись. Небезпечно під будинками залишатись під час обстрілів, тому що, я вже казав, летить скло, цегла, з криші може там шифер летіти, все що завгодно, і це може вбити, травмувати. Під будь-якими спорудами, які є, ну, не капітальні, там і може там ларки якісь, да, або там мафи, те, що ми називаємо, малі архітектурні форми, тобто ті, які можуть теж зруйнуватись від навіть потрапляння туди уламку або вибухової хвилі, теж утворити якісь супутні уламки. Тобто там буде найбільш небезпечно. І не можна пірнати у водойму, наголошую, були випадки, коли люди пірнали у водойми, там намагаючись десь відплисти від цієї зони, скажімо так, обстрілу. Але не забуваємо, що в воді, і це для тих стосується, до речі, хто відпочиває, да, відпочивальників, що в воді утворюється гідроудар на велику відстані, тому людина може не виплисти. Ну, по принципу, як глушать динамітом рибу, да, вона вспливає, то так же само і людина може отримати цей гідроудар, знаходячись у воді.
10: Тобто це теж небезпечно. Ви кажете, були випадки? Що це за випадки були? От про воду, до речі, дуже цікаво, мало інформації щодо цього.
11: Це на початку ще в 22-му році, коли обстрілю дві ракети прилетіло і поруч відпочивали в парковій зоні люди, і там ось вони почали після обстрілу панікувати, і хлопець спірнув у водойму. Ну, тоді воно не потрапило в водойму, мається на увазі, сама ракета, але це небезпечна поведінка. Кидатися там в водойму і плисти там на інший берег, скажімо.
10: Так, з цим ось розібралися. Що робити мешканцях от приватних будинків, так? Якщо поряд тут немає такого обладнаного сховища, який алгоритм дій? Зрозуміло, що якщо в будинку, ось я приведу приклад, ми всі знаємо, є телеведуча Тала Калата, її мама вижила від обстрілу, будинок зруйнований, мама заховалася, ми знаємо, що там, здається, був погріб в самому будинку, і це врятувало от життя жінки. Що робити іншим?
11: Складне, я скажу так, питання, тому що всі будинки, вони є нетипові, да? Якщо багатоповерхові будинки, вони типові, ми їх розбили там на три, умовно, типу, там цегляні, ті, які монолітні, да? І каркасно-монолітні, ті, які сплит зроблені, то щодо будинків, і ми знаємо, да, там, що там є коридори, є там кладові якісь, є туалети, ванни, то щодо будинків взагалі, то тут дуже складно щось знайти, тому що вони, як правило, зі всіх сторін, да, це ж будинок, вони є вікна, є кімнати, навіть в туалетах, там в ваннах є вікна. Тобто в цьому випадку у мене безпосередньо будинок я облаштував всередині самого будинку, тут навіть за трьома стінами. Є таке невеличке приміщення, я його там деревиною там підсилив, да, що якщо буде там щось гупати, щось сипатись, то там, в принципі, можна знаходитись і не отримати ось ці супутні уламки або там інше. У інших, звичайно, що можуть бути якесь інше планування, але в цьому випадку тоді вже знаходитись подалі від вікон, тобто в самому дальньому кутку, десь, якщо немає погребів, ось у мене немає погребу, бо так. Тут вода, да, ну, скажімо так, підземні води, вони близько знаходяться, тому не варіант рити погреби і тому подібне. Тут немає у людей погребів. І ось саме тоді ось якісь кутку в якомусь в дальньому знаходитись, подалі від вікон, знову ж таки, лягти або сісти, прийняти безпечне положення, бо якщо буде якесь руйнування, там вибухи і тому подібне, щоб можна було в цьому випадку швидко евакуюватись з будинку. Ну і є таке ще поняття, як трикутник життя називається, його використовували ще під час, ну, в тих сейсмонебезпечних регіонах, під час руйнування будинків. Тобто суть в тому, щоб знайти міцні меблі, або це може бути холодильник, да, і ось біля них прийняти безпечне положення, знову ж таки, або збоку від вікна, або подалі від вікна. І таким чином вони ось можуть плити перекриття в будинку затримати. Ну, приватні будинки, як правило, що там, якщо два поверхи, там є одна плита перекриття, у багатьох це можуть бути взагалі дерев'яні балки і тому подібне. Тобто або бетонне там залити в бетонні. Тому в цьому випадку можна врятуватись саме в цьому трикутнику життя, який утворюється між стелею, цією підлогою і безпосередньо міцними меблями або тим же самим холодильником.
10: Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цікаву бесіду. Дякую, що все пояснили і розказали. Нагадую, у нас в ефірі був тренер з безпеки Асоціації саперів України Ігор Резніченко. Говорили про укриття, які справді рятують від обстрілів. А я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми зараз підемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
12: Соціальна реклама.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про те, як правильно розвивати свою дитину. Чого найбільше бояться батьки? От ми знаємо всі, що батьки зараз віддають дітей на англійську, спорт, музику, танці, підготовка до школи. От дедалі частіше дитячий графік нагадує такий розклад дорослої, можна сказати, людини. От де межа між корисним розвитком і перевантаженням дитини. Ось про це поговоримо з нашою психологинею. До нашого ефіру долучається Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Оксано, вітаю вас в ефірі.
18: Вітаю вас.
10: Так, розповідайте, чого сьогодні найбільше от бояться батьки, коли йдеться про розвиток дитини?
18: Ну, це взагалі це природньо, коли батьки мріють, щоб дитина реалізувала всі свої найкращі якості і щоб вона була реалізована в житті. І вони якби докладають зусиль, щоб дитина дійсно реалізувалася.
10: Тобто у них такий страх, що тобто, якщо вони там не віддадуть, як я вже сказала, там на різні там кружки, там на англійську, так само спорт, що не буде реалізації дитини.
18: Ви знаєте, я спостерігаю тенденцію, коли сучасні батьки, їм вже знань психології не вистачає, і вони цікавляться нейропсихологією, а нейропсихологія – це наука, яка показує, як влаштовані вищі психічні функції дитини. І батьки вже якби розуміють, да, основне розуміти, з чого починати. І існує відома піраміда навчання, і перша щаблина цієї піраміди – це центральна нервова система. От починати дитячий розвиток потрібно з центральної нервової системи. Від того, яка нервова система у дитини буде і залежати, чи розвине вона свій потенціал, чи реалізує вона всі свої якості і всі ці знання, які батьки в неї заклали. Тому в першу чергу треба турбуватися про те, щоб нервова система була укріплена, ну, тобто, щоб не було невротизації, тіків, нав'язливих рухів. Це все свідчить про те, що нервова система якби потребує уваги. І в першу чергу потрібна перша щаблина – це центральна нервова система. Друга щаблина – це сенсорний розвиток. Це все, що пов'язано… Це сенсорні системи – це наші ворота в світ, наші органи чуття. І якщо в маленькому віці розвивати сенсорні системи, розвивати сенсорний розвиток, буде і залежати також, чи розвине дитина свій потенціал. Тобто неможливо перестрибнути через щаблину. Важливо, щоб дитячий розвиток от розвивався, да, от, з цією пірамідою навчання, да, поступово по цим щаблинам йти для того, щоб на вершині там уже академічне навчання і реалізація дитини.
10: А чому от багато батьків переживають, що їхня дитина може, от, так сказати, відставати від однолітків?
18: Ну, це природньо, якийсь свій досвід йде, да? Тобто вони бачать якісь свої якості, яких знань їм не вистачає, і вони, хтось не має достатньо таких якби знань з нейропсихології і не розуміє, що якщо перегружати в маленькому віці нервову систему, це і якби про те, що ми й говорили, це і невротизації, тіки, нав'язливі рухи, це буде заважати дитині от в подальшому. Тому потрібно все, щоб було правильно, центральна нервова система, сенсорні системи, і тоді вже йде сенсомоторний рівень, моторний. Це все, що пов'язано з фізичною активністю. Чим більше ми даємо моторного, фізичного досвіду дитині в маленькому віці, тим успішніша вона буде академічно. Тобто, от, якщо ми даємо їй от координаційне планування, все, що пов'язано з рухом, от більше цих моторних програм. От дитина буде і розумнішою. І орган, да, є такий мозочок, в якому зосереджено 4/5 нейронів, всіх нейронів. І чим більше, от як я вже сказала, дитина отримує цього досвіду, да, і мозочок, він також пов'язаний з академічним навчанням. Тобто треба розвивати спочатку от центральну нервову систему, сенсорні системи і якби моторним розвитком займатися. І тоді вже дитина буде академічно успішна.
10: Угу. От як розвивати центральну нервову систему і, що головне, з якого віку починати?
18: Розвивати і укріплювати нервову систему – це не перегружати. Якщо дітки маленькі, от все, що я спостерігаю, якщо практичні от такі рекомендації, якщо батьки обирають дитячий садочок, важливо обирати по тому, щоб діти не були перенавантажені. Якщо йде там англійська, французька, якісь різні заняття статичні за столиком, і в дитячому садочку відсутні прогулянки, відсутні рухові різні навантаження, різні заняття, то треба бігти з такого дитячого садочку, тому що таким чином ми можемо, йде якби неправильний розвиток, ми перенавантажуємо лише от якби, ну,

0: мережі, там інстаграми, картинки. Ми ж транслюється тільки те, що якби те, що ми хочемо транслювати, те, що ми показуємо, і не завжди ця картинка в соціальних мережах відображає справжню картину.
1: Ну, так.
0: Тому зараз літо, і зараз сама найкраща пора розвивати всі сенсорні системи. Розвивати сенсорні системи – це ходити босоніж по траві, це збирати ягоди, фрукти, це купатися, взаємодіяти з природою. І це напряму впливає на мозок, на розвиток оцього дитячого потенціалу. Батьки просто думають, що все, от, ну, все складно, треба заняття статичні, але це неприродньо, і треба йти от по цій піраміді навчання, і тоді вже буде реалізація на верхівці, реалізація дитини і академічне навчання. І я б радила все ж таки от в маленькому віці розвивати дитину фізично. Фізично – це не завжди не тільки про м'язи. Фізично – це про набуття от такого моторного досвіду, різнопланового, моторних програм. Тобто мозку треба давати новизну і напрацьовувати. Це одна і та ж сама зона мозку, яка яка служить і для академічного навчання, да, успішного.
1: А чи існує от сьогодні такий, от знаєте, може здатися, ось такий культ ідеального батьківства, і як він взагалі позначається на сім'ях? Тому що ми ж все рівно, хочемо, не хочемо, ми все рівно підглядаємо у соцмережах за тими самими блогерами, вони показують цю ідеальну картинку, що там діти не їдять солодкого, діти відвідують 100-500 різних гуртків, починають говорити там не на свій вік, ходити раніше, ось. Чи є ось цей культ, поясніть, якщо є, то як з ним, не знаю, боротися?
0: Треба, якби, я завжди говорю батькам, що треба довіряти своєму інтуїтивному батьківству. Тобто кожна мама, кожна родина відчуває свою дитину найкраще. І треба, якби, прислухатися до себе, і якби ці всі знання є всередині нас, і не дивитися, що де відбувається, тому що у кожного свій досвід. І я вам більше скажу, що не буває однакових дітей. Кожна дитина вже народжується, і кожна дитина, вона вже має свій тип нервової системи, свою неврологічний статус, і є діти підвищеної активізації, є діти гіперактивні, є діти повільної активізації, високочутливі. Всі діти різні, і до кожної дитини потрібно, щоб був свій підхід. Тому я вважаю, що, ну, і раджу, щоб не звертали увагу, що де відбувається, прислухалися до себе, розвивалися і працювали над своєю тривожністю, тому що діти, вони якби, ну, ці спрацьовують дзеркальні нейрони, і діти щитують наш стан. Тобто абсолютно, якщо ми відчуваємо тривогу, вони також підхоплюють і відчувають цю тривогу.
1: Дуже цікаво. А чи варто, давайте трішки про старших дітей поговоримо, чи варто записувати дитину на заняття, якщо вона от сама цього не хоче? От знаєте, там батьки часто віддають на гімнастику, бо, ну, вони так вважають за потрібне, або там примушують, дуже часто буває там, що ходити там до музичної школи, хоча дитина на відріз цього не хоче, так?
0: Ви знаєте, правда десь посередині, тому що у сучасних дітей недорозвинений вольовий компонент. Вони рано отримали гаджети, вони отримують швидкий дофамін. І все, до чого треба прикладати зусилля, вони не хочуть. Тобто, наприклад, для того, щоб скласти лего якийсь виріб, треба проробити якусь роботу, і в кінці, коли дитина вже бачить результат своєї роботи, вона отримує ці всі коктейль гормонів, дофамін. А більшість дітей, вони привчені до того, що вони отримали цей телефон, і дофамін є миттєвий. Тому сучасні діти, в них перевантажений лише зоровий аналізатор. І всі інші сенсорні системи, мозок не працює повноцінно. Тому вони нічого не хочуть. Якщо йти за дитиною, ну, треба відчувати і знати за дитиною, і питати ви час там, що ти хочеш, а ти це не хочеш, не потрібно це робити. Тобто діти завжди, вони якби не хочуть прикладати природні зусилля. Наприклад, якщо дитина не хоче ходити на спорт, от у мене син, да, я пам'ятаю, в другому класі він говорить мені,

0: Подобається вивчення мов, мені подобається розумове навантаження, але я не хочу ходити там на теніс. Я йому говорю, що я піду з тобою в 5 спортивних гуртків. Тобто, але якщо ти не обереш жодний з цих спортивних гуртків, за тебе оберу я. Я твоя мама, і спорт це і про здоров'я, про розвиток мозку і про укріплення першого енергетичного блоку мозку. Тому такою опції не ходити на спорт в тебе немає, але в мене є можливість піти з тобою, обрати спорт, який тобі подобається, і ти будеш ходити. Тобто батьки завдають вектор дитині, вони доросліше, вони розуміють, що найкраще потрібно дитині, і є речі обов'язкові, а є речі, які дійсно потрібно дослухатися до дитини. Дійсно, бувають такі гуртки, коли дитина відчуває там стрес, коли вона невротизується, коли змінюється поведінка у дитини, втрата апетиту, сон погіршується, це ознаки стресу. І коли ми виясняємо, да, виясняють, що да, є гуртки, там тренер може банально не підійти, який невротизує дитину, тому тут треба якби дослухатися. Але от якщо дитина взагалі нікуди ходити не хоче, то вже це інше.
1: Інше питання, так. А
0: Да,
1: які,
0: да.
1: От розкажіть, які сигнали можуть свідчити про те, що от дитина вже перевтомилася?
0: У маленькому віці, коли це зовсім от дитина до школи, це можуть бути істерики, різні невротизації, фізичні симптоми, біль у животі, головні болі, втрата апетиту, або навпаки дитина переїдає, втрачає інтерес до спілкування, або навпаки надмірна активність до спілкування. Тобто це одразу якби видно, тому що у різних дітей також є різна реакція на стрес. В когось бий, біжи, замри, підлаштуйся. І батьки, як правило, знають, ну якби відчувають, яка реакція на стрес у дитини, і тоді вже по цим ознакам вони вже бачать, що у дитини стрес.
1: Можливо, дасте таку пораду, от скільки додаткових занять є нормою для дитини різного віку?
0: Ну, для кожної дитини по-різному, тому що, от, наприклад, зараз літо, і зрозуміло, що цей час для того, щоб нервова система відновилася, для того, щоб дитина відпочила. Але я все ж таки не радила повністю виключати різні гуртки і навантаження, тому що все, що стосується вивчення іноземних мов, діти, як показує практика, діти за літо втрачають ці мовні навички, і потрібно все ж таки, якщо це англійська мова або мови, які вивчають додатково, їх треба в мінімальному режимі або подовжувати. Я б не виключала на літній період заняття спортом, тому що спорт – це не тільки зам'язи, це перший енергетичний блок мозку. Це все, що відповідає і за здоров'я, і за мотивацію, і за, ну абсолютно, да? Це наша батарейка. Тому от спорт я б не виключала. Ну, мінімальне навантаження потрібно, щось було. Якщо там батьки бачать, що потрібно якісь онлайн заняття з математики, да, дитина якби щось треба наздогнати, але в цілому потрібно, щоб дитина і відпочивала, і не навантажувати, але щоб дозоване, ну, була дозоване навантаження.
1: Так, і це незалежно від віку, я так розумію.
0: Ні, ну зрозуміло, що коли це дитина дошкільного віку або молодшого шкільного віку, то там менше навантаження. Там може бути 2-3 рази в тиждень спорт і може бути там вивчення онлайн 2 рази в тиждень іноземної мови. Але все ж таки орієнтир – це батьки. Вони повинні дивитися, як ті чи інші заняття впливають на дитину. Воно одразу помітно, що, ну, якби дитина невротизована, дитина там, і дотримуватися всіх режиму, дотримуватися всіх рекомендацій, які от піднімають нейродинаміку дитини. Тобто на батьках теж лежить ця відповідальність, щоб вкласти вчасно спати, нагодувати якісною їжею, дати все необхідне, ну, тобто все, що стосується нейродинаміки.
1: А чи може оце таке надмірне навантаження, так, призвести навіть до тривожності, так само вигорання або втрати мотивації дитини?
0: Може бути, тобто все потрібно, щоб все було в міру. А надмірне навантаження, воно також нервова система не витримує, те, про що ми говорили, да, що якщо слабкий фундамент, то дитина, якими б знаннями ми її не загружали, але якщо ми не потурбувалися про цей фундамент, центральну нервову систему, не дали там, не вирахували, скільки дітям потрібно спати. Головна помилка батьків, на моїй практиці, що
1: так.
0: батьки недооцінюють те, от якби вони можуть там водити на 10 гуртків, водити до нейропсихологів, але коли ми починаємо рахувати, скільки дитина годин спить нічного сну, і виявляється, що дитина не досипає 2 години. А якщо дитина не досипає, її мозок вже не може повноцінно працювати. Тому гуртків може бути і багато, якщо нервова система, якщо ми даємо ресурс дитині.
1: Даємо відпочити. А чи є оцей зв'язок, от знаєте, між кількістю гуртків у дитинстві та успіхом у дорослому житті?
0: Я думаю, що немає. Просто це батьки інколи, знаєте, вони якби реалізовують свої якісь внутрішні, та не закриті гештальти, тому от якби треба дійсно відчувати і йти за дитиною, за її інтересами. Дуже часто батьки, якби є якісь інтереси свої, вони тягнуть туди дитину. А якби правило таке, що якщо ти хочеш зберегти зв'язок з дитиною, ти потрібен йти за інтересами дитини, тобто відчувати, що їй буде цікаво.
1: Так, от ви такий класний приклад привели з приводу того, як там ваша дитина так хотіла відмовитись від одного гуртка. Як взагалі реагувати, якщо дитина хоче покинути гурток, от на який раніше ходила із задоволенням?
0: Ви знаєте, якщо це стосується спорту, якщо дитина, наприклад, ходить на якийсь гурток, наприклад, на теніс, да, там довгий час, і тут вона каже, що мені вже набридло ходити на теніс, я завжди за те, щоб давати, якщо це стосується фізично, давати новий досвід. Мозку потрібна новизна. Тобто, якщо може бути один постійний спорт і декілька там якийсь спорт, який там приходящі, уходящі, да? Тобто може дитина може сама змінювати цей спорт і напрацювання нових оцих рухових штамів. Тобто, да, дійсно, і ми можемо перегорати, нам набридає одне те ж саме, тим більше дітям. Якщо дитина говорить про те, що їй набридло, да, якщо є альтернатива, тобто набридло, вона може там ходити на інший гурток. Але дійсно, якщо це там музична школа, і батьки бачать, що у дитини в цьому величезний потенціал і відчувають, що це просто етап, дитина втомилася, їй треба відпочити. А якщо це дійсно, ну якби така невротизація, і це якби йде оці всі вигорання, да, ознаки стресу, то звісно. Дійсно, потрібно якби не водити на такий гурток.
1: Тобто можна дати ось цю паузу, там, я не знаю, сказати: окей, давай там місяць відпочинку і далі повернешся, правильно?
0: Да, от бачите, коли є зв'язок зі своєю дитиною, да, коли це от сформований цей зв'язок, тоді от батьки відчувають свою дитину. Чи це просто етап, да, вона вигоріла, чи це треба дати відпочити, чи дійсно потрібно змінити гурток, тому що дитина вже все з цього взяла, все, що їй необхідно, і треба рухатися далі, щось міняти.
1: Дякую вам, дуже дякую вам за роз'яснення. В ефірі з нами, нагадую, була Оксана Мандзюк, дитяча психологиня. Ми поговорили з нею про те, чи потрібно от взагалі дитині відвідувати кілька гуртків одночасно, щоб бути успішною в майбутньому. Так само обговорили, чому батьки так бояться, що їхня дитина буде відставати від однолітків і як не перестаратися з розвитком. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті». Ми швиденько зараз йдемо на невеличку паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Слухай. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Андрій, військовий медик.
4: Всім страшно, тому що всі розуміють, що це війна. На війні помирають. Але така ситуація. Так сталося. І війна буде продовжуватись до тих пір, поки не буде переборений цей страх. Ну, не те, що переборений, а поки кожна людина не навчиться боротися з цим страхом. Тому що він залишається, він постійно тут є, навіть на навчаннях є, тут є спеціальні відповідні тренувальні вправи для того, щоб звикли і навчилися боротися свій страх. І коли бажання закінчити війну справедливо для нас, для України, нашої перемоги і деокупації всієї нашої території, це, напевно, єдина мета і єдиний спосіб закінчити справедливо цю війну.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Коли ви чуєте назву цього комплексу радіоелектронної боротьби, то одразу згадуєте не дрони, не передову, а гори і катання на лижах. Ну і, можливо, одного вітчизняного олігарха, що створив цілий гірськолижний курорт. Так, мова про Буковель. Але не той, де катаються на лижах, а той, що глушить ворожі БПЛА. РЕБ «Буковель». Буковель, що рятує життя наших бійців. Безпілотники – велика сила, кара небесна для тих, хто потрапляє під їхній приціл. Влучити в безпілотник можна, але не завжди вдається. Тож бити з зенітки чи гатити з автомату по дронах – це спосіб правильний, але не єдиний і не завжди ефективний. Як відомо, безпілотники мають свій електронний мозок. Всі вони – і міні-БПЛА, і тактичні БПЛА, оперативні, стратегічні БПЛА або паражуючі боєприпаси – зазвичай дуже точно вражають ціль. І це заслуга того, що ними керує чи хто ними керує. А керувати ними може або автопілот, або пілот. Деякі з дронів, маючи заданий маршрут, можуть самостійно ухвалювати рішення. А це значить, їхні мікросхеми думають. І як будь-яка електроніка, вони по-своєму вразливі і не лише до влучання кулі. Для того, щоб їх знешкодити, не обов'язково піднімати в повітря авіацію чи гатити зенітними комплексами із землі. Їх, як кажуть в народі, можна збити з пантелику, засліпити, заглушити. От саме для цього існують засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. Один із них – «Буковель». Повна назва комплексу – «Буковель-ID». І це наш український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений приватною компанією «Проксимус» і призначений для виявлення та придушення роботи безпілотних літальних апаратів. Основна його мета – створення зони заборони доступу для ворожих безпілотників. Ну, це по-науковому. А звичайними словами – створити безпольотну зону, певну територію, де безпілотники фізично не можуть літати. Буковель блокує сигнали передачі даних. Таким чином БПЛА стає некерованим. Залетів, втратив керування, впав. Перший зразок комплексу почали випробовувати у 2015 році просто в зоні бойових дій на сході України. І уже у 2016 році комплекси почали надходити до Збройних сил України. Цікаво, що у 2019 році екземпляр комплексу продали Збройним силам Марокко. І це один із прикладів того, що навіть країна, що воює, може не лише битись, а й заробляти на війні, експортуючи свої винаходи, не полишати, а розвивати ринок озброєнь. Буковель ID-R4 має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників. Розробники заявили, що комплекс здатен зафіксувати російські БПЛА «Орлан-10» на відстані до 100 кілометрів. Ефективна дальність радіопридушення ворожих БПЛА – до 20 кілометрів. Час розгортання комплексу у бойове положення становить 2 хвилини. Сама станція виглядає як химерна антена і може бути змонтована, наприклад, на автомобілі чи то броньовику, а також є Буковель, що стоїть на тринозі. Буковель ID застосовується для захисту військових та цивільних об'єктів, оборони командних пунктів, складів, важливих об'єктів інфраструктури від розвідувальних та ударних дронів. Вони прикривають підрозділи на лінії фронту, створюють так звані куполи РЕБ для захисту військ від розвідки та коригування вогню ворожої артилерії, а також від FPV-дронів. Серед здобутків українського РЕБ посаджений російський дрон-розвідник «Зала», який окупанти вважали ну просто таки невразливим. Ефективна тактика застосування Буковель ID базується на його мобільності, швидкості розгортання та здатності до пасивного виявлення. Оскільки Буковель є високомобільним комплексом, його застосовують за принципом «стріляй і тікай», щоб мінімізувати ризик артилерійського або ракетного удару після виявлення. Комплекс розгортається на заздалегідь підготовленій прихованій позиції. Спочатку він працює у пасивному режимі, лише виявляючи та пилингуючи ворожі БПЛА за їхнім сигналом, не випромінюючи власних радіохвиль. Режим глушіння вмикається лише тоді, коли ціль увійшла до зони ефективного придушення. Зазвичай це 10-20 кілометрів, і її траєкторія підтверджує загрозу. Після успішного придушення цілі або прикриття колон чи маневру військ, оператори мають негайно згорнути комплекс і змінити позицію. Таким чином, тактика застосування Буковеля – це постійна гра у хованки. Бути непомітним до останнього моменту, максимально швидко та ефективно нейтралізувати загрозу і одразу змінити позицію.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: «Київ-ФМ». Радіо. Найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на «Київ-ФМ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
4: Соціальна реклама.
5: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
6: davinci.army.
5: Хочеш миру? Створи його.
7: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І запрошуємо вас до програми «Київ-Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про сервіс, який спрощує життя кожного з нас. Понад 3,5 мільйона активних користувачів користуються цим сервісом. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде про «Київ-Цифровий». Серед користувачів і я, але як з'ясувалося, я думаю, що це зрозуміють сьогодні значна кількість нашої аудиторії, що ми не зовсім використовуємо, не повною мірою використовуємо всі ті можливості, які надає нам Київ цифровий. Ну, зокрема, я так точно визнаю. Отже, про те, як розвивається цифрове місто, що вже є і що тільки в розробці. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. Вітайте гостя студії. Це Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ. Добрий день вам.
9: Вітаю.
8: Дивіться, почну одразу із, ну, не те, що особистого, з професійного, знаєте, дуже важко мені було готуватися до програми, тому що зазвичай ми ж послуговуємося інформацією, шукаємо в мережі якісь цікаві факти, цікаві історії, але от на мій запит, там, ГІОЦ, Київ цифровий, ГІОЦ, всі новини стосувалися оплати комунального, оплати проїзду 15 вересня, купівлі оцих поїздок, якими можна буде скористатися до 15 вересня. Це правда було тако найбільш затребувана послуга чи сервіс за останніх два тижні?
9: Це правда. Дійсно, з 15-го числа дуже багато у нас було запитів. Я нагадаю, що Київ цифровий – це один із основних елементів оплати проїзду міста Києва, тому що ми забезпечуємо електронний квиток. І, відповідно, всі процеси, які пов'язані з оплатою в транспорті, вони проходять через Київ цифровий. Багато, велика частина. І, відповідно до того, дійсно, у нас були звернення громадян стосовно технічної реалізації зміни тарифу. Чому саме технічної? Тому що саме Київ цифровий відповідає саме за технічну складову, да, і компанія ГІОЦ відповідає, КП ГІОЦ відповідає саме за технічну складову. Тому технічні питання – це наша компетенція, і на технічні питання ми повинні були відповісти. У нас до 4000 було звернень за цей час, трошки зараз вже більш-менш мешканці вже розуміють, як це працює, які сервіси будуть запропоновані. Я думаю, що сьогодні ми ще поговоримо про пересадковий квиток, да, трошки пізніше, але це теж важлива складова вводу нових тарифів. Тому так, для нас був дуже такий, дуже гарячий був тиждень, і відповідаємо на питання, роз'яснюємо питання, на технічні проблеми, які можливі, там, з точки зору розуміння, з точки зору відпрацювання оплати. Напевно, ми чули про 38 гривень. У нас була,
8: якраз хотіла запитати.
9: Да, у нас була, так, був такий кейс, коли стара поїздка, довгова, наприклад, 8 гривень було до підвищення тарифів було використано, да, і коли пасажир використав нову поїздку, до нього додалася та боргова поїздка, яка була до цього. Тому виходить 38 гривень. Це теж технічна реалізація, по-іншому не працює, тому що, в принципі, так побудований флоу, але дійсно у мешканців було питання, чому 38, а не 30. І тому ми повинні були давати роз'яснення, сподіваюся, що зараз ця історія зрозуміла, і, відповідно, у нас кількість таких звернень зменшується, і скоро, в принципі, їх не буде зовсім, тому що, в принципі, вже буде працювати повністю новий тариф.
8: Про кількість звернень. От ви кажете, отримали 4 тисячі тільки по одному питанню. А загалом є якась цифра, скільки, як наскільки багато людей до вас звертаються?
9: Так, якщо ми говоримо загалом до Києва цифрового, то, в принципі, ми забезпечуємо підтримку всіх сервісів, які у нас є, не тільки транспортних. У нас всі канали є. Якщо ми говоримо про транспортні послуги, то є і телефон, тобто телефонний зв'язок. Якщо ми говоримо про сервіси більш цифрові, скажімо так, які використовуються саме в Києві цифровому, то у нас в основному канали через пошту, через спеціальну комунікацію, через месенджери. І для нас це дуже важлива історія. Чому? Ну, тому що дуже багато нових сервісів у нас будується саме на зворотньому зв'язку від киян. Як будь-яка продуктова компанія, IT-продуктова компанія, ми орієнтовані на client-centric модель. Тобто на клієнта, на мешканця в нашому випадку.
8: А є конкретні приклади, коли от за відгуками киян був впроваджений якийсь сервіс або змінив вже наявний сервіс?
9: Майже всі. Серйозно? Майже всі, які у нас є зміни, які ми робимо, так чи інакше, у нас є звернення киян. Це обов'язково. Дійсно, бувають іноді ситуації, коли, наприклад, якийсь окремий департамент КМДА у нас просить цифровізувати в Києві цифровому певний сервіс. Але навіть у такому випадку ми дивимося на той зворотній зв'язок, який був, чи затребуваний він був, чи ні. І тільки після цього приймаємо рішення, яка буде аудиторія, наскільки буде корисний цей сервіс, наскільки він буде розвиватися і долучатися нові кияни. Після того приймається рішення, впроваджувати чи ні.
8: От це цікаво, про це окремо хотіла поговорити, але давайте нагадаємо, бо я почала з того, що, я не знаю, скільки років Київ цифровому?
9: З 21-го року.
8: От, мабуть, я і від початку ним користуюся, і я собі думала, що це такий мій помічник, а як з'ясувалося, коли я вже стала готуватися до програми і читати детальніше про всі можливості, то я не використовую всіх можливостей. Скільки на сьогодні от послуг, да, чи як це можна назвати, сервісів, послуг
9: сервісів,
8: акумульовано?
9: Ви будете здивовані, але їх 56. 56, так.
8: Клас. А як часто додаються?
9: В середньому в рік у нас додається від 6 до 10 сервісів нових. Іноді у нас немає там в явному вигляді нового сервісу, але ми модифікуємо старий. Це теж ми рахуємо іноді як оновлення. Таке теж можливо, тому що дуже багато сервісів, майже всі, ми намагаємося раз на рік переглядати, наскільки можливий розвиток, наскільки у нас є потреба киян, тому що кияни, знову ж таки, повертаємось, дають зворотній зв'язок, і відповідно до цього деякі сервіси потрібно модифікувати. Да? Тобто зробити їх краще, да? Там, підналаштувати їх. І це теж розробка, і це теж певний продуктовий трек.
8: Якщо говорити про впровадження нового, от ви вже згадали, що інколи департамент звертається і просить цифровізувати якусь послугу. Якщо можна, приклад, хочу вас попросити, але в основному це, типу, сидить команда креативних людей і кажуть, а от давайте ще таке зробимо, так? Чи
9: і таке, і таке. Ну, якщо говорити про приклади, то, ну, от я дуже люблю, наприклад, сервіс Zero Waste, ми його так називали, це сортування сміття. Це не цього року ми впроваджували, минулому році це робили, і був відповідний запит відповідного департаменту і комунсервісу. Ми разом попрацювали, дуже сильно попрацювали. Ми з точки зору свого бачення, як це повинно бути, як сервіс. І наші партнери з точки зору того, як вони побудують сам процес, там, нанесення цих точок на мапу, щоб киянам було це зручно. Ми реалізували цей сервіс. Там аудиторія тільки зростає, тому що вся історія про екологічний цей напрямок, да, вона у нас тільки от в культуру входить, от активно входить, і дуже гарно, що входить, ну, так от, змінюється дуже-дуже на краще, дуже швидко. Але так чи інакше, ця комунікація була і по їх запиту, і по тому, що ми запитали на серед киян, який був зворотній зв'язок, наскільки це їм потрібно. Було дуже потрібно, і з'явився такий сервіс.
8: Тобто це популярний сервіс?
9: Ні, він тільки зростає. Але дуже багато було у нас звернень, дійсно, дуже багато, там на загальному рівні, там, коли ви зможете на мапі відображати такі пункти.
8: Слухайте, ну, це штука, яка весь час змінюється. А це за це хто відповідає? Департамент? Він надає вам оновлення?
9: Так. Надається спеціальний, як ми називаємо, адмінкабінет для саме замовників послуги, де вони можуть вносити інформацію, оновлювати їх, яка потім з'являється відповідно на Києві, на мапі Києва цифрового. Тобто тут взагалі завжди про партнерство. Якщо у нас є послуга, яка впроваджується разом з профільним департаментом, як правило, в її підтримці приймаємо участь і ми, як команда Києва цифрового, і замовник. Це може бути департамент ветеранської політики, ДЖКІ, тобто всі-всі, департамент транспорту і так далі.
8: Так, у нас слухачі пишуть, стосуються поїздок в громадському транспорті, запитують, чому саме до 15 вересня був нормальний термін, Богдан нам таке пише, був нормальний термін для придбаних поїздок, рік з дати останнього списання поїздки. Чому це до 15 вересня? Ну, я так розумію, що це не рішення Київ-Цифрового було.
9: Так, да, це не зовсім в наших повноваженнях, і я не зможу відповісти на це питання. Тобто тут без відповіді, на жаль.
8: Стосовно ще сервісів, які, що входить до найпопулярніших, наприклад, п'ятірка найпопулярніших сервісів?
9: У нас, окрім самих сервісів, є ще сповіщення. Ну, всі знають, це теж ми рахуємо окремим сервісом, їх близько 40 різних сповіщень, вони можуть бути адресні, можуть бути дуже популярні.
8: Боже, які це 40? Я знаю тільки про якість повітря і про тривоги. Які
9: на майже кожен сервіс, Ірино, ви можете знайти сповіщення.
8: Чому мені не приходять ці сповіщення?
9: А тому що треба виставити, що ви їх хочете отримувати. Ми не можемо без вашої згоди їх надсилати. Да? Тобто є спеціальний розділ в профілі, де ви можете налаштувати. Але повертаючись до самих популярних послуг, чому я сказав саме про повіщення, да? У нас є два дуже популярних сервіси, це сповіщення про повітряні тривоги і про електроенергію. Тобто пропадання електроенергії, ДТЕК. Сповіщення. Вони дійсно популярні, це про нашу безпеку, і я думаю, що популярність їх не буде спадати. Ми намагаємося розвивати ці сервіси і робити їх ще більш зручніше. Ну, там, спеціальні віджити, можна вивезти, не знаходячи, наприклад, в Київ цифровий, ви можете отримувати дуже зрозумілий віджет, чи зрозумілий пуш, це повідомлення, миттєве повідомлення про те, що у нас в місті тривога. Чи, наприклад, що світла немає, да? Чи коли воно з'явиться. Тобто ми намагаємося такі сервіси спрощувати. Це саме популярні. Потім, звісно, транспорт, паркування. Дуже популярні у нас петиції, участь в опитуваннях. Люди підписують петиції, так, це дуже класно, тому що це розвиває нашу громадську позицію і робить нашу електронну демократію більш корисною для всіх, для всього суспільства. Ну і далі вже там по певному, там по кількості вже йдуть інші сервіси. Мапи – це окремий розділ, який ми теж сильно розвиваємо. Він дуже зручний для різних верств населення. Ми багато зробили ще в минулому році стосовно мапи безбар'єрності, мапи укриттів, все, що, знову ж, про піклування про ветеранів, про киян, які повинні мати можливість знайти укриття під час тривог. Тобто всі більш орієнтовані, соціально орієнтовані сервіси ми намагаємося в тому числі реалізовувати на мапах міста. Ну і знову дуже активно у нас зараз розвивається електронна демократія, але я думаю, що ми окремо можемо про це проговорити, якщо буде.
8: Окей, я хотіла ще от запитати про ці сервіси з розсилкою пуш-повідомлень. Це технічно складне, складна штука в реалізації?
9: Непроста.
8: Непроста?
9: Непроста, да.
8: Я просто чого, бо ну, не пам'ятаю, хто із моїх гостей колись говорив, що є ідея, аби через Київ цифровий надходили такі повідомлення про відкриття після обстрілів штабів допомоги, де за якими адресами облаштовані. Бо, на жаль, зараз ну, фактично під час кожного масованого обстрілу фактично кожен район страждає. І для людей це була би така важлива інформація, отримувати сповіщення, де вони можуть отримати допомогу.
9: Дякую за це питання, це дуже важлива річ. І гарно те, що це вже працює.
8: Це вже є.
9: Чому, можливо, хтось не отримує? Тому що ми намагаємося робити це таргетовано. Мається на увазі, що якщо уражений певний район, ми на мешканців цього району і надсилаємо. Ну, для того, щоб не по всьому місту це було і так далі. Тобто намагаємося йти до цього. Але є дійсно пуші повідомлення, які дуже сильно у нас великі обстріли, і зараз вони, на жаль, не рідкість. Ми намагаємося надсилати на всіх користувачів Києва цифрового. Певний час проходить з моменту обстрілу, після того, як визначилися відповідні служби, де розміщений штаб, ми намагаємося зразу розсилати це на киян.
8: І ще про кілька цифр хочу вас запитати. От я на початку сказала, це цифра з інтернету, що активних користувачів понад 3,5 мільйони. Це, ну,
9: більше трошки вже. Майже
8: 4 мільйони. Як ви сказали, що є частина сервісів, де людина взаємодіє з додатком, подає якісь документи, голосує, як там за петиції, а є просто сповіщення. Чи ведеться статистика, скільки, от, наприклад, за день або за місяць в сервісах, які треба взаємодіювати, скільки людей користується цим сервісом і чи залежить це від чогось? От зараз я поясню, що, от, наприклад, коли ми говоримо про контакт сервіс 1551, то в них в дні обстрілів, наприклад, там втричі зростає кількість дзвінків. По вашим сервісам є ось такі прям піки якісь?
9: Так, по тих сервісах, які від цього залежать, так. Наприклад, якщо ми говоримо про мапи укриття, так, дійсно, там є у нас певний підвищений попит, коли у нас йдуть постійні обстріли, що зрозуміло. По кожному сервісу дійсно міряється у нас статистика. Це дуже важливо, тому що це також компонує певний зворотній зв'язок, наскільки цей сервіс популярний.
8: Тобто я зайшла подивитися, коли там закінчилась тривога, і вже моє зафіксували,
9: так? Ми бачимо це, так. Ми все це бачимо. Клас. І це по кожному сервісу, тому що таким чином ми будуємо клієнтський зворотній зв'язок. Наскільки це популярно. Відповідно, окрім того, є дійсно там у нас пропозиції, які даються. Ну, це вже окрема історія. Що важливо сказати ще? Ну, дійсно, ми розуміємо, які популярні сервіси, да, там, ми їх контролюємо всі, але є певні там цифри, по яких ми знаємо вже устоявшися трошки. Да? Ну, ми сьогодні багато говоримо про транспорт. Наприклад, ми знаємо, що там в нормальний день у нас там 200 тисяч киян проїжджають через Київ цифровий, наприклад. Да? Відповідно, коли у нас тривоги це не працює, наприклад, якийсь певний транспорт не працює, да? Чи закриваються там мости, чи що ще, да? Ми знаємо, що у нас буде флуктуація певна, да? Тобто буде зміни в цих цифрах. Це теж ми бачимо, це ті цифри, на які ми можемо дивитись з розумінням. Але дійсно, якщо ми бачимо, що по якомусь сервісу, наприклад, там був він популярний, а потім вже у нас цифри трошки не такі, напевно, щось треба робити, і, напевно, треба його чи розвивати, чи його популяризувати, чи, можливо, додавати нові якісь фічі, нові можливості, да, і для нас це постійна робота.
8: Ну, але дивіться, є сервіси, які ефективні в певний часовий проміжок. Наприклад, я от згадала про оформлення учнівського квитка через Київ цифровий. Тобто це актуально десь початок вересня або вересень, коли діти пішли в школу, там хтось змінив школу, треба нові квитки. Ну там листопад, січень, це менш актуально, бо всі вже собі оформили дітям. То тут і не порозвиваєш.
9: Ну, як вам сказати? Тут є питання, тому що насправді, я, можливо, трошки вас здивую, у нас замовлення учнівських іде майже цілий рік. Майже цілий рік, тому що є певні, хтось загубив, хтось ще. І відповідно до того, ми повинні цей сервіс підтримувати, дивитися статистику цілий рік, дивитися, яким чином проходить у нас сам ФХОЛ, тому що замовлення учнівських, да, це раз-два нажати декілька кнопок, але насправді технічно процес одна з таких не дуже легких послуг. І вона така технічно тяжка трошки. І треба її дивитися постійно, треба аналізувати. Ну, дійсно, літом ми трошки відпочиваємо. З цим сервісом ми готуємося до 1 вересня. Да? І навіть зараз ми вже готуємося. Ми оновлюємо статистику, оновлюємо контроль певних етапів. Тобто ми не сидимо, скажімо так. Але ви праві, дійсно, є певні сезонні сервіси. Це дуже гарний приклад, який ви провели.
8: Ярослав запитує, ну, власне, не запитує, а описує свою ситуацію, пише, коли формую QR-код з проїзної картки та прикладаю до валідатора, то його не бачить, а знімає з карти гроші за проїзд. Ця проблема тільки в наземному транспорті. Що
9: це
8: може
9: треба
8: бути?
9: Я рекомендую, Ярославу, звернутися до нас. Це треба буде дивитися окремо. Да? Це якась певна проблема, можливо, з пристроєм, да? Відповідним транспортом в Київ-Пастранці, чи що ще. У нас немає зараз масовості такої проблеми, да? Тому що ми б знали, я би відверто про це сказав. Але технічно ми відпрацюємо цей кейс. Тобто, якщо у вас дійсно виникає якась проблема, яка, ну, бачите, що вона унікальна, звертайтеся, ми допоможемо.
8: От я буквально кілька тижнів тому ми з чоловіком їхали в автобусі, і він придбав не через транспортну картку, а придбав квиточок, і воно, типу, як на валідаторі пікнуло, а додаток показує, що квиток дійсний. Ну, тобто він не списався.
9: Таке може бути. От ми сьогодні говорили про певні затримки, таке може бути, тому що, ну, сам по собі автобус чи тролейбус, він існує технічно прив'язаний телекомунікаційною мережею, да, там, мобільною мережею, до того, щоб віддати інформацію, що ви провідували. Іноді буває, коли, наприклад, у нас, на жаль, такі кейси є, коли повітряна тривога, коли мобільний зв'язок може працювати не зовсім якісно, на жаль. Да? І ми знаємо, чому так відбувається. Колись якісь ще можливі проблеми, коли там не дуже устойчиве покриття. Може бути певна затримка, і ви провалідували, у вас ще поїздка є, ви вийшли з автобусу, тік, у вас
8: так, ні. Це добре, якщо вийшли з автобусу, а якщо на сусідній, на наступній зупинці зайшли контролери, от тут в чому
9: контролер
8: питання?
9: Це може побачити.
8: А, тобто у нього...
9: Може, у нього є певні механізми, він може це побачити. У нас дуже мало таких ситуацій, коли прямо от затримка і контролер, от, як правило, такі, ну, такі ситуації дуже рідкі. Але так чи інакше, дійсно, я з вами згоден, іноді такі затримки можуть бути. Ми з цим працюємо, не говоримо, що це от ми закрили очі на це. Ми дуже активно працюємо з каналами зв'язку для того, щоб вони мали меншу затримку, ніж зараз є. Ну, еволюція є, будемо працювати.
8: Якщо ми вже про таку тему, про проблеми почали, то, ну, я думаю, що ви краще за мене знаєте, бо я знаю це в основному з засобів масової інформації про те, що час від часу трапляються збої, особливо там в оплаті, там і в метро люди не можуть оплатити проїзд. Чому такі збої відбуваються?
9: Таке буває. Якщо ми говоримо про те, що сама система складна, вона досить складна, технічно, в принципі, це киян не повинно цікавити, да? Це наш клієнтський досвід. Я ж теж киянин, да, я теж використовую транспорт, да, і головне, щоб все працювало, щоб вони не боліла голова про те, як процес відпрацьовується. Але технічно, дійсно, є певні рішення, які не дуже прості, дуже багато різних інтеграцій, дуже багато різних рішень, технічних рішень приймає участь просто в звичайній валідації в трамваї чи в метро. Працює дуже великий ланцюжок різних систем, які між собою інтегровані. Так, якщо говорити не технічним язиком, зв'язані між собою. І відповідно на кожному етапі повинно бути відпрацювання на 100%. Іноді буває таке, коли це не 100%, а 98%. І, на жаль, це для конкретного клієнта це проблема, і потрібно вирішувати. Ми це розуміємо і намагаємося з цим працювати так, щоб це було не 98, а 99,999. Але, ну, не зовсім таке буває. Працюємо з цим. Так чи інакше, можу сказати, що транспортна система сама по собі в цілому, вона у нас відпрацьована, там, якщо дивитися на міжнародні показники, чому ми отримуємо дуже багато різних міжнародних призів, в тому числі і в транспортному електронному середовищі, да, у нас краще, ніж в багатьох містах Європи. Я зараз цим, я дійсно пишаюся, але я розумію, що ми, ну, щоб ми всі розуміли, що технічно, якщо система технічна, да, іноді збої можуть бути. Але головне, як швидко вони відпрацьовуються і щоб вони не повторювалися. По цьому показнику ми, ну, дійсно одні з лідерів у світі, я можу сказати, навіть на Європі.
8: Чи правильно я розумію, що зазвичай причиною таких збоїв є технічні рішення, а відпрацьовують їх максимально оперативно все ж люди? І загалом, Київ так. Цифровий. Це про людей чи про інновації, про штучний інтелект і про... майбутнє.
9: Дякую за питання, Ірино. У GIOTS є свій слоган. Да? Цифрове місто починається з людей. Ми говоримо не тільки про свою команду, а говоримо про все, про всіх киян. Тому що, в першу чергу, унікальність наших рішень – це те, що ми даємо киянам. Тобто це міський додаток, він належить місту. Тобто кожному киянину. І, відповідно, у нас дуже велика відповідальність, щоб ми, в першу чергу, думали саме про людей. Не штучний інтелект, ніякі там технічні рішення, вони не будуть працювати, якщо ми не будемо думати про киян і не будемо в тому числі формувати міцну, дуже зацікавлену і залучену команду всередині нашої компанії, що ми робимо кожен день. Дійсно, повертаючись до цього питання, і навіть якщо у нас виникає якась потреба, будь-то проблема чи нові якісь рішення для киян, да, працюють дуже великі команди. Команди молодих киян, дуже експертних. І у нас дуже різновікова компанія, різні експертизи, дуже цінні. Єдине, що їх об'єднує, це зацікавленість саме робити щось класне для міста, служіння місту. І тут дійсно у нас дуже класна командна робота. Тому це про людей.
8: Але, слухайте, дуже цікаво, бо коли ми говоримо про розвиток цифровізації міських сервісів в епоху, коли штучний інтелект скрізь, і ви на перше місце все-таки ставите людей, ну це класно, мені здається. Так, дивіться, зараз зробимо з вами невеличку перерву, буквально на 2-3 хвилиночки, передамо слово нашій інформаційній службі, а після цього повернемося і продовжимо розмову. Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто, які сервіси працюють у Києві. В нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства GIOTS. Зважаючи на те, я на початку не закликала слухачів писати свої питання, але люди от з власної ініціативи пишуть, тому нагадаю, що в нас працює і Viber 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть все, що стосується роботи додатку Київ цифрового або порталу послуг. Про нього зараз ми окремо будемо говорити. У нас є ще час, ми відповімо на всі ваші питання. Ну і залишайтесь на Київ FM, далі буде цікаво.
4: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
12: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
13: Київ. 98 FM.
14: Програма звучить у повторі.
13: Київ в голос.
2: Київ в голос.
13: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: Голос.
13: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
8: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM» ще раз. І дякуємо, якщо залишилися І програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую тим, хто залишається. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як працює цифрове місто. У нас в гостях Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства «ГІОЗ». У першій частині багато говорили про сервіс «Київ цифровий», про його можливості, і продовжимо зараз цю розмову. Але попереду ще поговоримо про більш новіший сервіс, портал послуг, який дуже активно розвивається у Києві. Якщо маєте свої питання, пишіть нам, будь ласка, або під онлайн-трансляцію на сайті, на YouTube-каналі «Київ FM», ну, або пишіть нам на Viber 098-009-98-98, як у першій частині деякі наші слухачі це і робили. Ще маю кілька запитань по «Київ цифровому». Ми говорили про найпопулярніші сервіси. А ті, які меншою користуються популярністю серед киян, що туди входить?
9: Гарне питання таке, трошки наподумати на дискусію. Дійсно, є такі сервіси. Ну, по-перше, це сервіси, які ми не дуже багато часу назад запустили. Та? Є сервіси, які дуже швидко розвиваються. Зараз, наприклад, у нас є певна аудиторія, яка користується сервісом «Мапа велодоріжок». Вона запущена тільки в цьому році. Там не дуже поки що велика кількість користувачів, але вона постійно росте. Ми можемо це контролювати, як ми з вами говорили в першій частині нашої бесіди. Робимо все, щоб популяризувати їх, так? І збирати фідбек від киян. Сервіси, які у нас поки також теж ростуть, наприклад, певний комплекс сервісів для ОСББ. Ми їх намагаємося розвивати в Києві цифровому. У нас будуть гарні новини в цьому році, але зараз цей сервіс не дуже популярний. Ну, напевно, є певні причини, чому саме так. Ми намагаємося давати новий функціонал в цей сервіс для того, щоб головам ОСББ було більш зручно користуватися саме нашим сервісом. Але дійсно так, там поки що не дуже велика аудиторія, але дуже великий план на розвиток. Є сервіси, які теж поки не мають дуже великої аудиторії,

0: дуже люблю, я особисто дуже люблю сервіси, пов'язані з безпекою. Я сам батько, та, і хочу бачити, що у мене дитина, наприклад, використовує транспорт саме той, який веде його до школи, а не як там десь ще. І за допомогою ківіцифрового це можна зробити. Теж зростає потрохи наша популярність цього сервісу. Я думаю, що після 1 вересня вона буде ще більше. Тобто сервісів, які не дуже популярні, але не розвиваються, у нас майже немає. І можу сказати відверто, якщо вони будуть, ми не будемо їх промотувати і не будемо їх підтримувати. Тому що головне, щоб була користь киянам. Слава Богу, що завдяки там тому процесу, який побудовано у нас всередині, всі сервіси, ми маємо певне бачення їх розвитку і бачимо зростання аудиторії.
1: От можна мені, як мамі, розказати детальніше, бо я нагадую, я зовсім мало знаю про Київ цифровий, вмію паркуватися і купувати квитки на тролейбус або там трамвай. Батьківський контроль, що це означає?
0: Якщо у вас є учнівські, електронні учнівські, віртуальні учнівські в Києві цифрового, ви можете додати до свого профілю в Києві цифрового віртуальний учнівський вашої дитини. І відповідно до того ви будете бачити, де він провідувався в транспорті. Ну, наприклад, він зайшов в метро на станції метро Житомирська і вийшов на станції метро Крещатик. Якщо це відповідає планам вашої дитини, окей. Ну, а якщо він вийшов на метро Дарниця, і ви не хотіли б, щоб він там виходив, ви будете знати про це. Те ж саме стосується і маршрутів Київ-Пастранс. Як на мене, дуже зручна річ, і дійсно у нас дуже багато гарного зворотнього зв'язку від мешканців стосовно цього сервісу.
1: А є вікові обмеження для реєстрації у Київ-Цифровий? Тобто 10-річна, наприклад, дитина. Я можу своїй дитині на телефон завантажити Київ-Цифровий?
0: Можете,
1: чому?
0: Можете, да.
1: Тобто немає, да? Там не треба ніяких?
0: Ні.
1: Окей. Ще про мапу перекриттів ви згадали. Знову ж таки, те, про що я казала, це ж, ну, мапа перекриттів, це ж дуже швидко змінюючася штука. Тобто воно, типу, сьогодні перекрите, а післязавтра вже не перекрите. І якщо Київавтодор невчасно надав вам інформацію, люди дивляться і такі, от брехло це Київ цифровий, неправильно обманули мене.
0: Ми це розуміємо, і знову ж таки вдячний дуже нашій співпраці з службами відповідними, які відпрацьовують зі свого боку, в тому числі і з Київавтодором, і з департаментом транспорту, інфраструктури. Є відповідні люди з їх боку, які можуть внести, постійно вносити якісь певні зміни в, ну, по-перше, в руху транспорті, а вдруге, в наявності певних перекриттів та обмежень на шляху. І якщо вони в плані дивляться, наприклад, там з 15 липня по 15, не знаю, вересня, там ремонтується вулиця така-то, вони намагаються за цим слідкувати.
1: Ну, це якщо довготривалі перекриття, так. А є ж там якийсь марафон там триває, де, я знаю,
0: з марафоном простіше. Тому що, да, тому що там дуже багато залученості організаторів, вони дуже контрольовані в цьому плані. Якщо ми даємо, наприклад, пуш-повідомлення про те, що в Києві проходить певний марафон, будуть перекрити ці рухи, там відбувається все по годину, от до секунди. Складніше, дійсно, коли є певний ремонт довгостроковий, тому що строки можуть плити різні. Да? Я знаю, що відповідні служби дуже хочуть, щоб вони не плили, а це таке можливо. Да? Так чи інакше, якщо строки змінюються, ми про це знаємо і надаємо киянам про це інформацію.
1: І ще хотіла запитати про сервіс. Я думаю, що ви отримуєте багато таких запитів від киян, від користувачів, тому що ми зараз намагаємося всі спростити якось своє життя і про електронні записи в різні організації. Те, що я знайшла в Київ-цифровому, це лише до ЦНАПу. Але я чесно навіть спробувала перевірити, чи це працює. Як ви думаєте, мені вдалося записатися до ЦНАПу?
0: Не знаю.
1: Не вдалося, воно видало мені карту, воно видало мапу, але на ній не було можливості, типу, обрати навіть ЦНАП. Тобто вона була не інтерактивна. Можливо, це був якийсь у мене збій, але перевірте на всякий випадок.
0: Добре.
1: Але моє питання ширше. Це ж той напрямок, який буде дуже популярний, якщо з Київ-цифрового можна буде записатися до сімейного лікаря, наприклад, до, ну, пенсійний фонд там складніше буде, в соціальні служби і так далі, і тому подібне. Будемо розвиватися в цьому напрямку?
0: Так, і відповідаючи на питання по ЦНАПах, дійсно, треба буде перевірити. У нас цей в принципі працює. У нас дійсно були певні проблеми, скажу відверто, коли не було електрики. коли не було

0: електрики, і дійсно там в певних частинах міста просто її не було. Люди не записувалися в СНАП, все добре, все класно, електрики там немає. І він про це не знав. Ми будували окремий, і зараз будуємо окремий сервіс, який дозволить бачити людину, якщо вона не може там прийти на свій запис і може перезаписатися. Дійсно, працюємо з відповідним департаментом КМДА в цьому напрямку. Відповідно до запису по інших послугах. Це теж непроста історія, навіть не технічно, а організаційно. Цей процес потрібно будувати від початку до кінця. Тобто повинні бути електронні черги. Електронні черги, які типізовані по питаннях. Це повинна інформація нам передаватися. Якщо у нас там дійсно відбуваються якісь зміни в точці обробки інформації, ну, наприклад, раз ми вже говоримо про СНАП, то в СНАПі, наприклад, да? Ми повинні про це знати. Ну, ми повинні це знати і давати людям інформацію про це. Тобто це організаційно пропрацювати, сам процес не дуже просто. Складно. Ми з цим працюємося. Я вважаю, я повністю з вами згоден, Ірина, що це дуже корисно для киянин. Тапнути декілька разів на телефоні, записатися і бачити кожен раз, коли там у вас зміниться час, це дуже зручно, мені здається. Да? І я думаю, що з цим погодиться багато киян. Ми такі звернення також отримаємо.
1: Так, є ще у нас звернення від наших слухачів, запитує наш слухач. Були ситуації, коли розраховуюся банківською картою, але валідатор не показує, що оплата пройшла, і потім знімається не 8, а 16 гривень до підвищення ціни. Чи можна повернути ці кошти, чи використати потім? Куди можна звертатися з цим питанням?
0: Можна. Можна повернути. Ми бачимо такі ситуації. Да? Але це окремий запит. В комунальному підприємстві у нас є телефон підтримки всього електронного квитка міста Києва. Вона є во всіх матеріалах, є в інтернеті, ви зможете знайти. Ви звертайтесь до нас, і ми зможемо розказати, як цей процес відбувається. Якщо ми дійсно будемо бачити, що це помилково знято 8 гривень, там, якщо ми говоримо про старий тариф, да, то ми дійсно все повертаємо.
1: Повертаємо. Так, ну і бачу, що у нас залишається зовсім небагато часу, а я хотіла ще поговорити про портал послуг, бо це річ, яка коли запустився? Якось зовсім
0: нещодавно. Нещодавно, повноцінно, в новому форматі, з новими функціями, можливо так сказати так, з новою стратегією. Він запустився на початку 25-го році, от повноцінно, да, там, на кінці 24-го, початок 25-го року. І це для нас зараз дуже такий один з флагманських продуктів. Об'ясню чому. Тому що дійсно ми сьогодні говорили дуже багато про Київ цифровий, але Київ цифровий – це історія про декілька пальців. Коли у вас повинна бути послуга, у вас під руками. Тобто її треба миттєво отримати, ну як транспорт. Сьогодні багато про транспорт. Але Київ цифровий не може виконувати функцію системи, яка підтримує сервіси, які більш тяжкі з точки зору процесу. Я поясню, що я маю на увазі. Наприклад, вам ви хочете якусь отримати довідку, якусь серйозну заяву зробити на якусь компенсацію, на якісь відшкодування, на якісь спеціальні цільові програми. Раніше, можливо, ви йшли в ЦНАП чи кудись ще, для того, щоб принести кіпу документів, щоб вам зареєстрували, і ви отримали певну інформацію, якийсь фідбек, коли можна буде цю послугу отримати. Портал послуг орієнтований саме на такі послуги, тобто на тяжкі, як ми його себе сленгом називаємо. Ви можете зайти на портал послуг і десь за 10-15 хвилин, підгружуючи певні документи і йдучи за нашим процесом, повністю отримувати ту чи іншу послугу. Тобто портал послуг повинен діджиталізувати всі послуги, які дає місто в одній точці. Таким чином, щоб ви навіть нікуди не виходили з дому, коли вам це потрібно.
1: А є ще ж і портал даних, який запустився зовсім нещодавно.
0: Портал даних – це трошки про інших користувачів. Дякую за питання. Дійсно, ми дуже чекали цього проєкту, він реалізован. Це портал, де ви можете побачити в цифрах, як живе місце. І дані відкриті. Це дуже важливо, тому що і журналісти, і громадські діячі, і спеціалісти, да, і айтішники можуть зайти в одне місце і отримати будь-яку інформацію про те, як місто живе, дихає, розвивається. І можу сказати тут, якщо ми говоримо там про заслуги Києва цифрового, то портал даних, ну, можна сказати, що топ-10, можливо, у світі саме таких порталів є. Це дуже, дуже проривний проект був.
1: Ну, і він тільки розвивається.
0: Тільки розвивається, так. Ви
1: в квітні, здається, його запустили.
0: Так, все вірно.
1: Дивіться, оскільки ми маємо тепер і Київ цифровий, і портал послуг, і портал даних, то деякі ж функції дублюються, ні?
0: Так. Ну, є таке процесні розділення. Можливо, трошки іноді там звичайному пересічному киянину, можливо, трошки складновато. Да? Ми намагаємося цю роботу проводити. Київ цифровий – це історія про послуги, які повинні бути під рукою. Про інформацію, яка повинна бути під рукою, незалежно від того, де ви знаходитесь, це основна телефон. Портал, да, портал послуг – це про послуги, де вам повинен бути десктоп. Тобто постійний комп'ютер чи ноутбук, тому що треба щось підгрузити, треба там пройтись по певним там інструкціям, тому подібне. Тобто більш такі розгорнуті послуги. Є інші портали, вони більш нішеві, як портал даних. Цікавий всім, але постійно туди заходити будуть люди, яким дійсно повинні бути дані. І ще певні там у нас є різні платформи, які ми розвиваємо, вони теж більш нішеві. Для пересічного киянина дійсно базові площадки, майданчики – це Київ цифровий, мобільний телефон, портал послуг – це обов'язкова закладка на першому місці в вашому Google Chrome чи іншому браузері. На вашому комп'ютері.
1: Я от, ну, для себе думаю, такий простий приклад. Наприклад, мапа укриттів є і в Київ-цифровому, і на порталі даних. Тільки в Київ-цифровий, я думаю, що ми заходимо, коли нам треба подивитись найближче укриття, а на портал даних, коли нам треба зрозуміти, скільки загалом укриттів є в цьому районі.
0: Абсолютно.
1: Так?
0: І головне, на порталі даних, чому я говорю, що ця нішева історія, і там можна скачати це все. Так званий датасет, тобто будь-яку інформацію на порталі даних, чим унікальність порталу даних, чому цього немає майже ніде у світі. Всю інформацію, яку ви бачите по мапах, по певних дашбордах так званих, ви можете скачати на свій комп'ютер і самі зробити певний репорт, да, певний звіт, який вам потрібен. Тобто все відкрито. Можна просто брати.
1: Ну і ще, як мені розповідав Дмитро Загомений, це дуже корисно для людей, які хочуть щось своє створювати і розвивати місто,
0: абсолютно,
1: і вони мають цю інформацію
0: абсолютно
1: в відкритому доступі. Про портал послуг давайте окремо поговоримо. Давайте із такого, що буде дуже актуально, у вас з'явився на порталі, з'явився новий сервіс, ви про нього трішечки згадували, хочу детальніше, про сервіс для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тому що хоч зараз літо, але ми розуміємо, що зима дуже, дуже швидко наближається, і нам до неї треба готуватися. Що, як, бо ви говорили, що спрощуємо життя для голів ОСББ, яким чином?
0: Так, ви праві, the winter is coming, тобто зима наближається, і ми повинні це пам'ятати. Зовсім недавно була конференція асоціації ОСББ, голів ОСББ, там теж ми давали про цю інформацію. І дуже дякую вам за це питання, тому що я дуже хотів би, щоб ця вся історія популяризувалася. Що мається на увазі? Кожен голова ОСББ може отримати прийняти участь у певних програмах допомоги для їх ОСББ. Вони є, вони працюють.
1: Ми 6 дуже... в Києві, в 6.
0: Так, абсолютно вірно. Ми дуже хочемо, щоб все більше людей знали про це. Не тільки голів ОСББ, а учасників ОСББ, які будуть штовхати своїх голів, відповідно, для того, щоб отримувати цю
1: і загалом
0: допомогу.
1: Кияни, які будуть, для яких це буде стимул створювати ОСББ.
0: Абсолютно. Абсолютно вірно, Ірина. І відповідно до того, у нас є можливість отримувати допомогу на дуже насущні проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про енергозбереження і енергоефективність. В часи відмови електроенергії ми пройшли дуже тяжку зиму, да, і вже у всіх є досвід. Краще все ж таки підготуватися до наступного. Відповідно, для цього є спеціальні програми, коли місто може допомогти фінансово в закупці певних джерел безперебойної енергії. Це і генератори, це і спеціальні панелі, навіть сонячні панелі, це ж можна встановлювати. В цілому до 75% може заплатити місто. Да? Тобто при умові там, що є певні обмеження по абсолютному числу, до 600 тисяч гривень, але в принципі цього може там вистачити на основну частину для того, щоб забезпечити ОСББ додатковою альтернативним шляхом отримання енергії. І такі портали є. Такі послуги є. Достатньо зайти на портал, у відповідному розділі прочитати про все це, зрозуміти, які умови прийняття цієї програми. Все дуже просто. В принципі, не входячи з дому, там сидячи на дивані, голова ОСББ може організувати цей процес за один, там, я не знаю, за декілька годин. І все. У нас вже в місті більше 100 таких заявок. Дуже класно, що їх число зростає. І я дуже всіх запрошую доєднуватись. компенсація проводиться, певні вже є там достатньо багато ОСББ вже отримали цю допомогу адресну, і я дуже хочу, щоб дійсно у нас був цей сервіс більш популярним.
1: Ну, це правда. Людям треба вже зараз думати про те, як забезпечити своє комфортне перезимування. Так, ще про цифровізацію освіти. Так само стрімко розвивається. Якщо не помиляюся, другий рік поспіль в Києві батьки мали можливість в електронному форматі записати дитину до першого класу. Що цього року сказали цифри?
0: Нас розростає, цифри нам говорять хороші новини, і це дуже-дуже тішить. До 4000 заявок у нас вже є на перший клас. У нас є новий сервіс переведення з класу в клас, він теж працює, зверніть на це увагу, шановні кияни. І, відповідно, у нас зростає популярність загалом, не виходячи нікуди, да? Тобто перевзяти
1: з
0: і
1: класу
0: зробити.
1: В клас, а зі школи в школу?
0: Ну, відповідно теж, да. Тобто можна це опрацювати, це... непроста послуга, тому що у нас є певні інтеграції з різними системами, які забезпечують у нас це переведення. Але вони працюють. Це стосується і дитячих садочків. У нас зараз в цьому році оновився зовсім портал запису. Тобто,
1: це
0: сторінка.
1: Окремий все-таки портал.
0: На нього можна в тому числі вийти через портал послуг. Ми все зводимо зараз на портал послуг. Тобто, якщо я говорив раніше про одну закладку, саму головну в вашому браузері, я не брехав, дійсно, це повинна бути одна закладка, і через неї ви можете знайти всі можливі сервіси, в тому числі для ваших діток. І, відповідно, цей сервіс також у нас розвивається. Можна переходити, ну, записатися в дитячий садок, і там є певні у нас, так, як говорять, плани на розвиток.
1: Зрозуміло. Так, ми вже так, в нас мало часу, то ми йдемо вже майже бліцом, знаєте. Кабінет, електронний кабінет ветерана...
0: Захисника. Є на порталі, всі послуги зібрані там. Дякую дуже за питання. Для нас це дуже важливий розвиток цього кабінету. Ми постійно додаємо туди нові послуги. Я дуже прошу шановних ветеранів, чи людей, які долучені до спілкування з ними, за підтримки їх, намагайтеся говорити, що є така можливість, є такий кабінет. Там все зібрано максимально просто, максимально корисно. І, відповідно, дуже будемо раді, якщо це буде дійсно корисно для кожного з захисників.
1: Тобто це всі оці програми, підтримки, можливості, які має зараз місто, не знаю, там починаючи від мікрогрантів, закінчуючи компенсацію за відпустку, так, здається, воно так називається, ці 12 тисяч гривень на кожного члена родини. Це все можна оформити або дізнатися,
0: тому що не всі ще послуги, я не можу сказати 100% послугів для захисників чисто цифрові, але про всі є точна інформація, як їх можна замовити і отримати.
1: Ну, але це треба створити собі на цьому сервіс, на порталі даних, створити
0: бажано,
1: собі кабінет.
0: Бажано, да?
1: Ну, і це ще й буде...
0: Це дуже класна історія, тому що якщо ви створюєте кабінет, ви проводите певну ідентифікацію, але дуже великий плюс в тому, що ви тепер будете отримувати всю інформацію свіжу прямо в цей кабінет і робити там все, що завгодно.
1: Ну, і таке одне уточнення зроблю. Мова ж йде про тих захисників і захисниць, які мають київську реєстрацію, правильно?
0: Так.
1: Ну, бо це зазвичай, коли ми говоримо про якісь сервіси, які місто надає для підтримки ветеранів і ветеранок, то багато запитань, що саме, ну,
0: ну, у нас є таке розуміння резидентського статусу, це людина, яка чи проживає в Києві, чи платить тут податки.
1: Так, ну і давайте на сам кінець, давайте про плани трішечки. Я у вас там вже запитала про розвиток сервісів із електронного запису у всі можливі місця. Давайте так, над чим працює зараз конкретно команда і що би хотілося ще? От що от в таких, знаєте?
0: Будуть у нас нові сервіси в цьому році і в Києві цифровому. Ми... Є такий один із наших улюблених проєктів «Гіоці», це ми робимо проєкт цифрових бібліотек. Я вважаю, це дуже ємна і велика тема на багато років, тому що вона і культурологічна, і з точки зору розвитку, і освіта, там все-все-все. Ну, наприклад, щоб в Києві цифровому, там на кінець року у нас з'явився читацький квиток, електронний читацький квиток. Це буде нам давати можливість вам заказувати у будь-яких бібліотеках ті книжки, які вам до вподоби.
1: Причому... Замовив і просто прийшов їх забрав, так? Чи
0: так, як? Поки що так. В наступних планах, щоб вам доставляли ці книжки, да? Це наступний етап. Да. Зараз ми дуже активно працюємо з дитячими бібліотеками міста Києва, тому що з їхнього боку також там є певний етап дуже великий цифровізації. Але для звичайного киянина це буде цифровий читацький квиток, яким можна користуватися. Працюємо з квитками, ну, відповідно, ми вже говорили про квитки в транспорті, це буде пересадковий квиток, ми вже говорили зовсім скоро. І ще певний у нас трек є послуг, які пов'язані з Києвом цифровим. Якщо говорити про портал послуг, поновлюємо дійсно послуги для захисників, робити їх можливими для тільки цифрового використання, щоб нікуди людина не виходила, ну і не витрачала час. І додаємо новий адміністративний послуг. Ну, в принципі, планів на цей рік дуже багато.
1: Ну, це те, над чим уже працюєте. Що таке із нездійснених мрій? Знаєте, як для мене полетіти на Мальдіви.
0: У нас дуже таких багато планів, але ми дійсно, ми хочемо робити зараз, у нас дуже непростий час. Є послуги, які хотіли би, і от без конкретики. Я розумію, що хочеться, щоб я конкретно відповів, але дуже багато речей, які би хотілося робити зараз, але ми їх викладаємо чисто на мирний час. Тому що зараз це не до на... Не до часу, скажімо так.
1: Знаєте, що от одне моє, ну, не побажання, побажання, зауваження, не знаю, як це назвати. Можливо, знову ж таки, можливо, це є. Хочеться, щоб іще у вас з'явився розділ з об'єктами, які потребують охоронного статусу. Тому що це дуже важливо, наша історія. Немає у вас такого, що ми подивилися, які в Києві об'єкти мають охоронний статус, які не мають, але теж було би класно.
0: Ви сьогодні просто в точку, Ірина, тому що ми запускаємо. Маємо такі сервіс, да? Мабуть. Буде така історія. Це буде не в Києві цифровому, але появиться, я думаю, там. Це буде на порталі даних, про який ми сьогодні говорили. Буде окрема мапа культурної спадщини,
1: клас,
0: де будуть ці об'єкти у нас. Ми починаємо декілька тисяч об'єктів культурної спадщини, і потім це число буде рости. Це дуже крута історія.
1: Це дуже важлива.
0: І будемо з цим працювати. Але це вже цей рік. Я думаю, що до кінця літа буде у нас ця новина вже в ефірі, і ми зможемо в етері говорити про це відверто.
1: І дуже швидко. А ви користуєтесь сервісами Київ цифрового?
0: Так. Я повинен це робити, я тестую всі сервіси на собі. На собі.
1: Ну, це видно, це частина роботи. А от мені було цікаво, чи в житті користуєтеся?
0: В житті так. Я їжджу на машині, але кожен місяць я декілька разів намагаюся їздити тільки на громадським транспортом для того, щоб, наприклад, подивитися, як відпрацьовують наші системи.
1: Дякую вам за цю розмову. Будемо чекати від вас нових сервісів, покращення існуючих сервісів і завжди раді бачити вас в нашій студії.
0: Дуже вам дякую за запрошення.
1: Костянтин Воробйов, директор комунального підприємства ГІОЦ, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Ми говорили про те, як працює цифрове місто. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос. Слухай Київ. 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
3: Сумний факт. На сьогодні Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. І всі ми знаємо, кому за це дякувати. За підрахунками ООН, на повне очищення територій традиційними методами може піти до 100 років. Однак українські розробники створили рішення, здатне істотно прискорити цей процес. І зветься це рішення КНРО «Змій». Що таке КНРО і чому саме «Змій» – зараз розповімо. Почнемо з абревіатури. КНРО офіційно і науково розшифровується як комплекс наземного роботизованого очищення. Але якщо говорити простими словами, це робот-сапер. Який вигляд має це диво вітчизняної техніки? На вигляд це така металева коробка на чотирьох великих металевих колесах із широкими ґрунтозачіпами, попереду якої вал, до якого прикріплені ланцюги. На кінцях ланцюгів металеві насадки-гудзики. Робот їде, вал обертається, важкі ланцюги б'ють по ґрунту. Саме від цих ударів детонують міни. Майже міні-комбайн, броньований і без комбайнера. До речі, про вибухи. Змій не боїться вибухів мін. Під час випробовувань дрон пережив вибухи протитанкових мін. І навіть отих найбільших протипіхотних, що мають 12 кілограмів тротилу. Змій має міцну броню, тож вибухи його не зупиняють. Керують цим дроном так само, як і FPV – дистанційно, через пульт. Дальність зв'язку – майже 3 кілометри у відкритій місцевості і 1 кілометр у міських умовах. Всім зрозуміло, що при плануванні будь-якої наступальної дії потрібно спочатку розмінувати прохід. Як кажуть військові, традиційно розмінування роблять хлопці вручну. Причому роблять це переважно вночі і з величезним ризиком. Таким чином, розмінування 300-метрової смуги займає до 4 ночей, а змій 300 метрів може розмінувати за 20 хвилин. Ідея такого робота прийшла військовим, а втілили її троє співзасновників компанії «Ровертек» – Богдан Змий, Борис Дрожак та Василь Кореньовський. І у прізвищі одного із співзасновників криється відповідь на питання, чому цей робот зветься «Змій». Розробка самого розміновувача почалася з простого малюнка бійця з позивним «Борода». Одного дня він намалював на аркуші квадрат з колесами і надіслав Василю, щоб той подумав, що можна з цього зробити. Борода хотів мати робота, який коситиме траву, щоб військові не ризикували життям під час розмінування. Тож Богдан і Василь підхопили ідею та почали працювати над першим прототипом. Звісно, «Змій» – не перший у світі комплекс наземного роботизованого очищення, але він насправді унікальний. По-перше, він значно легший, ніж аналогічні зразки. Наявні машини для розмінування зазвичай важать, як порожня фура – 16-20 тонн. «Змій» – трохи більше тонни. По-друге, розмінування великими машинами має свої проблеми. Вони копають більше, ніж на 30 см у глибину, а це руйнує структуру ґрунту. Змішується глина і чорнозем, піднімається пил, що шкодить екосистемі. Плюс саперам теж складно працювати в таких умовах. Змій же працює на глибину 15 сантиметрів. Він не копає, а спрацьовує ударно, провокуючи детонацію. У традиційних великих машинах міни просто розбиваються, а змій робить так, щоб тротил вибухав на місці, а не розлітався. По-третє, витрати пального в традиційних машинах просто колосальні. Ну і наостанок – вартість. Ціна самого робота в рази нижча за вартість іноземних аналогів і складає від 15 до 20 тисяч доларів. Для порівняння, машина розмінування ArmTac 400 вартує майже півмільйона доларів. Ширина робочого інструмента робота – 1 метр 35 сантиметрів. Машина може розміновувати до 2,5 гектарів на добу. Розгорнути робота можна приблизно за 15 хвилин. А для перевезення змія достатньо автопричепа. За підрахунками розробників, якщо активно залучити до повоєнного розмінування КНРО змій, Україна може повністю очистити більшість сільськогосподарських полів від мін за 10 років. А після цього роботи зможуть перекваліфікуватись на агросектор. До речі, КНРО «Змій» став першою сертифікованою інженерною машиною розмінування, у якого роботи зможуть перекваліфікуватись на агросектор. До речі, згодом творці «Змія» вирішили створити ще й логістичного робота. З того моменту у «Змія-розміновувача» з'явився брат «Змій-логістичний», який дозволяє перевозити поранених і боєприпаси. Але про це у іншому випуску.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
4: 98.
2: Реклама на Київ-ФМ.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама. Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
12: Вітаю усіх слухачів та глядачів «Зеленого коридору», зокрема також і нашому YouTube-каналі. У студії Олеся Кобзар, традиційно в полудень по середах. І ви знаєте, якщо звертатися до попереднього такого короткого промо, яке звучить, як знайти вихід у будь-якій ситуації, знаєте, ми буквально будемо говорити навіть про найскладніші. Сьогодні я, напевно, за останній рік обрала найбільш складну тему і про ту, і ту, на яку найменше, мабуть, готовності говорити. Ми будемо спілкуватися про непомітну війну із самим собою, яка може закінчитися, на жаль, програшем. Будемо говорити про те, як запобігти суїциду. І, зокрема, у цій темі сьогодні у нашій студії гостя Наталія Стадніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Наталію, дякуємо за візит, за сміливість і за ту величезну роботу, яку ви на себе сьогодні берете. Добрий день.
13: Добрий день. І дякую, що запросила.
12: Отже, перш ніж шукати вихід, зелене світло там, де і в там, де здається, немає ні світла, ні виходу. Напевно, найскладніше усвідомити і побачити, з чим ми взагалі маємо справу. Будьмо відверті, люди сьогодні вмирають не тільки від балістики, від обстрілів і від того, що нас нищить ворог. Люди не витримують. Давайте спершу окреслимо до війни, з чим ми мали справу, побутові ситуації, депресія, можливо, підліткові самовбивства. І що маємо сьогодні після 22-го року? Тобто, взагалі, хто з цим працює, хто це обчислює, хто взагалі звертає на це увагу і говорить про це, не боячись?
13: Окей, якщо ми будемо говорити про ситуацію станом, от давайте там ще до 14-го року, так. То у нас були доволі відкриті дані, вони переважно, ну, все це було про цивільне населення, так? І переважно те, що ми бачили, це справді там, ну, оці фактори, вони будуть вносити завжди свій внесок, але це про якість життя, низьку, там, низьку освіченість, низьку якість здоров'я, просто такого, як загального соціального благополуччя, там, це стосується і позитивних конфліктів, інтегрованості там в суспільство, можливості мати там гідну роботу, перспективу, ідею щодо майбутнього і решта. І було завжди там кілька таких вікових зрізів, це переважно от підлітковий період, потім другий зазвичай там в районі 40 років, ну, такі більш життєві кризові події, коли в людини є вже певний багаж життя. І там пізніше, ну, звичайно, завжди були такі як зрізи, які стосувалися там летальних захворювань, в тому числі там це стосується онкології, там інших невиліковних, та? І пізніших, ну, як після 60 років, та? Але треба пам'ятати, ну, це великою мірою пов'язано теж з тим, як люди уявляли собі життя, та? Що їх чекає на старості. І це, знову ж, про вирішення, знаєте, питань в суспільстві. Та? Про те, що якщо у нас є гідна пенсія, гідна старість, та? То ми, ну як, з меншим страхом йдемо в це. Але ну, от все, що я назвала, ну, хоча воно було там в статистиці, тут важливо пам'ятати, що це більше як накладання кризових моментів у моменті безпомічності. Це не так, що підлітковий вік сам по собі. Та?
12: Дозвольте тоді поточнення, навіть от в тих даних, які ви кажете, були до 2014 року, і які фактори на це впливали. Тоді от в загальній світовій статистиці Україна до того, як в нас почалися воєнні дії, чимось вирізнялися або якась категорія у нас була найбільш проблемна? От в чому виділялися ми саме у цих суїцидальних настроях?
13: Ми, в принципі, відповідали загальній статистиці. У нас просто була як більша доля самогубств, і це була пов'язана, ну, не означає, що у нас найбільше, та? В принципі, в пострадянських країнах була велика доля, та? Це великою мірою було пов'язано просто з необізнаністю щодо того, що таке психічне здоров'я, що таке якість життя, як її підтримувати, чому там, наприклад, алкоголем ми не вирішимо там своїх проблем, а додамо інших, та? Фактично, це такі фактори, які збіднюють життя і додають безпорадності ну, перед лицем якихось обставин, та? І в цьому плані у нас просто як була, ну, умовно, як більш виражена там. Але загальні коливання, статистики подібні, ну, в принципі, ну, загальносвітовим тенденціям.
12: Добре. Що змінив 2014 рік і вже понад 10 років війни?
13: Угу. Там більше у нас додалося, так, якщо будемо брати до 22-го року, там більше додалась категорія ветеранів, військовослужбовців, тимчасово переміщених осіб, та це фактично люди з високим травматичним навантаженням. І професій обслуговуючих, це там ті самі медики, і решта, це також, ну, в нашому випадку зараз це ДСНС, та це теж люди з дуже високим травматичним навантаженням. І тут все мова про те, що, в принципі, це от той самий, як згин по загальній статистиці, просто він поглиблюється, тому що у нас більша кількість людей в це залучена. Та? Mm-hmm. А якщо ми будемо говорити вже от після АТОС і на зараз з повномасштабною, то ми будемо говорити про кількість травматичних подій, та, яке переживає населення в цілому, що у нас, в принципі, набагато більш травматичний тягар переживають люди в цілому. У нас більша кількість негативних подій, ніж це мало би бути в середньому в житті. У нас збіднений доступ до позитивних подій, в принципі, відчуття розслабленості, нормального задоволення потреб. Це, от, наприклад, базово спати 9 годин на день, тривалий час, ну, тобто стабільно, та? Або там мати оці от розслаблені зустрічі з друзями, які всі в одному місці, а не так, що хтось на фронті, хтось виїхав, хтось ще десь, та? Тобто, великою мірою, насправді, навіть якщо ми будемо говорити про цивільне середовище, повномасштабна війна перебудувала це. Та наших оцих спільнот, які було там до 22-го, їх великою мірою немає. Травматичний тягар на нас більший, більша кількість негативних подій. І плюс до того, медична мережа великою мірою намагається впоратися з найбільш такими, ну, знаєте, ургентними викликами. Та це фактично, от, тобто, ну, такими, на які точно треба швидко зреагувати. Хтось поранився, треба зашити, та? Треба його долікувати. І от на такі виклики йде основне, і в тому числі перевантаженість, ну, просто як медичної системи. Та. У нас мало залишається на реабілітацію. В принципі, ну, якщо ми будемо говорити от те, що раніше називалось госпіталі третинної ланки та санаторного типу. Одне лікування, власне, санаторного типу, коли ми можемо адресувати вже якісь там глибші речі, а що в людини по якості життя, а які довготривалі втручання ми можемо зробити, то за рахунок того, що нам треба гасити пожежу та оцю от кризу, яка є, на це залишається набагато менше, ну, як можливостей, в принципі, та, і потужностей, якщо ми будемо говорити в плані, ну, просто як медичних установ, та, ну, і установ, де ми можемо таке робити.
12: Давайте спробуємо трошки про реальність того, як цьому в цілому зараз. І фахово, і випадково намагаються люди зарадити допомогти. Тому що ми, інформаційники, зазвичай, коли до нас щось подібне доходить, це випадок, десь хтось когось помітив, врятував, або ми розказуємо трагічний факт, новину просто посеред нашого випуску, що тато чи тато людина крутила собі віку там таким-то, таким-то методом, ну і зі смутком просто переходимо далі до іншої новини. Які взагалі є інструменти, крім того, що побачив сусід, подружка, чи там останній дзвінок комусь, і людина встигла добігти і сказати, аго, що ти робиш? Можливо, якась гаряча лінія? Чи є, наприклад, справді спільнота психологів, державні служби, які займаються тільки цим? Це якась також телефонний дзвінок, який можна довіритись. Хтось взагалі цим, от крім випадкового свідка, займається в Україні?
13: Ну, у випадку, якщо людина вже відчуває, ну, що вона на межі того, щоб робити суїцидальну спробу, в неї є опція, там, наприклад, звернутися там до фахівців або на кризову лінію. Та? Це в тому числі може бути там набрати швидку і сказати там про цю спробу. Та? Це може бути там набрати кризову лінію і поговорити з кимось. Це може бути там, наприклад, якщо ми говоримо про ветеранів військовослужбовців, звернутися в той самий вільний вибір або на гарячу лінію. Та? Mm-hmm. Але якщо ми будемо говорити загалом, то такі речі, як думки про самогубство, це фактично думки про те, що мені в моєму житті дуже важко, і я не уявляю, як мені це життя жити. І вони виростають з життєвої ситуації тривалий час. Та? І це означає, що перші люди, які можуть це помітити, це люди mm-hmm. поруч, це наші друзі. Та? І вони можуть бачити оці перші ознаки. І це великою мірою про те, щоб просто населення було поінформоване і могло би бачити, коли погіршується стан психічного здоров'я, коли з'являються оці от маячки, що ну, це вже про занепокоєння, можливо, там підказати звернутися до фахівця, ще щось.
12: Ну, це ж і є ця реальність, бо дійсно, будьмо так. відверті, не їздять по вулиці служба порятунку від суїцидальних думок. Ні, немає такого органу, немає такої структури, немає такої служби. Ні, є той, хто є поруч. Що можна помітити? От реально, просто люди поки не звернуться до психолога, психіатра навіть, їм не запропонують тест, де в різних формах запитають про настрої, думки, бачення життя, бачення майбутнього, спроби. Людина може навіть і нікому, крім себе в голові, не озвучує того, що я йду по вулиці і думаю про те, хай би мене вже та маршрутка знесла, або хай би вже та балістика раз взяла і прилетіла. А це сигнал і тривожний дзвіночок. Поки не дійшло до конкретної розмови про смерть, як можна помітити, що людина про неї думає?
13: Люди не завжди надають значення своїм теж суїцидальним думкам, а потім бачу цим таким як пасивним думкам, не в плані того, от, умовно, коли я думаю, а як би мені знайти там мотузку і там ще щось, та це одна mm-hmm. справа. А коли я думаю, та найби вже і прилетіло, яка мені різниця? Оце оці от думки, на які найчастіше не звертають увагу. Ну, якщо загалом сказати, то ми зазвичай помітимо, що людина стає більш пригнічена, але це тривалий час, та? Uh-huh. І що змінюється її поведінка. От те, як вона зазвичай поводиться, ми відчуваємо, що ну, вона поводиться інакше, і що їй недобре, та? І що там тривалий час, місяці, вона не може з цього розплутатись. Та? І те, що ми можемо зробити в цьому випадку, це от базово перепитатися, а як ти почуваєшся. Тому що зазвичай, до речі, раніше от на пострадянському просторі теж і в Україні, там в той самий період АТОС, вважали, що це ризиковано говорити з людиною про самогубство і про те, чи вона має такі думки. А зараз настанови нам говорять, що якщо ви думаєте, що може таке є, то краще спитайте напряму. Та? Mm-hmm. І то саме для повсякденного життя. Якщо ми думаємо, що якщо ми переживаємо, то ми можемо почати про це розмову, там, спитати, як ти почуваєшся. І якщо людина розкривається, то спитати, там, я переживаю, як ти взагалі в своєму житті. Та? Чи там, в тебе є якісь похмурі думки там, і решта. Та? Як ти думаєш, з чого вони йдуть? Та? Ну, тобто, просто як мати не як терапевтичну розмову, а оце от поговорити з людиною про її життя. Тому що, коли приходять вже на прийом, ну, от в тому числі до мене, то ми часто, коли говоримо про суїцидальні думки і наміри, то люди часто говорять, що оці думки я за собою помічаю якийсь час, але ніхто не питає, і я так нікому і не говорив, щоб не подумали, що я там дурний, або там, що зі мною щось не так, ще щось. Та? Але насправді, зазвичай, коли говориш з людьми про це, вони відчувають першим як полегшення, тому що вони дізнаються в тому числі, що кожна доросла людина, принаймні раз в житті, буде мати думки от довкола смерті. Та? І це про важкість переважно.
12: Яка, напевно, відповідальність, місія або які поради тому, хто почув від людини ось ці зізнання, що якийсь тривалий час угу. має отакі настрої, або каже, я точно собі нічого не зроблю, але я живу постійно у відчутті, що краще б мене не було, або хай би це якось вже закінчилося, не з моєї участі, але я не хочу жити там, наприклад. Угу. Що робити цій людині? Інформацію вона почула. Далі що? Кожен день передзвонювати, питати, направляти до спеціаліста. Людина угу. може наполохатись. Як відчути, як людині допомогти, бо так ти став свідком, на тобі лежить якась відповідальність після цього.
13: Те, що ми можемо зробити, можемо підтримувати, та ну принаймні оцю от забрати стигматизацію і сказати людині, ну що це важко, та я бачу, ну я переживаю за тебе. Тобто, коли ми не говоримо людині, о, ти думаєш про самогубство, мабуть, з тобою щось не так, та Оцього ми не робимо, та натомість ми даємо підтримку. І якщо у нас є якийсь власний досвід звертатися за психологічною допомогою, психіатричною, це буде дуже добре поділитися цим. Та? І там, наприклад, ну, все це ми говоримо з позиції того, що ми тримаємо кулачки за людину. Що я переживаю за то, як ти, можливо, давай, ну, подумаємо, ну, це не, ну, це погано так почуватися, це ж важко так почуватися, це дуже обтяжливо, ну, напружено так почуватися, та? То можливо звернутися там кудись. Наприклад, ти не хочеш в державні, давай подумаємо, які альтернативні. Та? Ти не хочеш так, щоб знали на місці роботи, давай подумаємо, чи обов'язково дізнаються. Та? Mm-hmm. Але коли ми так думаємо з людиною про її життєву ситуацію, ми, знаєте, от як, коли ми розуміємо, що людині треба до травматолога, ми просто шукаємо, як їй це зробити комфортніше. І тут так само. Та? І ми не стигматизуємо, ми кажемо про те, що ми хочемо, щоб людині було краще, і ми чуємо, що це важкий досвід, ну, там, ми не терапевти, не психіатри, ми не знаємо, як саме це вирішити, та? Але ми можемо бути поруч. І так, ми, звичайно, там не дзвонимо там кожен день, не питаємо там, як ти, чи ти вже дійшов, чи ти вже не дійшов, але це буде нормально теж якось збільшити, ну, на певний період, або загалом, ну, якщо ми так будемо відчувати залученість життя людини. Це інколи там спитатися, як ти, інколи це там, я не знаю, скинути котиків, інколи там запросити прогулятися, та. І часто, коли людина почувається важко, якщо вона вийде прогулятись, і навіть вона не буде нічого говорити, зазвичай люди відчувають, що о, я комусь не байдуже, комусь не байдуже, та. І оце відчуття, що інша людина готова інвестувати свій час, якісь свої сили в мене. Це фактично, ну, це ми по факту бачимо, що ми цінні для інших людей, так?
12: Як розрізнити реальну небезпеку для життя людини і її поведінки від маніпуляцій? Бо є ж ті, які, та я щось собі зроблю, а насправді не зроблять. Ну, є випадки життєві, де це просто, ну, велика драматизація, де люди, людина з таким психотипом, де вона може реально кидатися такими словами. Допустимо, як розрізняти між типи поведінки, де людина а потребує до себе уваги і готова на все, щоб притягнути цю увагу до себе, і навпаки, де вона, можливо, навіть уникає уваги, а ризик височезний.
13: Зазвичай в повсякденному житті нам буде важко це розрізнити, от коли ми не є фахівцями. І разом з тим я би сказала, що раніше вважали, що є оця суто демонстративна поведінка, та? А тепер ми знаємо, що переважно люди, які сковують самогубство, до того вони не раз говорили про це іншим людям. Та? Тобто, по факту, ми і не можемо бути впевнені. І водночас людина може бути там схильна до драматизму і ще що-небудь. Але це не означає, що вона там не скоїть самогубство. Та? Тому в тому випадку, коли людина про це говорить, ми зазвичай ставимося до цього серйозно. Просто що, ну, ми ж не можемо брати на себе як відповідальність за те, чи людина скоїть чи ні. Та ми можемо зробити те, що від нас залежить, ми можемо з нею поговорити, ми можемо запропонувати їй звернутися до фахівця ще що-небудь. Та? Але це не означає, що ми як повністю беремо на себе відповідальність. Ви ж не можете керувати моїми діями, та? І я не можу вашими. Я можу тільки, ну, якщо я щось бачу, спробувати показати вам оту частинку, яку я бачу, та, і підтримати вас в цьому. І це якби і, ну, вся частинка. Але з цього я би хотіла, щоб запам'ятали, що переважна більшість людей перед тим, як скоїти самогубство, вони будуть говорити про це іншим людям, особливо близьким людям.
12: Так. Цікаво, тому що здається, що в більшості це, напевно, проходить в абсолютній якійсь тиші, але, мабуть, людина така істота, яка до останнього вірить в те, що щось зробити можна.
13: Так.
12: Люди... Ці якісь такі ознаки теж є, що людина на межі, але вона порятунку шукає.
13: Та люди зазвичай, ну, шукають, як залишитися живими. Думки про самогубство – це зазвичай думки про те, що мені так важко, що я вже не стягую. Та? Це не про те, що, ну, я саме хочу, щоб мене не було.
12: Що робити, коли людина відкрилася комусь, хто між цим відчуттям і своїм поглядом має величезну на життя, величезну прірву і може, ну, вразитися цим, відреагувати, ну, ось тими, знаєте, теж стандартами, та візьми себе в руки, та що ти, ну, або, знаєте, такий раптове промо щасливого життя, нерозуміння того, що людина зараз дуже далеко від того, що ти описуєш, що життя прекрасне і що можна вилізти з будь-якого дна, а прірва між твоїм світоглядом і тим, що ти почув, настільки величезна, що будь-яка промоція благополуччя от просто буде добиванням лежачого. Що зробити в такі моменти, коли прекрасно, ти життю радієш, Але ти бачиш, що поруч так, людина, ти можеш вважати її слабкою, так, ти можеш думати, як до такого можна докотитися? Ну, мені здається, що це жахливо, коли людина відкриється саме от в такому випадку. Що тоді робити, коли ось навіть тій людині, яка шукає порятунку, а їй кажуть, бери себе в руки. Коли людина... брав чи брала.
13: Так, коли людина каже нам, бери себе в руки, ми просто ставимо собі галочкою, що окей, людина не включена, не розуміє мою ситуацію, я просто лишаюся боком і займаюся собою. Та? Якщо ми самі відчуваємо, ну, от з нами діляться, і ми відчуваємо, що ця інформація нас перевантажує, ми не даємо собі з цим ради. Та? І ми починаємо оце от казати, та все налагодиться, ще що-небудь. А нам важливо просто себе притримати, і нагадати собі, що нам зараз важко, ми просто, ну, ми так поводимось, тому що ми самі емоційно себе не можемо зрегулювати, та? І краще буде нормалізувати там базово сказати, я чую, що ти говориш, ну, я чую, що тобі важко, я розгублений, я не знаю, що з цим робити, я просто чую, що тобі справді важко, та? І це вже буде набагато краще, та? Звичайно, якщо ми маємо досвід темних часів, ну, теж власних, ми можемо зазвичай тоді краще підтримати, поділитись цим, там, сказати, ну, мені дуже шкода, ти знаєш, ну, там, ну, знаєте, як базово сьогодні ти, завтра я, та буває, ну, буває важко, але, ну, давай, може, подумаємо, чи я можу щось для тебе зробити, та. Якщо ми у позиції третього людини, та, яка оце спостерігає цю ситуацію, тоді у нас трошки більше як простору, ми можемо спробувати, як, знаєте, стати таким, ну, як бар'єром між цими двома людьми, та, і просто подбати про людину, яка пригнічена, там, призупинити того, хто говорить про світле і взяти себе в руки, та. Тому що наша базова задача, коли нам дуже погано, це просто поїсти, це просто там встати з ліжка, це просто припустити, що життя не завжди буде таким важким, як зараз. Та ми не віримо в це. В такі моменти ми можемо тільки мати цю гіпотезу. Може, мені не завжди буде так паскудно, як мені зараз. Та. І якраз оце от, ну, подбати про того, хто там, ну, має суїцидальні думки і в депресивній симптоматиці, просто сказати, що я бачу, ну, це було некоректно. Це окей, давай видихнемо, щоб ти, ну, що зараз робить налегше, що можемо зробити.
12: Добре, ну і буквально за кілька хвилин вже будуть у нас новини, після яких ми зосередимося більше на військових і також на методах роботи, дії з тим, коли ми розуміємо, що люди повертаються з фронту, бо вони демобілізовані чи не можуть повертатися більше справді до бою. Станом на зараз, от кожен, хто і воює, і повертається вже додому з тих чи інших причин. У нього є, от крім того, що він в лікарню оглянули його стан там і полікували. Чи є ось те місце, етап, де теж про його психологічний стан от довідуються, сканують для того, щоб розуміти, з яким він станом зараз іде на реабілітацію, додому, повертається знов на фронт. Є якесь таке місце, чекап якийсь цього стану?
13: Взагалі, ну, це буде дуже залежати від конкретних там госпіталів, де буде опинятись людина, та? Але взагалі при звільненні зі служби мали би даватися опитники, та? І коли людина поступає на реабілітацію, то також. Вони не обов'язково от прямо спрямовані на оцінку суїцидального ризику, та? Але там серед них є там депресивна симптоматика, в цілому супутні фактори, по яких можна зрозуміти, що, можливо, треба дати ще, ну, опитник, який стосується, або просто розпитати людину по цих думках, та? То взагалі оці от скринінги, вони мали би бути, ну, і клінічна бесіда на етапі звільнення. І водночас це теж дає можливість сформувати цілісну реабілітаційну програму. Та коли ми розуміємо, що людина приходить, і там серед всіх запитів, там, наприклад, є фізичне поранення, є там, не знаю, ознаки посттравматичного стану, там, порушення сну, і в тому числі є суїцидальні думки. Суїцидальні думки такого, як... коли людина свідома того, що вони є, але вона також каже, я не буду їх втілювати, я бачу, що вони є, але це не те, чим я збираюся займатися. Це насправді дуже поширена частина, і вона великою мірою йде от з такої, як ситуації важкості, безвиході і решта, та, ну, з втоми, з величезної втоми.
12: Так, ну що, нам вдалося, власне, перших півгодини нашої програми дійсно спрямувати саме на те, аби окреслити, з чим маємо справу, які це може мати ознаки, і що стосується це усіх, від дітей до дорослих, до людей похилого віку, від цивільних до військових. Тепер, що можна робити, і, власне, які є напрацьовані досвіди, що говорять країни, які проживали військові конфлікти, які вони для цього мають протоколи, лікарі, які з цим стикалися, про що сьогодні можуть сказати і порадити Україні. Всім цим займається зараз у своїй роботі Наталія Статніченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір».
14: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
15: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз уже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
12: Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадую, у студії працює Олеся Кобзар і моя гостя сьогодні у темі «Непомітна війна з собою. Як запобігти суїциду» Наталія Станіченко, психологиня, психотерапевтка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Говоримо про те, як зробити вибір на користь життя, навіть якщо здається, що всі сенси розгублені. Отже, пані Наталю, ми вже трошечки анонсували те, що насправді якісь певні лекала і досвід роботи з такими станами є. Ви працюєте зараз над певним документом. Розкажіть, будь ласка, звідки берете інформацію, як інтегруєте це зараз в українську проблему?
13: Ну, в принципі, робота з цим документом, вона вже завершена, і він навіть опублікований вже на сторінці «Вільного вибору». Це фактично переклад клінічної настанови справ, ну, Міністерства у справах ветеранів Сполучених Штатів. І це менеджмент і клінічна оцінка ризиків суїциду. Це фактично такий цілісний документ, який описує багато факторів, які можуть впливати на появу суїцидального ризику, і обставини, які ми можемо менеджерити. Та? І там є багато такої інформації для клініцистів, причому це більше як для міждисциплінарної команди, коли частково там терапевти залучені, частково психіатри. І коли ми також враховуємо ризики по здоров'ю. Там, наприклад, якщо є, от я раніше говорила про ті самі хвороби з великим ризиком летальності, та, то якщо є таке захворювання, то це ж також взаємодіє. Наприклад, в людини є онкологія, ПТСР, депресія, та, і це робота тоді, там терапевта, онколога, та психіатра, психотерапевта. Тобто це міждисциплінарна команда, коли має бути багато фахівців і зазвичай чи соціального працівника.
12: Давайте поговоримо тоді, наприклад, про такий момент, коли немає настільки очевидних факторів, чому людина не бачить радості життя. Людина чи то демобілізувалася, чи вона у відпустці, вона пережила дійсно дуже травматичний досвід, і тут вона повертається в тил також, і нібито як має можливість, хтось думає, ну приїхав у відпустку, ну так, багато різної роботи, по дому, що там можливо, що жінці треба зробити і так далі. От, але, ну ніби як життя триває, і повернувся як герой, ну хай тимчасово. Ну, словом, що ніщо, так би мовити, не віщує біди, а людина всередині з собою у важкому стані. Тобто вона нібито приїхала, може, вона і не думала про таке. Може, приїхала, повернулася і туди не хоче, назад. І вдома їй недобре. І начебто і не думала, а пройшов час, і це накопичується. Як собі також це можливо помітити і відрізнити? Можливо, справді залишати якісь контакти із психологом, можливо, підтримувати зв'язок з капеланом, з яким ти, наприклад, був на контакті, поки воював. Як не допустити, щоб з'явилося, коли якось воно не те щось в житті?
13: Я б, мабуть, спочатку навела як аналогію, ну, щоб нам було легше це прирівняти там. Не те, щоб прирівняти, а просто більше як на своєму досвіді зрозуміти, в чому може бути складність. Коли ми думаємо про звільнення з війська, для цивільності це зазвичай виглядає, знаєте, як так, щелчок пальцями, ніби там людина вийшла, і все. От вона вже ну, назад там цивільна, ну, статус ветерана є, але ну, вона ж вже в цивільному суспільстві, так? Але давайте подумаємо про самих себе. От ми існували собі до 22-го року. Потім почалась повномасштабна війна, і все, ми тепер в такій реальності. Але скільки часу у нас забрало адаптуватись до цієї реальності?

0: та й решта, так? Але на що ми звертаємо увагу? Коли тривалий час, ми відчуваємо дискомфорт від того, що ми не можемо знайти, а як будуть виглядати звичні рейки, так? Угу. І в якийсь момент воно веде або до виснаження, або до пригнічення, так? І коли у нас з'являються ці думки вже такої, як стійкої фрустрації, що я не можу знайти, як з цього вийти взагалі, ну, я не бачу для себе задовільного способу життя, так? Там, в цивільному суспільстві. Ідеальний варіант, це коли ми там звільняємось з війська, ми розуміємо, що, можливо, держава не може покрити всі наші потреби, і ми йдемо в фонди там, або через Мінвет шукаємо фахівця, така опція теж доступна. Та? І просто ну, як, тримаємо контакт з фахівцем, щоб він нам відмітив, якщо буде щось іти не так, та? Щоб ми вчасно могли звернути увагу. А якщо не так, то коли от ми вже бачимо, що ми не можемо адаптуватись, це стійкий дискомфорт, воно погіршує нашу якість життя, все, що ми можемо не терпіти, ми не терпимо. Ми просто звертаємось до фахівця. Та? Ми ж зубний біль не намагаємось терпіти весь час. Та?
1: Що кажуть ось цей досвід і документи, які опрацьовуємо як приклад зі Сполучених Штатів Америки? Як вони з ветеранами працювали? Що вони для цього організовували? Які методи були ефективними? От справді бачать, що в кризовому стані заходять все глибше в депресивні епізоди люди. Що робили? Які це способи? Це будемо говорити знову-таки про банальний спорт, про роботу в групах психологічних. Що робили? Що використали от як методи?
0: Ну, в тому числі є і оця отланка методів про загальну якість життя, та? Але те, що вони зробили з хорошого і такого, що ми можемо точно застосувати у себе, це оцінка важкості вираження стану. Та? Тобто є, наприклад, таке, що коли ну, там, умовно низький ризик суїциду, та? Середній і високий. Ну, і кожен з них ділиться ще на підризики. Та? Але умовно, коли ми говоримо там про низьку якість життя, та? Коли ми говоримо там на наступному рівні про суїцидальні думки, але відсутність наміру, людина каже, я не планую це робити. Та? І коли людина там має набір, мала спроби, тим паче, та? В анамнезі, якщо вона вже ну, пробувала. Та? І те, що ми знаємо по статистиці щодо цього, там, наприклад, коли людина вже мала спробу робити суїцид, з високою ймовірністю вона спробує ще раз, якщо ми не надамо допомогу. Та? І оця допомога, вона має бути комплексна, тому що зазвичай з легкими, з такими складнощами люди зазвичай самі розплутуються. Та? І там якраз тому і потрібна ця міждисциплінарна команда, тому що це комплекс. Та? Це якісь соціальні питання, якісь психологічні, якісь ну, там, до психіатра, якісь соматичні. Та? І ну, те, що фактично тут робиться, це можна використовувати скринінги, це фактично такі тести. Та?
1: Що таке скринінг? Що таке тест? Так. Бо так, бо хто не, ну, не мав досвіду, не був ніколи ні в психолога, ні в психіатра, ніхто йому ніякий опитувальник не надсилав, може взагалі не зрозуміти, як мені якийсь папірець з питаннями чи файл з питаннями може взагалі з чимось допомогти. А це насправді перший етап, коли людина взагалі зможе зустрітися сама зі своєю думкою відверто.
0: Так. Скринінг – це такий зазвичай стислий опитник, там, де є основні маркери, які описують якусь складність. Так? Наприклад, коли ми говоримо про високу вираженість та суїцидального ризику середнього і решта, так? То там всі ці маркери будуть прописані. І наша задача, коли ми заповнюємо цей опитник, це, знаєте, руку на серце і відповідати так, як, ну, як воно і є насправді. Mm-hmm. Чим більш щирими ми будемо, тим більш точними будуть оцінки. І задача фахівця зазвичай скооперуватися з нами в команду і ну, працювати над нашими цілями. Фахівець він не працює там проти нас або там за якихось там для цілої держави ще щонебудь. Та. Тому чим більш як прозорими ми будемо, тим швидше ми будемо знати як результати, що з цим робити. Але по факту це перелік симптомів. Та. І ну, які дають можливість швидше з'ясувати, якої вирішеності проблема. Після цього фахівець зазвичай проведе також скринінгову бесіду. Це, ну, фактично, це така, як коли, вже бачачи ці результати, фахівець опитує нас по різних моментах. Там, наприклад, тебе є суїцидальні думки. Окей, чи ти можеш мені трохи більше розказати про ці думки? Якого вони змісту? Наскільки ти відчуваєш, що ти керуєш своїми діями, коли з'являються ці думки? Наскільки ні? Чи є конкретний план, чи є там якісь конкретні предмети, які ти думаєш задіяти, чи в тебе є доступ до зброї або до чого, що ти плануєш задіяти. Як ти думаєш, як ми можемо там ну, зменеджерити, там, наприклад, якщо це буде криза, що ти можеш стисло для себе зробити? Чи ти можеш там мене набрати, чи ти можеш там звернутися до друга, чи ти зможеш там вийти, подихати, повернутися, та? І ми думаємо про джерело підтримки. Та? Тобто, фактично, оця вся бесіда, вона

0: великою мірою про оцінку цих ризиків і що з ними можна робити, та? Але це також про оцінку глибини ризику, та? Тому що, ну, в принципі, тести – це завжди дуже добре, вони пришвидшують, та? Але дати точну оцінку ми можемо тільки, коли ми поговоримо з людиною, ми розуміємо вже конкретну ситуацію, але ми думаємо разом з людиною от в тому форматі, як ми плануємо. Та? Фактично, ми плануємо, як людині не зробити самогубство в ситуації там, де часто, ну, або з'являється така як спонука до цього, та? Через відчуття безвиході і решта. І це відбувається, тому що людина, з одного боку, вона розуміє, що Мабуть, з цього можна виплатитись, та? Мабуть, я можу почуватися добре, і решта я просто не знаю, як. А я вже втомився або втомилась, ну, я вже не вивожу стільки часу отак почуватись, та?
1: Як знайти також і, можливо, ті маркери і методи, які можуть відводити від цього? Тому що, можливо, є і відповідь на питання, а що мені допомагає найбільше не думати про таке, коли я відчуваю хоча б якесь відчуття щастя, або прилив від чогось сил, або щось мене мотивує, або що вселяє мені віру чи надію. Можливо, це і шлях до розуміння. Ясна річ, що коли йде мова там також і про хворобу, чи, можливо, про ті травми, які так ти ніколи не виправиш, і ми розуміємо, що дуже багато людей сьогодні теж повертаються додому не в тому фізичному стані, в якому вони на війну йшли. Що тут розкажеш людині про прекрасне життя? Але, наприклад, якщо людина пояснює, де є отой фактор, який би міг повернути її радість життя. Як з цим також працювати? Ви кажете про мультидисциплінарну команду, а якщо він каже, ну, від мене пішла дружина, якби вона не пішла, ти її не можеш повернути. От вона пішла і все. А чоловік каже, що от якби вона не пішла, то я б про це не думав. Що тоді робити, якщо ми розуміємо, причина є, місце, спосіб, емоції, самореалізація, яка тебе може витягнути з цього стану, є, але вона в цей момент недосяжна.
0: Ну, злегка жартома я би сказала, що дружина може піти або ні, а життя все ще може бути хорошим. Або ні. Окей, але якщо загалом, то якщо пішла дружина, значить це була, ну, знаєте, якась велика така стабілізуюча частина життя. І треба працювати от основу на тому, того, чому це інакше без неї. Та? Тобто, наприклад, можливо, багато моїх сенсів були вкладені в сім'ю, або там я жив саме там думкою, що ми спільне побудуємо. Та? Це тоді про побудову, ну, оцього бачення, моє життя окремо, які, власне, мої цілі, а не наші спільні, як ми це робили, та? Що мені приносить задоволення? В цілому, це от перебудова цієї мережі. Не буває таке, що наше благополуччя, воно зав'язане тільки на якійсь одній людині або одній обставині. Справді, сім'ї буває, ну, це зазвичай велике джерело підтримки для людей, які на фронті, і, звичайно, коли вони вертаються, оця от опора і відчуття того, що в мене є тил, вони є дуже важливі, та? Разом з тим, і якщо цього немає, ми можемо мати гарне життя. Ну,
1: а
0: це просто як думка.
1: Цього може не бути також і внаслідок травматичної ситуації. Ти і тут захищав Україну на фронті, а тут прилетіла балістика, і ти приїхав, немає ні дружини, ні доньок, ні собаки, ні будинку.
0: Так, це справді важкі ситуації. Коли ми думаємо про те, щоб жити далі, ми не маємо ради, ми маємо, ну, вирішити ці питання. Та? Ми маємо прожити горювання, ми маємо знайти сенси, ми маємо все одно будувати це от своє подальше. А як мені жити далі? Та? Що я вірю? Ми зазвичай беремо щось з пам'яті про там, дружину, про дітей. Ми думаємо, як нам це продовжувати. Ну, моя думка тут більше вона в тому, що... Та сама от клінічна настанова Міністерства у справах ветеранів, вона говорить про сукупність обставин, які призводять до цього. Та? І от горювання, переживання, втрати, симптоматика внаслідок бойових дій – це те, що у нас тут буде от до психотерапії. Та? Це, ну, те, з чим ми... Частково це психотерапія, а частково це наступні життєві рішення, які ми будемо приймати. Та? Тому що, ну, є психічне здоров'я, а є життя і наші життєві рішення. Та? Частково це буде там щось про медичну складову. Ну, частково про соціальне, а як саме там в мене тепер немає житла, та, наприклад, тому що прилетіло, як мені розв'язувати це, та? Але, ну, знову ж, вертаючись до всього цього, є низка показників, які показані, ну, такими, як це те, що підтримує нас в житті, та? І це про соціальні зв'язки з іншими людьми. Наприклад, у нас може бути мережа друзів, і вони можуть про це дізнатися, і пропонувати нам допомогу, звати нас на каву, намагатись, ну, не бути нав'язливими, але не залишати нас там. давати підтримку, можливо, там кликати на дні народження там, там в своїй сім'ї, щоб ми побули в цьому колі. Та можливо, бачити якісь ініціативи, згадувати, що а може він би або вона залучились, може вони би спробували, їм би підійшло. Та друга частина — це про стан здоров'я, який дає нам можливість бути достатньо активними. Там. І, ну, це знову ж вся наша історія про реабілітацію. Ну, і, звичайно, там фінансове забезпечення в тій мірі, в якій це дає можливість нам, ну, фактично відчувати, що ми можемо вибудовувати своє життя. Але якщо ми будемо говорити от саме про кризовий момент, саме коли там прилетіло, а я звільнився з війська, і в мене там нікого більше немає, та всі ці речі, от, які я писала, вони будуть занадто далекими. Та це буде, ну, як більше розуміння клініциста, що цим треба займатися. Але там в моменті те, що ми робимо, ми допомагаємо людині витримати масив горя. Так.
1: Ну, от ви один, одну із груп ризиків навіть навели рятувальників, ДСНСників. Ну, ми бачили вже навіть приклад такий цього року, де рятувальник приходить гасити свою квартиру. Так. І, ну, так, ми розуміємо. От коли ви кажете про мультидисциплінарний підхід, живучи в Києві і працюючи в цій інформаційній бульбашці, де я запрошую людей на зразок вас для того, аби поговорити про найскладніше, мені здається, що так, в Києві, здається, є до кого звернутися і знайти різні точки, і ще й безкоштовно. Коли ми говоримо про всю Україну, коли ми говоримо про те, що клінічні настанови кажуть про мультидисциплінарний підхід, немає в громаді, в селі, в якомусь райцентрі ось такого свіжо побудованого з білими стінами клінічного раю, де тобі де кілька кабінетів, і твою проблему розберуть на якісь складові частини і тобі допоможуть. А війна в нас ще триває, а наслідки від неї будуть десятиліттями. Клінічна настанова, напевне, не каже про якісь конкретні інституції, але як ви вважаєте, що потрібно створювати вже зараз? Які мережі, яких фахівців нам не вистачає? Бо той, хто навіть і має диплом психолога і працює десь в районі якоїсь області, може справді людині сказати: та візьміть себе в руки, маєте гарних діточок, вам ще є заради чого жити. Людина послухала, пішла і знайшла той інструмент, який її вкоротить віку. Що робити? Що будувати? Як вибудовувати систему? І що стосується лікарів, терапії, психологів, соціальних служб? Що ми маємо зараз робити повсюдно? Ми країна в війні.
0: Клінічна настанова, вона тим і хороша, що це не будівля. Там. Це фактично інструмент для фахівців. Коли там, наприклад, той самий там психотерапевт, я не знаю, умовно, в Запоріжжі, в Одесі, там, або десь в області, коли до нього приходить ветеран та або ветеранка, і вони розуміють, що з цієї настанови, там, наприклад, рекомендовано, щоб я поговорив з колегою-неврологом. Та? І я тоді йду і говорю з колегою-неврологом. Це більше про мережу фахівців. Та? І зазвичай, от, коли я працювала в госпіталях, то ви зазвичай там знаєте своїх колег. Ви знаєте, до кого прийти, з ким про що поговорити, у вас збільшується мережа контактів, ви можете комусь подзвонити, бо ви знаєте, що у них є краще обладнання і решта. Та? І багато от такого робиться на особистих контактах. Але це такий як проміжний варіант. Тому що насправді от опанування цієї настанови, воно великою мірою, настанова хороша, тому що вона показує статистично, що працює, які методи є доказові і рекомендовані до втручань. І це стосується і психотерапії, але і не тільки. Та? І фактично це людям говорить про те, що якщо я прийшов там на позицію там психолога-психотерапевта там в районний центр, та? І в мене часто є такі запити, то мені буде добре отримати освіту доказову ось в цьому методі, там когнітивно-поведінкова, наприклад, там або що. Там що розумію, що це також там соціальний контакт, той самий працівника і все решта, так? Ну, фактично, це про те, як побудувати там, в тому числі от в дефіцитарних умовах зараз, оцю мережу, так? Ну от з тих наявних фахівців, які
1: ми спочатку говоримо взагалі про мережу спеціалістів.
0: Та-та-та.
1: Нам потрібен спеціаліст в кожну громаду, тому що одна справа вирішувати, щоб дітям дали путівки, це вже в нас нібито як налагоджено. А скільки ветеранів прийшли додому і думають, що на цьому життя закінчилося, тут явно людей бракує. Не вистачає психологів фахових для цього.
0: В принципі, їх стає більше, і частинка цього йде як на навантаження має йти там просто лікаря-терапевта. Та оці от первинні скринінги, та коли ми заключаємо декларацію, приходимо, там є первинні скринінги, а як ви почуваєтеся, решта, та це такі перші маячки, там де можна помітити, що щось не так, тому що висока там, наприклад, оцінка по депресії, по тривозі. Ну і з цього можна почати розпитувати людину, а як вона почувається, та. Ну, звичайно, до там психолога, психотерапевта, і вже важливо, щоб там ці люди на місці мали ці настанови, тому що це далі їм таке, як дорожня карта, що мені робити, коли приходить такий запит, і в залежності від того, кого я знаю, та як мені з ким скоординуватися для того, щоб вирішити цей запит.
1: Наталю, на якій базі найлогічніше робити це все повсюдно? Бо хтось, ну, наприклад, при психіатричних лікарнях, але їх можуть боятися, є відділення пограничних станів, де так, лежиш, відпочиваєш, регулярно харчуєшся, ходиш в басейн, трошки перекапали також якимось препаратом, все, людина вийшла щаслива, фух, якось пережила це. Але самого факту психіатрична лікарня, людина може злякатися. Ветеран-хаб, приходиш, дивишся, а там вони вже там, наприклад, ну, типу, протези мають і грають в теніс, а в мене інший стан. Мені тут взагалі треба зізнатися в чомусь іншому. При госпіталях, чи вдома, в громадах, там якийсь соціальний кабінет біля міської і сільської ради повинен бути. Як ви вважаєте, на базі чого потрібно нарощувати оту систему спеціалістів, які можуть психологічно допомагати і соціально потім підтримувати, щоб людина не звалилася в той самий стан?
0: Якщо говорити про Україну на зараз, то якщо людина не хоче йти там в якісь спеціалізовані центри або не готова, то було б добре звернутися хоча б спочатку для до онлайн-платформ. Наприклад, як та сама, ну, от, вільний вибір, та, там є опція звернення онлайн. Та, і там незалежно від того, де ви знаходитесь територіально, ви можете мати і консультацію психолога-психотерапевта, і консультацію психіатра. І оця от анонімність, вона часто полегшує ще вхід, тому що я там можу поговорити з психіатром. Я там, умовно, живу в Рівненській області, а мій психіатр, не знаю, там, на Закарпатті або в Дніпрі. Та? І я не маю відчуття, там, що це якось там деанонімізує мене, ну, в цілому. Якщо говорити про те, як було б бажано розбудувати, то бажано, щоб в кожній громаді були фахівці. І щоб вони, ну, теж могли бачити, що відбувається в спільноті, і знаючи вже, ну, як життя людей, як звично, та вони могли б помічати теж, коли людина починає випадати з загального. Та. Але це фактично для України на зараз це така далека ціль. Ну, уявіть собі, що в кожному селі у нас був би там психолог, та, там, психотерапевт, можливо, там, ну, представники
1: соціальності. Та, звичайно, та куди там нам, але взагалі то треба цим займатися, треба там, створювати там робочі місця, якщо для цього також і дають гранти, то так, психолога в кожне село, який хоча б дасть опитувальники, якщо зрозуміє, я цю проблему вирішити не можу, то він скаже, а в області вже давно працює ось цей клінічний центр, де там людям отак допомагають. Ні, мені здається, з цього треба починати.
0: Я би повністю за таку модель. Я просто розумію, що на це піде трохи часу. Хоча часом ми от зустрічаємо, що якісь там громади, вони набагато більш прогресивні. Ну, у них, як умовно, меншу кількість людей треба охопити. І виходить, що у них може вистачати як спроможностей охопити цей там сектор роботи. Та? Я повністю за цю модель. Я просто розумію, що піде трохи часу. Ну, або не трохи часу, щоб це покрити, та. І там для людини, яка тільки зараз повернулась, стикається з цією проблемою, найбільш доступно, мабуть, буде звернутися онлайн, та. І, звичайно, ну, до тої мережі, яку вона, ну, яка вже існує. І, звичайно, пошукати на місці. Зазвичай там ті самі фахівці онлайн, вони зможуть там щось порекомендувати по місці, тому що просто у них більше мережа контактів і бізнесностей. Взагалі, якщо говорити про такі речі, як там клінічна настанова, от в тому числі по, ну, менеджменту ризику суїциду, то є багато з них, ну, знаєте, там перекладів, які з'являються в тому числі от на сайті вільного вибору, там, де можна заходити і підвищувати свою кваліфікацію. Фактично, це просто як документи, які вже розроблені, ну, з ретельною статистикою, рекомендаціями, які ми можемо просто запозичувати і використовувати в своїй практиці. І багато з них насправді перекладаються зараз. Ну, це проєкти, які фінансуються IREX. Та? Ну, от, це частинка, ну, це як фонд, який дуже вкладається в ветеранську справу в Україні. І багато розробок для ветеранів, вони саме фінансуються цим фондом. Тому я би дуже заохочувала теж знайомитися от з тими документами, які ми перекладаємо, тому що, ну, вони зробили багато роботи, щоб, ну, провести ці дослідження. І ми можемо використовувати це зараз, тому що все-таки ми, як найбільша війна в Європі у нас, та, ну, і, в принципі,
1: сучасно. Я так розумію, що зараз це меседж саме для психологів, психотерапевтів. Якщо ти зіткнувся з тим, що ти не знаєш, як зарадити людині із суїцидальними поведінкою, настрою, намірами, то передаєш тому, хто може з цим впоратися, сам то вчиваєшся і працюєш з цим. Добре, ну тоді останнє, у нас фінішна пряма, буквально хвилинка. Якщо так станеться, нас чує хтось, хто дійсно втратив якісь сенси і орієнтири в житті, і по-різному сам для себе класифікує те, що так, раніше в його житті не було таких думок, або якщо присутній був чорний гумор, то зараз не до сміху. Якщо людина дійсно відчуває ось такі тривогу за своє майбутнє і питає себе, для чого вона живе далі. Що б ви порадили зараз їй?
0: Я писала, що якщо ви відчуваєте себе розгубленим, дезорієнтованим, не знаєте, що це і як цим дати раду, то звертайтесь до нас.
1: Якщо відчуваєш, що психолог не відчув, не зрозумів, не сподобався голос. Угу. Ну, так буває, на рівні навіть якоїсь енергетики.
0: Та шукайте наступного. Так само,
1: говорити,
0: як стоматолога.
1: Говорити анонімно, телефоном, не бачити, чи іти особисто. Що каже клінічна настанова? Має значення онлайн чи офлайн?
0: На зараз вже ні. До ковиду ми думали, що так, а тепер ми знаємо, що ні. Просто шукайте свою людину, там, де ви відчуєте, що ви спрацювались, у вас є довіра, і працюйте.
1: Я вам дякую і за цю розмову, і за ту роботу, яку ви робите постійно. Сподіваюся, що не буде якихось багато бюрократичних чи складних перепон для того, аби покращувати якість життя українців. Нам є за що боротися. Все-таки не тільки подолати ворога, а усі ті травми, які він залишає нам всередині. Дякуємо вам. Отже, нагадаю, що говорили ми про непомітну війну з собою і про те, як можна запобігти суїциду, які для цього є інструменти, які є досвід, як з Україною також діляться цим і що нам варто брати до уваги. Розповідала це нам Наталія Стадіченко, психологиня, психотерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Ми завжди маємо вибір. Будь ласка, якщо є хоч трошки зернятка, вибрати світло, зелене світло, сподіваюся, в кінці коридору. Обирайте. Я вам цього дуже і дуже бажаю. Олеся Кобзар була з вами. Побачимось за тиждень о 12:00.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
3: Планшетний комп'ютер із GPS, дрон, радіостанція, бінокль, лазерний далекомір і тепловізор. А ще програмне забезпечення вітчизняного розробника «Кропива». Це те, що дозволяє загнати в пекучі кропив'яні кущі противника. Кропива – це не просто програма, це вже символ. Кропива втілює цифрову революцію в нашій армії. Кропива дозволяє бачити ворога буквально як на долоні. Вона показує, як виглядає фронт у режимі реального часу на екрані планшета. А ще вона дозволила нам не залежати повністю від дорогих західних систем управління, а створити власне, гнучке та повністю адаптоване до реалій нашої війни рішення. Кропива – це приклад того, як українські інженери та волонтери з армії СОС створили унікальний цифровий інструмент. І цей інструмент реально впливає на перебіг бойових дій. Система успішно пройшла випробовування в реальних бойових умовах і здобула безліч позитивних оцінок. Як працює Кропива? Першим ділом потрібно знайти ворожу ціль. Тоді розвідники чи інші військовослужбовці вносять координати цієї ворожої цілі у планшет із кропивою. Цю інформацію миттєво отримує найближча артилерійська батарея. І далі, знову ж таки, в кропиві автоматично визначається напрям стрільби та відстань до цілі. Батарея завдає удару. Завдяки цій злагодженій системі, як зазначають самі військові, Україна сьогодні має одну з найточніших артилерій у світі. Одним із козирів цієї системи є її простота у використанні. Все, що потрібно – планшет або смартфон, на який встановлюють відповідне програмне забезпечення. Після цього видно карту місцевості з перебуванням на ній користувача. Для роботи з кропивою потрібно лише знати координати цілей і місць розташування своєї артилерійської батареї, а також метеоумови. Далі – справа техніки. До того, як кропива з'явилась у військах, координати цілей передавали рацією. Артилеристам доводилось сідати за стіл, брати лінійку, карту, калькулятор і вручну проводити обчислення, що займало від 15 до 20 хвилин. Тепер усі ці розрахунки виконуються автоматично, що кардинально прискорило виконання будь-якого бойового завдання. З часом Кропива вийшла за рамки суто артилерійського додатку, значно розширивши свій функціонал. У ній щоденно оновлюється лінія фронту, дозволяючи бійцям бачити розташування як своїх, так і ворожих сил. Військові можуть обмінюватись позиціями, розвідданими та оперативно зв'язуватись з іншими користувачами системи та з командним пунктом. Крім того, додаток містить навігатор, детальну карту з точними висотами та низинами, функцію вимірювання відстані та розрахунку далекобійності гармати. Важлива річ – це безпека. І тут творці програми подбали про неї. Дані з Кропиви не зберігаються централізовано на одному сервері для загального доступу. Кожен планшет містить лише ту інформацію про позиції та озброєння, яка необхідна безпосередньо його користувачу. А це значить, якщо планшет потрапить до ворога, не дай Боже, звісно, то противник зможе отримати дуже обмежену інформацію. Кропивою користуються сухопутні війська ЗСУ, піхотні або розвідувальні підрозділи. Її простота, автономність і поширеність стали основою для того, що Кропива найбільш потужно представлена у Збройних силах. Розробка та інтеграція Кропиви розпочалася як волонтерський проєкт у 2014 році, коли група патріотів із армії СОС почала постачати до війська планшети. З початку російської агресії інсталювали понад 10 тисяч примірників програми. Крім того, налагоджено службу технічної підтримки, яка постійно вдосконалює програмний продукт. У 2018 році його розробники з конструкторського бюро «Логіка» абсолютно безплатно передали до Збройних сил Кропиву з вихідними кодами та ліцензією. Такий от подарунок. У серпні 2022 року, ймовірно, було встановлено світовий рекорд ураження танка танком на найбільшій дистанції. Екіпаж українського Т-64БВ, використовуючи програму «Кропива», знищив російський танк на відстані близько 10,5 кілометрів. Зауважимо, що попередній рекорд належав британському танку «Челленджер-1», який знищив ціль з понад 4700 метрів під час війни в Затоці. За словами військових, без цієї програми багато хто міг би не вижити, адже вона суттєво підвищує ефективність і швидкість ухвалення рішень.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
4: Армія майбутнього.
2: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
4: 98.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
6: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. І навпроти мене сьогодні наші захисники неба, наші герої. Я вам дуже дякую. Представлю Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку. І Андрій Карпов, нещодавно ще актор театру та кіно, а сьогодні вже теж військовослужбовець.
7: Привіт, друзі, хлопці. Доброго дня всім.
8: Вітаю.
6: Так, дивіться, у нас дуже важлива інформація. Ми всі, кожну ніч, вся країна переживає день і ніч про обстріли нашої країни. І якщо ми зараз говоримо про Київ, Київську область, саме ваш полк займається обороною неба, здебільшого від дронів, але і також від ракет. Зараз ви мені все це розкажете. Але до цього давайте познайомимось. Андрюш, ми з тобою бачились місяць тому на спортивному заході. Ти працював на одному з телеканалів, проєктів і брав у мене інтерв'ю про спорт, розвиток. Зараз ти вже не в гламурному піджачку, ти вже в серйозній військовій формі.
8: Да, дуже цікаво. Життя зводить людей. Спочатку ти береш інтерв'ю, а тепер в тебе беруть інтерв'ю. І це є ота комунікація, яка приводить до розумних речей. Да, зараз я військовослужбовець 1020-го зенітного ракетного артилерійського полку в групі комунікацій. Це полк, який має здатність, можливість та прагнення збивати 20% всіх бляшанок чорних, не чорних, які летять на Київ. Це все роблять і збивають наші хлопці. І доки нас там зараз дивляться люди, швиденько підпишіться на наш Інстаграм, Ютуб, Фейсбук, скрізь, тому що в нас там іде важливий збір. Я оголошу, бо можливо нас до кінця не додивляться і не дослухають. Ми збираємо на реабілітацію та лікування для дитини нашого побратима, який збиває шахеди, не дивлячись ні на що, він не покладає рук, продовжує і мріє про те, щоб його дитина почала знову ходити, тому що дитина зараз в інвалідному візку. І те, що я ще місяць назад був в піджачку, гламурний, красивий, говорить лише про
6: ти
8: те, що...
6: Ти зараз досі красивий і тепер серйозний.
8: Такий. Серйозний?
6: Так.
8: По-інакшому не можна. В армії треба бути дуже серйозним, щоб тебе сприймали по-серйозному. А насправді армія це той великий масштабний проєкт, про який я мріяв.
6: О, про це поговоримо.
8: Пізніше.
7: Це цікаво.
6: Юра, тобі слово. Херсон, бізнес, спортцентр, 22-й рік, нема спортцентру, нема в Херсоні його, а ти Київ і обороняєш київське небо.
7: Так, да, друзі, життя бентежне. Проснулися в лютому 22-го, як і всі, і не повірили своїм очам, да, тому що відбувається. Дуже швидко все це розвивалося. А, на жаль, сьогодні моє рідне місце прямо на передовій практично розташовано. Це такий собі форпост нашої оборони на півдні. Дуже важка, складна ситуація. Великі цивільні жертви людей. Практично щодня гине, на жаль, хтось із цивільних. От, тому, маючи першу можливість виїхати із окупації, це було протягом 215 днів окупації в Херсоні, ми виїхали з сім'єю і доєднався вже, будучи в Києві, до Сил оборони України. Пішов у ТЦК, така нестандартна ситуація, пішов у ТЦК і самомобілізувався.
6: Давайте тоді про це поговоримо. От, Андрюш, ти якраз сказав, що ти про це мріяв. І для мене було це несподіванко, коли ти сказав, о, давай ми до тебе прийдемо, ветер, поговоримо про армію, про ваш полк 1020-й. Я так думаю, яку, що він мені говорить? Він же ходить в піджачку гламурному. Яка армія? Що? Як ти швидко потрапив в армію?
8: Бачиш, як людей зустрічають по одежці. 1020-й – це мрія, а не полк, в першу чергу, тому що там тебе приймають дійсно як людину. І я хочу розвінчати всі міфи про те, що через мобілізацію потрапляєш одразу кудись в ДШВ, чи там в славнозвісні полки чи бригади, які зараз, про які багато говорять.
6: Як у тебе було?
8: У мене як було?
6: Ти вийшов, взяв в мене інтерв'ю, вийшов і тебе... Добрий день!
8: Добрий день. Тоді я ще був обмежено придатний. Весь час я був обмежено придатний, тимчасово непридатний. Кожен рік я проходив в ВЛК. І я вже розумів, у мене остання моя тимчасова непридатність була через операцію.
6: А, ти публікував, так, я бачила.
8: Так, у мене була... Операція на спині, все було логічно, прекрасно, нормально. І я розумів, що після мене має бути ось ВЛК, і якщо мене вже визнають, що я маю йти служити, я собі піду. Просто трошки сталося це на місяць раніше.
7: Трошки не по сценарію.
8: Трошки не за моїм сценарієм. Я їхав знову красивий, гламурний на кастинг, але потрапив трошки не на той кастинг.
7: На інший кастинг.
6: На кастинг вже потрапив, в принципі.
8: Ну, потрапив на кастинг, там купа рекрутерів набігла. Давай, будеш у нас служити, посадочки, бігати, піжачку з хусточкою. Ну, не так сталося, як вони цього хотіли, тому що я пройшов ВЛК, яку мав пройти трошки пізніше. Мене признають обмежено придатним, і я дякую рекрутерам 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку, що вони прийшли і чітко мені пояснили, що люди потрібні не лише напередку, а й тут, в тилу. Ти будеш захищати небо для своєї сім'ї, для своїх дітей майбутніх, яких у мене немає. Хочеш служити в ППО? Кажу, ну я не знаю.
6: Чекай, що нас запитали, хочеш служити в ППО?
8: Так. Да. Мене прямо запитали, чи я хочу служити в ППО. Я кажу, ну, якщо так уже йде рішення, я тут, я не маю права вже ніяк косячити і відмовлятися, тому що десь є категорія людей, які свідомо йдуть в армію, є категорія людей, яка навідріз відмовляється, а є категорія людей, які, як я, ну, і туди-сюди, займаючись благодійністю, займаючись різними соціальними проєктами, я думав, що я маю ще тут важливу нішу в цьому житті, в цивільному. Але все-таки думки були йти в армію, бути там більше, допомагати армії своїми вміннями і здатностями. Те, як я це вмію, розумію. Що, в принципі, трапилося?
6: Ну, скажи, будь ласка, знов-таки, на моєму досвіді, ну, коли я бачу блокпости, ТЦК, ну, я жодного разу не бачила ні на трасах, ні на виїздах, ні в Києві, щоб там когось прям, ну, скручували. Я навпаки бачила, ну, перевіряли документи. Я, такий приклад у мене був, я стояла, заряджала машину, і біля мене хлопці, ну, чоловіки якісь теж стояли, заряджали машини. І приїхав бус ТЦК 3-10, вони навіть до них не підійшли. А вони стояли, там каву пили. Я думаю, ну, зараз підійдуть, я якраз, якщо що, зафільмую. Ну, дійсно, мені було цікаво. Вони всі так перевіряли, з кимось щось говорили. Ну, це все цивільно. Хтось мені показує відео в інтернеті, як там відбувається все по-іншому. Ми цього не бачимо. Ну, у тебе були якісь там речі, які тобі не сподобались? Які, ну, ти прям, ну, так не можна. Ну, так не мобілізують. Чи, ну, тому що мені часто закидають, що типу, Надя, ти так все розказуєш, сказка, все так хорошо, тому я не можу не ставити ці питання. Що не сподобалось, що вони зробили неправильно? Які кроки були неприємні для тебе?
8: Неприємне, не можна говорити прямо про неприємність, ти маєш усвідомлювати, що ти ось потрапив в таку ситуацію, твоя країна воює, і ти або захищаєш її, або є дотичним якось до армії в цивільному, але ти в ніякому випадку не маєш права відсторонюватися.
6: Ні, ну руки закручували, ні, там, ні, я в якому не знаю, випадку. Там, підвищували голос.
8: Я поїхав
6: там
8: на своєму автомобілі, я сказав, ну раз так, то поїхали, я пройду ВЛК, і будемо вирішувати там по місцю. Єдине, що не до кінця в ТЦК говорять тобі правду, тому що я пояснював, що в мене є певні обмеження по здоров'ю, то з вашої ласки я б хотів би надати вам документи, якщо ви мені дозволите. Тому що дійсно телефон забрали, телефон віддали, мені надіслали мої медичні документи, я показав. І все
6: тобі
8: нормально.
6: Тобі віддали телефон, щоб ти це зробив?
8: Так, все, ну, типу...
6: А це треба було випрошувати, будь ласка, скандали, там, зараз адвокату подзвоню.
8: Дивіться, є такий момент, коли ти залишаєшся інтелігентною людиною, вмієш правильно комунікувати, до тебе також будуть так відгукуватися. Були моменти, які провокували мене на те, щоб сказати, ви що, пане? Але я розумію, в яких обставинах, я кажу, я дуже сильно перепрошую, але є ось така потреба. Давайте ми з вами всі українці, я розумію, ви на своєму місці, я на своєму місці, в мене зараз є потреба. Дайте мені цю потребу, щоб ми закрили чітко ці питання. Тому що є обмеженість, і я хочу, щоб все було по закону. Якщо ви працюєте по закону, то я також хочу скористатися своїми правами, зараз показати, як воно працює. Мені надали мою можливість користатися телефоном, отримати документи і все. І потім я чекав рекрутера з 1020-го зенітно-ракетного артилерійського полку, який сказав: давай до нас. І
6: а ось... чому саме, Юр, вибачайся, якраз ми до тебе зараз перейдемо, чому саме 1020-й ракетно-зенітний полк? Чому артилерійський?
8: Харизма рекрутера.
6: Ні, ну серйозно.
8: Ну реально
6: харизм... Ну, блін, а ти ведучий, і ти це так уже розказав красиво, насправді.
8: Дивися, ну людина підійшла і каже, говорить, ну, по-серйозному, я не знаю, як каже, тебе буде можливість сьогодні проночувати вдома зібратися. Хочеш? Кажу, не поняв. Каже, в ППО будеш служити? Кажу, не поняв. Ну, мабуть, да, якщо ви мене забираєте. Він, алло, ми його забираємо. Все. Ну, типу, я так розумію, він був на зв'язку з кимось зі своїх старших. І мене просто забрали, я приїхав додому, зібрав речі і на наступний день поїхав в розпорядження. Все.
6: Добре. Ну, бачиш, слава Богу, що є от такі випадки.
8: Про інтелігентність. Не забуваємо, що ми розуміємо, що певною мірою кожен через відео, через різні засоби масової інформації розуміє, що мобілізація десь є несправедливою. Але якщо ти в цих всіх умовах залишаєшся людиною, до тебе будуть відноситись як до людини.
7: Ну, війна взагалі несправедлива штука, і мобілізація ніколи пухнастою не була.
8: Да.
7: На жаль, да. Але залишаючись людьми, як правильно відмітив Андрій, то ви будете мати таке саме відношення. Тому кожного свій досвід, на жаль, для нам чомусь показують якісь моменти, на яких можна хайпануть, отримати, я не знаю, там підписку, якісь інші інтереси для якихось там каналів. Але потрібно постійно повертатися до витоку. Власне, з чого все почалося? Почалося з екзистенційного протистояння. Тобто це все не жарти. Ми всерйоз кажемо про те, що ми зранку завтра можемо не проснутися. Ну, нехай то ми, а наші діти. І ви серйозно вважали, що вам буде комфортно при цьому жити в Україні? Ну, живемо, боремося, ми боремося. Боротьба – це не зона комфорту. Боротьба – це... протистояння.
6: Знаєте, ну, ти зараз дуже правильно це сказав, ну, по-різному, але правильні речі говорити. Я пам'ятаю, от спорт, гімнастика, я виступаю там на Кубок світу чи щось таке, неважливо. І приїжджає дівчинка, вона взагалі українка, але переїхала в Ізраїль виступати. Ну, ми ж гімнастки які такі, за вітром ходимо, худі, страшні, замучені, а вона приїжджає така в тілі. І я її питаю, кажу, а що... Ну, набрала вагу, навіть якщо вагу набереш, це все, нас тренери вбивають за це. Вона каже: Надюш, я ж в армії служу. Ще тиждень тому я бігала з автоматом, стріляла і кашу їла, перловку якусь, а сьогодні, ну, купальничок, от этот міні-юпочки, спіднички, да, і вона зі стрічкою вже бігає. І от це страшно з одного боку усвідомлювати, з іншого, от ми перетворюємось, мені здається, ну, покроково на Ізраїль.
7: Це така наша нова нормальність, якщо хочеш, да? Це така наша нова нормальність, перетворюватись на Ізраїль і ставати, мабуть, ще і краще, ніж Ізраїль, мусимо, бо у нас дуже небезпечний ворог, дуже небезпечний, дуже великий. Але зуби він об нас все одно поламає.
6: Як він ламає зуби? Давайте поговоримо про вашу роботу, тому що, знов таки, ми почали етер з того, що ми кожну ніч переживаємо, що на нас очікує. А ви збиваєте 10%...
8: 20.
6: Вибач.
8: Цих цілей, які
7: летять. Ну, цифра ця, насправді, може варіюватися.
6: Ну, плюс-мінус, звичайно, від 10 до 20%.
7: Багато внеску кожного побратима, по сестри, у всіх підрозділах по всій Україні. Це ж не тільки Київ і Київщина. Підрозділ працює по всій території держави, насправді. От. І ця цифра, те, що стосується заходу всіх сил в повітряний простір України. От. Що вона має означати? Має означати внесок, а решта 80% – це внесок наших інших підрозділів, які працюють своїми засобами.
6: Давайте так, а ми маємо що? Ми знаємо, що у нас є ви, захисники неба, які працюють по всій країні. Ну, зараз говоримо Київ область, наприклад, так? Десь ви в області працюєте. На Київ летить там 100-200 дронів. Ви отримуєте інформацію, ви там на поготові сидите. От ваш емоційний стан, ви розумієте, що за вами, давайте так, кияни, не тільки кияни, будь-хто, люди, земля, тваринки, важливі інфраструктурні споруди, все це, і на вас оцей рой летить. Який взагалі емоційний стан, коли ви усвідомлюєте, що відбувається?
7: Ти знаєш, навіть без пафоса скажу, оскільки спілкуємося по комунікації з хлопцями нашими, по підрозділам, по екіпажам, найчастіше вони відповідають, що я відчуваю, що я тут для того, щоб мої діти вдома спали спокійно, щоб мої рідні і близькі, щоб моя хата не згоріла. Тобто те, що ми захищаємо своє. От перша емоція – це захист свого. І воно переходить якусь емоцію такої, по-хорошому, агресії, гарної такої. Тобто, давай спробуємо. Тобто це, такого собі змагання чоловіче. Треба вистояти і будемо боротися. От такі відчуття в основному.
8: Можна я додам? Є хлопці, які збивають, тобто це величезна робота, починаючи з водозабезпечення, які годують ті хлопців, які безпосередньо збивають. Є хлопці, які сидять на дивізіонах, які керують на екранах. Я мав честь сидіти, спостерігати, як іде бойова робота, коли це все заходить. Там дуже величезні, глибокі процеси. Розвідка працює. Те, наскільки наші Збройні Сили, наш полк дуже чітко орієнтується, це просто колосальна робота. Тому що я для себе, будучи цивільним, не можна розставити всіх по периметру, що вони збивали? Не можна. Це, по-перше, це такі величезні території. По-друге, знову ж таки, не вистачає особового складу і інформація на правах реклами. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете збивати шахеди і доєднатися до нас, 1020-й зенітно-ракетно-артилерійський полк на вас чекає. У нас є дуже багато цікавих вакансій, ви можете стати корисними для себе, для країни, для своєї сім'ї.
6: У нас якраз фото для Ютубу є там, де стоять, наприклад, звичайні машини. Так?
8: Це мобільні вогневі групи. Да. Угу. Да, це хлопці.
7: Так вони не стоять. Це...
6: Зрозуміло.
8: Це показуха. Але вони набагато ефективніше працюють.
7: Але суть така.
6: Да, от яка команда? Ти от якраз почав дуже гарно говорити. Тобто ми знаємо, що є, якщо на приклади фотографій, вогневі, мобільні групи – це одна історія, але от хто за ними стоїть? Це і нагодувати, і ремонтувати, і...
7: Передати достовірну і оперативну інформацію про застосування своїх засобів. Дати цілу вказівку, як кажуть у нас. Тобто за це відповідає спеціальний підрозділ, називається група бойового управління. І таким чином через систему ситуаційної обізнаності обмінюються хлопці інформацією через зв'язки всіх, через систему зв'язку певними каналами. Головне, щоб у людей був час зреагувати, підготуватися і застосувати.
6: Скільки часу є? А за скільки ви отримаєте інформацію, що ворог готує обстріл?
7: Навіть по-різному. Міста. Якщо ми кажемо там про якісь ворожі акції, інформація по розвідці може прийти і за декілька днів, там, умовно кажучи. Безпосередньо те, що заходить на територію нашої держави, хлопці вже бачать по системі, там, може бути, все залежить від швидкості самого засобу. Якщо це летить балістика, то це секунди, просто секунди на прийняття рішення уходу. Якщо це заходить, звичайно, там шахет, то відповідно до швидкості свого пересування і в залежності від того, наскільки глибоко на території розташовані хлопці, можемо порахувати там швидкість його там 200 км на годину, відповідно, рахуй. Є година, дві, для того, щоб зорієнтуватися. Але ж вони ж і змінюють свої прольоти, і можуть пропадати із зони спостереження, потім з'являються зненацька в інших містах. Тому це величезна напруга для хлопців, і мусимо бути постійно от зосереджені. Так,
8: да, летить шахет, тобто пересікає зону кордон, і він летить, зник. І через півгодини він може десь виникнути. Ворог адаптується, ворог розумний. Не можна їх недооцінювати. Там на кордоні безліч різних засобів, якими вони контролюють і все бачать. Це дуже, насправді, серйозно. Я не уявляв в цивільному житті, яка колосальна робота пророблюється. Ця вся розвідка, потім збиття. Ти сидиш вночі, коли вони починають в основному збивати. Це абсолютно нерві. Підключаються всі командири. Це все контролюється. Це цікаво. Це дуже цікаво, але дуже відповідально. Тому що розумієш, якщо ти пропустиш хоча б одну бляшанку, хтось десь може загинути. Якщо він вчасно не зреагував і не спустився в укриття, це також треба тут про особисту відповідальність, про себе.
6: Ну, це ми поговоримо якраз. Так. У нас півтори хвилини до реклами. От ти гарно сказав, ну і що зник шахет. Ми часто там читаємо, ми ще поговоримо про телеграм-канали, чи треба їм довіряти, чи не треба. Але от він зникає. Я правильно розумію, що це умовно він заліз в якусь лісопосадку, десь низько летить, чи він зникає, що це означає? Ну, не парує же там десь за будинком ховається, якось зник.
7: Може і зникнути десь під рельєфом, це перше, безумовно. Ну, друге, ну, це широке застосування ворогом засобів радіовекторної протидії. Воно постійно ж розвивається, він там переключається по різним каналам, по різним частотам. І, відповідно, наші засоби не завжди можуть оперативно його відслідкувати. Але адаптуємося і мусимо виявляти їх, да.
8: А для цього нам потрібно ще більше людей.
7: А, ну, абсолютно.
6: Реально. Ну, людина з телевізора знає, що були сказати.
8: Більше реально, якщо ви хочете, щоб Київ тримався, щоб Україна трималася, треба просто ставати і бути корисним в армії. Якщо в тебе є думка вступити до лав Збройних сил України, береш вагомо і йдеш, тому що якщо в тебе є оце коріння, тому що треба бути свідомим в цьому рішенні, іти служити. І тоді буде все ефективніше. Людей не вистачає. У нас не вистачає банально кухарів і водіїв, які підвозять бика, які годують хлопців.
6: Ну, типу, ти це мене здивував важливі... вчора, коли ти сказав, що кухарів і водіїв не вистачає. Думаю, та ну серйозно.
8: Банальні професії, так?
6: Хлопці, я взагалі готувати не вмію, так що мене не беріть.
8: А ти хочеш до нас?
6: Я просто на всяк випадок сказала про кухарів, думаю, боже, не дай Бог, ще потраплю.
7: Научать, хлопці. Навчать.
6: У нас зараз реклама новини. Нагадаю, Андрій Карпов в минулому, нещодавньому актор театру і кіно навпроти мене, та Юрій Андрусенко, старший лейтенант 1020-го. Зенітно-ракетно-артилерійського полку «Захисники неба». 2 хвилинки, і ми повертаємося. Надя Вась на шоу.
9: Соціальна реклама.
10: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Соціальна реклама.
14: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює.
15: Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Мене звати Андрій, 23 роки. 18-24 контракт – це зміна того, що ми прийшли на заміну тих, хто там вже багато років, і їх треба підмінити. Сюди треба йти повністю розуміти, що ти будеш тут робити, що тебе тут чекає, і все буде добре. Ті люди, які сюди самі йдуть, вони більш мотивовані. Всі хлопці бойові, з характером, в бойовому дусі. Звісно, не прийшли сюди вмирати, прийшли сюди вбивати. У мене немає страху, я маю боронити Україну. Я буду захищати свою рідну Україну, щоб сюди не прийшли пи***. Це моя Україна, і я хочу жити за тими законами, які тут є.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
17: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
18: Надя Васіна Шоу.
17: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
18: Надя Васіна Шоу.
6: Ми повернулися у проект «Надя Васіна Шоу» і говоримо про захист неба Київської області. Андрій Андрусенко та Юрій Андрусенко, Андрій Карпов напроти мене. Значить, Андрюша, нагадаю слухачам, ти нещодавно доєднався до армії, Юра вже 4 роки. Дрони, ракети, все це летить. А на місці, коли ви працюєте, я як цивільна особа, я це розумію так, що це умовна техніка, як в аеропорту, купа екранів, багато людей, які сидять за комп'ютерами, з мишками, з пультиками якимось, бачать картинку, як куди заходять дрони, ракети, вони потім, такими цими стрілочками, як і нам навіть кидають, да, там в інтернеті показують, що куди летить. Тільки у вас це в мільйон разів все більше, і ви сидите, чи то в мобільному нові групи, які вже безпосередньо стріляють і бачать на екранах, чи це якісь то заховані ваші місця роботи, де вже весь комп'ютерна ця система знаходиться. Я правильно розумію?
7: Десь так, на командних пунктах десь так воно відбувається. Розташовані ці командні пункти десь в одній місцевості, засоби застосування в іншій місцевості, відповідно, між собою обмінюються інформацією, а головне обмінюватися нею оперативно, щоб ми могли вчасно протидіяти і знищувати цілі.
6: А як вночі? От день-ніч. В день сонце світить дуже сильно, погано видно. Вночі взагалі нічого не видно. І я помітила, що раніше ж були ось ці ліхтарики, які по небу бігали. Зараз їх якось стало менше.
7: Ліхтарики – це зовсім просто. То перше, так сказати, перша можливість побачити – це візуальний контакт. Насправді ж наші хлопці використовують багато технічних засобів, електронних засобів. Тобто їх буде видно. Як ціль, їх буде видно ще й за сотню кілометрів, умовно кажучи.
6: Але на комп'ютері.
7: Але на комп'ютері, да. Вже безпосередньо візуальний контакт при зближенні, то дійсно так, є таке. Вдень, вночі, фізіологія не відміняється. Ви бачите, що противник це розуміє, тому основні застосування приходяться на ніч, коли людям складніше фізично, коли і не так видно, і коли і шкоди більше можна нанести. Тому що вночі і служби оперативні не так швидко можуть зреагувати, десь там по логістиці якісь можуть виникати питання. І взагалі психологічний тиск вночі на людей набагато більше, ніж то було в день. Ми ж по-іншому сприймаємо, чи це дитинка твоя прокидається вночі від вибуху, чи це в день там відбулося щось не кожен раз це і можна помітити навіть.
6: Ну, дивіться, у них же така тактика жорстока. Ну, тобто, наскільки ми всі помічаємо, що вони починають обстрілювати, потім наче таке затишя, всі такі, о, все спокійно, потім хтось в телеграмі написав, ой, тіль зникла, ракет нема, 30-10, всі тільки починають засинати, і вони знову починають бомбити.
8: А для цього є пацани наші, побратими, які не сплять, і у нас є група людей, 7 людей, яка 70 шахедів за ніч, тільки 7 людей, уявляєте?
6: А є, по 10.
8: А є один побратим, який збив 30 шахедів один. І це все наші хлопці 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського

0: декілька місячна підготовка в спеціальних учбових центрах. Хлопців готують, готують
1: ну,
0: до
1: ви ж не
0: застосування.
1: реалі дрони збиваєте, ракети.
0: Чому? Ну, на навчальні збивають вони.
1: Ну,
0: їх піднімають борти і навчаються збивати, застосовуватися.
1: А ракети?
0: Ні, ну, ракети. З ракетами важче трошечки ситуація. Ракет, не так багато ми достаємо ракет. На практиці вони були, на навчаннях трошки важче буде з ракетами.
1: Добре, а як збити ракету? Вона, ну, балістику взагалі збити фактично неможливо, але наскільки я розумію, що у нас вже щось з'явилося.
0: Ну, балістика
1: що...
0: то трошки про царину протиракетної оборони, да, то ближче туди до патріотів. Можна збити балістику, але не наша то компетенція, будемо казати. А що таке кривата ракета? По суті, це невеличкий літак, да? От, просто який летить без екіпажу. Іншими словами, це що, безпілотник той самий. Якщо прийняти цю парадигму, то і відношення таке буде до цього, що, це, по-перше, це можна зробити. Наше командування вчасно зорієнтувалося, що такі засоби взагалі можна застосовувати. Я маю на увазі перехоплювачі. Хоч і було багато протидії в цьому, може десь хтось несерйозно до цього відносився, то практика сама...
1: Щоб кудись воду увести, правильно?
0: Сама показала практика, що, да, що можна застосовувати перехоплювачі. І з розвитком цих технологій стало зрозуміло, що вони здатні високоефективно знищувати повітряні цілі. І з економічної точки зору це виправдано і набагато дешевше, ніж застосовувати там інші засоби.
1: А хлопці, скажіть, будь ласка, майже всі українці читають телеграм-канали, в яких пишуть про інформацію, що куди летить, що де збили. Тобто у нас є офіційні ресурси, де, ну, умовно, ресурс КМДА в телеграмі.
0: Так.
1: Чи мер міста Кличко пише там «тривога». І все, ми знаємо, що тривога, і треба наче ховатись. В інших телеграм-каналах вони пишуть детально, летить туди, обережно той та район. Звідки у цих телеграм-каналів ця інформація? Чи можна їм взагалі довіряти?
0: Ну, перше питання, яке ми маємо собі задавати, то для чого нам це показують? Для чого нам це показують? З якою ціллю? То перше, що мене цікавить. Дуже обережно.
1: Щоб люди були обізнані і знали?
0: Що, ну, якщо це стосується офіційних каналів, я розумію, мотивація для того, щоб люди були обізнані. Яка мотивація у якихось приватних каналів, щоб показати? Так переживати за ближнього? Чи, можливо, є якісь інші причини?
1: Ну, розкручують себе
0: як особистість. Ну, бачите, ми
1: яка...
0: зразу навіть відповідаємо. Для чого? Перше, це розкрутка. Для розкрутки, чим агресивніше інформаційне повідомлення, тим нам цікавіше, тим більша в нас аудиторія. Да? Тому я не кажу, що прям не потрібно там дивитись ту інформацію, там потрібно просто критично сприймати то, що нам подають, і розуміти, для чого.
1: Так, добре, але все, ну, це достовірна інформація? Ну, ви ж все рівно дивитесь самі, мабуть, аналізуєте.
0: Ну,
1: більш того, ви ж самі бачите, коли дрони
0: достовірна
1: залітають.
0: Достовірна інформація,
1: і...
0: можна її вгадати.
1: Ні, ну можна, але вони пишуть там по районах, і люди ж реально, ну, наприклад, я не читаю.
0: На, це інформація, яка часто шкодить силам оборони. Витоки інформації можуть зашкодити силам оборони. Тобто є офіційні канали, можливо, воно може трошки виглядати десь як щось недосказ який, але...
1: Ну, в офіційних
0: тут,
1: не пишуть конкретно, куди
0: тут летить. Якраз зрозуміла політика, політика безпеки. А в неофіційних каналах можна не угадати, можна наразитися на політику... Просто розкручування
2: як
0: хайпа.
2: Як до бабки-гадалки ходити.
0: Да, або недостовірна інформація. І ми ж то бачимо. Або якісь задвоєння йдуть, або якісь використовують інформацію про те, що вже було давним-давно. Там, роки, війна вже йде роки. Тобто засунути туди якусь картинку трирічної давності сьогодні дуже просто, і ти її не зразу перевіриш.
1: Ну, от це мене і засмучує, що часто люди просто відкривають і свято вірять, як в Біблію, що там написано, що куди летить, і іноді просто всю ніч сидять і на нервах, в очікуванні. Іноді дійсно співпадає з тим, що відбувається.
0: Іноді співпадає, друзі, да. Ну, що треба сказати? В Україні йде війна. Безпечних, цілком безпечних міст в Україні сьогодні не існує. Маємо бути на чеку, маємо дивитися офіційні канали, хочете там перепровірити себе по іншим каналам, а ви насамперед це офіційні канали і

0: особиста безпека. Найголовніше – це особиста безпека.
1: Яка?
0: Хочете
1: чи дві
0: бути...
1: стіни допомагають в туалеті лежати в ванні, як багато людей
0: спить? Дві стіни
1: спить?
0: Краще, ніж жодної, але в умовах постійних змін тактики ворога ми бачимо, що, по-перше, масовість атак. Масовість атак. І постійне збільшення тої самої бойової частини – навіть шахедів, да, там вже до 90 кілограм вони можуть нести, то просто при такій кількості бойової частини дві стіни вже, на жаль, не врятують людину. Бачите, маєте інформацію, убезпечте себе, прослідуйте десь в укриття. Прослідуйте десь в укриття разом зі своєю сім'єю, з дітьми. Береженого Бог береже.
1: Ну, а до речі, от про «Бережена Бог береже» і трішечки ще раз про роботу вашу. Нема такої, ну, типу паніки? Ти вже сказав, що є там агресія, збити як конкуренція, але, ну, ти просто рой на тебе летить. Окей,
0: ніколи.
1: Ви ж...
0: Практично ніколи. От чого-чого, а от паніки, ми навіть такого і не чули навіть як поняття. Переживання можуть бути, паніка – ні. Це не про ППО.
1: Ну,
0: точно.
1: Умовно, не вийшло збити, і ти починаєш думати, о Боже, ми не збили, значить там хтось... Ну, зрозуміло, що далі інша група може підхопити так, і так. Збити десь.
0: Угу.
1: Правильно я розумію? І отак цей дрон і летить кудись, поки його не зіб'ють. А часто, знов-таки, ну як, відносно нещодавно я зайшла в паркінг, і люди ховались, і я чую розмови, кажуть, ну от там дрон-розвідник залетів, чого його не збивають, і що він тут кружляє. Більш того, при мені був російський ще давно дрон залетів і прямо так кружляв, завис, ну, мабуть, радіоелектронна боротьба була. І я так стою, думаю, Боже, і в дім не зайти, і ще я отак на це дивлюсь, потім його кудись увели, привели. Як, чому цей дрон-розвідник літає, щось там дивиться у нас, а ми його не збиваємо?
0: Ну, бувають ексцеси якісь, можливо, і інформація ця потребує спеціальної перевірки додаткової, тобто не завжди то, що сказали, що хтось залетів, насправді і залетів. Але ж пам'ятаєш, да, що масований сьогодні у нас... здається, вже на декілька порядків. Ну, якщо у нас у 2022 році залітало 300 шахедів на місяць, то сьогодні залітає 6 тисяч, здається, вже там такі якісь показники йдуть, да? Тобто, в скільки це разів більше? У 20 разів. А людей у нас у скільки разів стало більше за цей час?
1: Ну,
0: так само.
1: Я згодна, але
0: так знов-таки
1: ми ж говоримо про один шахед. От якась ця група пише, шахед-розвідник літає. Чого не збивають? Питання. Тобто 600 ви збиваєте, а один летить. Ну, логічно ж, правильно.
0: Абсолютної ефективності, на жаль, в системі протиповітряної оборони у світі не існує. Нема такого, щоб 100% цілі збивалося. На жаль. Величезний показник, який заявив міністр оборони Федоров, наша ціль – це було 95% збиттів. 95%, і ми до них іще прагнемо. От, і в певних випадках і досягаємо 85-90% збиття. На жаль, 100% жодна система протиповітряної оборони в світі не досягне ніколи практично. Є і людський фактор, і є постійна технологічна боротьба. Це потрібно просто розуміти, коли ми чуємо інформацію, що десь був прильот. Да. На жаль, десь був прильот, бо хлопці зробили на 200% все, що могли, але лишається якийсь елемент, до якого ми поки, на жаль, не дотягнулися.
1: От таке ще питання якраз з YouTube з приводу, як зрозуміти, це приліт чи це збиття? Ну, для когось це важливо, коли ти чуєш, що збили, такий фух,
0: так, якби,
1: приліт,
0: якби ми
1: Боже.
0: Всі були такими спеціалістами, щоб ми відрізняли, да? А може, піввойни б не було тоді.
1: Ні, ну все рівно, як це? В моєму, от по моїх відчуттях, коли є такий холодний взрив, метал, звук металу такого, такому дзинь, мені здається, що це збили.
0: Ну, знаєте, коли, як кажуть артилерісти,
1: такий м'який прихід.
0: Навіть знаєш, як артилерісти ті самі кажуть, що коли по тебе прилетить, ти це не почуєш.
1: Ну ні, ну це зрозуміло. Це так.
0: Коли ти чуєш, тобто завжди йде ваг по часу. Там, наприклад, якщо це там десь спалах іде, да, то швидкість звуку у нас там близько 330 метрів в секунду. Якщо Так само, як блискавка і грім гримить. Ми бачимо, що там бахнуло щось, пройшло там 10 секунд, відповідно, це там відстань, умовно, арифметика шкільна, 3,5 кілометра. Людина це сприймає, що прилетіло там у нього прямо тут на подвір'ї, або може далі, або може ближче. Як відрізнити? На загал можна відрізнити. Ну, навіть військові часто плутають вхід з виходом, і описати це в форматі програми, мабуть, якось на звуковому рівні буде складно. Чим гучніше, тим ближче. Бережіть себе, друзі.
1: Ну так. Добре, давайте тоді про відповідальність.
2: Ти так переживаєш, зосереджено все дивишся. Так.
1: Я просто, знаєш, розумію, що війна якось так і змінюється. Я починаю згадувати свої відчуття, коли я раніше на Донбас приїжджала, як ми чули там постріли, потім воно щось міняється. Я згадую, як буратіни прилітали. І для мене тоді, коли прилітала буратіна на Донбасі, це було щось дуже страшне. Воно досі дуже страшне, все страшне. А тут, ну і хлопці мої, друзі, дуже серйозні команди. Дири поважні, пройшли стільки війни, коли приїжджають до мене в гості, піднімаються на 22-й поверх, чують тривогу, такі, ой, щось ми не звикли сидіти так високо, мені під землю, тут стрьомно. І усіх відчуття різні, і зараз ця Лук'янівка, коли просто в перехід, ну, ви кажете, треба ховатися, люди були в переході, пішохідному під землею, і там вже входу нема вже, його ж просто розбомбили. Вот. Тому я думаю, ну, от що, як порадити людям, що робити? Куди біжати, як ховатись. Ну, там, ми вчора з сусідами говорили, що ну, вдома сидимо. І в паркінг не спускаємося, тому що думаємо, що там теж небезпечно. Є стіни, ліфти, кабіни, і вони такі, ну, здається, сильні. Хоча балістику нічого не витримає.
0: Ну, да.
2: Ти сама відповіла на своє питання.
1: Дякую. Добре. Ще таке питання. Юрій, ви старший лейтенант. Що для вас найважче? Фізичне навантаження, відповідальність за особовий склад чи постійне очікування, стан тривоги?
0: Навіть відповідальність. Відповідальність, мабуть, це найважче. Прийняти на себе відповідальність – це найголовніша чеснота військового, мабуть. От зараз з приходом нашого головного головнокомандувача нового, багато глядачів відмічають головною чеснотою – це вміння приймати відповідальність. Ну, побачимо.
1: Драпати.
0: Дай Боже.
1: Так. Про Драпатого.
0: Так, про Драпатого. Да. Дай Боже, щоб наші очікування виправдалися. Ми всі сподіваємося. Це найважче. Фізична втома – це все. З цим можна жити, адаптуємося, виходимо з цього. Це не проблема така.
1: Добре, у нас 6 хвилин до навіть 5 хвилин до завершення етеру. Ми ще маємо послухати вашу пісню, тому що у вас є класний гурт «Чисте небо» і прекрасна назва. Але давайте про такі речі. Ворог. Що у ворога є нового, чого нам треба очікувати, що нам треба знати? Ну, що знаєте ви, чи можете поділитися для нас, для місцевого населення?
0: Ворогу треба очікувати, що йому скоро наступить. Та сама історія відома, ми вистоїмо, нічого у нього не вийде, а нам готуватися до масштабування атак. Готуватися до масштабування...
1: Буде ще більше.
0: Ну, може бути, на жаль, ще більше, да. А ми будемо ще більше відповідати, відповідно. Ну, до зими потрібно приготуватися вже сьогодні. І навіть ворог так сказав, він там уже написав у себе, що там... Кримчаки написали, що у нас уже зима почалась 1 іюля. Так написали, здається.
1: Ну, Бог з ними там.
0: Да, да, так що вони готуються у себе там, а ми маємо готуватися у себе, щоб, як хто сказав, умний, що виживе той, хто переможе той, хто вистоїть на один день довше.
1: Ну так, на один день, може і на годину довше. Добре, хлопці, як так відбувається, що ми так багато чого знищуємо, але у них все рівно з'являються ракети? Звідки вони, ну, зрозуміло, у них є свої недопартнери.
0: ВПК Росії, ну да, ну та були там ще запаси, є багато спеціалістів, не потрібно це недооцінювати. Засоби, сировину на війну вони знайдуть. Щоб там не казали, на війну засоби, вони будуть сидіти там без хліба. Як в тому відомому анекдоті, да, синок, ти тепер менше кушати будеш. Так що не потрібно на то розраховувати. Але ми бачимо, які йдуть зараз процеси в їх суспільстві, і, відповідно, сподіваємося на те, що зламаються вони скоро під нашою нетиповою тактикою застосування, по якому шляху зараз пішли наші сили оборони України. Тобто асиметрична війна.
1: Ну так, оце дуже гарно сказав. До речі, а для на вас, ну, зрозуміло, що тільки зміни відбулися, так ти це не відчуваєш, але все рівно за 4 роки чи за 12 років війни зміни постійно були. От за всі ці 4 роки, коли міняються, ну, якісь то зміни відбуваються. Ви це відчуваєте, от безпосередньо, коли ви сидите?
0: Надь, взагалі Сили оборони України дуже традиційна система, скажімо так, дуже закостеніла така, замурована вона насправді. Тут є і негативні, і позитивні сторони. З негативними все зрозуміло. Що про позитиву? Система має працювати, навіть коли вибуває якийсь елемент. Вибув елемент, не стало там командира, там головнокомандуючого, не розвалилася армія, українці нікуди не пропадуть, вистоять, і система має працювати. А з іншого боку, звичайно, роль особистості величезна. Тобто розуміння, за ким ти йдеш і хто поруч з тобою, це величезне. І це ми бачимо на прикладі, зокрема, нашого полку. Коли поруч з тобою лідер, то полк і функціонує, і розвивається. І якщо у нас лідером буде головнокомандувач, який адекватно продовжує розпочаті процеси і розвине їх, то жодного шансу для ворога тут не буде. Вони це вже зараз розуміють і пишуть, що для нас це плохо. Це плохо, це не традиційне, це не традиційні підходи.
1: Ну, це і різниця наша, слава Богу.
0: А вони того і бояться. Він не зрозумілий для них. І ЗСУ перестануть бути зовсім зрозумілі для ворога. Вони не будуть знати, чого очікувати.
1: Фінальна хвилинка до пісні. Отут теж написали 40 мільярдів, там, дай Бог, дадуть. Зрозуміло, що це не кеш, прямо нам тут мішками висипали. Але ви все рівно постійно збираєте. Чому нам не вистачає? Так, за хвилинку, так, щоб пояснити.
0: Ну, не то, що не вистачає, є просто різна довжина коштів, є великі кошти, є короткі кошти, є потреби, які потрібно закривати просто тут і зараз. І процедури, які розповсюджуються на систему державних органів, вони вимагають там тендерних якихось моментів. Тобто це можуть бути тижні, місяці. От, коли війна, це втрати, десь потрібно по амуніції з хлопцям закрити питання, десь по медикаментам, десь комусь допомогти, як от зараз ми своєму побратиму дитинку поставити на ноги, тому що важке захворювання у нього. І ну не може ти просто прийти і сказати командиру чи кому, чи в Міністерство оборони, дайте нам срочно цю суму зараз, ну, на якій підставі.
1: Так, це машина, це процес цілий.
0: Тому тільки об'єднуємося, тільки разом і зможемо вирішити всі питання. І вирішуємо.
1: І вирішуємо, і слухаємо ваш гурт «Чисте небо» прямо зараз, пісню, яку у нас буде лунати на 98, на хвилі 98 FM. Нагадаю, що зі мною був актор театру та кіно Андрій Карпов, а вже військовослужбовець, і Юрій Андрусенко, старший лейтенант з 1020-го зенітно-ракетно-артилерійського полку. І пісню.
0: Друзі, дякуємо всім.
3: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
3: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього. Пам'ятаєте, як діти малюють лелеку? Білого птаха з довгими крилами, який повертається додому навесні. Так от, у нашій армії теж є така пташка. Тільки замість пір'я – композит, замість дзьоба – камера, а замість інстинктів – штучний інтелект. Її називають «Лелека 100М2Р». Це остання модернізована у 2025 році модель, одна з найрозумніших машин у небі над Україною. Всередині неї справжній цифровий мозок. Він бачить, аналізує, запам'ятовує і навіть вчиться після кожного польоту. Це не просто дрон, це льотчик, аналітик і розвідник в одному корпусі. Там, де звичайна камера просто фіксує кадр, штучний інтелект уже визначає, що це – танк, бліндаж чи група людей. І одразу передає точні координати. Лелека здіймається тихо, без реву двигуна. Короткий запуск і безпілотник розчиняються у небі. На екрані монітора залишається тільки маленька точка, і саме з неї починається розвідка. Старший сержант Андрій згадує, ми стояли під Куп'янськом. День був сірий, дощовий. Запустили дрон, і вже за хвилину на екрані видно рух між посадками. Там сидів російський мінометний розрахунок. Завдяки лелеці ми їх побачили першими. Лелека важить близько 5 кілограмів, як невелика мікрохвильовка або наплічник із речами на день. Крила майже 3 метри, як у великого морського альбатроса. Злітає не з аеродрому, а просто з рук або з невеликої катапульти. За кілька секунд в небі. Піднімається на 1.5 кілометра і діє на відстані до 100 кілометрів від бази. Саме на такій відстані зазвичай ефективний зв'язок. Для того, щоб уявити, це як вилетіти з Києва, облетіти Бучу і Ірпінь, дістатися Броварів і повернутися без жодної дозаправки. Коли ворог вмикає глушилки або намагається збити сигнал, лелека переходить у автономний режим і все одно повертається сам за координатами, які запам'ятав. Штучний інтелект тут не просто модна назва, це практичний інструмент, який вже зараз змінює війну. Система розпізнає понад 200 тисяч типів об'єктів із точністю понад 90%. Це означає, що на екрані оператор бачить не просто зображення, а вже готову карту цілей. Лелека аналізує, співставляє, порівнює величезні об'єми інформації і робить це швидше за людину. Саме тому лелека не боїться ворога, навіть якщо той кидає проти нього свої орлани чи зали. Він обманює їхні радари, змінює маршрути, діє так, ніби відчуває небезпеку наперед. На фронті дрон лелека не раз доводив, що розум теж зброя. Аналізуючи картинку, помічаючи нюанси, які не помітило би людське око, дрон виявляв замасковані позиції ворога чи ворожу техніку, чим рятував життя наших бійців і допомагав нищити ворожі машини. І якщо звичайний «Мавік» тримається у повітрі максимум 40 хвилин, лелека працює годинами, не втрачаючи зв'язку і не піддаючись негоді. У небі лелека може бути 5 годин. За один виліт безпілотник намотує понад 600 кілометрів, як від Києва до Львова, і працює, не знижуючи темпу. Його швидкість до 120 кілометрів на годину, без коліс, бензину і пробок. Корпус із композиту не боїться ані дощу, ані морозу, ані кулі з автомата. І головне, лелека майже невидимий для радарів. Перші лелеки з'явилися ще у 2015 році, коли українська компанія «Девіро» передала перші комплекси армії. Відтоді війська отримали понад 300 комплектів. Один благодійний фонд закупив 25 комплектів за 36 мільйонів гривень і передав їх безпосередньо на фронт. У 2024 році виробництво розширили до Чехії, щоб там збирати нову модель – «Лелека ЛР» і швидше постачати апарати для ЗСУ. На війні цей безпілотник не просто знімає відео, він рятує життя. Передає точні координати, допомагає артилерії бити прицільно, бачить те, що заховано. І навіть коли навколо глушить сигнал, дим, буря чи ніч, дрон все одно повертається додому. Бо лелека – це маленький шматочок українського розуму в небі. Він не втомлюється, не просить перепочинку і не боїться темряви. І коли лелека повертається, приносить не просто відео, а надію, що завтра хтось залишиться живим. бо навіть у найчорнішому небі є місце для світла, для розуму, який не здається.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі.
2: 98.
0: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю! Як завжди в четвер. Говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький. Як завжди, у нас цікаві гості, які і про політику, і про економіку. Але сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про Кавказ. І в нас в гостях Поліна П'ятниця, молодша дослідниця регіону Південний Кавказ аналітичного центру «Адастра». Вітаю.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Вітаю, так. Ми вперше бачимось, так би мовити, так, і тому мені, я подивився ваше відео, подивився, як ви коментуєте цю тематику. Хотілося б, ну, перше, ми повинні розуміти, що це такий, скажімо так, така передача, де ми все ж таки повинні пояснювати людям, слухачам, глядачам, деякі моменти, не всі обізнані в проблематиці Південного Кавказу. Якщо можете, от розкажіть, будь ласка, остання картина, так би, після виборів в Вірменії, що відбувається в Грузії, що за Азербайджан, отак от характеризуйте, якщо можете, от ситуацію на даний момент от в цьому регіоні, а потім вже будемо більш детально розглядати.
6: Добре, давайте почнемо з цього, для того, щоб загальному розуміти, що відбувається в регіоні. Я б хотіла нагадати слухачам про те, що регіон Південного Кавказу протягом багатьох років сприймався, по суті, грубо кажучи, заднім двором Росії. Це була зона її безумовного впливу, територія, де можна було реалізовувати політику, яку тобі хочеться, і ніхто особливо не намагався втручатися. Ми знаємо про великий вплив Росії в Вірменії. Знаємо про великий вплив, який зберігався протягом довгого часу в Азербайджані. Знаємо про окуповані території в Грузії. Тож можна вже скласти пазл, зрозуміти, що вплив там дійсно був суттєвий. Зараз примітним є факт того, що потрошку цей вплив зменшується, тому що ресурсів утримувати периферію, грубо кажучи, вже немає. Зосереджена сила зараз на повномасштабному вторгненні в Україну, всі ресурси кинуті туди. І зрозуміло, що коли в тебе є ось твоя головна ціль, тобі дуже сильно хочеться витрачати додаткові ресурси заради того, щоб отримувати позиції на тому ж самому Кавказі. Але все одно намагання такі зберігаються. Ми можемо побачити, що відбувається зараз в Грузії. Грузинська мрія – дуже цікава, справді, тема для обговорення. Тому що багато людей, там і експертів, і просто ті, хто цікавиться цією темою, громадян Грузії, громадян України, вони дуже часто ставлять питання, що ж насправді реалізовує політика грузинської мрії в Грузії. Грузинську мрію чи все-таки грузинський страшний сон? Тому що ми бачимо певний відкат від європейської інтеграції. Ми бачимо про те, що стосунки з Великою Британією, вони починають, скажімо так, трошки погіршуватися через те, що уряд Великобританії, вони наклали санкції там і на телеканали грузинські, і була доволі гучна стосовно того, що демократичні реформи вони не реалізовуються, вони не мають реалізовуватися. І насправді цікава була заява буквально вчора прем'єр-міністра Путіна, який сказав про те, що відставка Стармера – це карма. Тому можемо вже, в принципі, зрозуміти, що відбувається з цією країною. Хоча, знов-таки, якщо ми кажемо за Велику Британію і Грузію, то історія взаємодії, вона була доволі тривалою. Ми знаємо про Вордрупський діалог, який був започаткований ще давним-давним-давно. Зараз він розірваний, є контакти на паузу, і, в принципі, мітинги, про які ми так само знаємо, в Грузії відбуваються досі. Якщо там хтось думає, що вони вже притихли, ні. Ось з моменту, коли грузинський уряд оголосив про призупинення інтеграції в Європейський Союз, люди виходять на мітинги щодня, зрозуміло, що це не такі масштабні події, такі масштабні виходи, як це було раніше, але все одно ця історія продовжує. Якщо ми кажемо за Азербайджан, то Азербайджан набуває зараз кожним роком йдеться все більше і більше суб'єктності. Чому? Тому що, по-перше, перемога в Карабахській війні, повернення територій, воно суттєво вплинуло на те, як сприймають країну в регіоні і поза його межами. Тому зараз Азербайджан суттєво нарощує свої сили в контексті енергетичного експорту. Якщо я не помиляюсь, за останніми датами 16 країн експортуються зараз енергетичні ресурси Азербайджану. Нарощується співпраця з європейськими країнами. І, в принципі, поступово, мені здається, Азербайджан може мати можливість витіснити поступово Росію з енергетичного ринку. Тому що там, де, до прикладу, санкції не дозволяють купувати російські енергоресурси, їх надає Азербайджан. Зрозуміло, що поки не в таких великих масштабах, але все одно розпочинається така робота. Якщо ми кажемо за Вірменію, Вірменія, мені здається, ось з початку травня стала країною, на яку звертали увагу абсолютно всі в різних точках нашого світу, і навіть ті, хто не слідкував, можливо, за політикою, що внутрішньою, що зовнішньою Вірменії, почали слідкувати, тому що, по суті, вибори, які відбулися 7 червня, вони були цікавими в контексті того, що, по-перше, вони були першими черговими. Тому що склалися так обставини, що чергових виборів, які ось йдуть за планом, в Вірменії не було давно. Ось це були саме заплановані, не спричинені внаслідок якихось там політичних криз, якихось конфліктів і тому подібного. Тому вони були цікаві в контексті того, що відбулося протистояння Пашиняна політика з такою прагматичною політикою, націленою на диверсифікацію зовнішніх зв'язків, націленого на врегулювання все ж таки і підписання мирної угоди з Азербайджаном, і з одного боку, а з іншого боку, в нас особисто я, це моя думка, мені здається, що можна опозиційне крило просто характеризувати однією ідеєю. Це різні партії, їх очолюють різні лідери, але за своєю сутністю, за тими меседжами, які вони просувають, вони є єдиними. І ось буквально нещодавно на цьому тижні лунала фраза, теза одного з опозиційних політиків про те, що на мою думку, треба там опозиції об'єднатися в парламенті, створити єдине крило і там боротися за той курс розвитку Вірменії, який вони вважають правильним. І Пашинян відповів про те, що не треба там маніпулювати народом, ви вже давним-давно об'єдналися і реалізовуєте спільну політику, тільки транслюєте це не в такому форматі. І я з цим повністю згодна. Основним конкурентом на парламентських виборах чинної партії «Громадянський договір» була партія Самвела Карапетяна. Це російський олігарх вірменського походження. Він зробив значні статки в Росії, дуже багато у нього було грошей, він дуже багато інвестував в різноманітні проекти і в Вірменії, і так само в Карабасі. Також його компанія Ташир, вона мала 100% акцій електричних мереж в Вірменії, тобто, по суті, вони знаходилися в його власності. І ось минулого літку він з'явився як активний, скажімо так, політичний гравець, почав висувати своє невдоволення політикою і загальними діями Пашиняна стосовно церкви, сказав, що те, що ми будемо вирішувати це питання по-своєму, це сприйнялося не дуже приємно, не дуже коректно з боку уряду, і він, в принципі, був ув'язнений, звинувачений в намаганні спричинити зміну влади, то, в принципі, він дав як лідер партії сильно в Вірменії, але він безпосередньо не може там і не може, і не міг балотуватися на пост там депутата або прем'єр-міністра, тому що, вперше, він зараз знаходиться під домашнім арештом. По-друге, в нього потрібне громадянство. Громадянство Вірменії, громадянство Росії і громадянство ще Кіпру. А за законодавством Вірменії неможливо таке, щоб там депутат мав потрібне громадянство, подвійне громадянство і тому подібне. Тому він був основним конкурентом, незважаючи на те, що Самвел Карапетян не мав змоги там балотуватися, так активно прям реалізовувати і заявляти про свої прагнення. Нарек Карапетян, це його племінник, він зайняв, скажімо так, перейняв на себе цю роботу і активно виступав як і на мітингах, активно комунікував з пресою, тому реалізовував те, що не міг реалізовувати Самвел Карапетян. Потім в нас ще була представлена партія Процвітаюча Вірменія, також бізнесмена партія Роберта Кочаряна Вірменія, блок там точніше. Тому, в принципі, ось цікава була історія, тому що з одного боку, цікаво було те, що громадянам Вірменії пропонували два варіанти розвитку держави. Перший варіант, він прагматичний. Він зосереджений на концепції реальної Вірменії. Цікаво мені факт того, що ось Пашинян, він просуває саме цю концепцію реальної Вірменії. Він каже про те, що ми маємо відмовитися від історичних, грубо кажучи, образ, від маніпулювання тієї ж самої темою Карабаху. Ми маємо йти до зближення з Азербайджаном, ми маємо деблокувати транспортну комунікацію в регіоні. Тобто він просуває такі наративи, той самий маршрут Тріп, парафування мирної угоди – це насправді великі досягнення, які були зроблені саме за час каденції Пашиняна. А з іншого боку, в нас було це опозиційне крило. Більшого ніхто ж прямо так не скаже, що ми там хочемо дружити з Росією, не хочемо дружити з Європейським Союзом. Але ось наратив і теза, яку вони просували, контекст того, що ми хочемо розвивати там майбутнє партнерство, але зберігаючи фокус на тому, що в нас вже є, воно вже чітко демонструє політику того, що ну там нехай Європейський Союз будемо якось поступово щось робити, не дуже активно, хай буде, але все ж таки основний фокус робимо на партнерах, які є для нас зрозумілими. Це Росія і подібні. Тому відбувалося таке протистояння. Уряд, точніше народ Вірменії, зробив свій вибір. З перемогу здобула партія Нікола Пашиняна. Але цікавий факт того, що трошечки менше за нього проголосувало людей, ніж на минулих виборах. Але все одно Вірменія на найближчі роки опинилася в руках людини, яка, мені здається, хоче вивести країну з становища, коли вона була заблокована в тому ж самому транспортному контексті, тому що з Азербайджаном зараз немає прямого сполучення. З Туреччиною також сухопутні кордони закриті з 93-го року. А дії, які відбуваються зараз, вони, в принципі, дають надію на те, що можна буде це все виправити і інтегрувати країну в ланцюжок, скажімо так, логістичний всього регіону.
5: Да, цікаво. Ну, будемо, так мовити, більш детально поговорити деякі теми. З Вірменією, так, от, мене цікава ваша оцінка. Наскільки от Пашиняна історична роль відірвання Вірменії від цієї ідеології прив'язки, скажімо так, до Арцаху, до Карабаху, тобто в азербайджанському розумінні, так, яке сприймається великою частиною вірмен, особливо які не живуть у Вірменії, сприймається як зрадою, так. Я сам особисто знаю вірмен, які, ну, м'яко кажучи, не дуже позитивно відносяться, що Вірменія таким, ну, знову ж таки, як тут можна відноситись, вона програла війну практично, так, Азербайджану. І оця от погляд, ну, розумієте, це можна паралелі з нами провести до певної міри, так? Коли ти відмовляєшся від частини свого минулого, так чи інакше, це минуле, так? Я не буду зараз в подробиці входити, я, звичайно, там розуміюсь трохи там і в Кочерянівському, і, ну, в Карабахському цьому клані, там, як це все відбувалося, і Терпетросян, який намагався все ж таки ще 25 років назад все ж таки вирішити цю проблему, розуміючи, що з Карабахом вперед, ну, неможливо, ніхто не визнає, самі не визнаєте Карабах, так би мовити, це шлях в нікуди. А наскільки це перспективний такий от варіант все ж таки розвитку держави, коли ти попри всі історичні колії, так би мовити, так, знову ж таки, не будемо тут углублятися в вірменську історію, про Єреванське ханство, про все це інше, не будемо всі це, да? Так, звичайно, дуже важко жити в країні, в якій головний символ твоєї країни знаходиться поза межами твоєї конкретної країни, так? Я кажу про гору Арарат, яка знаходиться на території Туреччини. І оце ці всі комплекси серйозні, які тримають, ми знаємо, от паралель з нинішньою історією українською, от він відмовляється від таких символів. І ми знаємо, так, що навіть є вимога Азербайджана на референдумі прийняти нову конституцію Вірменії, де відмовитись від цих символів. От я хочу таке провокаційне питання. Я розумію, що я знаю, впевнений, що ви знаєтесь і в українській історії, і в польській історії, так? Може, нам теж треба так вчинити? Відмовитись від УПА, відмовитись від нашої частини нашої історії заради того, щоб з сусідами бути в хороших стосунках?
6: Насправді, можу сказати те, що я згодна з вами з приводу того, як сприймається ця політика стосовно Арцаху серед громадян Вірменії, також чула різні думки, але більшість вони схиляються до того, що все ж таки будь-який народ, він хоче жити в мирі. Ніхто не хоче втрачати синів, ніхто не хоче втрачати чоловіків, хочеться жити в спокійній країні, яка розвивається, яка має гарні стосунки з сусідніми державами. Ми можемо побачити там по нещодавнім опитуванням, що Азербайджан, він досі сприймається як суттєва загроза з боку вірмен. Але все ж таки політика, яка реалізовується зараз, на мою думку, вона є правильною. Тому що якщо ми будемо оцінювати ситуацію об'єктивно, навряд чи ми зможемо з вами погодитися з думкою того, що у Вірменії зараз є можливість там захопити, до прикладу, Карабах. Країна обирає шлях, який допоможе їй розвиватися. Сфокусованість на територіальних претензіях, намагання дестабілізувати стосунки, заморозити конфлікт. Цей шлях не є ефективним, і він може просто застопорити країну, не даючи їй розвитку. Політика, яка реалізується зараз, вона направлена на ми підписуємо мирну угоду з Азербайджаном. Текст, як я вже сказала, був в серпні минулого року парафований. Зараз йдуть будуть реалізовуватися кроки стосовно того, щоб виконати певні пункти, як ви зазначили, зміни в Конституції. Пашинян, він просуває до того, що ми маємо змінити Конституцію для того, щоб вона відображала історію і ось відображала сенс саме реальної Вірменії, країни, яка буде розвиватися, яка буде мати, знов таки, добросусідські відносини з державами. Деблокада транспортна, як я вже сказала, це все можливо за рахунок ось тієї політики, яка реалізовується. Якщо вона буде мати більш практичні кроки в реальній площині, якщо це не буде залишатися тільки на папері або в риториці, то ми можемо побачити вже, мені здається, там не ближче 10 років Вірменію як доволі гарну, сильно розвинену країну. Навіть якщо ми кажемо за той самий тріп, факт того, що цей проект був узгоджений, він є дуже примітним. Тому що вплив Росії, як я вже сказала, в регіоні, він був значним. І Росія протягом багатьох років, протягом, скажімо так, в списках протистояння, вона виступала головним модератором. Зараз ми бачимо, що країну трошки витіснили і модератором виступають Сполучені Штати. Тому що був парафований в Білому домі. Концепція тріпу – це, якщо розшифровувати, маршрут Трампа за розвиток та процвітання. Тобто це вже нам показує те, що хтось інший намагається зайняти першість в регіоні і врегулювати саме конфлікт. Тому що в Росії ніколи не було мети, скажімо так, досягнути взаєморозуміння між країнами. Ось концепція «розділяй, володарюй», вона реалізовувалася чудово. Ми це бачили в контексті того, що так, ми наче там допомагаємо, що Азербайджану, що Вірменії щось врегулювати, але насправді ми постачаємо зброю обом країнам. Тобто це було балансування, сидіння, грубо кажучи, на двох стільцях. Не було мети в Росії врегулювати дійсно цей конфлікт. Зараз проекти, які реалізовуються і Штатами, і напрацювання, які можуть бути реалізовані в партнерстві з Європейським Союзом, вони направлені саме на те, щоб досягнути тривалого миру в регіоні. Тому що Південний Кавказ є ключовим елементом транспортних шляхів, які з'єднують Азію з Європою. І навіть Трамп напередодні виборів зробив такий пост в себе в соціальних мережах, де сказав про те, що я підтримую Пашиняна, він гарний прем'єр, він мій друг, і ми з ним разом реалізуємо маршрут Тріп, який допоможе Штатам отримати доступ до енергоресурсів і з Азії. Тому цей фактор є важливим. Мені здається, що більшість геополітичних гравців, вони зацікавлені саме в тому, щоб можна було нормально співпрацювати, реалізовувати торгівельні так само відносини. Тож кроки будуть спиратися, кроки уряду, кроки там політичні, вони будуть реалізовуватися все ж таки з огляду на ці прагнення.
5: А все ж таки про україно-польські відносини паралель, це як ви вважаєте? Ну, ваша точка зору, от тут чи є, от що ми повинні в такій ситуації щодо нашої історичної спадщини робити? Що вибрати?
6: Насправді я не є експертом саме з українсько-польських відносин, тож думаю, що моя думка тут буде не настільки компетентною, але мені здається, що в таких кейсах, в питаннях історичного характеру, треба розглядати ситуацію конкретно ось країна в країні. Мені здається, що це буде неправильно, якщо ми будемо рівнятися на досвід інших країн. Ми маємо все ж таки дивитися на те, що реалізовується в нас, те, чого ми хочемо досягнути, те, чого хоче країна сусідня, і в принципі в плані якогось консенсусу прийти до рішення, яке буде задовольняти обидві сторони.
5: Ну так, добре, тобто не відповіли на питання, добре, буду вважати це таке дипломатичний відхід від питання. Хотів ще за одне запитання, яке, ну вже добре, не будемо торкатися тем, які ви не хочете. Зараз, знову ж таки, з мого досвіду щоденного в різних ефірах, і, ну, зрозуміло, що я читаю багато, так? Це добре, що ви притримуєтесь такої позиції щодо своєї компетентності, експертності в конкретному питанні. Ви ж розумієте, що це, ну, тому що ви, мабуть, ще молода дуже і починаєте тільки робити перші кроки. Це не є принципом експертного середовища в Україні, апріорі. У нас говорять люди, які в житті не знали, де знаходиться Вірменія, але може спокійно говорити про Вірменію, про Грузію, про Азербайджан, Судан, про Ефіопію, про Конго і про що завгодно, так би мовити. І експертів, в принципі, у нас як собак нарізаних на кожний смак. Але от щодо конкретно... Я колись, в мене був період, консультував на грузинських президентських виборах, це, господи, 13-й рік, так, 13-й рік. Ну, і був не один раз в Грузії, наше агентство моделювання ситуації, взагалі виборами займається більше 25 років. Оце феномен Іванішвілі, точно нинішньої влади в Грузії, бо дуже часто я бачу точку зору, що це свідома політика Росії, по призначенню цього, ну, тобто, грубо кажучи, військовим шляхом не вийшло, ну, не вийшло досягнути того результату, якого вони б хотіли, так, вони пішли іншим шляхом, що показує певну можливість парагматичного мислення з боку Росії, коли ти не займаєшся тим, чим, ну, в Вірменії вони, ну, нібито намагалися повторити таку ж саму історію, так? Тобто береться мільярдер етнічного походження цієї країни, засилається, так мовити, зі своїм проєктом. Ну, єдине, що Пашинян вже навчений досвідом Ісаакашвілі і взагалі Грузії, зробив превентивний хід, просто заарештував його, і там, ну, ви це вже розповіли, так? Що вони діють по певному шаблону. Ну, виходить, що грузинський приклад для Росії все ж таки вдалий. Тобто вони заслали десант в вигляді Іванішвілі для бідної країни, яка і залишається бідною країною Грузії, мільярдер, який, я просто реально знаю, які там суми купувалися просто. Бо що є різні Грузії, як і усюди. Є Тбілісі, а є провінція, сільське населення, так би мовити, так, яке живе в серйозних злиднях і, ну, відрізняється. Я вже не кажу там про Батумі, наприклад, яке живе своїм життям. Це курортне місто, де я коли був, пам'ятаю, в 17-му році, був вражений, коли нас вже заборонили. Слава Богу, все, що там співало російською, Кіркорови, Лепс. А я в Батумі приїхав, ну, просто таке враження, що я знаходжусь в якійсь провінційному російському місті. Усюди звучала ця музика. Чи от те, що робить останні роки грузинська влада, це все ж таки не тому, що вони проросійські, а через те, що вони, грубо кажучи, узурпували владу і діють за... Були б вони проросійські, прокитайські, протурецькі. Вони просто не хочуть йти з влади, створюють умови для того, щоб влада не змінювалась, так? Їм не потрібні європейські стандарти, їм не потрібно, звичайно, Євросоюз в цьому плані, так, і НАТО. Чи це що і проросійський курс, і одночасно авторитарне, так би мовити, намагання встановлення в Грузії авторитарного режиму, що не відміняє одне одного. І що, можливо, все ж таки більше в нинішній грузинській владі? Це повернення, так чи інакше, Грузії до російського двору, так би мовити, так, щоб Росія... Ну, могла сказати, що все ж таки, не дивлячись на всі провали на Південному Кавказі, все ж таки є успіх. Чи це просто співпадіння інтересів на даному етапі, які розійдуться, як тільки з Росії остаточно там щось трапиться?
6: Мені здається, що на даному етапі це не стільки про поглинання Росією Грузії. Ми можемо побачити примітний факт того, що те майбутнє, яке бачить для країни уряд Грузії, і те майбутнє, яке бачить для країни її народ, воно відрізняється. Ми можемо це побачити по мітингам і по тому, як будь-які кроки, які прагнули до зближення з Росією, нормалізації стосунків з Росією, як вони сприймалися. Ми пам'ятаємо про події Гаврилової ночі. Ми пам'ятаємо, це кейс, коли приїхали чиновники з Росії, і один з депутатів, він зайняв крісло спікера парламенту і почав з кресла спікера парламенту виголошувати свою промову. А ми пам'ятаємо про те, що території Грузії, вони є окупованими Росією, Осетія, Абхазія, 20%. Грузія сама по собі маленька країна, і це велика втрата для неї. Ці території, вони не є визнаними, вони є саме окупованими. І ось ви просто уявіть собі картину, коли в країну, де агресор окупував території, приїжджає представник цієї країни, сідає крісло спікера парламенту і починає щось розповідати. Це сприйнялося, як я розумію, нормально урядом, але не нормально саме народом. Були масштабні мітинги, але ми бачили так само прояви опозиції про те, що блокувалися трибуна, і вони, в принципі, швиденько поїхали після того, як побачили цю відразу. Також ми можемо згадати про те, яка була реакція, коли було оголошено про відновлення авіосполучення, це також були мітинги. Насправді, є дуже цікавий сайт, я не скажу чесну назву, як він називається, але там зібрані усі мітинги, які відбувалися в Грузії там з період з 2008 року, якщо не помиляюсь. І там, якщо відслідковувати, та там є певна кількість мітингів, які стосувалися певних там соціальних питань. Але здебільшого це мітинги, які виголошували не згоду з урядом, з політикою, яку реалізовує уряд. І ті самі мітинги, які тривають зараз, вони також нам про це наголошують. Не можу сказати, що політика грузинської мрії, вона є прям 100% проросійською. Вони все ж таки намагаються якось балансувати, тому що будь-який політик, навіть незважаючи на увагу на той режим авторитарний, поки що, який намагається прям втиснути в країну Іванішвілі, все одно ми можемо, ми маємо пам'ятати про те, що будь-який політик, він має хоча б робити вигляд того, що він задовольняє потреби своїх виборців. І тому, якщо зараз виходить Кобахідзе, до прикладу, і каже про те, що все, ми там відновлюємо дипломатичні контакти, активну співпрацю з Росією, зрозуміло, що це буде глибоке невдоволення з боку Росії. Тому що Росія не сприймається як партнером, Росія сприймається агресором, Росія сприймається загрозою серед громадян. І політика, яка реалізовується зараз, вона, мені здається, направлена на закриття своїх потреб, закриття своїх інтересів. Я ж кажу, це настільки про те, щоб повернути країну до російської орбіти, це про те, щоб забезпечити, мені здається, собі гарне життя, забезпечити гарне життя там для своїх родичів, дітей і тому подібне. Ми бачимо ці відхилення, ми бачимо десь там пом'якшення контактів і з Росією, і з Китаєм, але все ж таки факти, які кажуть там про окупацію, від них не відступають. Прямо наголошують про те, що ми не визнаємо це. Це є окупація, ми там не кажемо про те, що ви звільнили наші території, ми вам дуже вдячні. І, в принципі, такі точкові моменти, вони відбуваються, але мені здається, що все ж таки стосунки з Росією, вони вибудовуються більш прагматичному ключі, тому що той самий порт грузинський, на який хотіли накласти санкції через те, що був дуже цікавий кейс. Країна, яка не має потужностей для переробки нафти, активно розвинутих, вона щось дуже багато її експортувала, і виникли певні питання із боку Європейського Союзу, тому що, можливо, ви пам'ятаєте, що на початку року хотіли накласти санкції на порт, але все ж там вирішили, домовилися, і зараз такої загрози для уряду немає, тож не думаю, що, до прикладу, якщо треба буде допомога Росії, Грузія зголоситься і скаже, що так, ми ваш надійний партнер, вони вибудовують зв'язки в тому форматі, які є зручними і зрозумілими для них. Так, щоб це особливо не викликало невдоволення з боку громадян, і так, щоб можна було реалізовувати політику, яка зручна чинному уряду.
5: Так, да, ну, про російський напрямок. Якщо мені тоді, в 13-му році, сказали, що я особисто був там знайомий з діячами, ну, скажімо так, влади грузинської, попередньої, так? І якщо б мені на той момент сказали, що ці хлопці, які були всі в костюмах європейських, з прапорами європейськими, я кажу про грузинську мрію, яка виступала ледве не більше про натівську і про ЄСівське, ніж партія Саакашвілі, що вони через буквально 5-6 років не будуть казати протилежне, то можна. Тут, так би мовити, зрозуміло, що це популісти чергові, які намагалися, так би мовити, намагалися осідлати популярну тему. Але чому є якась відповідь, ну, ваша точка зору, чому все ж таки, попри, ну, знову ж таки, пам'ятаємо, який був імідж у Грузії там 10-15 років назад, так, єдина

0: мовах. Тобто виявляється, що просто перенести якісь методи проведення реформ на іншу територію, вона не спрацьовує. Але виходить, що і теж ці реформи, які були проведені в Грузії, абсолютно не являються запорукою, якщо не, ну, грубо кажучи, якщо не змінена сама система, так, ну, наприклад, реформа суддів, так, які з задоволенням, попри законодавство в Грузії, зараз дають там декілька термінів тому ж самому Саакашвілі, дають опозиціонерам, і зрозуміло, що вони абсолютно ручні, так. І що ця поліцейська реформа, яка дійсно, я, ну дійсно, дійсно, в Батумі я бачив це особисто, люди не закривають машини. Вони не бояться поліції, і все це я бачив, так. Але ця поліція чудово розганяє опозиційні мітинги, і ця настільки ефективно, що я розумію, що отой варіант, як був, здається, в 2008 році, коли опозиція, ну, ледве не захоп, ну, там вбили людей при Саакашвілі, так, що такий варіант практично неможливий вже зараз. Настільки навчені, настільки вони досвідчені ці кадри, настільки вони готові захищати цю владу, яка нині знаходиться при владі, так би мовити, пробачте за тавтологію, що всі ці протести 20-річної давнини, ну, просто неможливі в сучасній Грузії, просто неможливі. Ну, реально 40% населення не задоволено станом речей в Грузії, так? Але вони нічого зробити не можуть. Ну, нічого, крім протестів. Скільки, я вже навіть не можу згадати, з якого часу йдуть там протести? З минулого року, здається, з жовтня місяця, так? З проведення парламентських виборів. Я, може, помиляюсь, нібито я, з минулого року ж вони йдуть, так? І нічого не відбувається. Більш того, таке враження, що прав стає все менше. Вони використовують ці протести для того, щоб закручувати постійно гайки, так, все більше, більше і більше.
1: Насправді протести, які відбуваються зараз, дії стосовно протестуючих, вони щоразу, скажімо так, стають жорстокішими. Ми всі знаємо про арешт за стояння на бордюрі, про те, що Грузія тебе може заарештувати за те, що ти просто стоїш, до прикладу, з банером на бордюрі, і тобі скажуть про те, що ти там перекриваєш дорогу, і все, ми тебе ув'язнюємо. Робляться дуже багато санкційні, скажімо так, вчинків, блокуються рахунки тих, хто протестував, там зносять палатки ті, хто розміщений біля будівлі уряду, намагаються максимально утискати дії протестуючих. Ми так само знаємо про журналістів, яких ув'язнюють. Тобто, попри те, що, скажімо так, умови для протесту вони погіршуються, люди все одно виходять. Але ось стосовно того, чи можливо зробити таке саме, що було там під час революції Троян, тому подібне, треба пам'ятати, що для будь-якої, скажімо так, ну, не революція, а ось для змін, для того, щоб протест він був ефективний, потрібна, на мою думку, людина, лідер, який зможе об'єднати всіх довкола однієї ідеї. І ось чому не працюють протести? Здавалося, люди виходять, вже виходять, ну, дуже довго, вони ризикують своїм життям, вони ризикують своєю стабільністю, вони ризикують життям там своїх рідних, але вони все одно виходять. Невже, ну, чого не можна нічого зробити, щоб змінити уряд, якщо так багато невдоволених? І питання тут насправді доволі просте, питання в роздрібненості опозиції. Тому що, незважаючи на те, що наче всі розуміють, то, що ми маємо стати там єдиним крилом і протистояти уряду грузинської мрії, все одно є внутрішні чвари. Наприклад, одна партія каже про те, що ми не будемо співпрацювати, ми не будемо в жодній коаліції Саакашвілі з партією його. Там ще якісь внутрішні протиріччя. І опозиція, вона наче є, вони наче представляють плюс-мінус якусь цілісну ідею, але вони не можуть стати єдиним фронтом для того, щоб протистояти тому, що відбувається зараз. І людям, мені здається, було б набагато легше, якщо б їм запропонували якусь конкретну ідею, заради якої вони виходять. Так, вони виходять заради того, щоб, до прикладу, усунути від уряду, від влади грузинську мрію. Але хто прийде замість грузинської мрії? Так, ми там знаємо партії, ми бачимо їх там програми, ми бачимо, що вони хочуть реалізувати, там про європейський курс, інтеграцію, там повернення до інтеграції в західну спільноту, тому подібне. Але це все, знаєте, не цілісне. І незважаючи

0: зважаючи на те, що, якщо не помиляюсь, в квітні або в березні було оголошено там платформу опозиції, вони погодилися між собою, там згодила програму опозиційні партії, вони сказали, що все, ми там будемо тепер йти єдиним фронтом, все одно, мені здається, це залишилося здебільшого в теоретичній площині, тому так, там реалізували мітинг масштабний, так, там щось поговорили, зробили, але мені здається, має бути якась цілісна концепція, опозиція, вона ж все ж таки має об'єднатися і зрозуміти про те, що якщо ми кажемо за майбутнє Грузії, якщо партія дійсно зацікавлені в тому, щоб повернути її на той шлях, на якому вона трималася протягом багатьох років, тому що ви дуже коректно зазначили про те, що Грузія була взірцем. І книга «Як Грузії вдалося», мені здається, була в багатьох людей. Всі просто мотивувалися, читали, і як же ж так вдалося, всі хотіли, щоб в них було так само. Але ось дійсно час йшов, і грузинська мрія, яка на початку, там, в 14-13 році, вони казали про те, що ми ж хочемо навпаки, як ви сказали, там, європейський шлях реалізовувати. І якщо не помиляюсь, то саме за каденції грузинської мрії було зафіксовано в Конституції рух там до інтеграції і в НАТО, і в ЄС. Тобто не за Саакашвілі, а саме за грузинської мрії, яка зараз робить всі кроки для того, щоб навпаки відсунути країну від цих прагнень. Але має бути опозиція цілісна, бо їм не обов'язково погоджуватися стосовно всіх питань, але вони мають протиставити якусь візію. Якщо, до прикладу, грузинська мрія пропонує відхід від інтеграції, і знов таки зараз просувається ідея про те, що Грузії, і саме серед грузинської мрії, то що Грузія має стати зірцевою країною, яка дотримується нейтралітету. Але мені здається, в чинних умовах буде дуже тяжко Грузії стати країною, яка дотримується нейтралітету, і ось бути, скажімо так, недотичною до процесів глобальних там протистоянь і тому подібне. Тому якщо опозиція була більш зібрана, якщо б вона могла показати, продемонструвати народу, що ми можемо зробити із того, що не може зробити чинний уряд, мені здається, було б трошки легше це зробити. А оскільки зараз немає цілісної внутрішньої згоди, то зрозуміло, що і протести не дають особливих результатів.
1: Ну, в більшості з вами згоджуюсь, але все ж таки, мені здається, що частиною успіху в Трояндовій революції була те, що відбувся розкол в елітах. І це, до речі, взагалі важливий дуже момент, що Іванішвілі вдалося, все ж таки, в нього є там бувші прем'єри і все інше, але вони всі відходять в маргінальну, так мовити, в сторону. Вони не стають такими, прямо такі важливими факторами, як, наприклад, Саакашвілі, який був, господи, як цього бувшого міністра закордонних справ Радянського Союзу, який став президентом Грузії, Шеварнадзе.
0: Шеварнадзе.
1: Да, так. Вже стільки років пройшло, що забуваєш прізвище. Ну, Саакашвілі був не останньою людиною і при Шеварнадзе. Тобто це був типовий такий розкол в елітах, яке молодше покоління захотіло, так би мовити, вирвати Грузію з цього, цієї історичної колії феодально-корупційної. Тому що ми пам'ятаю, як мені розповідали люди, що реально, що влада під кінець 90-х, на початку 2000-х, центральна влада контролювала в Грузії тільки центр Тбілісі і аеропорт тбіліський, і все. Все інше було під контролем кримінальних груп. І ледве не дозвіл, так би мовити, на деякі речі давали ці королі кримінальні. До речі, що і стало одною з причин поразок Саакашвілі, це реальна боротьба з цими кримінальними авторитетами в Грузії, так? Які, ну, серйозно помстилися. Я бачив просто, як це відбувалося, вживу бачив, просто отак от вживу, в 13-му році, коли міністром внутрішніх справ призначили людину з кримінальним минулим, і ми сиділи в одному ж самому ресторані з представниками бувшої влади, і якраз призначили цього міністра. І він так себе поводив, що він з охоронцями був. Так, і видно було, що у нього пістолет за пазухою. І, ну, просто так, щоб люди розуміли, як це в обставинах, яких це взагалі відбувалося, як приходить одна влада, міняється інша влада. І ми сиділи в цьому ресторані, і там представники бувшої влади, високопоставлені, так, вони офіціанта спитали, а хто це такий? І він каже, це новий міністр внутрішніх справ. І після цього реально, бо у цих теж було охоронців, просто охоронців врятували від реально, просто міністр внутрішніх справ кричав останніми словами, називав сидячих за столом, викликав на дуель, так би мовити, і махав пістолетом. Це просто проговорить про те, наскільки, перше, це дуже маленька країна, ми повинні розуміти, так? І наскільки там ці переплетені всі ці образи особисті і так далі. І тому, звичайно, для того, щоб судити грузинів, азербайджанців, вірмен, це треба, на відміну від дуже багатьох, до речі, країн, де можна якісь правила, які живуть, ну, по-європейським таким, знаєте, коли можна зрозуміти прошарки населення. Їх треба. Там дуже багато на Кавказі залишилось такої архаїки, яку людина, яка живе в Європі, в стабільній країні, навіть в Україні, дуже часто не розуміє цієї специфіки, так? Наскільки там не прощаються образи, наскільки, ну, багато речей. І дійсно ми в такій парадоксальній ситуації, ми розглядаємо регіон, де є приклад суто авторитарної країни, це Азербайджан, такої без питань, навіть незважаючи на іноді на присутність там нібито незалежних депутатів в парламенті, яких, це теж мені хтось розповідав, не хочу образити, звичайно, Азербайджан, але хтось мені розповідав, що це була, ну, зверху, так би мовити, опускається на виборчих, ну, тип, зробіть все, що це не провокація якась для виборчої комісії, щоб людина дійсно став депутатом, а що це наказ зверху, що ми з європейцями дружимо, ми там маємо контакти, у нас повинен бути хоча б один незалежний депутат в парламенті, так? Маємо напівавторитарний, ну, ближче до авторитарного режиму це грузинський, і маємо відносно демократичний, відносно, знову ж таки, з умовами, абсолютно, ну, ми повинні розуміти, що, як свідчать все ж таки неопереджені люди, що виграш в виборах, на цих виборах, він не був такий, знаєте, як в Угорщині, скажімо так, чи в інших країнах. Все ж таки він був зумовлений певним і адміністративним тиском. І, тобто він так, він виграв вибор. Тут беззаперечно питання в тому, наскільки цей відсоток був, настільки, що він був високий. Ну, скажімо вже, під кінець передачі, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли, чим падіння ролі Росії, Російської імперії, можна сказати, загальному, на Південному Кавказі, що це дає Україні? Що це взагалі дає от в цьому процесі, нарешті, вже 100 років відбувається це помирання Російської імперії, що це нарешті дасть?
0: Насправді для України це відкриває можливості для співпраці. Якщо ми кажемо там безпосередньо за Вірменію, то ми бачимо, як починають вибудовуватися ті ж самі торгівельні відносини. Вони починають зміцнюватися. Ми бачили про те, що перед виборами Росія усіма способами намагалася показати те, що вона не вдоволена тією політикою, яку хоче реалізовувати Пашинян, і було накладено заборону там на в'їзд вірменських квітів, коньяку, фруктів, овочів, саме їх сезон зараз, там полуниця, та сама слива, абрикоси, все це було заборонено до ввезення. І тут примітним є факт того, як відреагував Європейський Союз і, в принципі, країни, які не належать до вісі СЛА, вони не тільки в якихось політичних заявах підтримали країну, вони надали безпосередньо свої торгівельні майданчики, тому що там до Литви поїхали вірменські квіти, до Нідерландів, до України. В Україну приїхало 59-500 тисяч вірменських квітів. Тобто для нас це, по-перше, союзних регіонів. У нас доволі гарні відносини з Азербайджаном. Зараз, мені здається, мені хотілося б, щоб вибудовувалася більш прагматична співпраця з Грузією, тому що зараз стосунки, на жаль, вони не такі теплі, не такі близькі, як були ще декілька років тому, і зараз починає вибудовуватися діалог з Вірменією. За рахунок чого? За рахунок того, що Вірменія зараз починає бути, скажімо так, більш яскраво представлена в Європейському Союзі. Буквально нещодавно міністр закордонних справ був на засіданні міністрів ЄС з закордонних справ. Тобто вже бачимо таку історію. По-перше, це перспективи до економічної співпраці, а по-друге, це можливість, ну, так я вже сказала, Кавказ – це гарний Це ключовий Південний Кавказ, це ключовий пункт для транспорту, для трансферу товарів з Азії до Європи. Тож Вірменія може бути ще корисною в цьому питанні для того, щоб в обхід Росії це все провозити. І в принципі примітним факті того, я думаю, що це і був якийсь такий період, що дуже активно про це говорили. Не секрет, що Вірменія вона доволі активно допомагала з реекспортом товарів для Росії, тобто товари подвійного призначення. Вони поступали до країни, потім йшли до Росії, там якісь машинки, чіпи і тому подібне. Отака історія була там з
1: золотом.
0: Так
1: вона ж, здається, продовжується ця історія.
0: Так, вона
1: продовжується.
0: Ну, так
1: само,
0: просто...
1: як в варіанті Грузії, так само, як в варіанті Азербайджану. Це ворота для сірого імпорту з Європи, з Азії, ну, ті країни, які притримуються санкцій, для Росії. Це те, що, ну, як ми знаємо по цифрам, так, і Вірменія, і Грузія дуже сильно піднялися після 22-го року через релокантів російських, так, через оцей сірий імпорт, вони заробляють на цьому гроші. І тут цей фактор відкидати, так би мовити, для таких маленьких держав це дуже важливий фактор.
0: Так, він дійсно є доволі важливим, і надходження, які приходять до держави внаслідок оцих макінацій, вони є важливими, але зараз воно все ж таки потрошки зменшується. Воно відбувається не в таких масштабах, тому що, як я сказала, до прикладу, до пропорт в Грузії, їм сказали про те, що, можливо, у вас будуть певні проблеми, то, в принципі, співпраця, вона трішки зменшила свої оберти. Якщо будуть побудовуватися прагматичні відносини так само з Європейським Союзом, з Україною, ми можемо спостерігати, сподіватися на те, що ось цей рівень співпраці в цьому контексті, десь цих схем між Росією та Вірменією, він також буде потрошку знищуватися. І ми будемо мати ще одного союзника на Кавказі.
1: Ну, будемо сподіватися, просто чим для мене Південний Кавказ цікавий, ну, крім історії, крім любові там до певних, не знаю, від історично-кулінарних до культурних моментів, які дійсно подобаються. І, ну, я вже не кажу про те, що в мене є трохи там, як це, крові турок-месхетинців, тому я відчуваю це певно. До речі, що найсмішніше, так, що я був коли в Грузії останній раз, мені про це сказала одна жінка, зразу назвала мою національність. Навіть. Ну, мається на увазі, якої, бо, ну, тобто, не знаю, турки-месхетинці, це ті ж самі грузини, месхетинці, просто ісламізовані. Але це все ж таки показує, що є різні варіанти розвитку в пострадянському просторі. Так, що ми все ж таки різні країни, у нас кожен свій розвиток. І все ж таки національні інтереси, державні інтереси часто не співпадають, можливо, там, як ми хотіли би, з людськими інтересами. Так, і Грузія просто яскравіший приклад того, як можна от буквально брати, так би мовити, так. І остання виборча кампанія, де просто тупо примітивно лякають руїнами українськими, так, лякають виборців, що ви хочете, як в Україні. І це дуже важливо. Дякую дуже за розмову, Поліна П'ятниця. Сподіваюсь, ми ще зустрінемось, можливо, не тільки в цих ефірах, мають є різні інші ефіри, як експерти вже, а не як ведучі. Так, дуже цікаво було. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Слухай, Київ. Київ.
2: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Влад, 19 років. Предлагали мені йти на офіцера, але я не хотів. Я хотів піти в піхоту. Бабушка хорошо прийняла, тому що вона знала, що я давно хотів підписати контракт. Мати, батько, ну так. В основному бабушка і сестра в мене. Сестра плакала, то, звісно, зараз. І як ти там, все нормально. Мені просто подобається військова справа. На гражданці якось мені вже давно не хочеться. Більше чого, що я хочу, вже попасти на передок і заслужити свій шеврон червоно-чорний. Так. Обороняти і захищати. Ну і що, щоб вбити, бачити його своїми очами.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
5: Івановець, Цезар, Куніков, Тунець, Іван Хурс, Сірна. Що воно за дивний набір слів, що поєднує ці дивні слова та словосполучення? Насправді всі оці «Цезарі» і «Тунці» – це назви російських кораблів. А поєднує їх те, що всі вони були уражені українським морським дроном «Магура». «Магура» – це абревіатура «Maritime Autonomous Guard and Manned Robotic Apparatus», що в перекладі на державну – «Безпілотний роботизований апарат морської автономної охорони». Ми звикли до безпілотників літальних апаратів – квадрокоптери, дрони «Камікадзе». Але технічний прогрес розвивається. І от вже маємо НРК, наземні роботизовані комплекси і врешті морські дрони. Ще кілька років тому складно було уявити, що відносно невеликі безпілотні апарати зможуть протистояти величезним бойовим кораблям. Таким величезним металевим фортецям, що їх будують роками, які вартують сотні мільйонів доларів, які максимально озброєні, максимально оснащені. Але війна в Україні довела – розміри не завжди мають значення. Що ж воно таке «Магура V-5»? Офіційно це український надводний безпілотний апарат, створений для ураження ворожих кораблів та берегових об'єктів, що може діяти автономно або під керуванням оператора, має високу швидкість і може нести потужний бойовий заряд. Тобто фактично «Магура» – це човен, такий собі кораблик 5,5 метрів довжиною і 1,5 метра шириною. Приблизно як Mitsubishi L200, лиш низенький, пів метра висотою. Всередині човника – мотор, органи керування і вибухівка. Трошечки вибухівки. Трошечки, але 250 кілограмів. А що за органи керування, спитаєте ви? Перше – дрон, оснащений автопілотом. А ще є система відеоспостереження. А ще система нічного бачення. Дубльовані модулі зв'язку. Звісно, окрім обладнання на самому човнику, є обладнання, що залишається на березі. А саме – автономна станція управління, системи транспортування та зберігання, а ще центр обробки даних. Раніше ми з'ясували, що військове судно може коштувати мільйони доларів. Давайте конкретно. Нині покійний крейсер «Москва» на момент свого сумного кінця, в тому стані, що він був, ну, ні біт, ні крашен, вартував 750 мільйонів доларів. А такий крейсер, так би мовити, з салону, коштує в районі 2 мільярдів доларів. Вартість же одного комплексу «Магура» становить близько 270 тисяч доларів. Вигода очевидна. Один із головних страхів російських моряків – це невидимість українських морських дронів. «Магура V-5» має низький силует і малу радіолокаційну помітність, що ускладнює його виявлення ворожим РЛС. Він здатен самостійно прокладати маршрут до цілі, уникаючи перешкод та мінуючи підходи. При наближенні до ворожого корабля він переходить у фінальний маневр атаки. Завдяки потужному електродвигуну і гідродинамічному корпусу «Магура» розганяється до максимальної швидкості і буквально вгризається в борт цілі. Українські розробники також впровадили важливу особливість – заплутування ворожих систем РЕП. «Магура» може діяти разом з роєм дронів-приманок, які перевантажують російські системи оборони, дозволяючи основним ударним апаратам пройти до цілі. Ще більшою сенсацією стала нещодавня поява модифікації «Магура», озброєної авіаційними ракетами «Пі-73». Це історичний прорив, адже тепер український морський дрон може не просто знищувати кораблі, а й атакувати ворожу авіацію. Тобто випливає наш човник в море і завмирає. Руський Іван-вертольотчик летить над морем, почувається розслаблено, ніяких загроз не відчуває. Під ним вода, підводних човнів українці не мають, до берега далеко, можна не напружуватись, наспівувати якусь паскудну московську попсову пісеньку, аж раптом вжух! І прилетіло. І нема Івана, і вертольота нема, а «Магура» є. «Магура» V5 із Пі-73 можна назвати першим у світі дистанційно керованим ЗРК. Фактично, Росія отримала нову проблему. Її дорогі кораблі та літаки стають мішенями для невеликих, але смертоносних апаратів, які набагато дешевші у виробництві. І поки російські кораблі ховаються в портах, а їхні льотчики нервово вдивляються у море, «Магура» V5 уже працює безшумно, ефективно і без шансів для ворога.
2: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього». «Київ-ФМ». Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ». Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на «Київ-ФМ».
7: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру «Київ-ФМ». Мене звати Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Ми тут говоримо про ті червоні лінії, які Російська Федерація вже давним-давно пройшла, перетнула. Але де ті червоні лінії, після яких Путін може завершити, точніше не завершити, а закінчити війну проти України? Адже, як показує практика, і санкції на нього не впливають, на нього особисто маю на увазі, на Російську Федерацію не впливають ще як. Ні обмеження, навіть далекобійні санкції України не змінюють його думку щодо продовження чи не продовження атак. Отже, про це і не тільки сьогодні говоримо, так само, звісно, проговоримо про зміни в уряді, про зміни в уряді, які так само, ну, дуже, я би сказав так, інколи навіть можуть бентежити або не бентежити, у зв'язку з чим це все взагалі відбувається. Тому про це все будемо обов'язково сьогодні говорити і не тільки. Ну, а я радий вітати Валерій Клочок з нами на зв'язочку, який з нам допоможе розібратися з цими складними тезами. Вітаю вас!
8: Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Дякую за запрошення!
7: Героям слава, пане Валерію. Отже, я розпочну з Breaking News, це про зміни в уряді, зміни, чергові, точніше, зміни в уряді. І знаєте, якщо попередні рази було якось більш-менш зрозуміло, там Зеленський озвучував, що треба зміни, треба там підсилити, треба там більше закупівель, треба більше інвестицій, треба більше дозволів і так далі, то зараз у мене питання. Юлія Свириденко, вона показала доволі успішні кейси, особливо по результатам Гданську. В цілому Кабінет міністрів весь, там Тарас Качка, він доволі активно спілкується і спілкувався щодо євроінтеграції. Міністерство оборони поки ще не зрозуміло станом на сьогодні, що буде з Михайлом Федоровим. От давайте з узагального, пане Валерію, розпочнемо. Які причини чергового кардинального зміну уряду?
8: Це комплекс причин, не одна, і не просто там хороша чи погана робота когось із посадовців. Прем'єра, як ви сказали про Свириденко, але знову ж таки тут вже питання доволі дискусійне, наскільки ефективним був той самий Гданськ або інші рішення. Так само це стосується і щодо ефективності роботи інших посадовців, ну і незавершені кадрові ротації в уряді. Це от, зокрема, відсутність міністра цифрової трансформації на сьогоднішній день повноцінно, міністра юстиції, багато є проблем, ну і також ви згадували Міністерство оборони, незрозуміла історія із завершенням реформи мобілізації, реформи ТЦК, це було пряме доручення президента Федорову безпосередньо. Тобто низка проблем, ну і я до цього переліку відніс би також в тому числі і послаблення ролі Єрмака у формуванні кадрової політики, тому що Свириденко – це його креатура, його протеже. Можна робити попередні висновки, що вплив Єрмака зменшується суттєво, тому Свириденко відправляють відставку. І Свириденко, хоча і не показала своєї суб'єктності як політик, і вона на рівні апаратного менеджменту так і не отримала також якоїсь певної суб'єктності, тому що вона дуже обмежено спілкувалася з парламентом, багато нарікань від депутатів, вони, до речі, говорили це прямо у мене, от, наприклад, на записах програми Центру громадської аналітики Вежа. Це все можна переглянути в відкритому доступі, і це не секрет. А тому, я думаю, низка таких проблем, ну, ще до цього числа треба віднести і незавершені кадрові питання в Службі безпеки України. Тому це низка проблем, яку президент, я вважаю, от підігнав, да, якось так клалася ситуація під цю зміну керівника керівника уряду. Тим паче про це говорили давно. В тому числі треба зважити ще на один момент. Відсутність виборів створює серед політичного бомонду, політичної тусовки, які безпосередньо формують і представницькі органи влади, і також безпосередньо беруть участь у політичному житті країни, тобто різні політики, є запит на ті самі вибори. Через неможливість провести ці вибори, аби випустити трішки пару, то таке кадрове рішення, воно виглядає логічно з цієї точки зору. Плюс треба ще брати до уваги опитування КНІСу, якщо не помиляюся, яке засвідчило про те, що українці виступають за зміну усіх, без винятку. Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента. Ну, оскільки у нас Верховну Раду і президента поміняти не можна, бо у нас воєнний стан, то давайте змінимо уряд. Ну і плюс є мотивація, дуже-дуже, яку публічно можна продати, це важка зима, оскільки завершення війни не видно поки що. Давайте призначимо когось, якогось технократа, аполітичного, який, мабуть, ні від кого не залежний, ну, принаймні, там немає якихось політичних штайфів, мова зараз йде про Корецького. Там є інші бізнесові штайфи за ним, так? Але про це багато пишуть, його там називають членом сім'ї Зеленської і так далі, ну, це умовно членом сім'ї. Але, ну, от зараз якраз зміна уряду, вона суттєво змінює дискурс, всередині наголошую, тих, хто хотів би виборів, це раз. А по-друге, це в тому числі і дає можливості президенту знову поспілкуватися з парламентом. Наскільки парламент готовий, не готовий до таких голосувань. Сьогодні нібито там має відбутися засідання фракції, в середу. Уже Рахамія сказав, що попередньо вони зустрічалися з Корецьким. Ну і це все запустило зараз навіть медійно, ми це активно обговорюємо. Вже впродовж, рахуємо третій день, четвертий, неділю з'явилось перше повідомлення. Тому низка питань, які зараз будуть вирішені в медійному, публічному просторі Зеленським, буде досягнута через зміну уряду. Але насправді він просто змінює людей, але не змінює політику економічну і зовнішню країни, оскільки уряд – це його прерогатива через отриману раніше, у 2019 році, всю повноту влади. Його фракція, він президент, ну і так далі. І він може відносно легко справді впливати на кадрову політику, хоча, якщо ми читаємо Конституцію, має відбуватися абсолютно не так. Однак в Конституції закладено і самі суперечності, якими постійно всі користалися, до прикладу, на рахунок кандидатури прем'єр-міністра. Висуває коаліція, президент вносить до парламенту. Можу внести, можу не внести. Тому завжди такі виникали суперечності. А відтак, повертаючись до початкового етапу, до вашого запитання, пане Олеже, це дійсно історія з випуском пару на даному етапі. Я не бачу ніяких там зараз передумов того, що щось буде ефективніше працювати. Але ще один нюанс, також я не виключаю і внутрішніх офісних інтриг. Тому що групи впливу різні є. А я маю на увазі зараз, можливо, відставка Федорова. Він учора опублікував дуже інтригуюче фото з пані Свириденко, подякував їй за роботу в уряді. Я вважаю, це не випадково. Тобто, швидше за все, Федорова на вихід.
7: От тут дуже цікавий момент так само. Ви кажете, я, до речі, вже не вперше чую, що намагаються зменшити вплив Єрмака. Тобто я правильно розумію, що попри те, що, наскільки я правильно розумію, зараз там вже тривають слідчі дії проти Єрмака, там, наче, здається, домашній арешт був і так далі, тобто це не заважає мати вплив в уряді? Та не тільки в уряді, як показує практика. Невже настільки в нього все схоплено усюди, що навіть досі має такі собі ниточки?
8: А ми отримаємо відповідь на це запитання буквально, я думаю, днями. Якщо Кирило Буданов піде на посаду міністра оборони, а очільником Офісу президента стане пані Свириденко, тоді можна робити однозначні висновки, що вплив зберігається. Поки що цю інформацію не підтверджують там різні ЗМІ, депутати говорять, що таке може бути. Тому для мене це особисто поки що інтрига. Але те, про що ми знаємо із розмов із депутатами, різними чиновниками, то Єрмак справді тривалий час зберігав свій вплив на формування кадрової політики і після того, як він залишив посаду. Що я маю на увазі на формування кадрової політики? Його людей не поспішали прибирати. Я не бачив жодного звільнення людей Єрмака. Ні слова зовсім. Всі юрадники як працювали, так і працюють. Але з Будановим. Буданов не дуже компліментарно відгукується на адресу Єрмака. Це також загальновідомий факт. Просто зробити зріз його інтерв'ю. Він намагається нейтрально говорити. Тому вплив Єрмака є. І разом з тим, друзі, ми повинні, хто має досвід трішки роботи в апаратній службі, то через стільки років роботи ти будеш мати дуже багато людей, яких ти лобіював на призначення на різні посади. Так, незважаючи на те, що ти, наприклад, не працюєш в міністерстві, але впливаєш на призначення, оскільки сформувалася така от система, така форма влади, вибачте, бо система інша прописана, форма влади, вона така. А така вона, тому що є вади в Конституції, це окрема тема. Я не хотів би зараз поглиблюватися саме в ці питання. Але Єрмак залишав вплив, і його бачили багато де після його звільнення, зараз суд нібито зменшується вплив, але знову. Повторюсь, відповідь конкретно, пане Олеже, на ваше запитання побачимо після того, чи залишиться Буданов на посаді. Якщо він піде на Міноборони, то це буде дуже цікаво. Там є один нюанс, звісно, на нього не варто закривати очі. Міністром оборони може бути виключно цивільна людина, але коли нас це зупиняло? Я вас прошу, все може бути.
7: Тут ще цікавий момент. Ольга Стефанішина. Президент Зеленський в своєму дописі, коли сказав про перезвантаження і перезвантаження напрямку з одним з ключових партнерів, а так зазвичай президент називає США і Дональда Трампа, після цього Ольга Стефанішина написала пост, що написала заяву на звільнення через сімейні справи. Дуже дивно. Одразу всі почали говорити, що Юлія Свириденко наче може посісти, зайняти цю посаду посла України в США, але подейкують, вона відмовилася від цього. І тут ще питання щодо Сполучених Штатів. Адже, ну, я б не робив такий великий акцент, якби це була інша країна, з усією повагою до інших країн, тому що з іншими країнами-партнерами у України, ну, погодьтеся, більш-менш теплі стосунки і більш-менш зрозумілі, принаймні, в близькій стратегії. Що стосується Трампа, тут з якого боку вітер подме, я так би сказав. Ольга Стефанішина, а в чому тут може бути причина?
8: Ну, загальновідомий факт, що вона фігурувала в багатьох кримінальних справах ще до призначення навіть на посаду посла США. На якій стадії ці справи, я вам прокоментувати точно не можу. Можливо, з'явилися якісь нові обставини, бо Financial Times буквально днями писав про те, що це підхопили відразу російські телеграм-канали, зрозуміло. Але це те, що писала західна преса, що проти неї можуть відкрити чергову кримінальну справу. До речі, про Свириденко також багато моїх колег пишуть, що можна чекати прильоту їй якоїсь кримінальної справи, бо ініціативи, які вона реалізовувала через дібаки, кешбеки, а це були, ну, пропозиції президента про соціальну допомогу, вони є порушенням чинних норм закону, бо гроші використовувалися не цільово з резервного фонду. Це також може бути предметом розгляду правоохоронних органів через відповідний аудит. Те саме стосується і Стефанішиної. Різні епізоди, заради правди, багато говорили про це. Але чому зараз вона йде з посади? Для мене це загадково, тому що вона рік пропрацювала. Я коли з колегами говорив, знаєте, їх оцінка, і цікава мені, я просто повторюю, що вона за рік не нафакапила, це вже перемога. На посаді дипломата, говорю, тобто це у нас досягнення? Ну да, це у нас досягнення, кажу. Прикольно виходить, вибачте це слово. Я не думаю, що Свириденко відіграла б якусь більшу роль на посаді посла. По-перше, вона так само не професійний дипломат, як і Стефанишина. Питання знання мови тут важливе, але Свириденко має більше, навіть як на мене, контактів із американськими чиновниками, ніж мала Стефанишина. Однак, ви, пане Олеже, дуже слушно зауважили, Трамп – це куди вітер подме. Ти стільки завгодно можуть там впливати на оточення, спілкуватися з ним. Став Трамп сьогодні, каже, 20% мит за проходження Румунської протоки. На другий день просинається? Ні, не буде 20%. Я передумав. Вибачте, як тут на що впливати? Це складно. Це його політика, він шантажує за своєю суттю, і Україна може його переконувати лише в чомусь, лише ударами по Росії. Слабший Путін, сильніший Путін. Ми вже це побачили. А зараз, коли починаються турбулентні процеси в Штатах, я, чесно кажучи, розумію, чому Свириденко не йде, якщо вона так міркувала. Ми бачимо повідомлення про те, що можуть бути якісь голосування в Конгресі щодо додаткового санкційного тиску проти Росії. Там вибори на носі. Ситуація надскладна на Близькому Сході. Точно буде не до Свириденко, так? І вона, коли її засосе оці всю історію, давайте згадаємо скандал із Маркаровою, коли поїхали в Пенсільванію на військовий завод, і в цьому винними виявилися українці, розумієте? Вибачте, це ж повна дурня, але цього було достатньо Трампу, щоб він звинуватив Україну у всіх гріхах. Маркарова тоді не позбулася посади, але її роль миттєво звелася до нуля. От просто. Після того я не пам'ятаю жодних успішних кейсів. Цього було достатньо, щоб це розцінювали як факап на посаді. Тому, якщо Стефанішина там хотіла в заслання, то, можливо, вона туди й поїде. Знову ж таки, ми коли з колегами детально це обговорювали, нібито вона попередньо дала згоду на призначення, потім нібито передумала. Це все може бути через її реально стрес, оскільки для багатьох відставка її була неочікуваною, я не виключаю, що й для неї. Поговарюють давно, а от коли це сталося, тобто ти або морально до цього готовий, або ні. Знову ж таки, треба подивитися, де вона, вибачте, випливе, Свириденко. Тут дуже цікавий нюанс. Бо якщо дійсно вона залишається в обомі президента, а президент її сьогодні нагородив нагородою навіть, то це дуже показово. Вона залишається у команді президента. Тобто вона далеко не піде, але який вона функціонал буде виконувати?
7: Слухайте, ну погодьтеся, ми схожу ситуацію спостерігали із Валерієм Залужним, коли оголосили про його відставку. Були обійми, були спільні фото, були рукостискання з трибуни Верховної Ради, постійні обійми в Лондоні, коли вже Залужний став послом України в Великобританії. Але ми читаємо різні засоби масової інформації і бачимо, що за камерами, за лаштунками, там відбуваються абсолютно інші стосунки. Я не беруся там, звісно, щось, якісь висновки робити, але як показує практика, те, що ми бачимо і спостерігаємо слова вдячності, нагороди і так далі, це одне, а залаштункові дискусії – це абсолютно інше. А як це вплине на міжнародних партнерів? Адже вони тільки-тільки до Юлії Свириденко звикли. Тільки-тільки звикли до Тараса Качки, який постійно носиться по Європейському Союзу, спілкуючись, відкриває кластери і так далі. Це якось впливає взагалі на міжнародні контакти, на міжнародну політику?
8: Все впливає. Абсолютно все впливає. Не можна сказати, що це просто-напросто от закриють це питання, переговорну сторінку побіжать далі. Але була серйозна розмова із європейськими партнерами, з американцями щодо кадрових питань в Анкарі. Загальновідомий факт. Однак, я хотів би буквально кілька речень стосовно от порівняння вашого Свириденко і Залужного. Я свідомо уникав цього порівняння, от тому що, знову ж таки, якщо і про Буданова говорити, то йому треба стати цивільним. Це багато моментів і нюансів не відбувається. Але знову, в Україні все можливе. Залужний фактично потрапив у вислання. Ми повинні це, друзі, визнати. Тому що Залужний – це єдиний конкурент на сьогоднішній день Зеленського, який спроможний у нього виграти. В інших, ну, там, говорять, що Буданов, да, може виграти Зеленського в другому турі. Я особисто не бачу перспектив. Це буде надскладно зробити. А Залужний, попри те, що він мовчить, він має постійну підтримку дуже велику серед населення. Йому її складно підтримувати через те, що він реалізує політику в зовнішній політиці президента України у Британії. Це його суттєво обмежує, але достатньо його професійних публікацій стосовно безпеки, військових питань, мобілізації. Їх було чимало, тут можна перераховувати. І це цього достатньо для того, щоб підтримувати рівень. Звісно, нагороди Залужному, так, від Зеленського, вони на перший погляд, як і нагороди Свириденко, можуть означати, що не так все просто. Дійсно, не так все просто. Але Свириденко ніколи не говорила про свої політичні амбіції. Залужний же ж їх підтвердив Зеленському при зустрічі нещодавно. І зараз я бачу ще більше зменшення, вибачайте за це таке слово, ну воно так, ще більш зменшується його присутність в інформаційному полі Залужного. От, кому цікаво, промоніторте останній місяць, ну вийшла от крайня його стаття, яка стосується того, що Росія не програє в цій війні, це треба усвідомити, і все дуже складно, він дає професійний аналіз того, що відбувається. І Свириденко інша історія. І Свириденко – це історія, коли вона залишається в обоймі президента в команді. Хоча нібито ж і Залужний в команді президента. Але коли тут просто-напросто висилають конкурента за кордон, це всім очевидно, то і Свириденко, як ми бачимо, вона не поспішає погоджуватися, в неї варіантів нема. А по Залужному там дуже багато нюансів, чому він і на фронті і так далі. Це просто не для преси, зараз відверто кажучи, можна і варто було б говорити. Тому це історія про політичне протистояння. І Свириденко – це чисто апаратна історія. Але, направду, да. Якщо говорити про можливість її там призначення послом, це було б дуже непогано. Оскільки в неї дуже класні контакти і з тим же Скоттом Бесендом. Через угоду про рідкоземи. Я особисто вважаю, що на даному етапі, попри відсутність її дипломатичного досвіду, вона б там працювала так, щоб не було б факапів. А це зараз у нас дуже класно. І правильно було б при Трампу так зробити. Щоб не було проблем, не було скандалів, і це було б самим класним результатом. Ну, однак, щойно я говорив, що ймовірно, у Свириденко є якісь там розуміння, що вона потрапить в турбулентний процес, і тому не йде. З Качкою дещо інша історія, пане Олеже. Я, наскільки знаю від депутатів, то депутати були ображені, що Качка не комунікував з ними в достатній мірі, що стосується законопроєктів і так далі. Ну, один приклад. Він приходить і каже, нам треба ухвалити 300 законопроєктів про євроінтеграцію. Йому Стефанчук відповідає, давай зробимо один, але ухвалимо. Не 300, один, тому що зараз із цим складно. Дійсно, ми суттєво відстаємо. Тому я, ну, чесно кажучи, навіть очікував, що Качку треба міняти. Бо на шляху до євроінтеграції є проблеми. Чому? Тому що немає комунікації з парламентом, як не було її всередину. Ну, не всі ж люди однаково комунікують. Це зрозуміло. Чи то вони чиновники, чи просто в житті. Ну, зараз не показали достатньої комунікації члени Кабміну на чолі з Фреденко, бо, ну, певно, якийсь момент вирішили, що можна вказівками там робити парламент. Ви повинні. Ну, а парламентарі за своєю суттю, ну, не те, що самодостатні, але суб'єкт. Більше-менше, але нагадують про це і президенту, і Кабміну. І тому Кабміну із парламентом треба працювати. Я не знаю, наскільки вданим комунікатором буде Корецький. Ну, якщо його призначить, тим паче, ну, Рахамія говорив, що не зустрічалися. Це ще ми побачимо. Чи він буде кращий, чи гірший Свириденко? Ну, ще раз скажу, я вже повторював вашим колегам, я вважаю, що це такий собі оновлена версія Гончарука. Але Гончарук був дуже комунікабельний, навіть занадто. Він дозволяв собі зайвих речей, через що поплатився посадою, бо розповідав про туман в голові Зеленського і так далі. Ну, не гоже в одній команді бути і навіть так не на камеру розповідати, бо засоби прослуховування, вони бувають в різних місцях, або недоброжелателі тобі допоможуть цьому. Ну, і в будь-якому випадку. Треба, ну, коректнішим бути. Тому, коли ми говоримо про погіршення відносин з Заходом, я не думаю, що вони будуть. Через кадрову ротацію вона була погоджена, це очевидно, і з нашими колегами, і з європейцями, і з американцями. Тут я проблем зараз не бачу. І те, що приходять люди не взагалі з нівідкіля, да? А люди, які працюють в команді Зеленського, їм буде легко зорієнтуватися. Єдине, що у Корецького буде проблема велика всередині країни. Він парашутист, у нього нема команди своєї в Кабміні. І як він зможе скомунікувати з міністрами, які з того ж самого парламенту, от тут буде і визначальним цей фактор його ефективності подальшої. Сподіваємося, що буде так.
7: Да, я звернув увагу, що взагалі от ці всі зміни в кабінеті міністрів за всю каденцію протягом війни повномасштабної, Зеленський намагається ставити на такі ключові посади більше бізнесових людей. Бізнесових, які вміють рахувати, які вміють розуміти, вміють творити. Наприклад, от посада Федорова. Він же айтішник. Він же розуміє, як це все створювати, як це все робити, і як заробляти гроші з повітря. Ну, ви розумієте, да, оці всі IT-технології і так далі. Юлія Свириденко, вона дипломат, вона знає там усі мови, тобто вона комунікаційна, вона китайську, до речі, знає в оригінальній. Я про це не знав, а вона, виявляється, китайську ще знає. І це дуже класно, особливо для контактів з Китаєм і так далі. Що стосується Корецького, Нафтогаз. В Нафтогазі знають, як рахувати гроші, і знають, що таке гроші. Вони вміють враховувати з кожної краплини нафти, умовно кажучи, кожну копійку. Тобто, чи правильно я розумію, що зараз у нас кабінет міністрів поступово стає таким собі кабінетом міністрів з залученням інвестицій? З тими, хто вміє рахувати гроші. Я дивився інтерв'ю Федорова, боже, не пам'ятаю, якому виданню, YouTube-канал дуже популярний, і він там сказав, що ми знайшли можливість, як підвищити зарплати військовим, бо ми просто провели аудит і зрозуміли, що від чого можна відмовитись, що можна поставити на щі, на штучний інтелект, і ми знайшли гроші. Тобто відмова від цієї радянської структури. Чи можна так про Корецького сказати, як ви гадаєте?
8: Ну, я не знаю, як він там працював на посадах, я не готовий там відповісти, проаналізувати його. Я не був в його команді і, ну знаю, там він, як кажуть, співвласник кав'ярні «Ідеаліст» у Києві, да, яка доволі популярна серед молоді. Ну, я мав нагоду там бути, дуже все організовано.
7: Дороговато, пане Валерій, дороговато.
8: Дороговато, але там місця ніколи вільного нема. Я про що говорю, там на вулицях сидять люди, наскільки воно популярне. А тобто цей проєкт успішний, так само він успішно працював в інших проєктах. Тобто є успішні кейси, я це заперечити не можу. Пане Олеже, уточнення на рахунок Юлії Свириденко. У неї немає професійної дипломатичної освіти. Вона має досвід економічної дипломатії на посаді міністра економіки через підписання угоди. Але при всій повазі до її знання мов, це просто так уточнення. Вона теж, я вважаю, ну от за освітою, як пишуть в інтернет, вона магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Закінчувала Київський національний торговий економічний університет. Це так, для нашого розуміння, але знову ж таки, вона теж з бізнесу, я погоджуюсь. Я також вбачаю, що президент схильний до формування уряду технократів. Дійсно, на тлі запиту від його опозиціонерів «давайте формувати уряд національної єдності», на що Зеленський не погоджувався і не погодиться. Владою ділитися ніхто ніколи не буде, і не ділилися б владою і опозиціонери, якби вони були при владі. Ну, давайте скажемо відверто. Якби вони мали монопольну владу, ну, вибачте, для чого ділитися. Тому це все політика, вона має місце. А чи вдасться зробити зараз на чолі з Корецьким уряд технократів? Я дуже хотів би цього, вам скажу чесно, що вони були аполітичні. Єдине, що колеги мені підказують, що ну, нібито Корецький вміє задовільнити інтереси різних груп, які сьогодні граються в політику. Тобто мова йде не про те, що він там комусь якийсь схематоз організовує, а мова йде про те, що він чує, розмовляє, спілкується. Льот на посаді очільника «Укрнафти», кажуть, він там успішно працював. Звіти, принаймні, свідчать про прибутки. Але, ну, враховуючи те, як працював Коломойський, колишній власник в бізнесі, то, звісно, що будь-хто, хто прийде, вибачте, буде працювати більш-менш прозоро, то будуть прибутки. Тим паче, це державна компанія. Ну, і на посаді НЕК «Нафтогазу». Також там складно працювати без прибутків, оскільки, ну, заради правди, ціни на енергоресурси такі, що хоча є заборгованості, там також є свої проблеми, однозначно так. Але його кар'єрний ріст, починаючи від керівника державної компанії, бо він пішов з приватного бізнесу, мені особисто засвідчує, що він знайшов контакти з чиновниками, і він має нормальний контакт із керівництвом країни, і в ньому бачить перспективу. Але якщо в певний момент у Корецького з'являться політичні амбіції, він довго на посаді не буде. Яскравий приклад цього, можливо, не зовсім вдалий, але Гройсман. Володимир Гройсман, коли був призначений керівником уряду, за часів, коли існувала коаліція на чолі з Петром Порошенком, ну, він був президентом БПП, да, за участі, Гройсман рік не давав нікому інтерв'ю, від слова зовсім. Він просто мовчав. Ніяких коментарів працювало, виключно
7: його присутність. Особисто я, пане Валерію, тоді писав запити на інтерв'ю з Гройсманом. Ні. Повністю тут всі ваші слова підтверджую, бо я особисто ці запити писав ще тодішньому прес-секретарю Гройсмана. Та.
8: Так, і прес-секретар активно працював в цьому плані так, як то треба, відповідно до поставлених шефом завдань. А пізніше, коли він заявив про свої політичні амбіції, почав давати інтерв'ю, вони з Порошенком фактично не поділили реформу децентралізації, хто її там реалізував. Вона справді більш успішна, аніж ні, хоча має купувати. Але справді вона доволі непогано допомогла місцевим громадам. Знову це окреме питання. Це призвело до того, що політичного конкурента прибирають. Я коли говорю про Залужного, друзі, я говорю, що така позиція будь-якого політика, коли в його оточенні з'являється конкурент, його треба прибрати. Це закони Макіавеллі, закони політики, історичні. Так склалося. І ще раз, це в питанні в плані конструктивного аналізу того, що відбувається. Будь-хто так буде робити. Ну, вибачте, я через це також проходив. Бо, ну, всі ми через це проходили. Та в колективі навіть, коли з'являється конкурент, його прибирають. Так само і тут, і Гройсмана прибрали. Якщо Корецький не буде заявляти про свої політичні амбіції так, як Шмигаль, нічого цього не буде. Звісно, риторичне запитання, чому тоді Сороденко пішла, да? У нас не проявляла політичні амбіції. Тут, я кажу, це другое, да? Тут інша історія. Тому, якщо Корецький буде ефективно виконувати завдання президента через ті повноваження, інструменти, які він має як глава уряду, не буде проявляти політичних амбіцій, він буде дуже довго працювати. Так, як Шмигаль працював. Шмигаль залишається в обоймі, нікуди не йде. Тим паче, ми там з колегами вчора обговорювали, то на рахунок голосів за Корецького. Ну, можливо, знайдуть. Ну, якщо не знайдуть, то буде Шмигаль. Не питання.
7: Ну, ця перестановка про Дениса Шмигаля, якщо щось станеться, він знову стане прем'єр-міністром, ну, з усією повагою, але це вже буде як мем. Кар'єрні злети, кар'єрні падіння, знаєте?
8: Юлія Тимошенко була двічі прем'єром. Які
7: ну, так. Ні, Денис Шмигаль, я з ним у Гданську бачився, ми з ним трошечки так поспілкувалися там на полях. Суто журналістської цікавості, і він сказав, що тоді сказав, що будуть підписані хороші документи. В результаті ми побачили, що підписано, якщо не помиляюся, 638 мільйонів євро на захист і реконструкцію енергомереж. Це дуже хороші кейси. Тобто я роблю висновки суто по результатам, і пан Шмигаль з усією повагою, тобто ставлюся, я і трошечки такий small talk з ним робив і колись на саміті леді та джентльменів. Це був третій, здається, коли він був прем'єр-міністром. Трошечки там переговорили і бачив дуже доволі хороші результати. І зараз бачу, що наче з енергетикою так само виділяються гроші на захист, на будівництво і так далі. І тут у мене от на завершення коротке таке питання. А що з Кличком не так? Бо Кличко, мер Києва, він опублікував в своєму телеграм-каналі інформацію, що попередньо були домовленості з урядом про спільне фінансування посилення енергостійкості міста Києва. Зараз чи скасовано, чи не реалізовується і так далі. З одного боку, були домовленості, там, наскільки я правильно розумію, Кабмін мав дотації робити або профінансувати якісь окремі кластери щодо

0: І тому ще більше інтересу до столиці буде. Але ж, друзі, ці ж проблеми розпочалися не між Зеленським і Кличком, а проблеми розпочалися ще між Омельченком та Кучмою, коли був ухвалений окремий закон про столицю. І створено і міську раду, київську міську адміністрацію, і скільки разів цей закон намагалися міняти, і так далі, ми його це аналізували, та ще навіть до виборів 19-го року. Ну, а далі нічого не змінилося, просто кожен президент приходить і хоче взяти під контроль столицю. Якщо під контроль ти не береш столицю і мера, ну тоді ти втрачаєш столицю. А столиця – це вибори. Це в будь-якому випадку дуже серйозний ресурс, населення величезне, ну і плюс бюджет. Тому те, що ну, відбувається, як ви кажете, протистояння між Кличком та Зеленським, ну воно так завжди було. Протистояння між президентом і мером було завжди. Єдине, що на певному етапі Омельченко та Кучма змогли домовитися через ухвалення цього закону, який влаштовував тоді на той час обидві сторони. Зараз не влаштовує. Я, ну, скажу так, зараз я не бачу, що Кличко складе конкуренцію політичну, та, умовно, на виборах там президентських Зеленському. Ну, ні, нема в нього такого рейтингу. Але контроль за містом, таким великим, як столиця, це вкрай важливо. Тому непорозуміння є, будуть, вони надалі будуть залишатися, політичне протистояння є. Кличко зумів тримати владу у Києві. Так, можливо, десь він там частково і втратив повноваження через призначення очільника Київської міської військової адміністрації. Так, але знову ж таки, це не заважає зараз йому перебувати при владі. Я просто бачу, що сторони навчилися співіснувати в цьому форматі. Вони не люблять одне одного. Будемо бачити взаємні звинувачення. Ну, наприклад, Кличко каже, а Зеленський зі мною жодного разу не зустрівся. А Зеленський каже, а Кличко не захищає та ТЕЦ. Ну, вибачте, одні інші заяви, вони ну, далекі від практичності, бо це все політичні заяви, я вважаю. Тому таку політичну боротьбу ми будемо бачити далі. Я особисто до цього ставлюсь дуже-дуже рівно.
1: Дякую вам, пане Валерію. Не буду вас дуже сильно затримувати, тому що да, тому що бачу, що час вже добігає кінця, але я вам дуже дякую за цей конструктив. Побачимо ще і обговоримо, бо я вже з поспіхом моніторю, чи не призначили нового прем'єр-міністра. Бо це дуже цікаво, і подивимося, як це буде впливати в подальшому на розвиток подій як всередині, так і зовні нашої країни. Дякую вам. Валерій Кличок з нами був на зв'язку, політолог, автор ютуб-каналу Кличок Тайм. Дякую і будемо з вами на зв'язку. Візочку.
0: Хай щастить.
1: І на завершення, шановні пані та панове, так само варто додати ще, що міжнародна політика і міжнародний тиск на Російську Федерацію продовжуються. Про це відзвітував вчергове президент України Володимир Зеленський. Він під час одного з виступів сказав, що завдяки якраз далекобійним санкціям проти Російської Федерації, завдяки міжнародному тиску Російська Федерація повертається у середньовіччя, і саме це може стати саме тією червоною лінією, після якої Путін може завершити війну проти України. Давайте пряму мову послухаємо.
2: Хтось каже, що сучасними технологіями ми повертаємо Росію у середньовіччя. Хтось згадує Наполеона, у часи якого палала Москва. Але для нас, я хочу, щоб всі знали, для України цінний не порівняння і цінний не пафос, цінний дуже результат. Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії.
1: І варто відзначити так само, що російська пропаганда зараз дуже сильно перекручує факти щодо ударів України по Російській Федерації. Вони таким чином, росіяни, намагаються сказати і показати через свою пропаганду, що, мовляв, Україна тероризує росіян. Насправді, це тиск на Росію. Насправді аналогічний тому тиску, який робить Російська Федерація проти України. Тільки Росія намагається таким чином схилити українців до капітуляції, а Україна таким чином намагається зупинити Путіна, щоб він зупинив цю війну, яку і розпочав. І саме пан Науседа так само про це сказав в інтерв'ю міжнародним ЗМІ. Давайте послухаємо пряму мову. Поки що ми не бачимо, що це спонукає Росію до завершення війни. Лише посилює, я б сказав, відчай Кремля. І на цьому етапі Кремль стає особливо небезпечним, адже перебуваючи у стані відчаю, він починає розглядати те, чого раніше не розглядав. Звісно, з часом тиск російського суспільства на Кремль лише посилюватиметься. Ось що, звісно, президент Литви Гітанас Наусєда і сказав, що таким чином можна змусити росіян повпливати

0: натиснути на Путіна, щоб той зупинився. І враховуючи те, що у Кремлі дуже бояться бунтів, дуже бояться сколихання влади, вони розпочинають такі атаки. Як і казав раніше, Росія робить із себе жертву, списуючи з себе агресора, агресивну війну, яку вони розпочали проти України. Це дуже короткі, але важливі тези, які ми сьогодні з вами проговорили разом з нашим гостем. Тому я принагідно нагадую вам, шановні пані та панове, щоб ви долучалися до нашого вайбера. Пишіть туди свої тези, свої пропозиції, свої коментарі і свої думки. А ми з компетентними гостями їх будемо обговорювати в нашому ефірі «Київ.ФМ». Номер нашого вайбера, будь ласка, запишіть, я диктую. 098-009-9898. Ми завжди з вами на зв'язку і завжди на зв'язку з усім Києвом, щоб ми разом трималися і разом тримали комунікацію. Завжди ваш Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
2: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
2: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
2: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії». На Київ.ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Алло, мам, я йду вас знов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
7: Слухай, Київ.
4: Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Малий БПЛА, що пережив три війни. Безпілотник, який не знімається в промороликах, не позує в інстаграмах і точно не збирає мільйони переглядів на YouTube. Але його бачили в Іраку, він працював в Афганістані, а зараз літає в Україні. І вже врятував стільки життів, що ніхто й не намагається скласти точну статистику. Це RQ-11 Raven від AirVironment. Маленький літак вагою трохи більше кілограма. Безпілотник, який запускали з руки ще тоді, коли слово «квадрокоптер» звучало як наукова фантастика. Уявіть собі пінопластовий планер, що їх так люблять наші діти, якому прикрутили GPS, шифрований канал зв'язку, автопілот і дві камери – денну і інфрачервону. Солдат дістає його з рюкзака, робить крок, замах, і Raven вже ширяє небом. Безлітний смуг, без катапульт, без довгих танців з бубном. Перший дрон у кишені, який дав піхоті очі там, де людська голова висунутись просто не може. Raven народився у 2003-му і одразу поїхав у Ірак. І там тихо, без пафосу, змінив правила гри. Американський сержант у Фалуджі згадував: «Raven нас реально рятував. Ми бачили засідку за 300 метрів, а неозброєним оком це просто неможливо. Це був наш кишеньковий супутник. Якби не він, довелося би купувати джинів у пляшці». За цими словами, десятки зірваних засідок і сотні збережених життів. Дахи будинків, яри, розв'язки доріг, місця, з яких бойовики вже не могли напасти зненацька. В Афганістані Raven відкрив інший свій бік – витривалість. Там його прозвали солдатською аптечкою, яка знімає головний біль на ім'я невідомість. Підняв і вже бачиш, чи є рух за наступним хребтом. Для піхоти це була маленька революція. А тепер Україна. Тут історії жорсткіші. Наш рельєф не пустеля і не перевали. Це посадки, багнюка, промзони, поля на десятки кілометрів, по яких безперервно працює артилерія. Тут Raven отримав новий сенс. Він дістає туди, куди Mavic просто не долітає. Ще у 2016 році ЗСУ отримало 24 комплекти, а це 72 апарати. Їх вивчали, пристосовувались до них, підлаштовували під наші реалії. Як кажуть наші бійці, Raven – як старий, але надійний фотоапарат. Не такий модний, як Mavic, але коли треба зазирнути вдалечінь і без ризику, це працює. Інколи ця, на перший погляд, іграшка рятує життя. Просто каже «стоп, далі смерть». Так, це не ударний дрон, але він точно допомагає коригувати артилерію і майже непомітно літає вдень і вночі. У Raven довго були свої мінуси. Росіяни могли його заглушити чи навіть перехопити. Але модернізацію у 2017-му помітно знизила ці ризики. Додали цифровий канал, нове шифрування, кращу стабілізацію, сильнішу інфрачервону камеру. І хоча загроза повністю не зникла, але вже не така критична. Розмах крил у Raven – близько 1.40 м, ширина матіза. Швидкість – до 95 км на годину. Передає сигнал до 10 км і тримається в небі 1.5 години. Зліт елементарний. Крок уперед, замах рукою і дрон полетів. Саме така простота дозволяє запускати його де завгодно – у дворі, на краю посадки, у промзоні чи просто з окопу. В Україні Raven служить не лише на фронті. У 2020-му під час великих лісових пожеж у Чорнобильській зоні Нацгвардія та інші служби системно використовували ці дрони, щоб оцінювати осередки займання і шукати нові загрози. Raven виявився дуже корисним там, де цивільні квадрокоптери часто губляться через перешкоди або складну інфраструктуру. Також екіпажі нацгвардійців застосовували Raven-и у антидиверсійних операціях для патрулювання, виявлення підозрілих рухів і координації дій груп на місцях. Звучить буденно, але для тих, хто там працював, це була реальна підтримка. І важливо, Raven не конкурує з нашим Лелекою 100, Фурією чи популярними Мавіками. У кожного своя робота. Лелека на дальні дистанції, Фурія – маневреність і висока стійкість до реп. Mavic – зручність, але мала дальність і вразливість. А Raven – це, знаєте, як стара чавунна пательня на кухні. Проста, грубовата, але працює навіть тоді, коли інше вже відмовило.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього. «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Як вам здається, чи можна поєднати традиції фітотерапії із сучасними науковими підходами? У компанії «Екомед» переконані, що так. Уже 30 років тут розробляють фітоконцентрати, поєднуючи знання про лікарські рослини із власними технологіями. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо про історію компанії, секрети створення її продукції, контроль якості, консультаційний супровід пацієнтів та плани на майбутнє. До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 27 липня о 13:30, програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
6: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, а це означає, що проєкт «ІПСО», з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що в ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті «ІПСО». Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів релігійних спадщини, релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, набагато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо «Київ 98 FM», YouTube-канал «Київ FM», і щонеділі на телеканалі «Київ» у 23:20 ви також можете побачити наш проєкт «ІПСО». Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною. Дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся. От думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють. І вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
7: Так, я менеджерка проєкту.
6: Ярослав, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так? Але хочеться саме в цьому, ви ПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх насправді те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля, утиски православ'я, те, що ми часто чули, да, і є вони. Хочу у вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальні мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
7: Ну, Києво-Печерська лавра, так само як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там під його сподом поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, в які неможливі були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска, там архімандрити, там острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої ж Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось і тому. Я думаю, що їм було важливо якось, оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось.
6: Але... От справжнє пояснення. Дякую колегам, ми одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися, да? Оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках шахет і гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі. А слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2». І це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію, Ярослава, пам'ятаєте теж, да, де уламком було посічено. Посічено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається. І зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютно істина, так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
7: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається, ну, таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну, от подивіться, Молдова. Ні, який жахливий вплив на вибори вони чинили, а і наскільки чітко знала ну, місцеві служби безпеки, знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями святої землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові за допомогою кліру, вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московський патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха. Симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, чия єпархія в окупації. Ну, але обрали явно проросійського патріарха зараз. В Африці? Що робиться в Африці? Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується? Нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей, вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто ось так релігію повсюдний використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо... Європа
6: що священники під рясами, я вибачаюсь, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
7: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, від правди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія такий потужний інструмент, те, що вона такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити найкраще. Це ж релігійні почуття, найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття... хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночас курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівську, у мене було... Господи, спаси, сухарні, я вже боюся. В Успенському, вони ж як люблять сказати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, про те, що сама Богородиця поклала пояс, коли мали відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще одна ілюстрація. Що та, вони можуть
6: до речі, коли зараз кластися. Готувалася, всюди частенько згадується оцей його ніби внесок, да? Але ж... він знав, для чого.
7: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
6: Скільки разів в Святогірську лавру потрапили? Да. Таку улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який приїжджав свого часу в тур, як вона називала, турне.
7: Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами, намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, для всіх це було дуже серйозним ударом, але пройшов дощ, дах не зруйновано, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
6: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Це взагалі, колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову вони Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Ще фейки та конспірологію, певно, таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який масфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена сьомка обстрелов. Однако минувшей ночью на соседних с Лаврой крышах оказались фотографы с профессиональной аппаратурой. Русская съемочная ДРГ проникла в Киев не иначе. И так далі. Я не буду все це читати. Я не буду... І майже всі. От бачите, тут спеціально кілька, це Центр протидії дезінформації, кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого, навіть текст не міняли. Взагалі не міняли абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований щі. І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, десь дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості щі, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлина, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені, да, от кадрами там, зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання щік. Так, штучного інтелекту, зроблений ще й контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що це
7: по всіх культурних об'єктах.
6: В принципі, це ж не... От я читаю навіть, можна, я вибачаю, що ти кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що наробили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
7: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що, ну, злоби до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того, вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що... Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Ну, є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного, релігійного сталінізму. Ось. І на цьому фоні...
6: Православного сталінізму, так?
7: Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні...
6: Одразу чимось поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, да? Ну, да. Ну, нема нічого гіршого в цьому терміні, ну, правда.
7: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які... Фактично вся історія Росії – це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджа. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, ну, якщо говорити про багато років, там 100 років, але від 18-го вона не припинялася. Спочатку нам казали, що його не буде, потім казали, що нас мають визнати, потім почали казати, що потім це переросло в інше, що в них порожні храми. Ви знаєте, в мене є проєкт, коли я їжджу по єпархіям або коли я контактую безпосередньо з громадами, які перейшли. Ось. Запевняю вас, відвідуваність там, якщо не 100%, то 80%. Це абсолютно свідомі, хороші переходи. Та деколи трапляються конфлікти. Не без цього, тому що в настоятеля завжди є пару дуже закоханих в нього стареньких, та які готові з хоробрями навіли кого завгодно. В настоятеля Московського патріархату.
6: Ну,
7: але в цілому...
6: Яким легко в мізки залізти,
7: да,
6: на жаль. Та, як
7: на жаль, без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна, але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна. Все, що у нас порожні храми. Третє, що у нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема, в Лаврі. Та, яке, люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, та вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі. До речі, до свого сорому, до їхнього сорому. Троє з сотні людей лише прийшло в Лавру, ну, так якби, Успенський допомагати.
6: Оце
7: лише троє людей.
6: Дійсно, так любимо.
7: Та любимо. Або, наприклад, в печери. Та? В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобному потрібний був догляд, однозначно. І вони ж не пошевелилися, ні, наскільки я знаю. Щоб
6: як же
7: там
6: допоможе ближньому?
7: Та допоможе преподобним. Це наші святі, це ті, хто з нами з неба. Це третє, що мовляв. І це псо, як на мене, теж розсипалося на очах. Ось. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовились переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, ну, з по-звірячими вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, ну, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівня і таке інше. Ось. Ну, але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, ну, про необхідність розриву СМП, ну, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
6: Карлсон вміє.
7: Так.
6: Бачите, ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
7: я
6: готувалася. Ні, навпаки, я вам дякую, ви так, бо вони пов'язані, вони ці всі теми, бачите, це якраз оцей третє, ну, так я собі окремо, але ви вже почали, і, ну, абсолютно воно у вас вилилось це, да, оце, бо це перше, це головне, да, а це вже, якби це страшно звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто слухачі, може, цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте, хтось, так? Ну, тому що здавалось би, да, чим вам завадив священник? А те, що він український, да, будемо знущатися, будемо просто нищити.
7: Ну,
6: а це все пов'язано, да, з тими багатовічними створюваними міфами, взагалі, про релігійні утиски. От ви ж там, да, от утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
7: Генеральна мета довести, що ми триєдиний народ
6: під одним. Це головне.
7: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, і от ці ІПСО під цю стратегію, та формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні, це абсолютно теж.
6: А розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми встигнемо, але це давайте.
7: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викопали для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину, ну, і почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Ну і після цього доручили йому місію великого переможця заходу. Ну і ось так з'явився культ Олександра Невського, про святість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз за тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Ну, Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стріблять самого последнього неприятеля, служити святішому дому Роману.
6: Ну, теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
7: Ушакова, так. Ще один.
6: Помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам всім одразу нагадую.
7: Я про канонізацію. Тобто,
6: такі всі святі і православні.
7: І от під це, і оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Житоворді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І от і в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, які постійно, ну, в українського народу дуже серйозна довіра до святих, та до старців. І це правильно, бо святі – це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернікасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ці пророцтва встромляють в руки або під петрахілью на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народу, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але цей весь треш пророцтва йому представлений до нього ФСБшник Дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку вже задумалися та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це говорить, та ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників. Та? І дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
6: Давайте ми про це поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Угу. Міжнародною аудиторією. Угу. Чи достатньо Україна працює в цьому напрямку, угу, да, на противагу? Це наша наступна частина нашого, угу, ефіру. Після невеличкої паузи Ярослава продовжимо. Угу. Ярослава Міщенка в проєкті ІПСО. Буквально кілька хвилин і повернемось.
8: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
15: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
8: Соціальна реклама.
16: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
17: Олександр, гранатометник.
18: Дивлюсь новини, дивлюсь медіа, багато однолітків воюють, а я, по суті, сиджу вдома і вирішив піти також служити, допомагати. До цього в Збройних силах України не служив. Підготовка 30 днів плюс-мінус, далі по спеціальності також плюс-мінус 40 днів, в залежності, хто на кого прийшов. У мене дві сестри молодші, також хочу, щоб вони жили спокійно. І не було обстрілів, не спускалось бомбосховище кожен раз під час тривоги. Спокійно навчались і далі працювали. Якщо приходить добровільно, то мотивація дуже велика. Вони стараються на всі 100%, і в них вже з'являється бажання знищувати ворога.
16: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
15: Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфосутка! Кумо свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ
2: 98 FM.
6: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проект ІПСО, як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжимо, маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити, і так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали, виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова, і я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу, зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити, росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовує дезінформацію, будь то ферми, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні. Вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. Отака ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот», нібито визнали в Європі, там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал, дуже коротко, побудований виключно на цитуванні, яке сказав російських пабліків. Виключно, і відвертих маніпуляцій, воно чітко співпадає, ми так трошки потримали, це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів і тих, хто в Ютубі, ви чітко бачили, для того, щоб це, знаєте, встигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу, посилання незалежні джерела, просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони спираються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда, досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладають це шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Там працює досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою і так далі. Тут теж ключова мета – споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
7: Звичайно, що вони хочуть, просунути свій наратив про те, що, ну, я думаю, що це найновіше ІПСО про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московська патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що поки ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось, тому що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це одна з таких найновіших ІПСО. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це черговий, але не
6: так. Думати, далі будуть розвивати?
7: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинюють, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут ми, тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Раша туди і буде. Ось. Але... Ми стараємось, мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші, ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантські десанти.
6: Бачите, я зараз сижу, ви говорите, як добре, що є цей проєкт, правда. Я розумію, що ми не можемо охопити, правда, але принаймні якусь долю і частину тих, хто, ну, немає, окей, я не виправдовувала, немає часу розбиратися, немає там можливості розбиратися, немає, скажімо так, бо це їхня непрофесійна робота, як наша з вами. Добре, що є цей проєкт, якому це не тому, що це не там, ну, правда, це для того, щоб ми тут знаходили можливості, а ми їх знаходимо протягом години, так от детально, можливо, дуже скрупульозно, але ми це робимо, і це важливо. Це ж теж завдання, правда, журналіста, як такого соціального, все-таки, модератора, і такий, ну, банально, не банально, але такого місточка, які з'єднує і роз'яснює. Так. Ну, тому що мало таких, Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться. Мало.
7: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковного

0: Але є в нас така друг України, друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написана з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як... з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола, більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадило і ще там щось, якось так називається. А, це вже
1: прямо про кадило.
0: Так, і теж представляють.
1: Ле кадило. Я вважаюся, але якось так воно має. Я думаю, що там інше все-таки слова, але звучить до неї. Ле кадило. Добре, це зараз так на рівні вже, знаєте.
0: Ось. Потім ще був якийсь якась цікава. Тобто, та й зараз то, як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
1: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для чого?
0: Це
1: для чого? Щоб близько було прийти освітити.
0: І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але...
1: Завдяки Україні,
0: завдяки
1: про це говорити.
0: Хто буде, я вважала, не доводить, що ми джерело...
1: І я вважаю, завдяки
0: і
1: Україні.
0: І автокефалії, і ми джерело вашої безпеки.
1: Так і дивіться, Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Mm-hmm. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, він же ж правду mm-hmm. сказав, правда? При всьому, при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було. Mm-hmm. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися. І тут же ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумаю, чому це там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичний такий, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
0: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, церковного будівництва. Але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
1: Ой, як класно ви сказали ще раз. Ми є джерелом.
0: По-перше, автокефалією для інших країн. Ми показали, що це можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленко, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
1: Оскільки... Він же їм цінний був, виходить. Да? Тобто, якщо азовців, яких дуже важко, ми це всі знаємо.
0: Да,
1: і тут докладають зусилля, всі частина там і країн Перської затоки, і Катар часто допомагає, саудити допомагали. Да? Це рідкість, Ердоган певний час. Mm. Але це ж важко, наскільки азовців взагалі. Таке враження було, що тема навіть.
0: І не тільки тому, що вони хотіли показати. Робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча насправді вони ж все рівно ці священники сидять, під слідством. Але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Це один з найбільших гріхів – видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму служінні, це пекло, але тим не менше він показує.
1: Це дуже страшно зараз говорити.
0: Да. І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, я скажу.

0: скажімо так. Ось,
1: Дякую, що таким фактажем ділитеся. От зараз говорите речі, про які... Ну, бо це ваша робота, ви,
0: це...
1: да, ви цим... І це, я маю на увазі, робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні. Але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
0: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, от останні роки, це була, це період великого прозріння для Європи, ну, але і жахливою, голою, страшною правди для України. Тому що визнавати такі речі, це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже кумедні випадки, коли священник, начебто, московського патріархата тихий і сумирний, а його дружина колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю... Ну, але який ти священник, що ти не міг... Як ти виховав паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження, я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
1: Слухайте, як, да, от ви сьогодні ще більше відкриваєте завісу, ну, от, ніби й багато чого знаєш, розумієш, але наскільки все-таки, як правильно, і це страшно прозвучить, наскільки зуміли і ювелірно, в поганому значенні цього слова, да, використовують релігійний контекст,
0: да,
1: просто в боротьбі з Україною, з українцями навіть, да, отут з українцями, ну, але зрозуміло, що наші святині – це частина українців, правда? Угу. Плюс просто знищують, тотально знищують, морально знищують, ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І воно ж ні. І я так розумію, що це так навіть не це не з моменту там великого вторгнення, і не з моменту окупації Криму. Не це не це і раніше все проводилося.
0: Ну, прямі вбивства, забагато... прямі вбивства почалися тепер під час вторгнення.
1: Так, так, я маю на увазі, що
0: але хороша
1: вся робота, правда, вона да, і ви праві були з приводу Томаса, оскільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все на да, і наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там, ну.
0: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він Феодосійського монастиря на Протолаври, старенький, донеччанин і іеромонах. І він каже, що... Я кажу,
1: Донеччан?
0: Як...
1: З Донеччини?
0: Да, да, да, з Донеччини. Я кажу, як потрапила? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися... Він саксофоніст сам по першій професії.
1: Саксофоніст?
0: Так. Да. І... От почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця українська церква на Донбасі.
1: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль, як одночасно говорить, ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію, правда?
0: Малафеєв,
1: да, да.
0: Православний
1: це взагалі,
0: олігарх.
1: Це
0: з ким він одружив? Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з чотирма
1: дітей. А я вам
0: дітей.
1: Скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як в них звучить, уповноможена, да, по правам дітей. Да?
0: Да.
1: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну,
0: да.
1: Це ж взагалі просто переіменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо, точніше, колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова Білова, так як і Путін, має ордери міжнародного суду, правда? Запам'ятовуємо кримінально, це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
0: Я священник не заперечував. Там Малафій хороший. Розумієте, тут таїнство шлюбу, да? Так.
1: Ви ж все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже: Марія, Марія, як же ж в такому романі? Якщо не дістанеться, то не дістанеться. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, просто зіпсована.
0: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди буває ті, хто проводять війну, оголошуючи її священною, насправді не мають жодної крихти віри.
1: Ярослава, у нас одна хвилина. Я розумію, що ми не будемо риску підводити, бо нікуди не дінеться і така складова з боку Росії, правда, будуть використовувати.
0: Так,
1: але як Україні діяти?
0: Я думаю, що ми робимо все можливе. Я думаю, що нам треба... Кожна релігійна людина має усвідомлювати, що вона амбасадор, вона посол своєї віри. Ви знаєте, якщо де б вони відпочивали, куди б вони їхали, де б не траплялися таксі, чи де ваша розмова, кожен віруючий українець має хай не проповідувати і хватати, але правильно відповідати на запитання, правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
1: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда.
0: Так.
1: Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо, хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка, хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися, ми готові всіх і запросити. Але дякую, тобто і вам сьогодні просто величезна подяка, що поділися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала, бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь, да? Але дякую, що поділилися і відвертою були. Правда, дуже, і звичайно, що ці всі злодіяння і Україна має збирати як фактаж і використатися. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшні, а під там, вибачте, тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті «ІПСО». Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00. Збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і щонеділю о 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу «Київ 24». Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
2: «ІПСО»
3: на Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ.

0: Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
2: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: І дуже довго з вами планували цю зустріч, рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції. І це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням, в принципі, в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
3: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
2: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
3: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізації. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
2: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут і вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами. Так? Вам зараз вистачає грошей, який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
3: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги. Тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
2: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
3: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахед, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
2: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
3: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці, от, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
2: Не, але я знаю,
3: хороший.
2: Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
3: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу. Я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
2: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
3: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
2: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от, на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
3: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів іде над твоєю громадою.
2: Мобільно-вогневі групи?
3: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
2: Чим
3: завжди...
2: ви їм допомагаєте?
3: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо, ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби, вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба, і ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
2: Я чому питаю, просто ці речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб так. вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
3: Оце момент...
2: Ви доносите до керівництва країни на цей момент?
3: Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
2: Всі мають можливість
3: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок, і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Ну, тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
2: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так, правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
1: Вони. Ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
2: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так. затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
3: Так.
2: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
3: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, ну, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання, пов'язані з тим, як це все має відбуватися, ну, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді.
2: В аграрному
3: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу, ну, стали такими класними і потужними. Тобто всі...
2: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду Шевченківську?
3: У мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
2: Ми земляки з вами, я Сумська. Козацьке місто.
3: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18 року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, ну, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, ну, з нашого населеного пункту. І, ну, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
2: А хто прийшов, з якої партії?
3: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
2: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
3: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що, що якби не получається в людей. Тобто є депутати, вони можуть там якби проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто в них бачення було таке, чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором якби цієї зустрічі виступав я, і 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати, і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
2: зрозуміли, вже, що робити.
3: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання. Вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав, реально декілька місяців. А тут же знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
2: Нове обличчя.
3: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких, якби, моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж ну, немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
2: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на от оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря, ну це не було так модно, як зараз, всі знають.
3: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
2: партизанський рух.
3: Ви очолили
2: партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалась повномасштабна?
3: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
2: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
3: Як це
2: вас...
3: почалося... То ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть іти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, Ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить, на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
2: Тобто ви стали щитом?
3: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
2: не дали
3: вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти, і коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки. Думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони, потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я йому кажу, та не скільки, а тебе б'ють, ответ невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаїв? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході, найбоєздатніші підрозділи, там знаходилися і в той момент часу то, також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І ну, це ж тільки НАТО могло там бути. То признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
2: Селяни знову.
3: Які в, там, в співпраці з місцевим населенням. Тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже в них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли ну, звільняти, тому ну, це така досить складна ситуація.
2: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
3: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності, не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що... Що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там, в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що, ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українці у світі... легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна якби, там, російська спецслужба і врахувати там, у якихось своїх воєнних доктринах, що буде атак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
2: Освободитель.
3: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв, ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що, ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента. навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
2: про
3: казати.
2: Про Арестовича. Він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії? Я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
3: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію –

0: У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерш, райдерш на облдерш, облдерш там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
1: офіційно... Ну, у вас є голів громад, там, РНБО,
0: ні,
1: головнокомандувач Верховної, не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
0: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометра від військового аеродрому і плюс 2 кілометра від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як вже перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбулася 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
1: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
0: так.
1: були думки?
0: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
1: Або знищити.
0: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався в першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді на той момент часу це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
1: Не було думок виїхати десь сховатися, бо...
0: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися, а в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
1: голова
0: спокійно, так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
0: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля мене, біля дому, тобто, ну, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини. Тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.

0: От.
1: Що найважче було за весь цей період?
0: Найважче, ну, реально, перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих, якби, переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять, аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись. І ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Олеже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.

0: зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамуся, мамуся, ти в світі така лиш одна.
1: Сучасна музика, актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
3: Програма звучить у повторі.
4: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
5: Ми в ефірі.
6: Зажатий, виходить, формат.
5: Вибач, добрий вечір. Добрий вечір, ви слухаєте Київ FM 98. Ви дивитесь нас на платформі YouTube Радіо Київ FM. І ще ви подивитесь цю ж програму в суботу на телебаченні Київ 24. Сьогодні в гостях у мене. Я написав сьогодні на Фейсбук, що у мене в програмі Євген Джек Бортнічук. Я сьогодні лише дізнався його прізвище, що в нього прізвище Бортнічук. Мало того, я дізнався це із інтернету, в якому написано, що він Бортнічук. Я навіть подумав, чого він Джек? Мали Бартом називати. Типу, ну, Сімпсон. А він, виявляється, Бортнічук. І тут зрозуміло, про що прізвище мого сьогоднішнього гостя Євген Бортнічук, музикант, звукорежисер, киянин. Привіт.
6: Привіт.
5: Ти народився, кажеш, на Сталінки?
6: Да, на Сталінки.
5: Тобто для тебе Сталін?
6: А, ні, народився я виріс на у Сталінка. Народився я ПГТ Попільня. Я там прожив років 3, десь я не пам'ятаю цього. Там ми потім переїхали.
5: А я тут
6: там
5: щойно, ми коли розмовляли, і ти сказав, ну, якщо я буду трошки російською, трошки говорити руськими словами, то я кажу, ну навіщо, це суржик, ти ж не з села, а ти кажеш, що ти таки з села.
6: Да. Ну,
5: тобто це тобі можна розмовляти суржиком, то до тебе нема претензій, ти з села.
6: Ну, це не Попільня, це цей.
5: Ну, ПГТ,
6: ПГТ –
5: міського типу.
6: Міського типу.
5: Поселення міського типу.
6: Селище, СМТ, якщо українською, СМТ, ага, буде.
5: СМТ. Ну,
6: я не пам'ятаю,
5: добре, а
6: там
5: от батьки твої працювали ким?
6: Ну, батько мій мікробіолог, доктор наук, професор.
5: А він народився де?
6: Він село Карабачин Брусилівського району.
5: Ага, тобто все десь поруч з Києвом.
6: Поруч, да. Мама в Попільні, це ж народилась, да. Попільня, це, ну, це Житомирська область, ще я не пам'ятаю. Не розбираюсь в цих адміністративних цих.
5: А мама ким була?
6: А мама була, вона директор при Міністерстві освіти, було таке кабінет дошкільного виховання ігор та іграшок. Вона була директором цього кабінету. Що там робили? Дуже цікавий кабінет. Він знаходиться на Андріївський, Кловський узвіз. Зараз там музеї іграшки. Що вони робили? Вони, значить, підприємства хочуть же випускати якісь із своїх відходів якісь іграшки хочуть. Вони приносять зразок і сидять, називалось це методісти, психологи там якісь. Наскільки ця іграшка буде корисна або навпаки не корисна для. Тобто нам було председатель худсовету по утвердженню ігрушок в производство. Вибачте за російську. Там, ну,
5: добре, а в батьків твоїх було розуміння, ким має стати їхній син Євген? Кого вони, на кого вони тебе пророчили?
6: Ой.
5: Ким? Ну, мама що казала?
6: Ну, мама, в принципі, мене відчувала краще, тому що мою таку розпиленність таку, я мене кидало, мені все цікаво. Мені до сих пір все цікаво. Я взагалі...
5: Що ти знаєш про андронний колайдер?
6: Колайдер знаю, так. Да.
5: Його нещодавно зупиняли, правда?
6: Розганяють. Ну, щось там зупинили, я ще не почитав, ага, чого його зупинили.
5: Так що ким...
6: Економіка.
5: Ким, щоб ти хотів... Мама,
6: да, мене кидало,
5: ким хотіла?
6: Слухай, значить...
5: Ну, десь мама твоя зупинялась, казала, оце ти, синку, молодець. Чи так не було такого?
6: Мене всі кружки, ці гуртки відправляли і Лєпку, і там вже ж в цьому Накловському звозі ходив я на цей гурток радіоелектроніки. Потім я цей, в Малій академії наук школярів, є така академія, я там був, потім хімії. Я там був член-кореспондент Малої академії наук по хімії. Гітара паралельно ж.
5: Коли почалась гітара?
6: Гітара десь в шостому класі. Ну, у мене грали, у мене дідусь, дядя. Вони грали на семиструнній гітарі там. Мама теж співала, там мене всі так, ну, любительські грали.
5: Ну, добре, а...
6: Дали мені гітарку, дядя каже мамі, слухай, в нього, повторяю, він получається. Вона там запросила якогось тоді часного вчителя музики, він каже, слухайте, ну, у нього получається, я, правда, лівша, верніше, я видно амбідекстер. Сорі. Таке слово, да. Ну, тобто, щось я роблю право і щось я лівою.
5: Це означає, що в тебе однаково розвинуті дві напівкулі.
6: Вскриття покаже.
5: Не дай Боже, ну, принаймні, намного літа здоров'я.
6: Зараз таке штука, що не буде, що вскривати. Щось прилетить і не буде, що вскривати. Зараз, до речі, вскриття не роблять, це треба платити. Давай про наші барани. Про гітару. Всучили мені цю гітару, почав я вчитися на гітарі, потім, ну, пройдемо ці періоди, де я вчився, там я, там. Потім же ж почалася електрогітара. Я зібрав електрогітару із якоїсь конструктора, де я купив цей конструктор, ну, не конструктор, дека окремо гріф. Притому він такий був недокрашений, він був покритий, видно, ґрунтовка, така, якась світло-зелена така. І купив в Домі музики такої пікгард називається. Пікгард – це, значить, така пластмаса, і там звукоснімателі, і ручки. Пікгард. Продаються вони, і зараз можна купити пікгард. І продавались, виявляється, пікгарди. Він туди хорошо так підійшов, я трошки підпиляв там дирочки.
5: Тобто ти такий рукастий.
6: Рукастий, да. Это да, це я, это да.
5: Я якраз хотів запитати тебе про твою першу гітару, але ти вже про неї розповів. Скільки в тебе гітар було за твою кар'єру музичну? Скільки разів ти змінював гітари?
6: Це перша така, вона дровами була. Тим паче, що струни ще були ті такі плоскі, якісь, ну, по поводу бенда, там, ну, нереально
5: бенд,
6: було бенд.
5: Підтяжка.
6: Підтяжка,
5: коли, да, гітаристи грають, так, підтягують.
6: Там... Тому...
5: Ну так, ми всі починали, да, на гітарах, там, що... де відстань від струн до гріфа була така, що треба було...
6: А, енкера не було в цьому грифу.
5: Сильним, дуже сильним.
6: Енкера не було в цьому грифу. Він якось прикрутив його, щось там спаяв. А, тому пригодилась моя ця радіоелектроніка. Треба ж паяти все самому.
5: А тато ким хотів, щоб ти взагалі, ну,
6: конечно,
5: то, кажуть хлопці...
6: По стопам.
5: Хлопці кажуть, мікробіолог, більш схожі на мам... А дівчата,
6: да,
5: на,
6: да,
5: батьків.
6: Да. Я то, ну,
5: мікробіологом тато хотів.
6: До речі, нормально, я би хотів, би, якби я не кинув третій курс. І з третього курсу пішов, як батько казав, в дурні пошився, пішов в музиканти. Ми в філармонію, Краснодарська краєва філармонія, пішли.
5: Сьогодні
6: працювати.
5: Тобі 51 рік?
6: 60.
5: 61.
6: Мені буде в вересні, 21 вересня, 61.
5: Ну і ти як
6: 61.
5: Ти... От завтра починати все спочатку. І що, ти знову в музику? Чи в мікробіології? Чи куди, ну, чи в греби? Музика... Куди ти зараз рванеш?
6: Знову? Спочатку музика.
5: А книжки в твоєму житті, якщо от зараз ти вже думаєш про це, книжки, яка перша книжка прийшла тобі на пам'ять?
6: Я пам'ятаю дуже давно. Ой, сорі там.
5: Ну, нічого. Головне, ти його не бий. Ти ж звукорежисер, тому не бий мікрофон.
6: А, знаєш, це не професіонали, чогось така прикол такий в мікрофон. Дуть починає. Це прикол такий.
5: Ну, то яка книжка тобі прийшла на пам'ять?

0: Не пам'ятаю.
1: Ніяка? От сьогодні ми їхали, ти згадав СНАФ
0: Ну, тут
1: Пілєвіна.
0: вона ж не перша.
1: Ні, а перша, що не
0: Я...
1: пам'ятаєш?
0: Та ні, ну... Я свою
1: Я
0: першу
1: точно
0: дівчину
1: пам'ятаю.
0: пам'ятаю. А книжку ні.
1: Добре, а от якщо улюблена книга, яку ти прочитав,
0: Ну,
1: ти багато читав
0: це
1: взагалі?
0: багато я читав і художню, і... але більше я читав спеціальну літературу наукову. Мені взагалі науки подобається. Ну, я, мабуть, якби не ця музика, ну, мені якось з'явилась на моєму жизненному путі, то я був би вченим. Реально, в мене якась така більш. Я люблю науки, фізика, хімія, біологія, медицина. Я ці всі оці книжки і читаю статті, і мені цікаво, я не знаю, на що воно мені треба, як воно впливає на мої пісні, але я вважаю, що вони якось впливають все-таки.
1: Звісно,
0: От
1: це ж
0: нахрена мені тут
1: вібрація.
0: ядерна фізика, і от придумування, якось воно впливає все-таки на ту, яка вона буде ця
1: А
0: пісня.
1: який
0: Що?
1: перший спогад в твоєму житті про музику? Чи
0: Про
1: ти
0: музику?
1: нічого першого вже не пам'ятаєш?
0: Зараз тут такої.
1: Витер в пам'яті ці
0: Ну,
1: файли
0: слухай,
1: прибрав.
0: не то, що не витер, дуже багато просто. У мене стільки. Зараз тобі скажу, я гастрольор, тобто я професійно музикантом працюю десь. Так, я в інституті вчився. 85-й рік ми працювали по трудовій книжці, танці грали в лісниках. Ми там, ну, трудова, все там, я отримав стипендію, ми там отримали
1: Так,
0: зарплату.
1: так, так. Не віддаляємось від відповіді.
0: Танці грали. Ну,
1: Згадка про
0: десь
1: музику в твоєму житті. Не ти починаєш грати, а
0: 86.
1: музика, яка тебе зачарувала в дитинстві. Що це
0: Я
1: було?
0: тобі розказую просто, наскільки в мене багато. Да, я
1: А мені б
0: трошки
1: дізнатись
0: трошки. Що з
1: ім'я
0: 86-го
1: грати,
0: року я
1: ім'я.
0: гастрольор. Тобто я професійно працюю в філармонії. Тобто пішла жара, да?
1: Дитинство твоє, це до
0: Оце,
1: якого
0: що
1: року
0: коли
1: було?
0: дядя або дідусь мені дали цю гітару, коли вони грали, я сидів у них в кімнаті, там я пам'ятаю. Оце,
1: А
0: наверное, воно. Я вже, в
1: запис
0: принципі.
1: твору якихось музикантів.
0: Зараз. Да, так, у мене був, значить, товариш, він в сусідньому апаратні, у нього було
1: Ну, а цих, да,
0: проігрыватель.
1: іноземців якихось імена.
0: Во. У нього був проігрыватель, а совок випускав такі 45-ки, Beatles, Rolling Stones,
1: Тобто
0: всякі
1: перші
0: там.
1: були Бітлз.
0: Щось там з
1: Ролінг
0: цих, щось
1: Стоун,
0: там
1: да, щось з
0: Creedence
1: цих.
0: Revival. При тому, що цікаво, що зараз я аналізую, які пісні були. У Совок ці 45-ки, там самі класні пісні вони випускали, виявляється. Тобто не всякі
1: Да
0: там
1: ні, не
0: якісь.
1: самі класні, а не треба було обмежувати взагалі.
0: Слухай,
1: Люди хочуть.
0: я чітко аналізую, що то, що я слухав, ти, що я почув у мого товариша, ці 45-ки, да? То там були реально класні. На мій смак, пісні цих гуртів, да? Rolling Stones, Beatles, Creedence, оці пам'ятаю.
1: Знаєш, я
0: Може,
1: от
0: ще щось було?
1: Beatles, Rolling Stones, Creedence, все, що ти перелічуєш,
0: Потім у мене
1: це такий
0: з'явився.
1: мейнстрім тих часів.
0: Ну,
1: Це
0: от воно й було.
1: поп-музика
0: Мало
1: практично.
0: того, я
1: І
0: вчився
1: тут
0: в.
1: ти граєш в групі
0: Ха.
1: Джек Фрост, то у мене таке відчуття, що ти на гітарі граєш так, щоб це
0: Що я
1: було
0: не
1: не
0: слухав
1: схоже,
0: їх, що я не слухав.
1: щоб
0: Да.
1: це було не схоже
0: Це
1: ні
0: про
1: на
0: це,
1: Beatles, ні Rolling
0: це інша
1: Stones,
0: розмова.
1: нічого із того, що ми всі
0: Це
1: знаємо. Ти
0: зовсім інша,
1: намагався
0: це зовсім інша
1: винайти
0: тема.
1: музику.
0: Це трошки про друге.
1: Да-да.
0: Я трошки можу розказати про це.
1: Ну.
0: Я трошки можу розказати, але там, ну, завершимо, яка перша музика, ні?
1: Да-да. Ти ж сказав вже, перша музика, мені
0: Саме перше.
1: зрозуміло.
0: Потім пішла.
1: Beatles,
0: Мені
1: Rolling Stones,
0: повезло.
1: Creedence Clearwater
0: Батьки
1: Revival.
0: купили Естонія 006 стерео.
1: А освіта в
0: Вертушка.
1: тебе яка була?
0: У мене освіта не закінчена, медична освіта, не
1: Медична?
0: закінчена, да. Три
1: Тобто ти
0: курси, три
1: такий
0: курси, да.
1: Дізель,
0: Дізель.
1: Мурік і Джек. Ви всі ці недомедики, але зробити щось, якщо, не дай Боже, треба буде допомогти людям, ти все ж таки навчений.
0: Ну, скажімо так, навики У мене була практика з мамою 2 роки, то я, в принципі, знаю, сидів, і там я такі хірургічні, мені доручали хірурги, там у неї там операції були.

0: Дуже важкі, дуже. То
1: А...
0: я вдома, там, коли я всі і пепельниці були в мене, всі ці маніпуляції там хірургічні робив, тобто я і
1: А
0: всякі
1: трудова
0: уколи.
1: книжка, от ти згадав сьогодні про трудову книжку. Скажи мені, будь ласка, які там записи в тебе є? Ти пам'ятаєш?
0: Да.
1: І що там?
0: Значить, коли я перший раз кинув інститут, мене мама влаштувала на завод Ватутіна і іграшок. Значить, цікаво
1: Корупт,
0: в мене
1: кумовство і корупція.
0: да, професія була у мене, значить, транспортировщик літейно-зборочного участка.
1: Добре, наступний запис. Ну,
0: Звучить,
1: добре,
0: звучить.
1: наступний запис.
0: Потім якийсь завод. Якийсь експериментальний завод, не аудіотехніка, автотехніка і ученик слесаря-інструментальщика.
1: Так, учень. Так ти до слюсара і не дослужився.
0: Ми, значить, з басістом, а у нас вже тоді група була така, ми з басістом, він теж там працював. Це були класні часи, ми там собі, там же ж доступ до матеріалів
1: От
0: достатньо.
1: сьогодні ті, хто
0: Ми
1: слухають,
0: собі.
1: вибачте, у мене в гостях Джек, ну він же Євген Бортничук, а він музикант групи Джек Фрост. Сьогодні мало, ну, тобто це не популярна група, але в свій час в Києві жили дуже цікаві музиканти. Вони і сьогодні живуть. Один з таких сьогодні в мене в гостях. Поцікавтесь просто, якщо ви взагалі цікавитесь музикою, якщо вас турбують вібрації, то пошукайте Джек Фрост, але позначте, що це група із Києва. І ви послухаєте, яка цікава музика була Джек Фрост. От мене здивував Google, а на мій запрос, хто такий Євген Бортничук, він мені написав, значить, Євген Джек Бортничук, український рок-музикант, лідер гурту Джек Фрост, який був створений у Львові після розпаду його попереднього колективу СРСР. І ще одна відповідь: рок-гурт Джек Фрост або Джек Фрост – це київський альтернативний колектив. Взагалі, чому альтернативний? Ви
0: Це
1: достатньо
0: ші,
1: поп.
0: мабуть, це
1: Да-да.
0: ші.
1: Значить, київський альтернативний колектив, одним з його засновників та гітаристів був відомий український музикант Олексій Звалінський, нині учасник гурту «Скрябін».
0: Ніфіга собі.
1: То як все ж таки починався Джек Фрост?
0: Обалдіть. Слухай, це ші, це прикол якийсь цим ші. Таке мочить щось, таке. Воно ще, воно буде розвиватись, я думаю, там просто воно збирає якусь там лепіт горбатого, як то кажуть. Ой, слухай, ну у нас ефіра одного не хватить.
1: Ну,
0: У
1: добре,
0: мене стільки, у мене
1: добре.
0: така
1: Я
0: багата
1: розумію, що у
0: історія,
1: вас
0: я вам
1: історія, а мені
0: скажу.
1: ще треба з тобою
0: Про
1: про
0: всяк
1: всяк
0: випадок, до
1: випадок.
0: речі, теж цікава
1: Але
0: історія
1: скажи
0: з цим
1: мені,
0: випадком.
1: от хто кого першим побачив? Ти Малова, Біл Малова, чи ти Біла?
0: Зараз скажу.
1: Тріо Джек Фрост – це
0: От ми.
1: Біл, Малий і Джек.
0: Да, Біл царство йому
1: Царство йому небесного,
0: небесне,
1: бас-гітарист.
0: да. Загинув на початку 16-го року, 2016-го. Малого середу Ігоря я привів Сюзік, то теж царство небесне йому барабанщик. Ми працювали, оце ж ми в Лісниках, ми працювали танці. І, звісно, халтури, звісно. Свадьби, похорони, проводи. І очередна, значить, якась халтурка там. А Сьозік, він працював в оркестрі Гіршмана. Барабанщик. На малому барабані. Малий барабанщик. Барабанщик хороший був. У нього, значить, він на заміну прислав, значить, пацана. Він, видно, ходив, я не пам'ятаю, ну, малий ходив до нас на концерті, щось там, видно. Коротше,
1: На
0: прислав він
1: танці, на концерти ти
0: на
1: танці
0: танці,
1: називаєш
0: в клубі, да. Ми грали
1: концертами.
0: раз в тиждень, чи два, я не пам'ятаю, вже в клубі, в Лісниках. Танці. У нас був.
1: Так, але як народилась оця дивна музика, ці
0: Значить,
1: рит.
0: прислав він, значить, цього малого на заміну. Цей середа малий, ну, грав, ну, що попало, в общем. Понятно, що. Да.
1: Слухайте, ще Ігор Середа Це один з найкращих барабанщиків, його знають всі, тому що не хочеться перелічувати ансамблів, в яких він ще грав, але от...
0: Ансамбль, хороше слово, да,
1: ансамбль. Ну, ансамбль, французьке слово, вони...
0: Ансамбль.
1: Це все ж таки більш музично, ніж група. Ансамбль.
0: Ну так, да, група, щось таке. Я коли почув група перший раз, ну, було у нас ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. Ну, у нас вокально був інструментальний.
1: Ти кажеш, що малий прийшов на заміну, і ви з того моменту...
0: Давай я зроблю типу, вирізку, тому що там дуже багато, там, ну, реально не хватить ефіру, там стільки інфи, що просто. В общем, цей малий до нас приходив, він вчився, дивився, як грає Сьозік, Плексій, Сергій Плексій. Він вчився в нього, дуже такий, середа був дуже такий... Прямо сидів, повторявся, молодець, у нього пам'ять хороша ця. Тобто він досяг уже такого рівня, що він уже міг заміняти Сьозіка реально хорошо. Не так, як перший раз тоді. Ну, слухай, він просто форми пісень не знав.
1: Аби він не був таким талановитим, то ти би після першого разу не зробив би другий. Але сам факт, оці троє... Значить, ви грали на танцях?
0: Я ж розказую, да, трошки. Дивись. Тобто досяг рівня, потім ми в філармонію цю Краснодарську влаштувались в 86-му чи 7-му.
1: А що ви там грали в філармонії?
0: Слухай, тому що у нас в Україні тут таке болото воно було з приводу всякої, особливо рок-музики там і всякої.
1: Тобто там в Росії болото було...
0: Більш демократично, да, більш демократично. Ну, сорі, зараз це не політкоректно, так, але більш демократично. Ми позвонили, вам нужны музиканти, да, в Краснодар, куди? А, о,
1: так
0: це
1: і
0: було,
1: що ви там грали?
0: Це було реально, як в кіно. Зав'язали, значить, закрив басіст наш, Віцин Нікулін, фамілія Нікулін, ну, я про нього, до речі.
1: Псевдо в нього було Віцин?
0: Віцин, да,
1: тому
0: що
1: він Нікулін.
0: Тому що він Вітя. Вітя Нікуль.
1: Чудово.
0: Він, до речі, потім цирком. Ну, це реально ефіру одного не хватить. Він
1: звісно,
0: зараз Сталін...
1: треба розмовляти години. Ти, що в тебе з головою?
0: А, це я не з головою, це я закрили очі, і Віцин ткнув в карту СССР і попали на Краснодар, на Кубань, на Краснодарський край. Так, що там на Краснодарському краю? Там, Краснодар. Краснодарська краєва філармонія СИ. О, дзвоним туди. Ну, от прикол, реально кіно.
1: Потрібні
0: кіно.
1: Вам музиканти?
0: Кіно, реально. Там Вася Дудкін у нас був підведитель.
1: Вони кажуть, потрібні.
0: Вам нужны музиканти, у нас є там терапевти, оборудовання, там Вася Дудкін у нас був.
1: А у вас ще своє...
0: Обладнання, своє, да, обладнання. Ми паяли, стругали самі, ну, ми рукасти, нагасти, грудасти. Вот.
1: На собі не показуй, погана прикмета. Станеш культуристом.
0: Особливо на баришні подивися там.
1: Не дивись, да,
0: я
1: добре.
0: Я не
1: ти досконало взагалі володієш англійською мовою. Тому ти ж співаєш весь час англійською мовою.
0: Як сказати, у мене прононс нормальний. Ага. А так, щоб, ну що, ми коли їздили в Штати, Канада, туди-сюди по Європам, в принципі, ну розмовно, ну, більш-менш нормально. І практика потрібна.
1: Зрозуміло, ти говориш, коли, ну, тобто ти можеш сформулювати. А коли тобі говорять, то ти розумієш.
0: Оце, до речі, мені складніше почути. До речі, у мене якась...
1: Тобто ти англійської не знаєш?
0: Ні, ну, погано, да, до речі, тут прикол. У мене з слуховим якимсь, ну, щось, мене навіть та, якщо погано чути...
1: Ти як попугай, добре повторюєш, воно схоже на англійське, але ну, запас слів в тебе такий, що вистачає сказати, але зрозуміти...
0: Ні, ну я утрірую, звісно. Англічан, до речі, складніше зрозуміти, чим американців.
1: Ну, американці хочуть бути почутими, а британцям все одно.
0: Британці, у них дуже складно їх зрозуміти. У мене була практика, у нас, ну, працювали ми в 97-му році, у нас була така група цікава, консул Британії в Україні, Глен, його друг, там строїтельна компанія у нас була, Середа, я, Путятін, і от вони два, він співав.
1: Будівельна компанія.
0: Той, що співак, у нього, да, він тут строїтельством займався, да.
1: А, тобто він спонсорував.
0: Він щось тут будував. Це
1: Так, ні, я кажу,
0: 97.
1: він заробляв гроші і на ці гроші утримував можливість свою творити.
0: Ну, звісно, він же бізнесмен, звісно. Вони знають, ця групка була, знаєш, що за групка? Ми грали кавіра для своїх же ж британських. Тут виявилось дуже багато з Британії працювало людей. Тобто ми на їхніх всяких вечеринках, всяких там цих
1: Тобто
0: святах.
1: Отут і закінчився цей творчість
0: Ні,
1: групи.
0: це паралель, це паралельно все, це все заробітки, все, Боже. У мене стільки паралельних заробітків, Джек Фрост проходило таким стержнем.
1: Слухай, за всю історію української музики,
0: співаючи
1: англійською мовою, більш-менш помітних успіхів, ну, на мою думку, досягли група з Кривого Рогу, брюнетки стріляють білявок, потім, значить, вони називалися англійською Brunettes Shoot Blondies і кияни Хардкіс. От вони ще, співаючи англійською мовою, вони там досягли помітних успіхів. А, ну ще оця група Aesthetic Education, яка утворилася...
0: Туди, до речі, запрошували звукорежисером, але у мене була накладка з Джанго, по-моєму, чи з ким я там працював. Щоб...
1: Джанго,
0: коротше, я не
1: Джанго
0: прийшов
1: це
0: на...
1: той колись зрадив Україні і поїхав до Росії.
0: Ну, це був шок для мене, тому що він киянин. Ну як так?
1: Ну я знаю декілька таких, хто поїхали
0: це,
1: з Києва жити туди, і в той момент, коли почалося,
0: класно було,
1: вони перейшли
0: слухай,
1: на той бік.
0: Да,
1: ну,
0: воно,
1: що ж,
0: там РПЦ попрацювало з ним.
1: Знаєш, скільки людей із тих, хто шмаляють зараз по Києву, закінчило... Київське вище інженерне радіотехнічне училище.
0: Я представляю.
1: Уявляєш собі? Генерали, які закінчили одні й ті
0: я
1: ж,
0: тобі скажу,
1: вони воюють з того боку і з нашого боку.
0: Слава
1: Богу, є, я сподіваюся, що є молодь, яка вже хоче жити інакше і вже не так готова приймати оці корупційну складову держави.
0: Туди-сюди, да, оце таке.
1: На них треба сподіватися, хоча, не маючи досвіду, звісно, дуже
0: складно.
1: У них
0: ще нема просто цих впливів, ну, вони ще не можуть.
1: Ти ж бачиш, що те, що відбувається зараз з цим картонним майданом? В тебе є якісь думки з цього приводу?
0: Не політкоректні ці вислови, не хотів би. Та є думки. Ну, слухай,
1: ну, добре,
0: не виходили
1: хочеш...
0: за 30 гривень в транспорті за сьогодні, оце в автобус 30 гривень. Ніхто не пікнув. Пожалуйста, собі. А це с**е, як говориться. Можна таке?
1: Ну, якщо ти запитуєш, можна, значить ти в цьому вбачаєш щось таке, що не можна.
0: Ну, трошки я проскочило мені, ну. Ну, бо, слухай, я дуже емоційно зав'язуюсь на бесіду, я дуже емоційний, да, тобто.
1: Так, Євген Бортнічук, київський звукорежисер.
0: Це київський звукорежисер.
1: Музикант, гітарист, чудовий, дуже цікавий гітарист,
0: ну,
1: який грає
0: слухай,
1: не
0: трохи...
1: так, як... На що ви розраховували, граючи
0: трохи...
1: з групою «Всяк випадок»? Це музика зовсім вже така...
0: Тут, я ж кажу,
1: гроші,
0: мене цікавило...
1: Гроші, ти кажеш, заробітків стільки, весь час приробітки.
0: Ні. Я ж, то, що я казав, що мене цікавило паралельно все. Тобто я не можу займатися чимось одним довго. Я навіть, ну, наприклад, чисто звукорежисер, да? Скучніший чоловік.
1: Ой, ти ще відеомонтажер.
0: Да, до речі, була у мене це недавно... Хотів, не було, этот ковід появився, почав освоювати, знов згадував свою професію. Ми ж з тобою працювали в Мегаполі.
1: А як ти, до речі, потрапив на Мегапол?
0: По-моєму, ти мене туди
1: влаштував.
0: Мені здається, да.
1: Чудово,
0: або Клімов,
1: молодець.
0: Або ти. Або Клімов, щось. Або потім Клімов з'явився, як, по-моєму,
1: ні,
0: ти.
1: Ні, він з'явився раніше точно, ніж я.
0: По-моєму, якось ми з тобою познайомились, хтось порекомендував.
1: Та ні, я тебе чув, коли я вперше почув, як ти грав на гітарі,
0: я
1: розумів, що ти талановита людина, і мені було все одно, як я розумію, що талановита людина талановита в усьому. А ти сьогодні, ну ти і тоді був відеоінженером, ти собі кліпи сам знімав на свою ж музику. До речі, це групі Джек Фрост ти знімав. Далі, ти ще знімав комусь відео? Були випадки?
0: Ну, всяк випадок.
1: Так, зрозуміло, що там ти собі теж знімав. А ще коли?
0: Перша
1: Хоч
0: Халхук.
1: хтось, дивлячись твої кліпи, сказав тобі: «О, ви це так цікаво, зніміть мені».
0: Ти знаєш, я до цього не. У мене не було такого бажання кліпмейкером стати.
1: Тобто не було.
0: Не було. До речі, всяк випадок, перше замовлення я робив, до речі, всяк випадку, але там не було мене, я ще там не грав. Там було якесь тріо таке, там була якась піаністка, Потятін, і барабанщик.
1: Група «Всяк випадок» – це бас-гітарист Олег Путятін, київський музикант, і от мій сьогоднішній гість. Ви вдвох вже грали.
0: «Всяк випадок» – у нас і що Джек Фрост, і що «Всяк випадок» – це дуети, в принципі, якщо так можна. Ми, давай про
1: Джек
0: Фрост
1: все-таки. Дует – це ти і Біл
0: покійний. Ні, я і Середа, я і Малий.
1: А, все ж таки.
0: Ну, таки не той Середа з кому вниз, а Ігор Середа.
1: Та, ну,
0: це був дует, це був...
1: Ти, до речі,
0: White Stripes є, да,
1: слухав
0: так,
1: групу «Кому вниз»?
0: Ну, я у них з звукорежисером працював, поки мене не вигнали.
1: Як довго?
0: Ну, років, може, 10, не знаю.
1: Як тобі 10 років слухати музику групи «Кому вниз»?
0: Ну, слухай, це робота.
1: Тобто лише робота?
0: У них
1: це не складно?
0: У них трошки складно працювати. Тому що там і плейбеки, там куча, там, і всякі там і ці всі, там така, ні, ну, слухай, ну, це іменно робота. Я як професіонал, тобто там, як це, емоційно не в...
1: А емоційно? Хто тобі взагалі з киян подобався?
0: В ті роки?
1: Ну, взагалі, кого ти... Не просто імена, а ті, кого там на концерт. Пішов.
0: От Табулараса, до речі, з Табулорасою теж працював як звукорежисер. Табулараса, от з ними класно працювати. Там все звучить зразу. Там вокал на місці, аранжировочки продумані, всі тембра, все. Там звукорежисеру з Табулорасою нічого робити. Вони звучать уже просто... До речі, про нас теж казали, що Джек Фрост, ну, тріо там, да, що у нас теж вже все так на місці стоїть, все там, ну, вокал в тесітурі. Він на своєму місці, там гітарки туди-сюди. Нам теж звукорежисери казали, що у нас...
1: Слово. А ти використовуєш...
0: Нічого визвучувати.
1: Англійську мову використовуєш, або там
0: ну, слухай,
1: слова схожі на англійську мову.
0: Раніше я спочатку роблю рибу, а
1: скажи
0: потім
1: мені
0: роблю...
1: сенс хоч одного з твоїх творів.
0: Ну, такий слухай, в принципі,
1: мені
0: такий...
1: сенс твого твору потрібен. Такий. Згадуй слова і розкажи мені цю пісню. Хоч одну, я хочу зрозуміти, що я періодично чую.
0: Це не люблю я, коли те залазять от це саме.
1: Ну, добре, не треба.
0: В основному про відношення якісь, про якісь стосунки там. У мене там політики не було ніколи. В основному я, як звучать слова, тобто музика слів, а не слова в музиці.
1: Ой,
0: у
1: так
0: мене.
1: Не можна, ну, на мій погляд, так не можна ставитись до слова, тому так, що слово, слово працює.
0: Вся класна фірма, так, всі відомі групи так роблять. Вони, до речі, так як я, вони спочатку рибу, а потім уже, вони спочатку музику роблять, вокальну партію, виявляється, це я думав, що я один такий виродок. Ніфіга, виявляється, фірмачі так і робили, і роблять, ну, не знаєш, зараз уже можуть використовувачі, там, до речі, я користуюсь вже. Дві пісні вже помогло мені.
1: Ну, ти пам'ятаєш, що ще, як ти сказав, ну, воно ще, там таке, воно ще гарбата
0: воно
1: валіпить.
0: Трошки мені робить, я застряв, наприклад, я придумав строчку, другу, третю, да, я потім застряв. Я не поет. Я, мені дуже, мені...
1: А хто поет?
0: Я про себе зараз кажу.
1: Ну, добре, а хто поет?
0: Хто поет? А поетів багато.
1: Ну, і хто?
0: А суддів хто?
1: Ну ти, в даному
0: Согласно
1: випадку суддя ти.
0: Поправки там такої, то я і маю брати.
1: Так, ну
0: я
1: добре.
0: Я про друге хотів сказати, трошки перебив ти мене.
1: Так, але мені цікаво, ти кажеш, я не поет, а мені одразу, хто для тебе поет, щоб розуміти?
0: Мене поезія, як то сказати, трошки розочарую вас, у мене на якомусь другому, третьому місці поезія в музиці. На другому місці. Перш за все, ритм, мелодія, гармонія, ну, музика сама, так? А поезія в музиці, вона повинна там гармонійно, вона вплетена. В принципі, ти послухай всю класику рок-музики.

0: Ти скажеш про реп.
1: Це інша штука,
0: Ой-ой-ой.
1: Це зовсім
0: Тут
1: інша
0: тобі, будь
1: музика.
0: ласка, музика, яка побудована на слові і на ритмі.
1: Зовсім інша штука.
0: Це про другое, да.
1: І до речі, той фірменний реп насправжній, тобто цих драг-ділерів справжніх, які стоять там на углу Times Square і там...
0: Ти сам їх бачив, купував, знаєш, що вони драг-ділери.
1: Не купував я, це його не улікаюсь.
0: Та я ні, а звідки знаєш, що вони... Начитався інтернетів?
1: Слухай, інтернетів. От той реп справжній.
0: То він музика.
1: Ну, воно, мабуть, в принципі, воно все, це музика, в принципі. Це музика, теж музика. Отой реп класний, є там класні дуже, вони там ритмічно, у них там, вони словами граються як ритмом. Це мистецтво, там...
0: На твій погляд, що із того, в що ти щиро вірив в 20...
1: Щиро вірив.
0: Так, да, в 20 років. Виявилось брехнею.
1: Це бліц-опрос якийсь?
0: Ще ні.
1: Ну, я його провалю.
0: Ну, добре, ти ж маєш...
1: Повільно, дуже.
0: А що в тобі змінила війна?
1: Багато.
0: Ти живеш в Дарниці.
1: Так. Да. Літаю. Це, звісно, люблять там.
0: Да, це, звісно, не...
1: Не конче заспа.
0: Ти хочеш, щоб туди прилетіли?
1: Да я... Треба, щоб нікуди не літало.
0: Ну, ти просто так згадав, саме кончу заспу,
1: ну,
0: так?
1: Ну, трошки
0: це...
1: підколов. Не тебе.
0: Ні, так... Зрозуміло, що кияни ставляться до конче заспи не дуже, до мешканців конче заспи не найкращим чином, судячи з мого сьогоднішнього гостя. Хоча я розумію, про що ти. Так от, в Дарниці, це, звичайно, не Лук'янівка, але я востаннє був в Дарниці, заїхав туди ввечері, я їздив на Нову пошту забирати, чи в Укрпошту, кудись забирати якесь бандерольку, там абсолютно темрява. Все працювало на генераторах, гул стояв такий, і абсолютно темрява в Дарниці. Хоча це далі було, ніж ти живеш.
1: Так, да, воно це далі, це видно Деверзе, там Рембаза, там ти був десь туди, ближче туди, там, да. Це така іменно Дарниця.
0: Розкажи мені про життя в Дарниці.
1: Я сиджу вдома. Роблю, намагаюсь наскільки можна встигнути зробити пісень, яких я не сучиняв кучу. Я стільки болванок, десь більше 30, починаючи десь за цей рік, придумав. Їх треба реалізувати, це дуже довго. Ну, я якось... Я не швидко роблю пісню, ну, якось так. У мене задача, сижу вдома, нікого не бачу, ні в яких чатах, ніякі лайки нікуди не ставлю. Ну, мене нема часу.
0: Якщо ти кажеш, що тобі все цікаво, то означає, що ти весь час зайнятий.
1: Оце мені не цікаво. Ці лайки ставить чати, оце мені не цікаво. Мені цікаво науки, музика, культура, якась щось, ну... Ну, не це, не оці от пальчиками там от дзьобать. Ну, не
0: ну,
1: це. Там,
0: приблизно,
1: там, я тільки відповім
0: комусь.
1: У тебе комусь,
0: інтернет зараз
1: я тільки відповім
0: такий
1: комусь
0: ненависний,
1: фразочку,
0: як і конча
1: заспа. І пішло блем-блем-блем-блем. Я відключаю ці штуки. Ага. Все, півдня нема, пропав. А потім ці штахети, блін, пішли. Да, блін.
0: Слухай, треба... розмови про це звичайно.
1: У мене задача тільки встигнути музику написати. Записати встигнуть максимально і людям залишить в інтернеті,
0: ти
1: після того, щоб залишили щось.
0: Ти про це мені вже втретє розповідаєш сьогодні.
1: Да я 10 разів тобі буду казати. Отже, це
0: треба,
1: моя, в принципі...
0: Треба робити твір і викладати його.
1: Оце я роблю.
0: Треба не збирати їх, а викладати. Розмови про це звучать від моїх друзів давно. Два дні тому я прочитав. Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Фонд є такий. Про це я прочитав в інтернеті. радить українцям заздалегідь продукти.

0: Тобто я за то за цю зиму за напридумував болваночок. Куплетик припів, там таке. Ну, болванки, ти знаєш, що таке, да? Драфт, драфти. Куплетик припів. Притом такі не рок-музика навіть. Мої три останні пісні, до речі, я дві електрогітара там не використала, була використана як ефект просто.
1: А яка в тебе електрогітара зараз?
0: Мене їх штук 11. Оте прилетить.
1: Ну, я тебе там на початку ще запитав, скільки, тепер ти відповів. 11.
0: Не собиралось у мене 11, значить.
1: Американські інструменти є?
0: Є Гібсон і Фендер. Телек Фендер американський і той самий студіо Гібсон є.
1: Мікрофони. Ти кажеш, що в тебе
0: тривожний
1: чим...
0: Плюшкін. Я мікрофон. Так. Я мало того, що я встановлюю, ну, я займаюся радіоелектронікою, да? Я в мене хобі це паралельно. Це завжди було хобі. Я паяю щось, ремонтую. У мене хобі, я ремонтую. Як ти скажи, спасаю від афінажників вимірювальні прилади радянських часів. Бо там всякі там вони...
1: Лому? Різноманітні ленінградського заводу мікрофони?
0: Ні, ну, там Понане Ред, там біля Таліна Ред, Понане Ред, і там різні там Львовського заводу. Вимірювальні прилади для радіоелектроніки.
1: То ти, мені звісно, подобається. У тебе 11 гітар, а що, улюбленої нема?
0: Вони всі різні.
1: Тобто улюбленої
0: нема. Вибачте, вони всі... Будь ні, ласка. Є робоча лошадка, у мене це... Японський стратокастер з Флойд Роузом, я його купив в Торонто за 57 канадських доларів. Вони там, по-моєму,
1: і він зроблений в Америці.
0: Японський зовсім не гірш. Прикольний страт. У нього гриф трошки ширше, тобто він нестандартний. Він нестандартний страт. Я ходив в цей магазинчик БУшний, там на Queen Street така є в Торонто.
1: А що ти там робив? З ким їздив?
0: З сестрами Тельнюк. У нас була гастроль. Mm-hmm. Штати там. Ой, у нас класно, у нас було мало концертів, але ми там були місяців...
1: Це з сестрами Тельнюк.
0: Да, зотри там в Штати, потім в Канаду, потім знов в Канаду. Причому ми там гуляли по всім цим злачним стрітам. Там.
1: А вони чиїсь дружини... З іноземців чи наші, які...
0: Ні, ну,
1: чи
0: це при громада... діаспорі виступала.
1: А, діаспора запрошувала.
0: Да, ну, сестри Тельнюк, ну, що ти не знаєш?
1: Я, звісно, знаю, а як же, як можна жити в Україні і не знати.
0: У нас там було таке скорочений без барабанів, у нас було, значить, гітара, бас-гітара, клавіші, і Галя співала, тобто такий квартет такий. Цікавий. Тобто без драмзів. Такі, ну, цікавий дуже. Ми переробили аранжировки під цей, ну, склад цей, розумієш, да? Не, цікаво було дуже. Да, так цю страт я ходив, дивився на нього, там і такі гіпсона були, такі, а такий панківський гіпсон був. Кілограм 100, я його підняв, фіга себе, якийсь... Він наче обідраний весь, чорний, покрасений кузбас-лаком, наче, знаєш, якимось. Гриф протертий аж до дерева з цієї сторони такий. Я, оце та, типа, знаєш, уже.
1: Ти Роберта Фріпа слухав? От він теж людина, яка вигадувала музику, нестандартний, зовсім був незручний, але в нього
0: я
1: так,
0: тобі скажу,
1: така велика кількість шанувальників.
0: По поводу Кінг Кримсона, у мене своє мнєніє.
1: Знову в тебе своє.
0: Та ладно, хай проска.
1: Я не про це, я про те, що в тебе знову
0: власна думка. У мене своє, до речі, я трошки, я не люблю, от якщо всі отак от роблять, все, це для мене треба по-другому робити. У мене це, ну... Якась хвороба, да?
1: Я по-другому. Як почався розвал Джек Фрост? Ну, в тому первинному вигляді. Біл помер, ви ще існували?
0: Ні,
1: чи...
0: там у нас розвалів цих було декілька. Ну, слухай, в принципі, що таке це? Джек Фрост – це такий...
1: Ви вдвох,
0: сама,
1: як ти сказав.
0: Лузерська група. Самою цікавою, ну... В Україні, да, ми грали таку музику, ну, outstanding, да? Як це? Як це тут по-русски?
1: Я не знаю. Моя англійська is absent today.
0: Outsiders. Outsiders.

0: Читаю.
1: Outstanding, мабуть, те, що поза межами
0: трошки
1: звичного.
0: Трошки встада,
1: ну,
0: відрізняється. Ні, аутсайдер це, да, це
1: лузер. Ні, я чув, аутсайдер це той, хто знаходиться на іншому боці. Це не той, хто запізнюється.
0: Не лузер, не лузер, да.
1: Не той, хто запізнюється, а той, хто стоїть збоку, дивлячись на...
0: Ну, слухай, у нас був, це, ми почали, це ж, ми відволіклись від цієї теми, коли ми гастролювали по філармонікам, да?
1: Це ви втрьох.
0: Ні, у нас була група, там був,
1: а хто був?
0: Спочатку Шоутон, потім Тандем називалась група, ми грали.
1: Це коли ви по всякі... Росії їздили,
0: да, да,
1: від філармонії?
0: Від філармонії, да, це 80-ті роки.
1: Скажи мені, я тебе запитував вже, ти не сказав, які пісні ви тоді співали?
0: Слухай. Ми працювали з пародістом Чистяковим і співали всякі там, у нас були два вокаліста, співали всякі шлягери тих часів.
1: І що це були за шлягери?
0: Я щось співав, до речі. Голос там у мене хороший.
1: Так, так. Джек, окрім того, що гітарист, він ще й
0: вокаліст.
1: Вокаліст, він співає.
0: До речі, я
1: ці
0: не...
1: дивні...
0: А, можна я скажу?
1: Так
0: я,
1: скажи мені, які пісні ви співали з
0: таку ремарочку, філармонії? Можна ремарочку поставлю?
1: На, на 70.
0: Поставлю ремарочку таку. Я не вважаю себе гітаристом, чисто гітарістом. Я, як це, автор-виконавець.
1: Акомпаніатор голосу?
0: Ні. Ну, у мене своя манера, техніка і гри, своя, є, да. Ну, я не вважаю себе от гітаристом. Гітаристи, вони інші. Я і технічно там до гітаристів, гітаристович, да, не дотягую, да. І воно мені не треба. Наприклад, сольники, да, соляри, да. Мені ніколи не цікаві були от ці пілять соляри, от ці от.
1: Тобто в тебе можна, до речі, за інтонаціями відчувати зневагу до предмету, який ти обговорюєш.
0: Я дуже емоційно, да, я... Да. Соляри мені не були. Послухай музику, там от цих соляр,
1: я
0: там
1: знаю,
0: ну, трошки
1: твою музику
0: там
1: нема
0: парочку,
1: там, да, да. Нема. Але
0: не
1: для мене ти
0: не
1: гітарист,
0: надо,
1: тому що я тебе знаю як гітариста. А краще гітарист, гірше ти один.
0: Вокаліста не знаєш.
1: І вокаліста знаю.
0: До речі,
1: але...
0: як вокаліст, як Бон Скотт, ти знаєш? Як в триб'юті AC/DC.
1: Да, ти часто приймаєш участь в триб'ютах.
0: У нас останні роки то ми по Європі їздили з симфонічним оркестром, з триб'ютом AC/DC. Називається The Jack.
1: О, oh, The Jack?
0: Да.
1: Круто. Jack. Ну що,
0: ви... Знаєш цю пісню легендарну? She's got the Jack.
1: Uh-huh.
0: The Jack там благодарить. О, то це у нас це останні ці роки, це остання ця штука. Я Бон Скотт.
1: Покійний Олександр Євтушенко, київський журналіст царства йому небесного, він ще музичний оглядач, він написав: фантомно-химерне явище наймення «Всяк випадок», яке очолювали басист Поетично. Олег Путятін та гітарист-вокаліст Євген Бартничук. Бачиш, вокаліст теж, Євтушенко про тебе написав, гітарист-вокаліст, саме він сформулював. Значить, відзначився в 1990-ті.
0: 95-му, точно скажу.
1: В 90-ті, пише він, яскравим, ексцентричним і абсурдистським шоу та кількома альбомами, що демонстрували неймовірну винахідливість у конструюванні вокально-інструментальної тканини «Всяк випадок» Путятін. От розкажи мені про цей час творчості.
0: Цікаво. То, що я казав, що я люблю паралельно, мені, тобто, я чимось одним займатися, мені скучно. Я цим позаймався там. Оце я зараз над піснею працюю, да? Треба відставити на пару тижнів, я буду зараз паять щось там. Ну, то таке, переключай. Оце от...
1: Ви сьогодні ще граєте з Путятіним?
0: Ні, ми з ним розійшлись, не сошлись характерами в 2005 році в Монреалі. Я пам'ятаю цю конкретно, що ми
1: це
0: там...
1: Це з сестрами Тельнюк?
0: Сестрами на цих гастролях там було окончательне, як то кажуть. Тобто там просто я...
1: Із-за чого розвалюються групи?
0: Слухай, там... Ну, надо,
1: це людські стосунки?
0: Так. Це як... Жінки з чоловіком, подружжя, вони один одного задалбовують. Ну, це таке, знаєте.
1: А як же ж під час
0: характер...
1: вінчання обіцянка до останнього дня
0: ніхто
1: бути разом?
0: Ніхто нікому нічого не обіцяв.
1: А, ну, хай все буде, як ви хочете. Сьогодні в гостях у мене був Вже був да, Євген Бортнічук.
0: Нічого не...
1: Людина,
0: яка, і не встигли яка ні може... про що поговорити.
1: Да-да, ну я ж тобі казав, ти коли казав, ой, а про що ж я буду говорити? Я прощаюся із ним, і сподіваюся, що ви, дізнавшись про існування таких груп, як «Всяк випадок», таких груп, як «Сестри Тельнюк», і таких груп, як «Джек Фрост», знайдете це в мережі, там записи є, поцікавтесь, це київська музика.
0: До речі, «The Джек Фрост», я поправлю, я чому зробив «The»? Тому що виявилося, що є австрійська група Джек Фрост теж, і вони теж десь в 90-х роках. Ну, тому
1: ви
0: я
1: слухали програму «Місячні тромбони». На все добре, киянам тихої ночі.
2: Анатолія Тична програма «Місячні тромбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.

0: Чесна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
3: Це голос семи священних пагорбів.
4: Як казав мені Сіма з Загреба.
5: Головне ти знайдеш, просто неба.
6: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
0: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: Солдатикові ніхто не пише. Ні листів, ні у месенджерах голосових. Солдатик борсається у радіо тиші, в тумані червневої степової трави. Прильотик стволки, і ніхто не Рембо, бо ж Рембо після прильотиків не блює. Солдатик тримається за дерев'яне небо. Це все, що у нього є. Прокурені стіни, прокурена вщент підлога. Це вічність в очікуванні погодних умов. Солдатик потрохи вже вірить у Бога. Бо він бачив кров. Бо Бог – це кров. Солдатикові сниться чужа колишня, не знати навіщо, не знати чому. І вітер маки червоний колише, сіючи степом чуму. Сирецький гай, в ефірі передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ», де ми говоримо з людьми, які мають трохи інші погляди на життя. І сьогодні в студії у нас Ігор Ростівський. Вітаю.
8: Добрий вечір.
7: Поет, філософ, людина театру. Мені здається, ти довіряєш більше тиші, ніж гучним словам. Може, я помиляюсь, але... Ну, скажи, так чи...
8: Так, це абсолютно так. Тому що в тиші можна почути часом те, що потім стає поезією. Якщо вміти прислухатися, звісно.
7: Ми будемо про це сьогодні ще говорити. От так. Скажи, мені здається, іноді я спілкуюсь з поетами в ефірі, в житті, і виникає така думка, що майже всі поети, напевно, майже всі поети щось знають більше, щось знають те, чого не знає ніхто. Це профдеформація чи просто результат читання віршів постійно?
8: Я не хотів би зараз так пихато звучати, але мені здається, що коли ти починаєш пізнавати і роздроблювати таємницю на якесь знання, відоме тобі, закінчується і поезія, і ти сам як поет, і власне натхнення. Таємницю можна носити в собі, і треба носити, але ніколи не розгадувати.
7: Ми будемо про це сьогодні говорити, насправді, і знову повертаючись до першого питання, ми говорили, я запитав тебе про тишу, про гучні слова, так. А зараз я питаю про людей. Знову ж таки, чому більше довіряємо, словам чи людям, які мовчать?
8: Ну, мовчазна людина – це вже такий досить промовистий фактор.
7: А про що він тобі говорить?
8: Іноді про щось таке незбагненне, і хочеться одразу з мовчазного профіля якоїсь тієї чи іншої людини щось одразу тут же писати. Тому що, ну, мовчання – це ж така матерія, в ній багато... Ні, багато всіляких сенсів. Ти можеш постійно додумати, потрактувати мовчання як щось глибоке, хоча може це й не бути чимось, власне.
7: Не знаю, втім, деяким людям мовчання – це сумний процес.
8: Так, але
7: вони намагаються уникнути його.
8: Але сум теж буває красивим. Власне, я поет суму, ну, я досить сумний лірик, і я абсолютно щасливо, хоча це, може, оксюморонно звучить, прокисаю в цій енергії суму.
7: Добре. Уявімо, що все, що ти написав,
8: так,
7: в якийсь момент зникло. От просто зникло. Неможливо поновити. Що б ти зробив першим? Що б перше було, що б ти зробив?
8: Написав би новий вірш.
7: Ну, значить, мені здається, час почути перший вірш нашої передачі.
8: Пам'ятаєш, надвечір прийшов чоловік і так дивно стояв над водою, над стомленим ставом туман соловів, і кожнісінька хвиля шептала «Пливіть!» Пахло згарищем і лободою. Пам'ятаєш, по тому по нім не було ані чутки, ні сліду, ні тіней, тільки з кожною даллю марніло чоло, повертався і грав у було-не було і крутив загадково годинник. Пам'ятаєш, ми довго ярами йшли, пам'ятаєш, лиш липень почався, то медами, то зорями поночі лив, і не чути було за імлою імли, чоловік той назвався нам часом.
7: Не буду запитувати, про що було написано цей вірш. Але я поставлю інше питання. Надто... Я поставлю інше питання. Що от в цьому тексті, на твою думку, зрозуміло абсолютно всім, і що свідомо, можливо, ти приховав? Залишив незрозумілим.
8: Так, ну, мені здається, я вилив абсолютно все, що хотів. Але люди, які читають, звісно, я не міг і не можу за них відповідати, але мені здається, вони вловлюють оту пройдешність, оту, власне, концепцію снів до потопного літа, так? Ну, я, забігаючи наперед, скажу, що так, вочевидь, називатиметься моя збірка.
7: Наступна?
8: Так, наступна, але великою мірою і перша для мене. Перша, так би мовити, усвідомлена повністю.
7: Так. Давай поговоримо про твої збірки. У тебе дві збірки, наскільки...
8: Так.
7: Так, правильно, так. Дві збірки. Про першу ти мені сказав, я не буду навіть згадувати і читати її не буду.
8: Так, це правда.
7: І сказав, що роздав її. Але у мене цікавить, чи шукав ти якусь матеріальну користь у виданні першої збірки?
8: Та боронь Боже, ну це було б...
7: А зараз?
8: Це було б вже занадто. Ні. Жодною мірою, тому що ну, це дуже шкодить тобі, як людині творчій. Якби я думав про якісь такі речі, я би навряд чи мав натхнення, щоб хотіти творити. Я би думав тоді ну, зовсім інакшими площинами. І, може, був би й успішний.
7: Ну,
8: я не прибідняюсь раптом.
7: Ну, а все ж таки, людина має їсти.
8: Звичайно, звичайно. Ну, тобто, я не скажу, що я суцільно голодний поет.
7: Я не про їжу.
8: Але та, звісна річ. Але мені голод дуже допомагає. Мені подобається, коли завжди є стимул для кроку вперед, і він не виходить, бо тоді з того простору часто й пишеться, з дефіциту, так би мовити. Якщо вже препарувати суто психологічно, ну, скажімо, то я відчув, що наповненість суцільна, вона часто вже не дає того простору. А коли ти спраглий, ось це воно...
7: Треба бути обмеженим в чомусь?
8: Треба бути спраглим.
7: І відповідно, так?
8: Так. Ну, про обмеженість – ні, ні, я не згоден все-таки. Обмеженим бути не варто, а от спраглим – так.
7: Окей. Бувало таке, що читач знаходить в твоєму вірші, ну, буквально те, що ти взагалі не вкладав і не думав вкладати. І приходить думка, ого, а це навіть цікавіше, ні я ж собі генерував оце все.
8: Так, дехто навіть ну, вдається до якихось таких стосових коментарів. І, ну, це цікаво, тому що поезія, вона ж не має бути стіною, так би мовити. Це простір, це небо.
7: Ну, простір...
8: І там багато зірок.
7: Ну, а приклади є, пам'ятаєш якісь? Коли ну, тобі читачі твої привносили щось нове і таке, що ти аж казав, не може бути.
8: Ну, ні, все-таки не згадаю, тому що коментують мої вірші рясно, і це допомагає мені успішно і сором зізнатися досить швидко десь щось забувати. Хоча пам'ять в мене добра, нібито.
7: Ну, а от ти говориш про своїх поціновувачів. В тебе є спільнота? Ти знаєш цих людей?
8: В мене все, що народжується, тут же відправляється на сторінку у Фейсбук.
7: Як під твоїм іменем?
8: Так.
7: Ігор Ростівський?
8: Під моїм іменем, так. Я публікую завжди, бо я такий трошки символіст, забобонник, о 6-й вечора.
7: Так. А, так це зручно.
8: Так, я тут в цьому дуже системний.
7: О 6-й вечора
8: рівно, о 6-й.
7: Ігор Ростівський видає свої вірші.
8: Так. Якщо о 6:05 вже не публікую.
7: А ти чітко о 6-й починаєш?
8: Так,
7: кожного дня?
8: Так, так, так.
7: Тобто в тебе стоїть там будильник?
8: Ні, я можу написати вірш там, скажімо, і вранці. Мені, до речі, частіше все-таки вранці пишеться.
7: Ти жайворонок.
8: Але викладаю все одно о 18:00.
7: Ти жайворонок.
8: Я, як то там називається, голуб, мабуть. Щось посередині. Думаю, що голуб.
7: Вірш?
8: Так.
7: Вірш, будь ласка, ми чекаємо, ми любимо, ми для того тут і зібрались, власне.
8: Палив бур'ян і знав, що ти далеко. Ходив у степ, тютюнника читав, і клекотали на стовпах лелеки, і поза цвинтар утікала спека, і до грудей вертала самота. Було так безпросвітно, так пустельно, аж раптом найзнаменніша зоря упала десь аж там, на загребеллі. І тіні зашарілися на стелі, і серце закурликало. Пора.
7: Клас.
8: Дякую.
7: Клас. До власного старого вірша, або до власних старих віршів, певні ревнощі були, тому що він вийшов кращим, ніж сьогодні можна написати. Є старі шедеври.
8: Ой, це дуже така прикра річ.
7: Чому?
8: Для поета. Тому що завжди хочеться, щоб нове було найкращим.
7: Найкраще.
8: І часто воно так відчувається. От ти думаєш, от останнє, мабуть, все-таки було найповніше, найповнозвучніше, найправдивіше. Але потім... А буває таке, що повертаєшся і думаєш, ну, от цю планку я поки не можу взяти. І це дуже...
7: І виникає прагнення стрибати вище?
8: Звичайно, звичайно. Я дуже вимогливий до себе. От, бо... Ну, не хочеться сказати, що це такий постійний спринт, але виходить, що так. Я постійно намагаюся в кожному наступному вірші застрибнути трішки вище. Ну, от, несе мене.
7: Філософія.
8: Ага.
7: Вона тобі допомагає, очевидно, що допомагає в написанні віршів.
8: Очевидно, справді.
7: Ну, для мене це очевидно.
8: Ой, цікаво.
7: Я вважаю, поезію це якась частина філософії.
8: Ні-ні, мені філософія страшенно заважала, хоча я обожнюю все, що зі мною ставалося за роки навчання. І є навіть якісь верлібри присвячені цьому.
7: А чим вона могла
8: заважати? Цьому періоду. Філософія, вона ніби змушувала мене розуміти більше, препарувати все, ну, краще аналізувати.
7: Поет бути, цим займається?
8: Бути, вона, філософія, вона заважала якомусь наїву, вона заважала якісь стихії. Філософія хотіла, щоб я був розумним чоловіком.
7: А я
8: дуже пручався. І до сих пір пручаюся, хоча я там обожнюю
7: ти...
8: Пруста і намагаюся його дуже так обережненько читати. Але я відчуваю, що є двері, які ліпше не відчиняти. І коли вони зачинені, мене це більше надихає.
7: Це вже є.
8: Має лишатись таємниця.
7: Це психологія вже якась.
8: Ну, можливо.
7: Зачинені двері.
8: Можливо. Ні, я в психологію не лізу.
7: А чим могла тобі заважати філософія? Що таке розуміння? Розумний, ти кажеш. От я не осягаю. Філософія змушувала мене, хотіла, щоб я був розумний.
8: Так,
7: що ти вкладаєш
8: так.
7: В слово «розумний» в даному випадку, щоб я зрозумів,
8: ну,
7: такі,
8: скажімо,
7: чим заважала вона тобі?
8: Філософія, можливо, вона сама того не хотіла. З усією повагою до цієї прекрасної науки. Але вона, ну, справді, вона кликала мене: «Ігоре, аналізуй процеси, не будь таким всеохопним».
7: Аналізуй, поясні.
8: Так.
7: А
8: філософія
7: таке?
8: Дуже точна наука, насправді. Це ми думаємо, що це щось таке ефемерне, там, бла-бла-бла. Ні, це дуже-дуже серйозна наука. Це, може, навіть серйозніше, ніж математика. Тому я, звісно, що був досить посереднім студентом, але принаймні не завжди.
7: Ну, у нас в університеті, там, де я навчався в аудиторії філософії, да, там, де ми вивчали, значить, це діло, то там було написано: «Філософія – цариця всіх наук».
8: Так і є.
7: Але такий ж самий надпис я бачив в школі про математику.
8: Ось чому підстава,
7: ось чому
8: треба
7: питання.
8: Розібратись.
7: Да. А не виникало бажання пояснювати власний вірш, а потім, коли ти навчався на філософії,
8: так,
7: а потім зупинити себе, тому що пояснення виявилось слабшим за сам текст?
8: Я постійно зупиняю. Я постійно, оскільки профдеформація вже є, то я постійно все одно вдаюся до якихось потрактувань, зазвичай після, бо коли ти пишеш, ти абсолютно не розумієш, що навколо тебе діється, ти схоплюєш і вже несешся. А потім я дуже люблю подумати, розщепити на атоми пізнання, це все діло. Але я кажу собі: стоп, Ігоре, отут зупинись, бо так ми вже вдаємося до, ну, препарації вірша, а це не моя сфера.
7: Це вже самопрепарація, фактично.
8: Так, це так не треба. Ну, це ж, скільки себе треба любити, щоб таким займатися. Я не дуже, щоб себе люблю.
7: Ну, добре, а кого ти любиш препарувати, або що?
8: На життя, власне, але обережненько.
7: Наскільки? Наскільки обережненько, так.
8: Ну, мені здається, що я доволі обачний. Я по життю намагаюсь так на лапках котика ходити, каюсь. Є така чи то вада, чи то просто якість.
7: Добре, говорячи про аналіз та самоаналіз, що складніше, написати чесний вірш, аніж прожити день, після якого не соромно написати вірш?
8: Ой, яке хороше питання. Ні, день прожити легше, тому що, ну, це як помах метелика. Ти собі живеш та й живеш. А вірш, то...
7: Але ж ми говоримо про день, після якого хочеться написати вірш.
8: Так, звичайно, ні. Ну, я думаю, що з віршем складніше. Ти намагаєшся все-таки вихопити точне слово. А це часом така мука і насолода разом з тим, що ти потім... Після того, як написав, розумієш, все, у мене вихідний, я можу робити все, що завгодно тепер, бо спасибі дню, в якому стався вірш. У мене навіть є така поезія, вже гріх себе цитувати. Але...
7: А може прочитаєш тоді вже?
8: Я взяв іншу, ні-ні-ні. Це... Мені не подобається, як там все продовжується. Ні.
7: Так і є вірші, які ти не хочеш читати в голос, які вже написані?
8: Так, просто деякі вірші увійдуть у збірку, от, і я їх так приберігаю. І спасибі дню, в якому стався вірш, я думаю, він буде.
7: Скільки буде віршів у збірці?
8: Я би хотів, щоб, звісно, ну десь сотня було.
7: Угу.
8: Хоча я їх понаписував уже. Я густо пишу, і це часом позначається на якості, бо є у мене самоповтори, я це помічаю дуже чітко. Але спинити себе, ну, я теж не можу. Ну.
7: Диви, є поети, які пишуть одразу без редакції, є поети, які пишуть одразу з подальшою редакцією, а є люди, які постійно знаходяться фактично в процесі редагування і, звісно, приходять до фіналу. Mm-hmm. Втім, вони не пишуть одразу вірш, а потім редагують. Пишеться один рядок, потім або 5 рядків, а за місяць чи тиждень ще, і воно редагується. Якого типу ти поет?
8: І буває таке, що я можу щось підредагувати навіть через рік. От, взяти і, ну, як там можна було таке слово написати? От, я міняю його тут же, бо знаходиться вже якісніше, більш відчутніше, точніше.
7: Тобто ти можеш настоювати свої твори рік, два, три?
8: Ні, я їх то публікую, просто потім підправляю, і люди часом пишуть: так тут же ж не те було у вас. А, кажу, то я поспішив. Бо я дуже, мені тут же потрібно ділитися, щоб було щойно з печі. От я хочу, щоб оцей жар об цей жар всі тут же грілися. Але це дуже шкодить якості. Іноді все-таки не буду вже так сильно себе шпетити. Але так чи інакше, самодисципліна наше все. Навіть в цій сфері.
7: Не прокрастинація, самодисципліна?
8: Ну, прокрастинація теж корисна. Тому що треба десь черпати все-таки простір, надпити його.
7: Ти прокидаєшся о 8-й, на 9-ту йдеш умовно на навчання чи роботу, чи так. Ти прокидаєшся об 11-й?
8: Ні, я рання пташка, так. Тому що і робота змушує, і навчання, і все на світі. Я люблю ранки, хоча я поет ночі, всі кажуть, що Ігор Ростівський поет вечора. І мені це дуже подобається, бо ранок, ну, така специфічна субстанція.
7: Але сам ти є ранковий поет?
8: Але сам, так. Я пишу, то, якщо до 12-ї не написав, то, як правило, вже навряд чи щось напишу. Або з великої такої втоми, коли вже волочишся додому, і щось десь з тиші таке випорхне на тебе. І ти, опа, ага, добрий вечір, вірше.
7: Якщо добрий вечір, вірше, і от в цей момент тобі хтось дзвонить, ти береш слухавку.
8: Беру.
7: І тобі нарочито розповідають, чи зникає вірш? Ти не встиг записати?
8: Часом так. Це небезпечна історія, тому що цю матерію, цю енергію, верніше кажучи, дуже легко розвіяти. Дмухни, хоча слово воно таке буває і як камінь, потоне і вже нічим не здійняти потім. Але ну, це хитка річ, тут потрібно настроєве щось. Буває таке, що настрій цей наскільки сильний, ну що вже його ніхто і ніщо не переб'є. І ти цей вірш доходжуєш до вечора і все одно з ним розбираєшся, кидаєш його.
7: А за тиждень, вже написавши його, читаєш і думаєш, що я написав?
8: Ну, буває таке, бо знову ж таки, повторюсь, найбільше подобається нове завжди.
7: До чого ми говоримо? Уся ця розмова означає, не дзвоніть пану Ростівському до 12-ї години дня. Ну, а тепер іще давай послухаємо твої вірші.
8: Так, зараз буде верлібер. О. Якраз про університетські часи.
7: Прекрасно.
8: Насниться ж таке, уявляєш? Посипались раптом увечір з жовтавого універу всі, хто вчилися з нами тоді на філософському. І декотрі сторонні, заледве забуті, зрештою, і ті, що назвалися хунами, наслухавшись по-дерев'янського, і ті, хто ставали музами п'янких, недолугих катренів, і ті, хто вже стали вулицями, кого проковтнули окопи. Нацниться ж таке, уявляєш? І от чи викурити по цигарці спинилися і заспівали таке сороміцьке і приторне, аж солодко стало мені, і раптом застигли, як вкопані, аж очі їм заіскрилися. Я ошалешено вигукнув. Тихо. Ви чуєте? Бачите? Цвіте абрикоса.
7: Ти мені нагадав момент, коли я, це знову про університет, йшов в університет і ціла абрикоса. І я зупинився, а потім сів під нею і просидів декілька годин, от, не думаючи,
8: нагадав,
7: буквально. Ми в нашій передачі любимо слухати поезію і говоримо про те, як поети пишуть, створюють свої вірші. Але разом з тим мене цікавить, чи змінює поезія людину. Скажи мені, чи ти приходив в якийсь момент до осягання того, що поезія не змінює людей? Нічого не вирішує буквально.
8: Нічого не вирішує?
7: Так.
8: Ну, вона, може б, і не мала щось вирішувати. Але я вважаю, що і добре, що існує ця герметичність, що вона нічого не змінює в мені, бо я би хотів лишатися поетом. Хоча це такий сумнівний подаруночок, нелегкий, але тоді я не був би собою, тому нехай вона лишає все, як є. Вже треба йти цей шлях до кінця.
7: Самурай.
8: Ну, я не дотягую, мабуть, але мені подобається ця...
7: Концепція вся.
8: Так, так. Так.
7: Уяви, тобі пропонують вибір. Або ти ще 10 років пишеш геніальні вірші. Ну, геніальні, але їх ніхто не читає. Або ти пишеш, просто пишеш. І в твою творчість закохані сотні тисяч людей. Що ти обереш?
8: Просто пишу. Але не геніально.
7: Я підкреслюю. Або ти пишеш геніальні вірші. Так. По-іншому не може бути. Але, ну, ніхто не читає їх. Або навпаки.
8: Та ні, я людина марнославна, звісно. Я ж ще й актор. От, тому, звісно, що для мене важлива увага. Я не буду видумувати, звісно, що я оберу друге. Хоч, можливо, це і тягар. Але,
7: ну, добре, ти
8: але
7: обрав...
8: слава для мене справді важлива, і я справді за нею женуся, а вона від мене тікає і тікає.
7: Добре, ти зараз схилився на бік слави, і це зрозуміло.
8: Так,
7: а
8: так,
7: що
8: так,
7: з приводу так. якості вірша? Адже геніальний вірш – це супер якісний вірш.
8: Так, ну я намагаюсь балансувати. Я дуже вимогливий до себе у слові. Я себе критикую кожного разу. Мені завжди здається, що ніби це хороше. Ну,
7: ти не зміряєш?
8: Дуже небезпечно собою захоплюватися. Воно хочеться. І часом таке закрадається відчуття. Ох, а тут я щось влучив, бо аж так здригаєшся. Але я тут же себе зупиняю і знаходжу. Ну, суто намагаюсь професійно дивитись на це, бо воно ж, ну, куди, знесе дах, і що потім робити?
7: Ти не випалюєш, не згоряєш від самокритики. Не ламаєш себе кожного разу?
8: Ламаю.
7: Тебе не лякає це?
8: Я втратив страх. Я, можливо, і не мав його,
7: тобто
8: але...
7: рівень мотивації не зникає?
8: Ні, щось мене веде, чесно кажучи. Але чи випалюю? Так, випалюю і дуже сильно. Я така людина. Я от якби, може, і не випалював би, може б було тих віршів в половину менше.
7: Окей. Окей, ну давай уявимо, що взагалі ти ловив себе на думці, що ти в моменті, і ти його проживаєш, і кажеш, я живу моментом, і це стане віршем.
8: Так завжди в мене.
7: Завжди?
8: Так. Ну, фактично, може, не хочеться вдаватись до якихось там відсоткових співвідношень, але є таке відчуття, що 90%
7: то окей, тоді в такому
8: це,
7: випадку...
8: Це в моменті. Це ж піймана мить. Все.
7: Ну так, але скажи мені, в якому моменті життя буквально реальне закінчується, починається поет почав працювати?
8: Коли це життя стає наскільки концентровано осяжним, що ти починаєш говорити в простір і ніби його не помічати з одного боку, той простір, бо вже так сповільнюється трафік для тебе, все стає таким кволим, і ти тут починаєш говорити віршем. Тоді я розумію, що я чую вже якийсь голос в собі. І, мабуть, тоді вже від початку першого слова у вірші, якщо сказати коротко. Бо воно завжди веде за собою оту вервечку інших і інших слів.

0: Тобто, якщо воно вже одне або одна фраза почута тобою десь,
1: Так.
0: все вже оце вже почалося.
1: Мені
0: Важливо
1: нагадує
0: схопити.
1: це фотографа.
0: Так, піймати момент. Я так це і називаю. От в мене є добірка фотографій, я дуже люблю фотографувати і обробляти фотографії ефектом такої старої плівки. І я називаю цю добірку «Піймане». Оце все воно є «Піймане». І якщо тобі вдалося зловити день, так би мовити, «Карпе дієм»,
1: Ти говориш,
0: то...
1: любиш обробляти з ретроефектом фотографії.
0: Так,
1: Ти
0: я ж суцільно про весь цей...
1: вважаєш, що ти пізно народився, чи мав народитись раніше, тоді?
0: Так, я
1: В якому
0: постійно
1: сторіччі?
0: відчуваю себе не в цьому часі. Завжди. Скільки живу, відчуваю себе чомусь не тут.
1: Ну, а де б ти хотів перебувати, в якому часі?
0: Я не знаю, тому що, ну, скажу я зараз це і звужу все до розуміння контексту того чи іншого часу. Ну, хотілося б побувати
1: А
0: всюди,
1: що
0: але точно позаду. Я хотів би.
1: манить тебе в минулому?
0: Ну, мене манить загалом минуле. Я надихаюся з минулого суцільно. Мене надихає все, що
1: Якісь
0: прийшло.
1: деталі?
0: Мене десь навіть є, знову ж таки, гріх себе цитувати, але просто, ну, воно підходить під контекст того, що
1: Вірш?
0: я кажу. Клаптик з вірша,
1: Ага.
0: я там просто дефініцію таку вивів, я кажу: «Благословенне все, що проминуще, усе лише пригублене колись». Минуле ж постійно містифікується, і цей дух Пруста, це все, з чого я пишу, воно про минуле, яке для мене сакральне. Воно завжди за таким мереживом, за таким серпанком якоїсь таємниці одразу стає. І я тим дуже надихаюсь. В минулому всі якісь такі дивні. І, ну, про це хочеться знову ж таки писати.
1: Ну, прочитайте нам, пане Ігорю.
0: Я дещо збагнув. Знаєш, як я чуюся поруч з тобою? Точнісінько так само, як того дня, коли мої дитячі стопи вперше не намацали дня. Вперше не намацали дня і дна в полуденному ставі. Я тріумфально жбурнув аж до обрію тисячі сонячних крапель. А тоді на тім березі за заячим деревом стало так передгрозно і зелено, що гойднулася тінь подорожнього, канувши в літо навіки. Досі не відаю, що то було. Це знамення. Була собі людина в білому і щезла за громом, гукнула зозуля в переярку. І хлопці, якими я їх вже ніколи не побачу, там, на кручі, залопотіли долонями і гукали: «Холєра, ти пливеш! Ти наловчився! Пливи, пливи, білобрисий, пливи!» Отак я себе почуваю, кохана.
1: Але ти любиш більше купувати книжки чи перечитувати ті, що вдома вже є?
0: Та купувати люблю, звісно. І, на жаль, виходить менше, ніж хотілося б купувати їх, бо читав я якось так повільно. Можу одну книгу мусолити рік. От я вже рік читаю Валерія Шевчука, але мені подобається розсмаковувати це. Ну, можливо, оте стрімке читання, може, воно десь би мені й шкодило, бо я все-таки людина така повільноплинна, мені потрібно не так багато книжок, мабуть, але. Знову ж таки, я їх накупив, і вони красиво стоять, чекають свого часу, поки якась книга мене покличе. Бо я озиваюсь на книги, я так уважно до них ставлюся, і от

0: яка покличе.
1: А як вона тебе кличе?
0: Ну, я це відчуваю. От ходжу собі вулицями і відчуваю. Так, точно, прийшла пора
1: прочитати
0: Олега Лешегу.
1: Угу.
0: І справді душа не обманює, як правило, щось таке в тому є.
1: А було таке, що ти позичив комусь книгу, а потім сподіваєшся, що та й не повернеться вона, це вже інше життя у книги почалось.
0: Ну, я знову
1: і не прагнеш забрати, навіть коли бачиш людину кожного дня, навіть не запитуєш.
0: А воно відчувається, якщо так от, я трошки така чутлива людина, так вже вийшла, то я відчуваю, коли воно ніби відійшло, і ти розумієш, ну, хай. Це зрозуміло якось зрештою. Якщо от прислухатися до простору, він на всі питання відповідає. В тому числі на питання, чи треба повертати ту книгу. Ну, я якось з простором ніби лагоджу. Тому бувають книги, які там і остаються. Бувають книги, які хочеться раптово подарувати комусь. Бо ти відчуваєш, що от треба. Може, я, звісно, не вгадую тій людині, ну, та, 300 та. Раз не треба та книжка.
1: Твоє бажання може бути виключно.
0: Так, але ж, ну, що зробиш, як?
1: Давай повернемося до початку передачі, де ми з тобою говорили про те, що ти не прагнув якихось матеріальних цінностей, да? Коли випускав свої книги, видавав. А як ти гадаєш, це пов'язано? Чи поет повинен працювати над своїм іміджем в соціумі? Чи все ж таки він повинен більше працювати суто над власними текстами?
0: В першу чергу над власними текстами. Я мало знаю поетів, хороших менеджерів. Мені б хотілося бути...
1: Але є поети гарні, артисти.
0: Так,
1: звичайно. Актори, артисти.
0: Звичайно, звичайно.
1: І це теж імідж.
0: Та стиль – це взагалі головне. І імідж – це головне.
1: Так, повинен тому, поет що... працювати над цим?
0: Ну, я не можу сказати повинен, тому що... Ну,
1: чи варто йому над цим працювати?
0: О, це вже інша історія. Я думаю, що звісна річ варто. Бо це величезною мірою визначає те, як тебе зустрінуть, як тебе сприймуть,
1: як ти
0: кинешся в очі.
1: Як ти над цим працюєш?
0: Та я думаю, в мене є невеличкий хист до цього. Ну, але я над цим не працюю.
1: Ти театральний актор, правильно?
0: Так.
1: Коли ти закінчив?
0: Вчора.
1: Не може бути.
0: Вчора, справді.
1: Серйозно?
0: Так.
1: І за фахом ти тепер?
0: Актор театру і кіно.
1: Ну, я вітаю.
0: Дякую.
1: Я думаю, всі привітають і поставлять якісь оплески в коментарях до нашого ефіру. Тоді, будь ласка, вірш з акторською подачею.
0: Це кров до горла. Це правічний крик. Німих могил, що тужать за тобою. Це досі невідстріляні набої. Це чорне пір'я тополиних крил. Оця студенна, зболена доба, як вітер на біблійному узвищі, як сонця перекинутого тиша, що кожен вечір гупає в набат. Злободенний.
1: Так. Ти мені говорив, що ти читаєш відгуки своїх поціновувачів на твої вірші, знаєш їх. А який відгук тобі ніколи не подобався?
0: Ну, всі критичні. Всі критичні, бо я дуже, ну, мабуть, як дещо нарцисична особа, підозрюю. Погано ставлюся до критики, я її не сприймаю, простіше кажучи. Я тут же видаляю ці коментарі, баню mm-hmm. людей, потім думаю, господи, ну це ж інфантильно так. Потім думаю про них, погоджуюся часом з ними, але в моменті я критику не сприймаю, чомусь я одразу зачиняюсь для цієї людини, ну от і поводжу себе як лев.
1: Ну, я сприймаю критику виключно як мірило,
0: Угу.

0: публікую, навіть відчуваючи, що це не зовсім вдалий вірш, але краще.
1: А ти не радишся ні з ким? От ти відчуваєш невдалий вірш, може порадитись
0: вже
1: з колегою?
0: Вже ні, я вже трішечки відчуваю, що відчуваю себе суб'єктнішим, не знаю, як це сказати. Я відчуваю, що от я хочу і я буду, і все.
1: Ти сьогодні згадував українських поетів і письменників в вірші своєму, так обігруючи Загребельного, якщо я так
0: ні,
1: сприйняв.
0: То локація.
1: А ти бачиш, а я так сприйняв.
0: Цікаво.
1: Бачиш?
0: Але тютюнник був.
1: Тютюнник, то пане Сергій Осока.
0: Так,
1: був,
0: так,
1: згадував. Так. А кого б ти запросив з українських поетів? Неважливо, живий чи ні. Запросив би, і знаєш, що головне? Про що ви мовчали перші там 5-10 хвилин?
0: Я точно знаю, що це був би Микола Вінграновський, бо у мене з ним щось таке. Хоча ні, ну це не мені судити однозначно. Ну я чомусь особливо відчуваю цього поета. Я його так боявся страшно читати, і зараз я його дуже обережно читаю, бо він мені так резонує, що мені не хочеться потім якось це калькувати грішним ділом. І я дуже мало його читав і читаю, але ми, мабуть, мовчали про якийсь степ, про лалек над ним, про щось якесь пейзажне. Хоча це дуже така зараз, це ефемерно, звісно, все з мого боку звучить. Але от що Вінграновський, він такий просторовий дуже поет. Що я, мені здається, теж вдаюся до намагання вхопити простір.
1: Mm-hmm.
0: І це нас, мені здається, поєднує. Хоча де я, де Микола Степанович, ясна річ.
1: Ну, у мене в передачі був Сашко Обрій, який пише про степ, до речі.
0: Я знаю, я знайомий з Сашком. Так,
1: да, він сьогодні викидав новий вірш мені, я читав, не знаю, викидав він тобі. Він його.
0: Так, я просто ще не встиг.
1: Ага. Бронзу ти свою бачив?
0: Бачив. Мені не сподобалось.
1: Я вибачте, дуже... вибачте.
0: Так, але я побачив, от що важливо. І мені здається, що до бронзи потрібно, по-перше, дожитись, а може і краще і не доживатись до неї, насправді, до тієї бронзи.
1: А ти просто не йди до нього і не забирай той бюст, який він каже.
0: Точно. Це ж
1: хочете, коли, забирайте, коли... але воно бронзове, важке.
0: Ну я й не забрав,
1: ну,
0: але я в колекції.
1: Да. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що Сашко Обрій мав вільну хвилинку і виставив своїх колег, товаришів, друзів в вигляді бронзових бюстів. В кого є бажання на це подивитись, будь ласка, заходьте до нього на сторінку, це було нещодавно, легко знайти. От, власне, ми про це і теревенили нині. Я часто в своїй передачі говорю, що поезія лікує. І ми сьогодні щось подібне згадували. Але, на мою думку, вона, скоріше, відкриває рани, в першу чергу, а не лікує. От скажи мені, якби існувала аптека, де замість ліків продаються вірші, який би ти свій вірш ніколи б не дозволив продавати без рецепту? І який би був як аспирин?
0: Ну, є такі. Просто тих, що тільки з рецептом, мені часом здається, більше є, аніж ті, які там я би прописував. Але зараз почали переважувати терапевтичніші, як на мене. От, бо це ж все від періодів життя залежить. Буває, що в таку гуаш настроєву залазиш, що не продертися, і потім все-таки, щоб відчути катарсис, пишеш. І думаєш, а чи варто таке на люди показувати, бо...
1: А у нас є можливість сьогодні послухати рецептурний і безрецептурний вірш?
0: Ну, я думаю, що, до речі, що рецептурний був щойно про,
1: так.
0: Згоден, про крик німих могил, що тужать за тобою. Це вірш, написаний з болю.

0: за загиблим товаришем. От я одразу по слідах, пам'ятаю, написав цей вірш. А зараз буде, мабуть, більш такий, ну, так.
1: Ми готові. Більш, що ти, вітамінка С?
0: Так, більше. Ну, нехай. Знаєш, я боюся перестати про тебе писати. Боюся. Бо ти, як перша побачена мною картина в Голопузому 1998-му, в домі на горі, в найпотаємнішій далекій кімнаті, з темними химерами портретів, з блакитними лебенями на занавісках, з високим врочистим ліжком, з брунатним жаским порогом. На тій картині, пам'ятаю, двійко оленів пасуться у балці, а над ними бузина в піні. Картина гуашева, гуашева, як вечір в серпні. Вона не відпускає, але й не підпускає мене до себе. Знаєш, я досі стою самотній серед тієї кімнати, здійнявши голову догори. Я досі відчуваю, як старі акації підглядають за мною крізь шибку. Але мені не страшно. Я досі вивчаю картину.
1: Ця пауза повинна тут бути, ти розумієш? Був в твоєму житті, от ти кажеш, я боюся перестати про тебе писати, да?
0: Так.
1: А був такий день чи момент, коли не пишеш, хоча всередині вже воно майже народилось. От чому даєш мовчанню перемогти над собою?
0: Тому що примушую.
1: Для чого? Навіщо? Яка причина?
0: Щоб все-таки сталося більш ширше ословлення того, що відчувається. Я не дозволяю душі лінуватися. Часом вона так хоче. І ніби просить мене, Ігоре, ну відчепись, ну давай ми видихнемо. Але ні, я намагаюся цей концентрат все-таки витворити в еліксир. У нас сьогодні така медична
1: історія. Так, у нас медична, абсолютно.
0: Історія.
1: Якби ти не був поетом, як би ти виражав себе? За допомогою яких інструментів?
0: Ну, я був би, мабуть, музикантом, хоча я, власне...
1: Ти є музикант?
0: Так. Ну, з дитинства я дуже любив гатити по різних кастрюлях. Думаю, що був би ударником непоганим.
1: Барабанщиком.
0: Так. Бубон – це моє все. Я дуже хочу опанувати ці інструменти.
1: Тоді на кафедру бубнології треба йти.
0: Мабуть. Я постійно по чомусь стукаю ще зі школи. І непогано ритмічно виходить. Тому, мабуть, от так би я себе виражав.
1: А про що твої пісні?
0: Вони про... Про млу, до речі. От чому наш гурт називається «Мла»? Мені здається, дуже ємка така назва. Я був...
1: Чому ти взяв цю концепцію «Мла»? Там вже не видно ніц.
0: Якщо не видно, то це і...
1: Це певна таємниця.
0: Так, це знову ж таки той лінчанський простір, який мене дуже вабить. І я дуже хотів знайти ось те... Таке нуарне слово, таке густе, насичене. Бо в нас пісні, вони такі нічні, вони про якісь такі химерні ситуації, про дахи панельні, про якісь блукання, витання, поривання. От, якісь такі містерійні дещо. Я, коли почув це слово в просторі, я зрозумів, господи, точно, мла. І от я думаю, що в кожній з наших пісень є ось та в'язка така якась енергія, яку можна цим словом з трьох букв описати.
1: МЛА. Мла.
0: Мла.
1: Я нагадую всім про слово з трьох був.
0: Так, так, так.
1: А де можна почути?
0: Всюди, на всіх стрімінгових, так би мовити, платформах, на YouTube мюзиках, на Spotify'ях, так ніби їх багато.
1: Ну,
0: а YouTube канал дає кліпи нашого гурту.
1: Угу.
0: Я дуже сподіваюся, що скоро ми все це скомпонуємо в альбом, бо є така ідея, і ми працюємо зараз, власне, над тим, щоб вийшов уже повноцінний альбом з усіма нашими треками.
1: Коли чекати?
0: І з декількома бонусними. Коли чекати, мабуть, що не буду вдаватися, ага, до того, щоб себе потім підвести, угу, бо наші...
1: Край дат нема поки що.
0: Так, так. Справа в тому, що наш барабанщик і басист зараз боронять нас. Дехто на запорізькому напрямку, дехто на харківському. Хлопці на війні.
1: Ми дякуємо хлопцям.
0: Так,
1: ми дякуємо хлопцям, всім, хто захищає нашу країну на всіх напрямках.
0: Це те, без чого б не було насправді ні цих балачок, нічого.
1: Ну, відповідно, так, значить, ви так поки що не виступаєте, ви готуєте матеріал.
0: Іноді ми з гітаристом щось так можемо видати.
1: Камерні якісь так, виступи. Так, так, так, такі. Так. А де ви виступаєте в такому випадку з камерними програмами?
0: Ну, можливо, от в теплому ламповому виступимо скоро. Тут, на Печерську, до речі.
1: Так, так. Слідкуйте за діяльністю Ігоря Ростівського. Я думаю, що він буде виставляти новини про свою діяльність у себе на сторінці. Відповідно, можна буде і прочитати вірші, які виставляються о 6-й.
0: Так.
1: І, відповідно, узнати, коли і де він виступає. Коли ти читаєш вірші або співаєш пісні, для кого ти це робиш? Для оцих незнайомих людей перед тобою? Для когось конкретного? Чи, можливо, для малого Ігоря, який мав би бути там колись, і от ти йому зараз говориш те, що він має робити наперед?
0: Зокрема, до речі, про малого Ігоря. Це дуже важливо, як зараз модно казати, задовольни свою внутрішню дитину.
1: Та-та-та.
0: Але це не дурна фраза, насправді в ній є багато сенсу. Я просто ж, ну, малим кайфував, беручи якогось там ляпача в руки. Я мріяв про те, що я зараз. От тому я навіть на концертах іноді згадую себе малим. Думаю, ну, як хороше, що той первісний стан нікуди не дівся. І, звісно, що я кайфую, коли люди кайфують. Це тільки в резонансі має сенс. Тільки. Тому що, коли людей мало, то я, ну, так, я впадаю в депресію потім.
1: А якби вірші писали, якби твої вірші... Mm-hmm. писали, які би вони написали перший рядок про тебе?
0: Перший рядок?
1: Твої вірші про тебе.
0: Та хто їх знає? Я думаю, що мені б не дуже це сподобалось.
1: Ти не на ти зі своєю поезією?
0: Я думаю, що я і є поезія. Як би це гучно не звучало. Але я не про гучність зараз, я просто відчуваю таку єдність, що в мене нема міжособових якихось стосунків.
1: Ми підходимо до рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Що це буде за вірш? І хто це буде?
0: Це, звичайно ж, буде вірш Миколи Вінграновського. Це, так, це, цього не могло не бути. Країно чорних брів і важких повільних губ. Темнавих губ, яких не процілуєш. Як тепло ти лежиш, як тепло ти німуєш. І понад нами місяць однолюб. Лиш очерет навстоячки щось пише, навпомацки по шепітній воді. І над водою й очеретом тиша виводить в небо зорі молоді. Там час себе по ниточці тороче, а тут, де все тривога й щем, де до душі душа притислася І хоче. І ще. І ще. Але куди ж іще?
1: Ігор Ростівський в передачі «Поезія Київ-міста» на Радіо Київ. Дякую.
0: Дякую і я.
2: Це голос семи священних пагорбів.
3: Як казав мені Сіма з Загреба,
4: головне ти знайдеш просто неба.
5: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі з ховреба.
6: Поезія Київ-міста.
7: На Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ 98.

0: ніжні повільні твої обійми.
1: Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись. Та вже

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Крио. Крио. Київ FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

щомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Київ.
1: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар. Мені 10 років. Друга ріка – дотик. Небо я, і то майже сім'я. Скільки разом спалили зілля. Я не допишу свого життя. Хоч кожен початок шукає кінця. Ти як, чи не проти вдихнути мій дотик? Стояти навпроти, небо лягло, ударило током. Ти як, чи не проти стояти навпроти? Вдихнути мій дотик

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Самок Іван, 9 років. Козак System. Коли вона? Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було.

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катя 9 років. У мене залишився час. Його тамує сивий дим. В кварталах неба л'ється джаз. Я чую, йду за ним. Сліди долонь моїх на склі. Тримає всесвіт, але ти. Надії подаєш мені і витираєш мої.